0: тусгах, өдөр тутмын жагсаан байж хааж эжимссэн асуудал далдгэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн, нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн, үлдэгдэл далдгэмийг арилган, нэмэгдэл далдгэмийг тэр дарууд нь байж хааж, тэр дарууд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулах ятгах, хараа орны хамааралд, салам учрын хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол шохчийн хариуцлагын бодтой жуулн найдваржуулж, уурхай, аюултай химийн бодис, хуар пуужин, жам харилцаа, гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээнтэх далд гэмийг жагсаан байцаах эрчмэн үргэлжилэн чангаруулж, хариуцлагатан цагийн хажгаар ба баримжааг нэгд нэгээр тодорхойлон чигчлэн сайжруулахыг бодтой жуулхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгээс нөгөөг жүйчлэн чигтлэн сайжруулахыг атгаж, гурвын жүрцэн ажиллагаа, гадагш даачлуулалтын хамааралтай тодгтох, хяналт хамааралтай тодгтож байгаа зэрэг асуудлыг голдлоготой чигтлэн засж, аж ахуйлын бүх ажилтны амар төвчний боловсрал, уурхайд суугаа хянан хамаарахчийн хамааралт зэрэг дүрмийг түүлдэржүүлэн найдваржуулж, дутуудлыг онон дээр нь нөхөрлөн далд гэмийг арилгаж, мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтан үерийн хугацаа ойртож байгаа болохоор сэргийлэхэд суурлан урдчлан төлөвжүүлж, нарийн нягт байрлуулан шүрэн борон, уулын үер, гажил шинжилгээний гай гамшиг, хотын устал зэрэг аюул төвшөрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж, хянан хэмжиж урдчлан сэрэмдлүүлэх, далд гэмийн жагсаан байцаах, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх, аюулаас аварн туслах зэрэг бүх хэлхээгийн ажлыг бодтой бөгөөд нарилга атхан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж, өчүүхэнч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанги, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодтой ажлыг байрлуулав.
1: Манай хорооны амьд ойрд сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээнд доншуур киловатт цагийг авч төрөл зүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээнд 1320 мегаватт цагт хүрсэн шин тэмдэглэлийг үүсжээ. Сүнэд баруун хошунтах Өвөр Монголын шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг нэг чохчжуулсан төрөл зүйл бол Өвөр Монголын уртан засах орны анхдах чахалгаан сорволж чахалхаан тор даач нөгөө чирхийг нэг чохчж болсон төрөл зүйл байж аж ахуйл нь өөрөө салхин хүчнээр чахалхаан гаргах энерги нөөчлөх төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлого чахалхааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энергиг хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлого тээш хэлбэрийн хөврүүлэх үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөл зүйлийн салхин хүчний чахалхаан нөөч энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгчлийн шугамын шинтел ухаанч чанар болон төрөвнөө чанарыг гүйчэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөл зүйлийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчний чахалхаан нөөч энергиг нэг л удаад чахалхаан торд нийлүүлэн чахалхаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалгаан гаргах хэмжээний шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйлын бүхэл чохчийн бохирдлого тээш хэлбэрийн ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэд баруун хошуунтах шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаг чахалхааны ерөнхий хянагч шүнжин сургуулжлах хүлээгтэн. Бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж, уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхайн халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж, бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадахыг 97 түмэн тоонд хүрэх болно. Дахвал жилд 10 түмэн тонн лит дэнчрэгийн бэлэг тайлын материал үйлдвэрлэх төрөл зүйлийг энэ жилийн 4 сард дуршин үйлдвэрлэж, 24 түмэн тонн органик бус шэрхэгийн төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн төмөрлөх хайлуулсан хаягдмал шаравхийг жуунай жуугаар орчилдуулан ашиглахыг боловсруулсан гэлээ. Бохирдлого чахалхаан гаргахаас үйлдвэрлэлийн хаягдмал ботсыг орчилдуулан ашиглах хүртэл дахин 1000 доншуур төсийн 90-ийн байрлуулалт хүртэл сүнэд баруун хошуу яг өнөөх төрөл зүйлийн жишээ үүсгэх үйлдэл төшиглэн нүүрстрөгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр чахалхаан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохондо шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх, дамжуулах, нөөчлөх, хэрэглэх бүх хэлхээг өндөр бүтэмжтэй холбож бохирдлого чахалхааныг үйлдвэрлэл дийлэх, нөөчлөл дийлэх, доктортой хэрэглэл дийлэхийг үнэнхүү баяруулжээ. Сүнэд баруун хошууны шинмэн шин материалын хэжгаард компанийн засаг чахалхаан

0: Манай ерөнхий хянагч шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2031 он болтол бид жалгаанхаар 900 доншуур төгөргийн бэл оруулж бидэг тойлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлого метил алхгүй зэрэг голдлогтой төрөлж үйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөц энергийн инженерингийн ижвүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөлж үйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтер жилийн ерөнхий үйлдвэрийн өртгөн 1100 доншуур төгөргийг авч жилийн гайлын орлого бараг 200 доншуур төгрөгт хүрэн 5000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн 4-5 сард Эренбомтын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7,93,98.5 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9,860 төгрөгөд хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжиржээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатгүй нэвтрэгч амт түшиглэн Эренбомтын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлтэд тогтун мөртөн өмгч урамтай байж, бомтын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах хэрэг бараг 20 байж, бомтын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил алсасан арилжааны тогтуунаар нэмэгдэх бүтэмжтэй дайчилж, тухайн газрын хил алсасан тариалангийн арилжааны онцлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эренбомтын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөлжил өдөр ирэхүй я нэмэгдхий дагалдан бомтоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд Эренбомт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж, жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадхгүй нэвтрүүлэх төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулсан суурин дээр бомтоор өнгөрөх явцыг үргэлжлэн дүгмжилж, бомтын хил алсасан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэр эрхлэх газрын хөлөмжтөх жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хөлөмжтөх туур, тослог туур, гүйлэс, үзмийн мод одоохон бүр жимсэлж, ичин ногооны хөлөмжтөх өргөсөлхөмх төвд хашва, элжвэлийн ногоон навчит ичин ногооны ургаж сайн байлаа. Ойлгосноор өнтөх гүйлэс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж, туур үзмийг барга 7 сарын их буюу дунд чарт хөөж болно. Тэрчлэн өнтөх жимс ногоог 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь шинтел ухаанчилсан, нарилгажуулсан арчлан хамгаалагч агуураар хөлөмжийн тогтмол дулааныг эжимдэн ус бордуурыг нарилга оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахар гардаж болгож, олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогийг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1,804 метр байж, одоохонд 20 төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрын байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчирлтэй өрхийн 50-ад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхо гарилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж, ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөн төгрөгт хүрэн, орлого нь 50 төмөн төгрөгийг давсан гачаад осхоны ажлах харьчил жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгнээ нөхөрийн төрөлжилийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгнээ тэмдэг тархаж, одоохонд 54 том 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгнээ тэмдэгтээ нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совдон Чичиг Жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуваар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр үйл тахсгийн тунгалаг Шилий хотын өмнө бий, Авах хошууны өмнө бий, Сүнэгчүн хошууны өмнө бий, Хөвөтчар хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долнуур шанд баг бороо орж, Хэсэг гажир оронд Дөмжиргийн боронтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, Их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал адлуус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилий хотын өмнө бий, Авах хошууны өмнө бий, Сүнэгчүн хошууны өмнө бий, Хөвөтчар хошуу, Шулуувад чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхуй хошуу, Долнуур шанд баг бороо орж, Хэсэг гажир оронд Дөмжиргийн боронтой. Гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, Их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал адлуус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: Шилийн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг дуу сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуусан отгон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн засах орны 51 инженерийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн ханаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домог ээжийн минь нөхөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отхон туяа улсын 2 дугаар дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалын үүргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: Шилингулын аражуу талуус хорооно Монгол аражуу ярж байна.
1: Шилингулын аражуу талуус хорооны Монгол аражуу ярж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур зорилт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж өөрийн биедээ хувьсгал хийх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж бид дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд түүхэн дээрх аль ч цаг үеэс илүү ойртож түүний бийлүүлэх итгэл ба чадвар нэн цаг болов. Бидний олсон амжилт бүтэмж дэлхий дахны анхаарлыг татсан байна. Энэ үндэ бид омог шүстэй юм. Гэвч үүнээс болж бардамлж яасан ч болохгүй. Ажил үйлс бүтөөж алдар чолоо мандуулсан үед амар төвшин байсан ч аюул төвшүрийн бодол хэлж адал үйлс чогчлох эхний үеийн оюун чадлаа шахуун улс орноон засах оюун санааны тэрх байдлыг хадгалах нь хэлбэр биш. Төрийн эрхийг атгасны дараа ариглан гамж сэтгэлэн барьж хижээ ямагт оргилом сэтгэлэг эрч зоригтой байх нь хэлбэр биш. Инг 50 цаг үед төшмөдэн чанга засаж илжирлийн сэргийлэн шалан бүрлэгтэй чэйлэх нь хэлбэр биш. Цухал их хувьсалтын жангалгийн үед урсгалыг дагаж ардын сэтгэлд нээчүүлэх нь хэлбэр биш гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Бид яасан ч махтаал шашаалын дунд хувьсгалт жорог санаа ба тэмчил жоргоо алдаж аажмаар одоох байдлаа сэтгэл ханаад урагшлан давших бодохгүй жаргаж чингийн хөөжлөлтөг байдалд орж болохгүй. Харин онхоч урсгалын дунд хүрэхэд урсгал улам шүрүүсч хүн уулыг хагас авиртал өөд улам өгч бодохыг бат шийдэж тулгуур жоргалтаа улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлтийг намын байгуултыг цонгтгийн мөнхийн сэдв болгож бүх намын гишүүн хаатын насан туршийн сэдв болгох хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг бийлүүлэх нь тийм хэлбэр явдал биш юм. Эрхэвч өөрийн биедээ хувьсгал хийх чанга жорог санаатай байх хэрэгтэй. Шинэ аян замд бид намаа ямагт цаг үеийн өмнө хүнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлийг олохгүй жорогтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийх ил зүйлийн салхи дагуулгааны шалгалтыг давж дийлэх. Цаг Батрангийн марксийн үзлийн төр баригч нам болгон байгуулахад эрхэвш тулгуур жоргох ба үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлч шин цаг үед намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Энэ жил бүр шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойгоор манай нам бүх улсад төр баригч 70 жил болжээ. Зовж жүтхүй төр тогтмой жаргаж чингхүй төр шунмай гэж эртний хүн үүссэн байдаг. Манай нам дэлхийн 1-р том нам болсны хувьд биднийг чухам унгааж чадах гадаад хүчин гэж байхгүй. Биднийг чухам унгааж чадах нь бид өөрөө юм. Алдаа юугаан залруулах нь чадвар төр тоочтмой, алдаа эсэх аргах нь эрхэм төр үл тоочтмой байдаг гэж эртний хүн үүссэн байдаг. Өр хугацаагаар төр барих нөхцөлдөр намын төрөний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах эд зүйлийн хүчин чадал цаг ямагт оршдог. Тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрслэх намын үндэс суурийг гойвуулах эд зүйлийн аюул төвшүүр газар болгонд оршиж байдаг. Хэрвээ чанга сэргийлэхгүй цаг тухайд нь чигчтэн засахгүй бол удаан даалгавартай асуудал хурамтаа залдуулахад хэрэг болж бага асуудал их асуудал болж баг баргуут нь их нуралт болж хувирхэд хүрэн чааш хүлүүл бүх талын чанартай нуралтын чанартай гамшиг болж мэдгүй гэдгийг олж харах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас наших намын бүх талаар чанга зассан үр бүтэмж итгэд юм. Бүх улсын ард түмэн дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Гэвч бид бардамлж болохгүй. Намын дотоодод оршиж байгаа улс төрийн талаар чивэр бус, үжил санааны талаар чивэр бус, жохой байгууллагын талаар чивэр бус, овоор зөрслийн талаар чивэр бус зэрэг товын асуудлыг харахан үндэснээс нь шийдвэрлэхэд байсаар нэгэнт шийдвэрсэн зарим асуудал бас дахин үүсэх боломжтой байна. Шинэ асуудал тасралтгүй барч 4 их шалгалт, 4 зүйлийн аюул мөн төв бодлоготой бөгөөд хүнд ноцтой байж намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх үүрэг хүнд зам хол байна. Зогсхийх буюу амсхийх бодол яасан ч орж болохгүй гэдгийг бид сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Асуудал ошх нь хүнд ноцтой асуудал биш, харин асуудалд шууд нүрдэх дурггүй буюу жороггүй. Асуудлыг шийдвэрлэхийг бодохгүй буюу шийдвэрлэхгүй байх бол хүнд ноцтой асуудал болно. Тулгуурч оролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг бүх намын хамтын чармайлууд төшөглөн биелүүлэх хэрэгтэй. Намын гүшүүн Катар ялангуяа удирдах Катар нэг бүр эрхэвшэ намын төлөө санаачлаг сэтгэл намын төлөө байх хариуцдаг. Намаа хүсч өгчүүлэх зориг санаа бүрд өгөлч.

хөгжилд идэвхтэй бөгөөд санаачлагаасаа оролцох хэрэгтэй. Марксийн үзэл бодлоо биднийг жолоодон бусад ертөнч ба бич ертөнцийг өөрчлөх үзэл санааны хурц зэвсэг мөн. Манай нам марксийн үзлийг дундад уусчлах агчийг ахиулах явцдаа өрөд тожид Мао Цзэдунгийн үзэл санаа, Дэн Шопингийн онол, Гурвын төлөөлөх чухал үзэл санаа, Шинэлэг ухааны хөгжилтийн үзэлтэд шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа бий болгож, нийгмийн хувьсгал ба өөрийн байдал хувьсгал гэдгийг агуулхад хүчрэх их үзэл санааны зэвсэг хангасан байна. Манай нам марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг залгамжлан хөгжүүлж, хүслэн итгэж оргоон баттгах, нам шинжрийн боловсролоо чангатгах, намын чанг хамааран чанг засах, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанг болгох, байнгын чанартай хүмүүжил болон төвдрөнгүй чанартай хүмүүдийн үйлдвэрлэхийг баримтлах, зоригтойгоор шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжил өргнүүлэх, намын дотоодын хяналтыг чангатгаж, ард түмний хяналтыг хүлээх, намын үзэл санаа, намын зохион байгуулалтыг, намын сүртэл, намын бие цогцчиг тасралтгүй чөлөөшүүлэх зэрэг намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх үзэл санааны баялаг үр бүтээлийг бүрдүүлжээ. Эдгээр бол ч юм намын өөрийн баяда хувьсгал хийхээ ахуулсан чухал туршлага мөн. Эдгээр нь энэ удааны гол сэдвүүдтэй хүмүүжилд хүйчит хэрэгдэхийн хамт тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлага бат шийдлэг гэдэг нь үнэн дээ намын дотоодод оршиж байгаа тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрсэлсэн ил зүйлийн асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Цангдрын асуудалд зөвөр хандах ухамсар ба

хатаа гаргажээ гэмээ бие үргэлжлэн ах. Өөрөө өөрөөр хүрцгүй талаас байсан үзэж, олж харж, ичүүрийг мэдэж жоргтойгоор задруулах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлан, асуудлыг өнөн боттой шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвчнөө нуугаад эмнэлэхгүй өвчин байгаа засгүйгэл засаг дийлэх өвчнийг саатаагаад засаг дийлэхгүй өвчин болгочтой. Боттой байдлаас үжил намын дотоодод оршиж байгаа эзүүлийн ховын асуудлын илэрлэн олон янзын байна. Бид бүх талаар ирж, бүх талаар хүчлэх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтын талаар намын төвлөрөл нийтлэг үнэхүү батлжиг, бүх намын дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баталгаах, хоёрын хамгаалалтыг дэвлүүлэхээ ахуйж, улс төрийн амь ахуйг чөвшүүлэн, хоёр нүүрдэн зэрэг улс төрийн далд гүмийг цаг тухайд нарлаж, улс төрийн аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Намын үзэл санааны байгуулалтын талаар онлайн зөвсөлтийг чөвшөж бий чангатган, хүстэн итгэл жоргоон баттгаж, намын шинж чанар жоролтыг бат чийдлэн, нам чанарын боловсролтой чангатгаж, зарим намын гişхүүн хаатрын хүстэн итгэл жорог тутагдж байхад, жоролтын ухамсар сулрж байх зэрэг асуудлыг үнэхүү шийдвэрлэж. Бүх намын нүхтийн намын ухамсар, намын гişхүүний ухамсарыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намын жохон байгуулалтын талаар намын жохон байгуулалтын системийг бүрэн шүүлэн дорой буурай эсвэл задгай намын жохон байгуулалтыг хэрчилж, эс шатны намын жохон байгуулалтын бүтээлч хүчин, нэхтарлын хүчин, дайчин хүчнийг тасралтгүй чангатган, хавинчир үзэл, тархай үзэл, дур жоргийн үзэл, өөрмөлтгүй үзэл, сайнмшрах үзлийг эрс эсрхүүчиж, хүн хэрэглэх удирдамжийг төв болгон, хүн хэрэглэх хэв сурцлыг чөвшүүлж, хүн сонгож хүн хэрэглэх талаархыг төв бус сүртлийг эрс чигчлэн засах хэрэгтэй. Намын сүртлийн байгуулт ба Сахлаг Батын байгуултын талаар дөрвөн сүртлийг чөвшөж бий чигчлэн засаж, ард олны тусгал чанга байгаа хэдүүрийн үзэл ба ноёнд сүртэл хаатарчуудын хариуцлаг үргэлжлэхгүй ажил хийхгүй, олон төмний ашиг тусыг хохируулж байх зэрэг товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж, илжирлийн эсэргүүчих өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн баталж, намын бие чогчсдох хорт хавдрыг арилгахын, намын бие чогччийн эрүүл мэндийг үүрт батлах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжүүлдэж ягсагдсан 8 талын товын асуудлын чинь намын үндэс суурийг гойгуулж, намын виси харшиж мэдэх асуудал болно. Эдгээрийн өрхөвш өөрийн биедээ туйлвартай ховсгол хийх жорог санаагаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын дотоодын зарим товын асуудлыг ард олон ерөн тодорхой олж хардаг. Намын гişхүүн кадрын тулгуур жоролт нь ховирсан эсэг үүрэг хариуцлагаан бат чийдэлж байх эсхийг олон түмнөр үндүүлж, үйлдэлээр шалгах хэрэгтэй. Бид үүдэн түгжээд өөрийн биедээ ховсгол хийж болохгүй, харин ард олны сандыг илүүхэн сонсож, ард олны хяналтын ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй. Би энэ жилийн ихээр хурдуулсан Төв хорооны Сахлаг Бат байцаа хорооны 3 дугаар бүгд төрөл дээр намын өөрийгөө чөвшүүлэх, өөрийгөө төвлөрчүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дэвшүүлэхийн уралдууныг хураангуйсан юм. Энэх дөрвөн өөрийгөөд эвдэх зүйл байх бөгөөд бас байгуулах зүйлгүй. Эм зарч хутаг хөдлөх, өвчин засах арга байх бөгөөд бас үндсийг баттган суурийг өгчүүлэх, бэг чирэгжүүлэх арга бий. Өөрийгөө чөвшүүлэх дээр хүч тавьж, холчиг шүүх, хорыг арилгах, хорт хавдрыг огтлж хаяхаар дамжуулан, намын игнэгийн тасралтгүй чөвшүүлж, намын бич чогчийн эрүүл мэндийг батлах хэрэгтэй. Тэнгэн доор үнд тайван байж, эс чадмай, гэм гаргаасуу, засваасуу жохмай. Энэ юм хүний бие хэжээд эрүүл байж, үл чадхын өчир. Өмхөг байгаасуу, эмнөлхгүй ятсан дугаа адил бодой гэж эртний хүн үлсэн байдаг. Өвчнийн засаж эдгэрүүлэн авахд эм өөхөө хэрхэн болохгүй. Эдгээр архаг гэмдэр тогшин эм зарах хэрэгтэй, вирсийг дарах аюултай хорт хавдар бас хутаг хөдлөх хэрэгтэй юм. Өөрийгөө төвлөрчүүлэх дээр хүч тавьж, тутуудлыг нөхөрлөх, буурай зүйлийг цогтгох, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, их үүстэйсэн сэргийж, чохойвол засаж, бултыг бол чохож, байгуулын гэм сугыг залруулан, хяналт тавих тогтчийг бүрэншүүлж, намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ягд хүнтэй адилаар биеийн тамир зүйл шинтэжээр нөхөрлөж, ээлгэн муутуул сайжруулах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ хамаарахгүй бол бие махбод явах тутам доордож, асуудал хүнд ночтой болох үед гэмшвэл суу оройтох болно. Энэ нь яг шургуулжийн нүхийг аг гэмээн бүгдлэхгүй болгосуу ичистэй хашилтыг сэтлэмээ гэмхийн учир юм. Өөрийгөө шинчлэх талаар сүлгэлт гаргаж, цаг үеийн хөгжилтийн ханцыг гүнхэ эжимшин, цаг үе дугаа нийчгүй адва асуудал, үзэл санаа болон байгуулт тогтчийн гэм сүхийг эрс айлгаж, онлайн шинэ үүдэлт, вирусын шинэ үүдэлт, байгуулгын шинэ үүдэлт,
Соёлын шинэ үүдэлчч ил талын шинэ үүдэлтийг жоргтой ахуулан хуучныг өөрчилж шинийг үүдгээр дамжин ирээдүйг тасралтгүй нэхэлтэ. Өөрийгөө дээшлүүлэх дээр хүч тавьж ухамсараасаа ном бичгээ суралцаж, бичгээ суралцаж, ард толгоо суралцаж, намч чанарын боловсрол ба улс төрийн боловсролоо чангатхан, улс төрийн санаа ахуй, үзэл санааны санаа ахуй, ёс суртахууны санаа ахуйгаан тасралтгүй дээшлүүлж, төр бараг чадвараа бүх талаар чангатхан, үнэн чөдрөг, чивэр чихч үүргэлтэй өндөр хэв боловсрол бүхий тусгайцсан кадрын нэг байгуулах хэрэгтэй. Тулгуур жорох ба үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхээ хүлхэд доорох хайрцаг сайтар анхаарын шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгд намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангалах ба намын дотоодын асуудлыг шийдвэрлэхийг харилцан нэгдгийг баримтлах хэрэгтэй. Өргөн олон намын хүшүүн кадр ядангуяа удирдаг кадрчүүд намын удирдлагыг сулруулсан, намын төр баригчид суурийг гойволсон, намын улс төрийн захлаг батва улс төрийн ёс дүрмээс зурцсан аливаа виз ажиллагаатай жорохтой тэмчин намын дотоодод оршиж байгаа товын асуудлыг эрс дэвчиж баатар эрэ бугуугаан чилчих ясаа хүсүүлж хорийг тайлуулах сүс жорохтой байх хэрэгтэй. Гэвч намын дотоодод асуудал оршиж байхаас болоод намын удирдлагыг сулруулах буюу үгүйсэж болохгүй, өөрийн хүчнээ хохируулж өөрийн визээ эвдэх гажуу замаар явж болохгүй. Хоёрдог, төв ёсыг сахих ба шинийг гүтгийг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Намын шин чанар жоролт, хүслэн итгэл жорох, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан говьшгүй баримтлахыг хамтдаг шин ойлог дүүн сэтгэмж арга барилаар намын дотоодод оршиж байгаа ил зүйлийн чүрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлж өөрийн биедээ хөвсгөл хийх бодит үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравдаг, чанг хамаарах ба гүн халамжлагыг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын тогтчийг төвлөрдөржүүлэн зарим хүний дураараа бэлтгэхийг хязгаарлж өргөн олон намын гүшүүн кадрын хариуцлагыг үргэлж байгаа амжилт бүтэмж гаргах ажил хийж видеос босгохыг чөлөөтэй болгож өргөн олон намын гүшүүн кадрын идэвхжил санаачлаг чанар бүтөл чанарыг бүйчид хөгжөөж шин цаг үед гавья байгуулах шин амжилт бүтэмж болохоор чармийг өнөр өтгөн өөр амьсгал ба амтлаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөвдөг, жохон байгуултаас ахуулхийг ховь хүний санаачлагт чанар руугаа нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Эс ятны намын жохон байгуултын чанг шаардлага, чанг хүмүүжил, чанг хамааралт, чанг хяналтад түшгэлэхээр барахгүй бас өргөн олон намын гүшүүн кадрын ухамсарт ажилгад түшиглэн өөрийн биеийн санаачлагаасаа хэмн байцааж бие дээрх улс төрийн хог тавсан шүүрдэн улс төрийн ээлтэн тасралтгүй чангалах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийн зангилхан намын эс ятны удирдах кадр ядангуяа дээд төсийн кадр байна. Удирдах кадр дээрх нь доорхтоон дуурал болж шин цаг үеийн дундуулсан онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг төрүүлэн гүнзгий суралцаж төрүүлэн дөрвөн ухамсараа сонгогдож дөрвөн итгэлээ баттгаж

хөдөлгөөнийг биелүүлэн төрүүлэн тулгуур зорилттой үйл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж төрүүлэн шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийн зэрэгцээ хэрэгжилж төрүүлэн үнэн ёсыг баримтлаж алдаа буруугаан задруулах хэрэгтэй. Энэ талаар холбогдлогүй хүн байхгүй, хинч хэд хүндлэнний хүн болж болохгүй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нэмч сайн дуурал үзүүлж тулгуур зорилттой үйл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлх талаар бүх намын үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би мод хэрэглэгчийн хэлсэн хоёр бат үгийг та бүхэнтэй хамтаар өргөцүүлье. Нэгэн үед 1945 оны 4 сарын 24-ний өдөр мод хэрэглэгч Олвоо цацгийн ордны тухай гэдэг жохоодо хэлсэн 1000 томон өргөцсөн баатарчууд ард түмний ашиг тусын төлөө биднаас өмнө баатарлаа тэмчиж амь биеэ өргөдөөлөв. Бид тэдний тухыг өндөр мандуулж тэдний чус урсгасан мөрөөр өргөжтэй гэдэг нэг бат үг болно. Нөгөө нэгэнүүд 1949 оны 3 сарын 5-ны өдөр мод хэрэглэгч Дундад улсын хонт намын 7 дугаар хугацааны төв хорооны 2 дугаар бүгд хурлд ирсэн Дундад улсын хувьсгал бол агуу их юм. Гэтэл хувьсгалын хойштын зам нэн хол, ажил нэн агуу их, нэн хатуу бүрэг юм. Үүнийг эрхэвч одоогоос намын дотор тодорхой хэлж өгөн нөхдийг эрхэвч үргэлжлэн даруй болгоомжтой бардамсахгүй бачимдахгүй сүртэлтэй байлгах хэрэгтэй. Эрхэвч үргэлжлэн хатуулттайгаар тэмцэх сүртэлтэй болгох хэрэгтэй. Бидний шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилгэгч ийм Маркс Ленинний үзлийн зөвсөг болно. Бид муу сүртлийг арилгаж сайн сүртлийг баримтлаж чадах юм. Бид угдаа мэдхгүй байсан зүйлээ сурч чадах юм. Бид хүртэн ертөнцийг эвдгэж чадамгүй байхаар барахгүй шинэ ертөнцийг байгуулагдаж чадамгүй юм гэдэг нэг бадаг үг болно. Бүх намын тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуулсан гой. Манай нам бол 9000 гарай түмэн намын гишүүн, 460 гарай түмэн үндсэн шатны намын жохон байгуултай нам мөн 10 дуншуулхын амтай том улсад урт хугацаагаар төр барьсан нам мөн Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм зөвлөлийн багчинг удирдах голдогч мөн намын тус биеийн байгуулт нь уулаасан чухал их аж холбогдолтой бөгөөд бүх талыг тогтоож байдаг. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн өнгөрөөж манай улс яг Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн үед оршиж байна. Манай нам яг ард түмнийг дагуулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийж байна. Байдал ба орчин нөхцөлийн хувирлтын түргэн өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байдал үүргийн хүнд чөртөл төгшөөр ба өрсөлдөөний олон манай намын төрийг засаж засхийг эрхэлэх шалгалтын ихэнх өрөд өмн гараагүй юм. Манай нам 100 оны их нам болсны хувьд ямагт ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж Дундадын үндэстний үндтийн агуу үйлсийг бичгэлээгэвэл эрхэвш тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт багт чэдэлж намын төрүүний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах хүчин зүйл бүхнийг эрс цэвэрлэн арилгаж намын бие чогчс дээр үүссэн альва хор тавдрыг эрс арилгаж тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаас дэшдэх намын үндэс суурийг гойвуулах альва аюул түгшүүрийн эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Өнгөрч оцсон бүхэн оршил буюу бүх намаараа энэ удаагийн гол сэдвт хүмүүдлөөр шин гараагаан болгож намын өөрийн биетэ хувьсгал хийхий тасралтгүй гүнж хэрүүлж бүх намын тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй. Энд би хэдэн талыг чухалчлие. Нэгдүгээрдээ тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг эрхэмшиг намын байгуултын чангатгийн мөнхийн сэдв ба бүх намын гишүүн кадрын насан туршийн сэдв болгож ямагт судруулшгүйгээр атгах хэрэгтэй. Нэг хүнч тэр, нэг төрийн намч тэр хамгийн эрхэм зүйл нь удирдлын хувьсгалыг өнгөрөөсөн ч тулгуур зорилттой үл хариуцлагаа хүчир бэрхшлийн ашигтар амтсан ч өөр чандраа хадгалж чадахгүй байдаг. Намын тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагууд намын шин чанар зорилт хүслэн итгэл зориг хүнчлийн харилтын төвдрөнгүй илрэл болно. Харин манай намын үн үүрт багсахгийг зоригжуулж манай намын хатан зоригтойгоор өргөжлөхийг зоригжуулж байна. Альва тэмчил, альва үзэгдлэн чүм, ард түмний цол жаргал ба үндэстний сэргэн мандалтын төлөө юм. Яг энэх тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаа ямагт багс ахснаас манай нам төлийн их хүчирдлийн дунд хөгжин бузгаарж, бухардлын дунд давхар давхар бүсэлтийг шүлтгэн гарч, гачиг бэрх сөргүү орчин дунд эрс шүрхагаар эрсхийдэн болсон юм. Тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаа мартахад хүргүүл манай намын шин чанар ховорч, өнг ховорч, ард түмнээ алдаж, алас ирээдүйгээ алдах болно.
туулж ирсэн замаа марцсан үндэстэн бүрдлэгтэй гарах замгүй үндэстэн болно. Тулгуур жоролтой марцсан төрийн нам бүрдлэгтэй алас ирээдүйгүй төрийн нам болно. Нам урт хугацаагаар төр барьж байх нөхцөл дор намын төрөний чимдрийг сулруулах, намын чимэр чимдрийг хохируулах эйлзүйлийн хүчин зүйл цаг ямагт оршиж байхад тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрчлэх, намын үндэс суурийг гойгуулах эйлзүйлийн аюул түгшүүр газар бүхэнд оршиж байхад намын дотоодод үжил санаа цэвэр бус, уудас төр цэвэр бус, жохон байгуулагт чивэр бус, овор суртал чивэр бус байдал оршиж байх зэрэг товын асуудлуудыг гархан үндэснээс нь шийдвэрлэдэг байгааг олж харах хэрэгтэй. Марксийн үзлийн төрийн намын төрөний чанар ба чивэр чанар нь цаг хугацаагийн өнгөрхийг дагалдаж аяндаа хадгалагдаад байх биш, ухаанд намын гишүүний нам чанар нь намд орсон он жилийн нэмэгдэх ба зэрэг тушаалын дэвшгийг дагалдан аяндаа дээшлэх биш юм. Тулгуур жоролт нь аяндаа чанараа хадгалж байгаа шин соргоо хэвээр байж чаддаг биш, жаахан хичээхгүйгэл хэр буртаг наалдаж өнг будгаа алдаж мэднэ. Уттал шим тэжээл хангахгүйгэл хатаж ховхорн, юунд морцсон хаа очхон явандаа маш амархан мартаж, маш амархан салж бутраад төөрхөд хүрнэ. Манай байцаа шийдүүлсэн тэдгээр илжэмэл этгээдийн сахлах бат хуу цаажаас жүрчгийн онууд үнсний шилтхан нь үнснээс нь авч хэлвэл тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага ор тас марцсан оршин.

төрийн талаар өөрийгөө тасралтгүй байсан үжиж, задлан шинжиж, эргцүүлэн туугаж, тасралтгүй хольцоон арилгаж, үерсэн арилгаж, бохирдхоос сэргийлэх хэрэгтэй. Намын гişхүүн хаатарчууд үргэлж намын дүрмийг эргцүүлж, намд орсон тангаргийн үгсэн эргцүүлж, ховсглын өргцсөн баатарчуудын гэрийн загтлын эргцүүлэх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. Намын дүрмийг дэрийнхэн хажууд тавьж, үргэлж харчуулан байцааж, өөрийнхөө гэйлүүлж чадсан эсэг, тулгуур жоролтоос зүрцэн вил ажлаг байх хэсгээ үзэх хэрэгтэй. Гэрээ үргэлж чөвөрж, тодоо үргэлж арчих хэрэгтэй. Эс шатны намын жохон байгуулт болон өрөө олон намын гişхүүн хаатрын хүмүүжүүдэн хөтлөн жолоодож байгаад үргэлж үзэл санаа үзтүрийн биеийн байцаалт хийлгэж, тэднийг намын төв хорооны шаардлагаар баримжаалж, намын дүрм намын тогтоолоор шилгэж, ард олны шинэ хүсэл эрэмжлэр сачрах байцаалт хийж, ахмад үеийнхэн ба нөхцөн баатарчууд түрүүний нийтлэг жишээтэй харьцуулж, биеэсээ тасралтгүй тулгуур жоролтоо асууж, тулгуур жоролтоон бат сахиж, тасралтгүй үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, ямагт тулгуур жоролтоон хад чулуу мэд бат байлгаж, үүрэг хариуцлагаан мөрөндөө үүргэлхийг ямагт хэвлүүлэх болгох хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онолоор тулгуур жоролтоон шимжүүлж, үүрэг хариуцлагаан хөтлөн дагуулж, намын ер бусын түүхэн явж дундаас тулгуур жоролтоон эрэлхийлж, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг зоригжуулж, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанга болгох, тулгуур жоролтоон давтан боловсруулж, үүрэг хариуцлагаан ухаан ойлгож, тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагын эрс шуурхагаар урагшлан давших, зам нээж шигийг үүдэх, ширгаагүй хатуурчтай ажиллах, үнэхүү атгаж бодтой ажиллахын уугал хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаард тулгуур жоролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэхэд эрхэмш, марксийн үзлийн дундад үйлсэлчсэн хамгийн шинэ үр бүтээлөөр үзэл санаагаа нэгтгэж, жорог санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Марксийн үзлийн төрийн намын төрүүний чандр нь энэ төрөнд үжил санаа онлын талын төрүүний чандраар илэрдэг. Үжил санаагаар нам байгуулах, онлоор намаа хөдөлгөжүүлэхийг чухалчлахгүй, манай намын ил тодончдог ба ерөө алдарт уламжил мөн Моцай дүн нөхөр үжил санааны хүмүүдлийг эжимшин хийх явдлагуд бүх намын бүсгүмдүүдэн агуу их улс төрийн дэмжлэгийг явуулахын гол чангалаг болно гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эх хөнтчүүдийн тулгуур жоролт нь ард түмэн дугаагийн боргочуу хайр сэтгэлэг үнийн ёсны төлөөний шантрахшгүй хөөчлөлтөөс эрэлттэй байдгаар барахгүй нэнч марксийн үзлийн шинэлэг фонц онгийн суурин дээр байгуулагдсан юм. Ганц үзэл санаагаар нам байгуулах, онлоор намаа хүчрүүлэхийг баримтлах манжин сая нэн ухамсарсан тулгуур жоролтоо үл мартаж, нэн эрс бакаар үүрэг хариуцлагаа үүргэлж чадна. Суралцлагын хамгийн их тайсан бүл сэтгэл ханах явдал болон суралцлагдаан үр бүтэмж олгыг өгөхөвш гэжээд сэтгэл ханахгүй байх хэрэгтэй. Одоо зарим намын гişхүүн хаатар онлын суралцлыг чухалчлахгүй, өөрөө суралцгийгэл суралцсан байждаг. Зарим нь дурын хөрвөө заахан суралцж, шарын хөрвөөд суралцсан байждаг. Зарим нь суралцлаар засал болгох төдий дээгүүр нь халт мэдээгээр хүнцгий ойлгохоор шармидаггүй, зарим нь хэсэг босгоор санаан таваараа суралцж, сонирхолтойгоо суралцаад сонирхолгүй байн суралцдаггүй юм. Чөөн бус задуу хатрын онтын үндсэн боловсрал нь бас лавдуун баттай бишээ, хүслийн итгэл жоргон бас эрс бат бишээ, үнэнхүү суралцж, үнэнхүү ойлгож, үнэнхүү итгэж, үнэнхүү хэрэглэхэд бас нэг их хүч оруулах чухалтай байна. Дундад улсын хамтчууд суралцлагад түшигдэн одоод хүрч ирсэн бөгөөд ярангүй суралцлагад түшигдэн ирээдүйг зорих болно гэж би олонтоо чухалч хэлсэн юм. Бүх намын нөхөд цаг үеийн алхаад дагыг бөгөөд энэ шин цаг үед орсон байтал үзэл санаа нь мөн өнгөрсөн дон зогсонгороо асуудлыг үзэх бодлого тогтооход ажлаа ахуулах даа хуучин үзэлтөө хуучин автал хуучин аргаан хэрэглээд байж болохгүй. Ингээд хөрвүүлээ цаг үеийг дагж амжихгүй, ажлаа сайн хийж чадахгүй мөртөө цаг тохиолын алдаж ажлаа саатах болно. Бүх намын нөхөд ялангуяа эс шатны удирдах хаатар энэх асуудлыг эрхэмш дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Цаг үетэй зэргээр урагшлахыг ураа болгон хашхираад байж болохгүй, үзэл санаа ба вил ажиллаг дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Онлын шинэ үүдэлтэй нэг алхам урагшлах бүр онлын зэвсэглэгч тагж амжих хэрэгтэй. Намын удаа бүрийн төвлөрөнгүй хүмүүдлийн ажилгад чүм үзэл санааны хүмүүдлөөр хошуулчлуулж, суралцдаг гүнзгий бас үзэл санаа нэгдэлгүй, ажиллаг дагж амжихгүй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, тасралтгүй хүчлэг бөгөөд бас төвлөрөнгүйгээр хүчилж, бүх намаараа үзэл санааны талаар нэгдэлтэй, улс төрийн талаар бүтэнлэгтэй, үйл ажиллагааны талаар нэгдэлтэй байхыг ахуулсан.

юм. Намын шинэ үүдэлтийн онолыг суралцсан туушлуулахыг үжил санаагаан зэвсэглэхийн чухлаас чухал үзүүлж болгож, Марксийн үзлийн үндсэн уг эсийг суралцлах руугаа нэвтрүүлэн намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн суралцтай үйлдүүлж, шин цаг үеийн манай агуу их тэмчилгээ, агуу их инженерийн байгуулах, агуу их үйлсийн ахуйдах, агуу их хүсэл дэмжлэгийг бийдүүлэх, баялаг үйлдэлтэй холбогдуулж, суралцж эжимших, туурал ойдох, бодтойгоор бийдлүүлжүүлэх дээр их хүч оруулж, үжил санаагаан чөлөөлөх дунд, үжил санаагаан нэгтгэж, танилтаан гүнзгэрүүлэх дунд, танилтаан дээшлүүлж, туршлуулан найдваржуулах үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа үнэхүү чангатах хэрэгтэй. 3 дугаардаг тулгуурч оролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан ба чийдлэхэд эрхвш асуудалд зөвөр хандаж сүс чөрөг ба хутхан ирээн дотогш хандуулах ухамсар намын өөрийн биетэн хавсгал хийхийг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Сайд эрдэмтний осол ада шану наран сарын хэртэх луга айдн осол дуасуу хүмүүс чүм олж хармай халваасуу хүмүүс чүм биширмай асуудалд жорогтойгоор шууд хандаж алдаа буруугаан жорогтойгоор задруулах бүд манай намын ямагт онцлог ба давуулаг тал болно. Тиймээ алдаагаан идээр мэдэрч алдаа гаргасан шалтгааныг илчилж алдаа гаргасан ахуй орчныг задлан шинжилж алдаагаан залруулахар гээд нарийн нимбай ярилцсан. Энэ үд төв хинэм байн намын шинж тэмдэг мөнгөж чааж гаргав. Хүчрхэг их төрийн нам бүл өөрийн биедээ хувьсгал хийх дунд давтан боловсруулсан юм. Намын түүхийн эрэгцүүлвэл манай нам ер нь нийгмийн хувьсгалын ахуйдхийн хамтад өөрийн биедээ хувьсгал хийдгийг жоргтойгоор ахуйж ямагт үнэн ёсыг баримтан алдаа буруугаан залруулж жоргтойгоор асуудалд зүгээр хандаж төтөөдлөн халж жоргтойгоор ясын хусан хорийн нарлгаж бэлчирхагийн авч хаян эрүүл мах ургуулж ирсэн юм. Манай нам яг ингэж хийхэн баримтлалцаар ирсэн болохоор аюул түгшүүртэй үед мохорлоос мотрон алдаж гаргасны дараа самуурлыг засан зүгшүүлж үн өөртөө сүйрэшгүй нуграшгүй марксийн үзлийн төрийн нам болж чадсан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улмаас нэвтрүүлээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн Эрхэм, Хинахч Алмасыг, ерөнхий хинахч бүр

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухай айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л ай дуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: хөдөлгөөн хамтаа үргэлжлэх юм.
1: За сайн бачгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхынтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
2: Сайн бачхан уу та бүхэн маань? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 10 гаргийн 3 болж байна. За ингээд шинэ өдрийн сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хараач угаан сонсож байгаа хэрхэн сонсогч та бүхэн бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За манай шилэн гол хамж хөтлөрийн гам видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Үзэгчд та бүхэндээ бас өдрийн сайх мэндийг дэвшүүлье. Ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарэ.
2: За манай нөтрүүлгийн өрөөнд бол олон хүмүүс орж ирээд өглөө мэнд альтгаж байна.
1: Номдо өмсгөөс өмнөг цаны мэдэлтэх яагдаг шүү.
2: Харин. За мөгийл ор хамгийн түр орж ирээд мэдэлтэж байна. За бүхэл мэдэлтэж байгаа та бүхэн маань сайн байцхан уу? Өглөө мэд альтахя.
1: Тэгээ холбоо сүлжээнд дэр хэм мэд мэдлчих амар хөөрхөн байдагс тийм үү? Ялангуяа настай ч гэдэг юм лээ. Мэндийн тасаад хариу мэндэ. Холбоонд өөр мэдтэй гарч ирсэн хүмүүстэй хариу мэндэ болов.
2: Тийм. 10 хүн болгоно мэд хүргээд альтахад байдаг.
1: Тэгээд юу лээ да? Бас нэг нь нэрийн дуртахгүй нэгийн ч үлдээхгүй яа. Хөөрхөн шүү тийм үү?
2: Тийм. Хариу мэндэ мэндийтэн тасаа хариу мэндэ гэдэг үл юу лээ.
1: Тийм. Яг ч гэсэн тэр нэг хэллгүүд байдгаа.
2: Тий.
1: Хосэн шиг нэ. За өглөөний мэндэ бүгдээрээ. Тэгээ үнэхээр сайхан өдөр эхэлж байна. Өчигдөр Шилэн хотод өнөө өглөө жоохон хөл ам сонин байна уу? Өчигдөр Шилэн хотод сайхан бараа орсон. Тэгээд өнөөдөр агаар гоё тунглах. Тэгээд өнөөдөр гоё нард бол байсан. Чохон гоё өдөр байна.
2: Тий. Өчигдөр Шилэн хотод бараг ус буусан гэж хэлж болохоор юм уу? Яаж ял дээр ус тунаад.
1: Нэг суулгах савар чутгахчих шиг орж ийнэ гэдэг ч тийм. Тягал тэрх ясаар боллоо.
2: Өнөө жил Шилэн хотод үнэхээр бороон сайн байна. Гэхдээ хөдөөгөр бас үнэхээр алгатай байна гэнэ. Өчигдөр би бас Шилэн хот бороо орж ийн готой хөдөө хөдөө рүү яраад бороо орж ийн өгсөн орохгүй байна. Өглөө нь ороод өнгөрсөн гэдээ ярьчихсан. Тэмэрхүү байдалтай байна.
1: За. За хоёр хөтлөгчтэй өглөөний мэд төргий гэсэн бай. Танд ч гэсэн өглөөний сайхан мэд төргий ээ. Тавхан чач хөгөө ууцсан уу? Сүүл чайгаа уучихсан. Сайхан нөтрүүлгээ ууж сууж байгаа юм болов? За бид хоёр бас нэг дэвэртэй чай авчирч байгаа тийм ба.
2: Тийм чайгаа ууж байгаа.
1: Бодоо харгасан чай авчираад гээ годруулж хатал. Ингээд л. Оо, матай өрөөс навна уу?
2: Тийм.
1: Бодоотой навна уу гэдэг.
2: Хуруудаас нь гэдэг. Хэл чахар шалаа яваад. Мэнд осоо тариу мэд төргий гэж.
1: Хэлчихтэй гэдэг үү? Тэгж ярьдаг юм аа. Ямар ч байсан сүлжээнд өгөр. За манайхан нэвтрүүлгийн сонсгын дагуу бас найжихаа тойрго. За холбоо групп байгуулсан манай нэвтрүүлгийн чааш нь холбоосын дамжуулаад өгөрэй гэж тавхиндаа найдъя. Баярлсан шүү.
2: За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд олон хүмүүс орж ирээд мэд мэдж байна. Та бүхэн маань сайн бачхан уу?
1: За гаргийн 3 дан бол тулгам асуулт гэж нэг тусгай дугаар тохиролцсон байдаг. Тэгээд өчигдрөөс бид нар ердөө өөрчлөлт хийгээд нэвтрүүлэгт өөрчлөлт хийснээс нааш улга болонгийнхаа хувьд бол их анхаарал тавьжсэн. Тэгээд одоо аль нь яаж явагдуулах вэ? Аль нь өөрчлөх вэ? Шинчилэх үү гэдэг тал дээр ярилцаад тэгээд тулгам асуулт бол юм байна. Гарга болгон явуулахар хүмүүс бүр ойлгочих мэдчихин. Одоо баг надаас тутаах хэмжээнд хүрэлээ. Найж нөхтгөөч болох юм байна. Удаан бодоод үтсэн чинь.
2: Тэр тус маамаа сувдаа гэж хаалгаа 7 хүмүүс таньдаг болохоор утас тосон гутаан танаад байна.
1: Тий. Тэгээд ингээ гэж шийдлээ. Бас сонсогчдийн хүслийн дагуу манай олон сонсогчид маань дуу чахалаа сонсож болно гэсэн одоо ийм хүсэл төгжсэн. Тэгээ та бүхнийхээ хүсэлтийн дагуу бас дуу чахалж болох юм нэг тусгай дугаар тохирууллаа. Тэгтээ толгом асуултаа хасаад хайцсан биш. Бид нар тогтмол биш хугацаатайгаар бас толгом асуултаа явагдуулна. Тэгтээ жинкнээс гэндүүлнэ. Гэнтхэн дараа гарах байж магадгүй, тэрний дараа гарахч байж магадгүй. Гэт мэдсэндээ чүшээ явж ягаад гэнтхэн гэндүүлнэ. За

0: сайн илэрхээд юм уу? Илэрхээлээд юм уу бас ямар нэгэн дуу уран бүтээлээ жахалж болно шүү.
1: Аа. Тий. Тэгээд одоо баяр дурсгалын өдөр тохируулаад ч юм уу одоо төрсөн өдөр энтрээр нь бас тохиолдуулаад өнөө өглөө яатсан бэ би чинь.
0: Тийм би бас хөл ороод чулчраад.
1: Өнөө өглөө нэг сонирн байна да. За тэгээд найз нөхдийнхөө төрсөн өдөр, ойр дотныхоо хүмүүсийнхөө төрсөн өдөрт тохиолдуулаад та бүхэн бас сайхан дууж хаалж болно. Тэгээд танай доогийн яг хүндэн одоо хэрвээ юм бичээд ирүүлвэл сайхан жүгнэлийн үгч юм уу, баяр талархлын үгч юм уу, тийм ээ. Тэгээд бичээд ирүүлвэл бид нарыг бас тэрийг уншижгаад сайхан дуугийн дамжуулах боломжтой. Тэгээд та бүхэн бас төвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулж, за бас тэгээд дуу мууж хаалаа сонсож байна шүү.
0: Тий. За тэгэхэд дуугаан бол нэвтрүүлгийн өрөө боيو манай шууд утсаар холбогдоод дуугаан жахалж болно. За шандын сайхан бүсгүй гэдэг дуугийг хөтлөгчд дэвшүүлье гэж байгаа юм ба.
1: Юу шандын сайхан бүсгүй гэж? Ха?
0: Хөтлөгчд дэвшүүлье гэж.
1: Шанд гэсэн үг биш байんだ. Хандин гэж шүү дээ.
0: А хандин уу?
1: Сайхан.
0: Хандин сайхан бүсгүй.
1: Мэргэн мөгий ахын сэрүү малгай гэж нэ.
0: За манай
1: бодаатай чай уусангуугийн шалтгаан байхаа гэж нэ. Би үжил өнөө өглөө чай уусангуугийн шалтгаан их байна. Тал толгой өвдөл явчлаа. Яа. Бүлгүн талын хордон гүйж яваад дүүгээр чай чанаатай ирэхгүй
0: юу? Тэгтээ өндөрөө шгэлнэ гэдэг гоо.
1: Тий.
0: За манай дүнний гараа ярьж байгаа орчим танайхаа шууд нэвтрүүлгийн үжид датчглаа шүү. Хоёр
1: датчглаа.
0: Дасчглаа.
1: Аа, чи чинь би чинь нэвтрүүлэг үжид датчглаа гэж сонсоо.
0: Үгүй. Датгал датчглаа гэж ирсэн.
1: Датчглаа гэж аа.
0: Аа, датчглаа гэсэн.
1: Би чинь датчглаа гэж.
0: Да тагийн зөвлөхгүй бас болохгүй юм байна шүү.
1: Тийм шүү.
0: За, уран барьж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Аа.
1: Арын шилийн домог гэж. Алхирмаа гэж. За эхнээс нь явуулъя.
0: Тийм.
1: Тэр хандын бүсгүй юу?
0: Шандын бүсгүй гэж байна. Шандын бүсгүй юм байна.
1: Шандын сайхан бүсгүй гэнэ үү?
0: Аа.
1: Энэ дээр үл тэгвэл шаагаар бичээрэй.
0: Доор нь бичсэн байна.
1: Тийм үү?
0: Аа. Аа. Авийн баярын өдрөө абдан дууж хаалья гэж.
1: Шандын сайхан бүсгүй гэж хэн дуулсан юм бэ?
0: Болно шүү. Баяр дурсгалын өдрөө хэн нэгэн үндэнд жоруулаад. Аа. Дууж хаалж болно шүү.
1: Сайхан дууж хаалаад бас өөрсдөө бас сайхан сэтгэлийнхээ үгийг яриад ирүүлж болно. Бичээд.
0: Тий.
1: Тэгээ бид нар тэрий чинь сайхан уншиж өгөөд. Тэгээд доогийн дамж бол бүр илүү гоё тийм ээ.
0: Тий.
1: Аа.
0: Аа.
1: За сэрүү малгай дуугалдаар олснараа сонс итгэнэ үү?
0: Тэгээ.
1: За сэрүү малгай дуу явлаа шүү. Саяхан чахаалла. Дүнжин гарав. Мөгийн ахын сэрүү малгай дуу. Өнөөдөр өстө тохирно.

0: За, жинкнэс өмгий ахынха сэрүү малгай дуу сонсчихлаа.
1: За, сэрүү малгайг сонсоод сэтгэл зэргэснэ үү та бүхэн манд?
0: Өнөөдөр сэрүү малгай өмсөд явахд болон шүү. Нартай сайхан өдөр байна. Өстө гоё өдөр. Өглөө ирэхэд өстө гоё байла. Одоо нү бодаархсан чай дутчихна. Бодаархсан чай байх юм бол өстө гоё.
1: За, уулын хүслийн хэрүү гэд дуу жахалаад гэр бүлийн хүмүүстэй аав ээжтэй жахалаад бас дууга хүсэн үлээдэг шиг манай нөтрүүлгээс одоо шууд нөтрүүлгээр оноос шууд дууран бүтээлж хаал чинэг үндэ жаруулж болно шүү их хөмчгчтэй.
0: Хүслийн хариугаас сэлж итгэм үү?
1: Нэрийн үү?
0: Баран хүслийн хариу.
1: Бас дууган жахалаад хүлээгээд
0: тэлсээс нөхөл ирсээр яана. Яа чи нэг найт анаас гэдэг.
1: За манай нөтрүүлгээр өнд орж ирээд сайхан урам хайрлж чичих хугаар бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Дармын тоо дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: 4 онд энэ сэрүүн малгай гэдэг дуу их хит болж исэн гэж байна. 4 он гэдэг чинь өө 20 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Тийм ээ. Бид хоёр өчтөр Мөргэн Батар ахын тухаас ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Өстө чагдаан чалгаж явсан дуучин шөө гэж.
1: Харин
0: үйд л өстө. Өчтөр ярилаа. Гаргийн нэгэнд ярилаа.
1: Гаргийн нэгэнд ярьс.
0: Тий. Үнэхээр
1: Анчгийн урсгал гэдэг шинэ уран бүтээлийн талч болсон.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхэд гаргийн өдөр гэдэг бас дуунууд нь гоё байдаг шөө. Ээжийн чинхэрэлч өөр нисхэ марцсан бүрхэд
0: тэн дээр мөгий ахын ярснаа хөрг ээз минь цэнхэрэлч зураан зүгэд гэдэг. Бүр зацаад. Ээз минь гэдэг ярцсан. За, сэрүүн малгайгаа сонсчглаа. Шандын сайхан бүсгүй сонсноо гэдэг хэн сая уншихнаа дайлаа гэдэг.
1: Хэн ярьжлаа?
0: Тий. Нэгэн ч ярьсан.
1: Гол нь танд жаруулсан шүү сайн дуу.
0: Тийм үү?
1: Тийм, хөдлөгчд дэвшүү
0: тийм. За, за, за. Шандын сайхан бүсгүй. Энэ сайхан дуугийг ямар сайхан мэдрэмжтэй хүн нэ?
1: Чахалва гэж.
0: Чахалва.
1: Аа. Хувилгуун ачнаа.
0: Амгийн сонсогч тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тоглосон шүү. Битээ тунтхан чахтаа.
1: Нарга байлаа гэж.
0: Нарга байлаа. За, шарэд гэрлэгийн хуран бүтээл юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ дуух надад жаруулсан байна. Тэгээд
1: мөн чи нэвтрүүлгээ үзье. Бүхий л эмгтээ бүсгүйчүүдтэй жаруулъя. Ганцхан минь надад жаруулсан гэж.
0: Надад жаруулсан байхд ч юм. Чи ямар мохон хүний дуугаар өөр хүн талж асдаг юм.
1: Ямар ариун
0: бөөмдөд. Манай үжигчтэй сонсогчтой. Бэлгүүндлээ та нарыг бол бөөмд чинь шүү. Бөөнд чинь. Жаан дуугаа сонсъё.

0: За шандын сайхан бүсгүй дөө. Энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Жахалсан хүнд баярлалаа.
1: За манай дүнэн гараа ярьж байна. Энэ дуугийг бол яахын аргагүй. Чахрын сайхан бүсгүй. Нэвтрүүлэгч Сувдагчд жаруулсан юм байна гэж энэ дуугийн сонсоо. Дүнэн
0: гараа тийм ариун юм ярьсан юм уу?
1: Ярьсан шүү.
0: Тийм намжиг юм шүү. Би хаягад олж харсан гоё ингээд. Тийм байна. За баярлалаа. Дүнжин гаравд баярлалаа. Энэ хооронд нь мөөгийн норво хоёр жоохтсон байна. Амжуулж байна. Манай мөөгийн үл үнээр амар юм уу? Нэвтрүүлэгүүд нь хүнтэй жоохтно. Багш яллаа хийнэ гэж.
1: Бас хүмүүсээ сайхан ураалж шүү. Багш суужи битгээ яваарэ гэж. Нэвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаарэ гэж.
0: Норво 4 онд би 16 настай гэж. 16 настай.
1: За эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр манай аялгау нэвтрүүлэх дуу жахаалах уулга бол нар явагдаж байна. Та бүхэн маань хэн нэгэнд жоруулж ямар нэгэн дуугийн жахаалыг гэвэл нэвтрүүлгийн өрөөндөө бичээрэй.
0: За хамаа сургат чимээний тавчин сэтгэлийн болго дуу сэтгэлийн болго дуу өөр Монгол дуучин дуулсан уу? Дуулсан байна уу? Байхгүй бол сонсох боломжгүй юм байна шүү.
1: Тийм.
0: Уудагийн бэлэг гэж нэ. Баянжичих. Баачи. Уудагийн бэлэг гэсэн дуу тийм ээ. Үлгэрэн ярьчихаа л гэж нөө сая бас нэг ярьсан байсан тийм ээ дээр үлгэрийн чи орой доо сонсоо. Аа сонс унтах үедээ үлгэрийн чи сонсдог гинэ. Маш таатай гэж. Үлгэр гаргийн тавн шо манайхаа. Үлгэр гаргийн тавн. Өнөөдөр чи дуу явчихна. Дуу явчихна.
1: За дуу чи хаалгатаа бас манай улсын дотоодд дээн жохоогчтой юм уу дуучны дуусан дуу байвал.
0: А сарын тэ инегэдээс нэн дуугийг инеж гинөө. Энэ дуун дээр амар инегэдээс. Яасын сарын тэ я. Яасын.
1: Мөгий ямар дууж халсан? Одоо миний дуу гэж.
0: Мөгий ямар дууж халсан? Аа. Урагийн дурлсан минь буруу гэж үг гэдэг. А дээр бас дурагийн алгермаа гэсэн дуугч халсан байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За дайлнаас эхэлж тавих уу дурлсан минь буруу гэж юу?

0: Болсон энэ буруу гэж үгч. Чабийн дог ирья.
1: Уриагийн ганцаардал гэж амина. За мануусас та бүхэн маань бас энэ дугийн хэнжирүүлээ гэдэг бас бичвэл нэг сайн байна шүү. Дура алгармаа гэж уриагийн ганцаардал. Одоо тэмдэглэе тавья дээр талаас нь. Тэс дараалаар нь тэгвэл гомдчул яана.
0: Дурлсан минь буруу гэж үжээ. Урагийн дуусан дурлсан минь буруу гэж үү. Энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: дурлсан минь буруу гэж өг. Энэ маягаар ингэж явбал бас тийм ээ. Дэми хөдөн дуу тавьж амжихгүй болтой да. Одоо энэ бас нэг яаж нэг бадах сонсгох юм аа. Дутуу сонсохоор бас идгүү санахдах магадгүй. Сайхан сонсхий гэсэн дуухан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, залгаад алгэр мад уу? Утхан тэгийн дулс алгэр мад уух. Сонсөй дураа гэсэн. Дураа болов?
1: Тийм, дураа.
0: Дураа.
1: Чи хаалсан байна.
0: За, сонсөй.

0: За Алгерма дуугийг сонслоо. Сонсгочихоо чахаалгаар соёл жаргал сая орж ирч. Өглөөний мэнд гэж. Өглөөний мэндэ соёл жаргал хагасч яг очирсан байна. Үдэн дээр жагслаа гэдэг.
1: Харин багш нар тагдаг ба. Хичээл гочрол. Гэхдээ ер нь ингээд ая дууны чахаалгаараас ондоо ондоо төрөлдөлийн дуу сонсохоор үнэхээр сайхан байна шүү. Эргээдээс ер нь гэнтхэн бас нэг ямар нэг өдөр ямар нэг хоол идэе гэд дурладаг шиг бас нэг ямар нэгэн цаг үед бас нэг тийм нэг дуу сонсох юмсан гэх хүмүүс их дурладаг шиг яг энэ цаг үед та ямар нэгэн дуугийн хэн нэгэн жаруулыг гэж бодвол манай аялгын нэвтрүүлгийн ая дуунаа чи хаалгад хандаарай.
0: Тийм. Хэн нэгэн жаруулж болно. За өөртөө сонссон ч болох шүү дээ тийм ээ. Сонсъё л гэж бодоод сонсчих ч болох шүү дээ. За манайхан бас дармын тоог юу л үнэхээр өстө өнөр бид хоёроор гойлохгүй өсгөж өгдөг хүмүүс шүү. Мундаг байна.
1: За урам барьж байгаа бүхэл хүмүүст тань баярлалаа.
0: Төвж ахсагч нь. Соёл жаргал бол өнөр чагтаа хүн чад өстө өнөр дэрэтэлж ахсан шүү дээ тийм ээ. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод дууж хаалж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлж байна. За тэгэж ялгаад манай баачи баян чичигийн чахалсан уудагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуу гэсэн байхаа.
1: Тий.
0: Би өнөөдөр хамгийн яруу хүн байна.

0: Чи удаагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуух сонслоо. Яа тийм байна манай соёл жаргал бас хэлж дээ тийм ээ. Энэ юуны орчуул дуулсан дуу байхаа гэжсэн. Тийм ковер хит дуулсан дуу. Тэгээд энэ дуу бас их нэлээд тэртийн дуу, дээр үеийн дуу гэж хэлж болно. Тэгээд бас их дуулагддаг дуу, бас хүмүүсийн аялч чаддаг дуу. Удаа бол одоо коверл дуулсан байна. Бэлэг гэсэн дуугийн сонслоо.
1: За яг бэлэг гэж дуу хэлэхдээ жирэгс манай хамгийн түрүүнд дуугж халсан, сэрүүн малгад дуугж халсан маа дүнжин гар маа. А дүнжин гарвийн үг ахнаар нутгатай сэргэлэн жоох таахын аялгаугаар бэлэг гэсэн дуус бэйлжсэн. Манай их сургууль төгсөх там бас их сургуулийн амьдралдаа ангийн нөхдөдөө дэмжруулаад ийм сайхан дууяжсэн шүү.
0: Манай гоё. За баяр хүргэе. За ингээд манай эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд ингээ бүхэл 1 цагаар нөтрүүлэгдэн тэгээд өдөр болгон адилгүй уулга болноор явж чинь. Тэгээд манай нөтрүүлэг бол утгуурлагын нөтрүүлэг. За тэгээд дуурлагын нөтрүүлэх гэхээр дуу урлагтай ойрхон. За тэгээд манай одоо жишээ нь малчтын хань ч юм уу, өөр ардын амьдралыг ярьсан ч юм уу, тийм ээ? Малчтын амьдралтай холбоотой ч юм уу, ийм нөтрүүлгүүд одоо улс төртэй холбоотой ч юм уу, намын түүхий бас уншиж шүү дээ, тийм ээ? Ийм нөтрүүлгүүд тостан тостан байгаа. Тийм учраас сонсогчид маань ер нь одоо ингээд ялгаад салгаад нөтрүүлэг болгон өөрийн одоо тийм байр, орон байр, тогтоол чиг байдаг. Ер нь өөрийн гэсэн ончлог байдаг. Тийм болохоор заавалч хуу дууны нөтрүүлэг дээр орж ирээд ардын амьдралын яраа, ардын амьдралын яраа гэдэг бол худлаа. Тэрвэл та бүхэн нөтрүүлгийн нэг бас нэг бидний ажлыг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Хүн болгон өөрийн ажилтай шүү дээ. Малчин хүн малаа малждаг, тийм ээ? Бичгтэн хүн бичгэн битдэг, жохолч хүн жохолоо хийдэгтэй гэтлэх. Тогооч хүн жаа хоолон гэрт, тогооч хүн бол хоолон хийнэ. Жөөгч хүн бол хоолон жөөн. Өөр өөрийн ажлын онцлогтой, өөр өөрийн ажлын байртай. Тийм болохоор тус тустай их хийжээгээ ажиллаад сайн хийчихвэл тэр чинь сайн л гэсэн үг. За ингээд ойлгоод авчихвал амархан байна. Энэ тухай тахиж тайлбар тавихгүй гэдэг.
1: За аялгуу нэвтрүүлэг маань 18 жил явагдаж байна. Энэ туршил аялгуу дуу уран бүтээлийн тойронд явагдсаар ирсэн. Мөн ч одоо дуу уран бүтээлийн тойронд явагдахаар байх болно. Явагдсаар байх болно. Тэгэхээр өнөөдөр бол айдууны жахаалга явагдаж байна. Тэгээд манай нөхтрүүлгийн өрөөнд дуу жахаалсан хүмүүсийн дэс дарааллаар та бүгдийн жахаалсан дууран бүтээлүүдийг та бүхний сонорт хүргэж байна.
0: За шалгаа дураагийн дуулсан ганчаардл гэсэн дуу хамтдаа сонсож гоё. Хэн жахаалсан бэлээ?
1: Амнаа жахаалсан байна.
0: Жахаалсан уу? За амнаагийн жахаалсан дуу явууллаа.
1: Дуугаан сонсоорой.

0: Чи Орагийн дулсан ганчаард л гэсэн дөө. Чахалгийн дагуу сонслоо. Та бүхэн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. А гаргийн гурвын тулгын асуултын тухай бас асууж исэн тийм ээ. Өнөөдөр утас авах шүүмүү гэд хөнгөндүүлдэг шүү гэнэ. Тэгэд нөтрүүлэг эхлэхэд бол ярьсан. За энэ тулгын асуултаа хийнэ. За сонсогчдын одоо хүсэлтийн дагуу бас чахалгийн дуунууд бас дамжуулах юм боломжтой болсон гаргийн гурвынхаа нөтрүүлэгдэ. За тэгэхэд хаяа хаяа гинтгэн гинтгэн бас гиндүүлнэ. Тэгжиж жинкнээсэн гиндүүлж чи тийм ээ. Жинкнээсэн жичмэг гиндүүлнэ. Тийм болохоор манайхан бас нөтрүүлэгдэн анхаарлаа хандуулж бүтэн нэг чагийн турш хамт байж за бас видео дугаараа чааш нь олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна. За гаргийн нэгэндээ бол манай нөтрүүлэг одоо сайхан шин сайхан уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за тэгвэл одоо бас олны их сонсох дуртай олонд их хүрсэн тийм уран бүтээлүүдээс ончилж тавхантай сонсгодог.
1: Гаргийн хоёрынд бол дуу таан дуусан дуучин юм уу, дууны авиг аяын жохоогч юм уу, дууны нэрийн таалгана.
0: Тий. За гаргийн гурванд бол толгом асуултаа юулан за бас хүмүүсийнхээ чахаалгийг тосно. За та бүхэн бас ойр дотны хүмүүстэй сайхан дуу чахаалье, бас сэтгэлийн үгээ дамжуулъя гэвэл манай нөтрүүлэгтэй холбогдож болно. Нөтрүүлгээсээ гадуур ч гэсэн холбогдоод би дараа удааны нөтрүүлэг дээр энэ дуугийг тусгайлан ийм хүнд чахаалъя гэд бас тийм жоруулалттай чахаалга өгч болно.
1: За гаргийн дөрөвдөн болохоор жочонтой өглөө. За урлагчин, уран бүтээлч, дуучин гэд одоо эрхэмж очноны нөтрүүлгийн өрөөнд оорч дуурын бүтээлийнхэн тухай, урлагийн жамлынхэн тухай одоо яриа өрнүүлэх болно.
0: За тийм байна. Та гаргийн 5-нд бол манай хөгжилтэй түүх, сэтгэл хөдлөм түүхүүдээс хуваалцдаг. Тэгээд одоо манай нөтрүүлэгч нь 3 дугаар гарга болов.
1: Тийм, 3
0: дугаар гарга тавьчихсан. Түрүү 2 гаргад бол долоохийн бүр хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсан. Та бүхэн бас гаргийн 5-ны нөтрүүлэгт хөгжилтэй түүхүүдээс бичээд ирүүлж болно шүү. Хөгтэй, хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс бичээд ирүүлж болно. За өнөөдөр бол олонхоо одоо чахаалгын дуунуудыг дамжуулан сонсгож байна. За жалгаад ямар дуу вэ?
1: Гуа гэсэн нэртэй хүн ээ. Чахаалсан Хөгжил Баатрийн Чиний Жүгийн Урсгал.
0: За Чиний Жүгийн Урсгал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Тийм, чахалгийн дугаан сонслоо. Чиний жүгийн урсгал болов?
1: Тийм, хүжил батрын дуулсан. Хүжил
0: батрын дуулсан. Чиний жүгийн урсгал гэж. За, жаргал хэлж байна. Грек өвдөнд машин дээр суугаад дуу сонсох сайхан байна гэж.
1: Тийм. За, одоо утгагүй танай дуугүй 50 да.
0: Жаргал ямар дуу чахалсан юм?
1: Инээд бэлгэлээ гэсэн дуу чахалсан.
0: Ургач чихэн үү? Ургач чихэн инээд бэлгэлээ юу?
1: Аа.
0: За, сонсъё.

0: За ургаж чих инээд бэлгэлээ гэсэн сайх уран бүтээлээ сонслоо. Чалгаад соёл жаргалын нэг чахал угасан тийм ээ.
1: Тий.
0: Соёл жаргал оройтож ирсэн. Тэгээд хамт сурагчийнхаа дууг лөө.
1: Хм.
0: Хамт сурагчийн лөө. Амглан.
1: Тууч амглан.
0: Хм.
1: Наран гэгээсэн дууг чахалсан байна соёл жаргал.
0: За хамт сурагчийн чинь дуу сонсхий даа. За энэ дуу хамтдаа сонс. Амглангийн дуулсан. Наран гэгээ.

0: Чи амгалангийн дулсан наран гэгэгдэх энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдрийн чахал гэрнэнд хүртэл тосъё тийм ээ. Одоо жалгадуу сонсгож амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлгийн чавгаас ойртдсан байна. Тэгээд манайхан дараа гарагийнхаа нөтрүүлгээрээ бас би боруу дарцсан гинөө.
1: Тий.
0: Яа хаан дарчих уу? Сарна. За дармын тоо гаргаж игэж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярласан шүү. Та бүхэн ингээд сэтгэл гаргаад бидний нөтрүүлгийг дэмжиэд сонсоод байгаа чинь үнэхээр сайхан байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа сэтгэл гаргаж байгаа хүмүүстээ. За нөтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагаар нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор өдөр болгоны уулга булан бас адилгүй. Тэгэхдээ бид нар бол одоо дуу хоор гэмүү үү дуу хоор чинь ярангу амьдралаас салж болохгүй бас нэг хэсэг шүү дээ. Амьдрал юус чимгэлдэг, амьдралыг бүр илүү өнгөлөг, амттай болгодог. Тийм одоо дуу уран бүтээлүүд чинь бүгд л одоо хүмүүсийн сайхан оюуны тэр мундах тэр одоо бүтээл нь шүү дээ.
1: Тэгээд
0: авьяас тийм ээ оюун ухаан за энэ бүхнээс бүрддэг яруу найрга хөгжим гэдэл олон жилэс дуучны дуу хоолой ур авьяас гэд ичнэ хүмүүсийн хөдөлмөр шин гэсэн цахан уран бүтээлүүд байдаг болохоор энэ ч гэсэн амьдралын бас нэгэн чухал хэсэг байдаг. Амьдралын дуу хоруугаар үнэхээр төсөөлөхийн аргагүй шүү.
1: Бид нүс дуу уран бүтээлээс таашаал авч шим авч эрч хүч авч. Тэгэхээр амьдрал давнаар урамтай ажилдаа бас идэргүй сайхан.
0: Тийм.
1: Ажиллах тийм урам сэтгэл их дуу уран бүтээлээс авч болдог.
0: Тийм. Тэгэхээр бид нар амьдралдаа ярангу заавал ийм нэг одоо уулаг гэдэг юм уу ийм нэг хэсэг байх ёстой гэж бодож байна. За өнөөдөр чайгаа уусангуугаас болоод ер нь ингээд нэг бодол санал ахаар л бас сайн төвлөрч өгөхгүй шиг байна. Чай гэдэг чинь бас амтралын нэг хэсэг яриад л чухал хэсэг тийм
1: байна. Тэр тусмаа сүвтэй чай.
0: Тэр тусмаа будаа ярьсан сүвтэй чай. Тэгээд өглөө чай уухгүй байна гэдэг чинь амтралд бас ингээд их юу авчирд нөлөө үзүүлдэг юм байна шүү.
1: Оо жирэм хүмүүс чинь чай уухгүй бол толгоо нь өвдөн.
0: Тийм тийм тийм их тал толгоо хатгаж өвдчихин.
1: Чай
0: хөжөөгшөөд хөжөөгшөөд.
1: Чайгаа нэг оочод нэг уужраад.
0: Тийм. За одоо нэвтрүүлгээсээ бод чайгаа уухаар яа.
1: Соёл жиргал хэлж байна. Миний чахаалсан дуугаар сүүл ураатлаа өнөөдөр нэвтрүүлэх гэж байна.
0: За. Таны хамт сурахчийн дуугаар сүүл урааж байна гэж. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй хамт байлдсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Гаргийн 3-ны дугаараа бол бид нэрс ингээд тогтмол бус хугацаагаар толгон асуулт буюу дууны чахаалга, жаа хүмүүсийн чахаалаг гэд
1: заавал дамжуулах гэд
0: та бүхэнтэйгээ жоогдож байна. За иймэрхүү одоо чөлөөтэй уулгуудаар явах болноо. За ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг
1: дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа хамтдаа баяртай болчихъя. За маргааш өглөө болчихъя. Чочинтой өглөө, чочин ирэн шүү.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр уурхайн аж ахуйлын аюулгүй бэлтгэрлийн ажлыг байчаан содлсон.
3: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэрлийн тусгай сэдвт хурал хуралдсан.
2: Сүлэд баруун хошуунтэх Өвөр Монголын шин материалын хэджгард компани салхан хүчний чахалгаан нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болготой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр Өртөн Жосох орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилэн хотод Вилдүр уурхайн аж ахуйлын аюулгүй бэлтгэрлийн ажлыг байчаан содлжээ. Жамбайчин Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо уурхайн үйлсийн хэджгард компани хурч аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжнэлт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаан сонсч жолоочхоо уурхайн ачаанай машины ажиллагаа, жадгай нүүрсэн уурхайг нэм малтах ажил, амар төвчний хамааран эжимдэх тавчингийн байгуулалт зэрэг байдлыг тухайн газард нь байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагдаа уурхайн аюулгүй бэлтгэрэл нь ард олны амь нас, өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтунд холбогдож аж ахуйлал эрхүүш аюулгүй бэлтгэрлийн гол чохчийн хариуч хэргийг эрс бат үргэлж ойрын хугацааны бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй бэлтгэрлийн өндлөөс гүнжгээ сургамж авч бүх улсын аюулгүй бэлтгэрлийн сарын ажиллагаатай уялд болон өл төрлийн тусгай сэдвт боловсролыг лавдун баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй бэлтгэрлийн өл зүйлийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй бэлтгэрлийн хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагдаа уурхайн амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээтэй чанга харгуулан өл зүйлийн амар төвчнээ гэм согёг байнгжуулан жагсаан байчааж жигчлэн засж өөртөө жасах орны аюулгүй бэлтгэрлийн их байчаалтай их шалвдуулан байчаалтын хариу тусгасан асуудлыг жигчлэн сайжруулахыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж хуваан даачилж шилжүүлэн даачлуулах ажлын хөвчөөг дандлах чадварсан хэтрүүлэн үйлдвэрлэх зэрэг хул тогтоолоос жирдсэн ажлыг үүсгийг эрс хоригдох хэрэгтэй. Өл ажлын байрын жижигрлэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг ямагт оновчтой эзэмшиж ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдэхийг боловлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Өл гажрын борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж уурхайн үерийг сэргэлэх амар төвчнээ дутуудал буурай талыг хүчлэн нөхөрлж үерийн гамшигын гүм согёг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргийлэлт, ботсын сэргийлэлт, мэрэгжлийн сэргийлэлтийг нэг чогцчлуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн явуулж, олон арга хэмжээг жиргэр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, уурхайн орны аюулгүй бэлтгэрлийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, аюулгүй бэлтгэрлийн бат бөх сэргийлэлтийн шугамыг бат чогцлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрхвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа өл гогцоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балын орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү боловлуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэрлийн тусгай сэдвт хурал хуралдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоёфын хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан бүх аймаг даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлтгэрлэл болон бачин байдлын арга зам хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ туршилуулж улс өртөнц хорон ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан аюулгүй бэлтгэрлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлын буурай талыг гүнжгээ жадлан шинжилж хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн бодиттой арга хэмжээ, хамгийн хатуу сурталар эл төрлийн амар төвчний далд гэмсэхийг хөдлөнгүйгээр арилгах ажлыг бүх хүчнээрээ хайхуулан Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн их талын үргэлжлэн тогтун байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан. Энэ жилээс нааш бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Гэвч минчүүрэн тайвшрах бодол болон сулрах бодолтой байж яасан ч болохгүй. Эрх хүчтэй дэд хэмжээний сэргийг байж асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чигтлэн сайжруулахыг гатгаж, эрс сатны шалгуулан байж

Аж хариу тусгах, өдөр тутмын жагсаан байцааж эжимссэн асуудал далд гэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн, нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн, үлдэгдэл далд гэмийг арилган, нэмэгдэл далд гэмийг тэр дарууд нь байцааж, тэр дарууд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулахыг хадгаж, хараа орны хамааралд, салам учрын хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол шогчийн хариуцлагыг бодтой жуулн найдваржуулж, уурхай, аюултай химийн бодис, хуар пуужин, жам харилцаа, гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн

0: Улны үер, гажил шинжилгээний гай гамшиг, хотын устал жирэх, аюул төгшөөрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж, хянан хөмжиж урдчлан сэрэмдлүүлэх, далд гэмий жагсаан байчаах, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх, аюулаас аварн туслах жирэх, бүх хэлхээгийн ажлыг бодиттой бөгөөд нарилга атхан, үерийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж, өчүүхэнч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанги, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодиттой ажлыг байрлуулав.
1: Манай хорооны амьд ойрд сүнэг баруун хошунтах Өвөр Монголын шинмэн шин материалын хэжгарт компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг уялдуулсан төрөлжүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээнд доншуур киловатт цагийг авч төрөлжүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээнд 1320 мегаватт цагт хүрсэн шин тэмдэглэлийг үүсгэв. Сүнэг баруун хошунтах Өвөр Монголын шинмэн шин материалын хэжгарт компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөч энергиг нэг чохчжуулсан төрөлжүйл бол Өвөр Монголын ууртан засах орны анхдаг чахалгаан сорволж чахалхаан тор даач нөгчлөхийг нэг чохчж болсон төрөлжил байж аж ахуйл нь өөрөө салхин хүчнээр чахалхаан гаргах энерги нөгчлөх төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлогоо чахалхааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энергиг хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн хөврүүлэх үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөлжүйлийн салхин хүчнээ чахалхаан нөөч энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгчлийн шугамын шинтел ухаанч чанар болон төрөвнөө чанарыг гүйчэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөлжүйлийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчнээ чахалхаан нөөч энергиг нэг л удаад чахалхаан торд нийлүүлэн чахалхаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалгаан гаргах хэмжээний шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйн бүхэл чохчийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэг баруун хошуунтах шинмэн шин материалын хэжгарт компанийн засагч гарханаа ерөнхий хянагч шүнжин сургуулжлах хүлээгтэн. Бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж, уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхаан халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж, бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий үйлдвэрлэлийн чадахыг 67 түмэн тоонд хүрэх болно. Дахвал жилд 10 түмэн тон лит дэнтригийн бэлэг тайлын материал үйлдвэрлэх төрөлжүйлийг энэ жилийн 4 сард дурсан үйлдвэрлэж 24 түмэн тон органик бус ширхэгийн төрөлжүйлийг иж бүртүүлэн төмөрлөг хайлуулсан хаягдмал шаруугийг жууны жуугаар орчилдуулан ашиглахыг боловсон гэлээ. Бохирдлогоо чахалхаан гаргахаас үйлдвэрлэлийн хаягдмал ботсыг орчилдуулан ашиглах хүртэл дахин 1000 доншуур төсийн ирээдүйн байрлуулалт хүртэл сүнэг баруун хошуу яг өнөөх төрөлжүйлийн жишээ үүсгэх үйлдэл төшөглөн нүүс төрөгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр чахалхаан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохондоо шинмэн шин материалын хэжгарт компанийн чахалхаан сорволж чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх

0: ерөнхий хянагч шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2030 оншуур төвөргийн бүл оруулж бидэг тойлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлого метил алхгүй зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөц энергийн инженерингийг ижвүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөл зүйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтер жилийн ерөнхий үйлдвэрийн өртгөн 1100 оншуур төвөргийг авч жилийн гайлын орлого бараг 200 оншуур төвөргөд хүрэн 5000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэт энэ жилийн түрүү 5 сард эрен бомбын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7,9398 чиг 5 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9,860 түмэн төгрөгөд хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжиржээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатгүй нэвтрэг замд түшиглэн эрен бомбын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлтэд тогтун мөртөн өмгч журамтай байж бомбын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах хэрэг барах 20 байж бомбын тариалан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил асалсан арилжааны тогтунаар нэмэгдхийн бүтэмжтэй дайчилж тухайн газрын хил асалсан тариалангийн арилжааны онцлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эрен бомбын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөл зүйл өдөр ирэхүй я нэмэгдхий дагалдан бомбоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомбоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн төлөө эрен бомбт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж бомбоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадгүй нэвтрүүлэх төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулсан суурин дээр бомбоор өнгөрөх явцыг үргэлжилэн дүгэмжилж бомбын хил асалсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэр эрхлэх газрын хөлөмжтөх жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хөлөмжтөх туур, тослог туур, гүйлс, үжми мод одоохон бүр жимсэлж, ичин ногооны хөлөмжтөх өргөсдөхмөх төвд хашва, элжүйлийн ногоо навчид ичин ногооны ургаж сайн байлаа. Ойлгосноор өнтөх гүйлс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж, туур үжмиг барга 7 сарын их буюу дундчаар төөж болно. Тэрчлэн өнтөх жимс ногоо 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь шинтлүү ханчилсан, нарилгажулсан арчлан хамгаалах чадвараар хөлөмжийн тогтмол дулааныг эжимтэн ус бордуурыг нарилга оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнжин хошууны чих модны тарималын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахар гардаж болгож олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны чих модны тарималын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1,804 метр байж одоохонд хороот төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрыг байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчирлттэй өрхийн 50-аад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхог арилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөнд төөрөгд хүрчээ. Бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөнд төөрөгд хүрэн орлого нь 50 төмөнд төөргийг давсан гачаад осхоны ажлын харьцал жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгнээ нөхөрийн төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгнээ тэмдэг тархаж одоохонд жуу 54 тум 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгнээ тэмдэгтийг нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совдон Чичиг Жаргалт, шингээгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуул Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйл тахсэгтэн тунгалаг

Силиотын өмнө бий, авах хөшүүний өмнө бий, сүнжин хөшүүний өмнө бий, хөвөчөр хөшүү, шулуувд чаган хөшүү, тайвс хөшүү, шулуунх хөшүү, долмур шанд баг бороо орж, хэсэг гажир оронд дум чиргийн боромтой. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дугурах, ихсэлхэн салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол, тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол, адилус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол, тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нөтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ тагцныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, силиотын өмнө бий, авах хөшүүний өмнө бий, сүнжин хөшүүний өмнө бий, хөвөчөр хөшүү, шулуувд чаган хөшүү, тайвс хөшүү, шулуунх хөшүү, долмур шанд баг бороо орж, хэсэг гажир оронд дум чиргийн боромтой. Гэлвэн гэлвэж, тэнгэр дугурах, ихсэлхэн салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол, тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол, адилус хэмжээний баг бороо орно. Хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол, тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг баруун өмчийн хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Үүр сүлт

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ баруун жимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн бүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтханж болгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтлөгч уяхан байна. За чухал өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын Жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэх газрын хуульчин сүмбрийг уранжалж, ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэх гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нэрийн тодорхой хайруулахар боллоо. Эрхэн бүндтэй сонсогч та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам аль аль талын ярьж яддаг юм бол та нар одоо өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За, сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу? Та бүхэнд сонсож байгаа чагийн минь дүргийе.
3: За, зөв өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээр хуйл сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэг уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар та нар бас нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгээд одоо нийгэмдрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй, өөрийнхөө өөр хашивс хамгаалдаггүй учрууд бол одоо зөндөө орсож байгаа. Тэгэхээр өнөөгийн байдал давхруулаад тав өдөр бас одоо бодит жишээтэй чигт хуулийн журмстэй бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
4: За, нэвтрүүлдэг хүрэлж ирсэнтэй одоо сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд өнөхөд дугаардаа та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанааштай одоо гэр бүлийн хүчирхэл энтэй голдуу таваханда хөргөж өгье. Одоо нийгэм хөгжлийн дагуулдаад манай улсын ураг салах норм бол тун өндөр гарж байна. Харамжилтын өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд чухал байж байгаа. Ойрын хэдэн жилээс бол нэлээд өндөр гарч шүү.
3: Тийм тийм.
4: Тэгээд одоо энэ дотор нь юу багт тийм. Нэг гэрдэн одоо арх уугаад тэр жан ааш бас хувирдаг юм байж үргэлжин чанартай ч гэдэг нь арх уусар нэг
3: арх чи ер нь хүн ээ одоо мөдрөл уюуны ус муутуул гэж ярьж байгаа юм шүү тийм ээ. Арх уучхал ер нь хүн чинь бас ондоон жантай болчих юм аа.
4: Зэрэм сайхан жантай байдаг гэнэхээр арх уусар л өөр хастаа. Гэрдэн нардан юм уу өрөөхтөн юм уу хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу хараа ерөөгөө дахиад нэг мохо хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо зэрэм айлууд нь мөрөгчтэй наадмаа. Мөрөгчтэй наадмаа хүн нэлээ олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхтсэн тэр мөрөгч наадна гэдэг чинь бүгдөрөө дийлэх юм биш ээ. 10 наадзаг 9 нь шүүхдэг болчихоо бай. Тэгтээ одоо уурал уучаарлснараа ана уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгнөр хөхт юм уу. Одоо тэгэхээр өөр төрөл садан дан гаргаа. Өөрөг салхины норм ингэж л өндөр болж байгаа би яасан. Эндээс бас бодож байна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурал хийсэн. Хуралдаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчирхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаад би нэг 3 жишээ болоод та бүхэнд нь ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэнд хандуулах танаан бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол ургийн гэр бүлийн хүчирхэлд тооцохдохоос астаан хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргагүй одоо оюун санааны бэхэндлийн байдалд орулсан байдал дөрвөл бас гэр бүлийн хүчирхэлд тооцогдно гэж манай хойл тогтоох байгууллага болон хойл хөрөгжүүлэх байгууллагаас бол бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээний уулгуул юм байна. Жан хугат нь болоод лио хугат нь болоо юм ярь чатаа. Тэгээд ургаас дараа болоо жан хугат нь үргэлжин чанартай ярих хууд гэдэг. Тэгээд бас мөрөч чадаа тогдом наа маажан антер наадна. Тэгээд урангу усаар л гэр дээр ахсан тавиад эхнэр хөхтөнд харааж муулаад хүн чанарын гутааж дурамжилдаг байлаа. Өнөөх байдал нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд Ли овхот нь төсөөд надын шүүх хооронд урагсалхын давуу оюун санааны хохирлын мөнгө төлөх гочилд өчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүхт хамгийн байж алдад жан овхот нь үргэлжин чанартай ли овхотны харааж мууж хүн чинэрийн гутаадыг өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон урагсалхын нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэд шүүх хорооны үчхөр жан овхотны үйл ажиллагаа бол бүгд нэрмдэг дундад ад улсын гэр бүлийн хүч хөргөлийн сэрүүгчг хойлын 2 дугаар жилд үргэлжин чанартай харах сүрдүүлэгч хэрэг арга авчлаар оюун санааны халдлаг учруулсан үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүч хөргөлийг тооч чадна гэж хойлын жоровс болоод ли овхотны танхим төвшүүлсэн одоо дүрс шингэлтнаа үе чадын ярилцсан уулга тэрийн гэрч болгоогоо танхим төвшүүлжэд өргөд шүүх хорооноос бод тунгааж бодоод жаалдагдагч ли овхотын жаргын гоочтой бол бүгдийг дөрмдсэн байна.
5: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараад баг тийм аа.
4: Тий.
5: Жохгүй шүү дээ.
4: Жохгүй.
5: Хараа нь одоо доромжил нь өөшөө тэгш одоо хүний тухайтай одоо ярьдаг юм уу тийм аа. Чуурхал яра тавьдаг ч юм уу. Ийм юм очиод гардаг шүү. Тэгвэл жармууд нь одоо унадгайл шүү дээ. Энийн бол гэрч үлдэхгүй. Чихнэр одоо гэрч үлдээсэнгөөс болоод бол хаа очилно уу? Хэлсэн ч одоо бас гэрчгүй бол бас одоо өөрийн жоо олд хэлэхгүй. Тиймдээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээ сонсчгаа одоо сонсох том маань бас иймэрхүү байдалд одоо тулгарч ивэл тийм аа. Сая одоо сүмбэр хуйлч ихэлсэнтэй адилхан хараас юм уу шууд гутаас юм уу тэр үеийнх нь байдлыг бол одоо шингээд юм уу тийм үү тиймэрхүү байдлаар одоо үлдээгээд авч явуул хожимдаа бас энэ талаар өөрийнхөө өрхийг хамгаалъя тийм үү бас нэг жаргаж алдгаа хийег бол одоо бүр төрчтэн цахан үлдэж өгөө тэрний талаараас анхаарал авах болов уу
4: тэгээ хоёр дахь жишээ юм бол танд таниулах уулга бол урт хугацаагаар нөгөө талынх нь нийгмийн хэр цагийн хориглохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа энэ адилхан бол юу вэ одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол гэрдэн суу. Чи адлаггүй юм. Чи бол гэрдэн суух л хэрэгтэй. Гэрэн чимрлээ одоо надад хол ундаа хийж бод гаднтай хэвчэж болохгүй. Тэгэд манайхын жишээнд бол гэн илүү муу шидэл гарсан байна. Мөн л жан ухт нь болоод явахт нь. Тэгэд хоёлаа бод өөрөө ярь чатаа. Ургаас дараа бол жан ухт нь болоод явахт нь босод өрхтөд харчуулхий хажгарлж байдаг. Нэг чанагчтай үг хүртэл ярьж болдоггүй. Тэгэд үг ярьсаар л одоо гэрдэ хараад наахсан гэж бодлож байгаа юм уу? Тэгэхээр нэгэн удаа ли овхот нь болоод жан овхот нь банкын зөвлөг ав гар гүйцэтгэл хийж байгаа хооронд одоо ли овхот нь банкын ажилтнтай нэг өм өмнөгийн тухайтай нэг үүн хэлж байна. Тэгсэн чинь энийн одоо жан овхот нь олж хараад гэрдэ хараад чохлоо тохоод сүрдүүлээд дахиж тань хоёр баг юр бас ярьж хатаава. Тим шалтгаагаар адил чохоод жанганаад тэгэд бас нэг удаа ингээд гөрөн шинчлээ засчих хугацаанд одоо тэгсэн чинь ли овхот надаа засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэрэгчээ тэр нь олж хараад тань хоёр бол юу бас ярьч хатаа байна ямар сайхан үг ярьж хий ч та гэрчтэй үг би олж харсан олж хараад тань хоёр зү инёж инёгээд тэгэд бол бас чохлоо гинэ одоо тэр ли овхотны ээчгүй да одоо би ор үнтэй ярьсаа бас чохогтно бас харагдана би я одоо би гэрчтэй зүгээр суухаа да нийгмийн уусуудтай ярьчихгүй өөр юм бие битэмжсэр бие чи одоо би хөндлөн өвч жаал тэгэд би хөндлөн өвч жаалаад баг нэг жил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарагд өвшүүлжээ төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч чарлаг бол гахаар өрөмжилж өрөмийн аль нэг талнчил адал сурлаг нийгмийн харьцааг оролцох хэрэгтэй нэг тал нөгөө талын гар төрж болохгүй хайж гарлж өсөх болохгүй ли овхот нь үйл адилгаа нь бүгд нэрмдэг дундад ард усын иргэний хуулийн бичгийн 909 дугаар жилийн тогтоолыг зурчээ. Жан овхот нь ли овхотны шилтгаан гуур сэжиглсэний дараа гутаан дөрмжилж хараан жодож босдтой хөвийн байдлыг харьцаагаа хажигаарлсан ли овхотын биеийн өрх өрөөд мандийн өрхөд халтснаар барахгүй бас түүний биеийн өрх чөлөөний өрхөд халдаж биеийн махад оюун санааны хохирол учруулсан байна. Ли овхотын урт хугацаагаар өнгийн нийгмийн харьцаагийн хязгаарлалтанд хөдөлгөөр шууд бие махбодын халдлага учруулсангүй боловч түүний оюун санааны тал, биеийн өрх чөлөөний талд хязгаарлалтанд мэл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүч хөдөлгөлд тооцогдно гэж манай өндөр жиргэн шүүх хоронд шин гаргаас нь сонирдром бол энийг бичж оруулсан. Тэгэд зөвхөн ажил сууж амьдрлэхийн хориглох нь одоо гэр бүлийн хүчрэл тооцогдно гэж жохсон хараас нь гутаан дөрвөнжилсэн адилхан дөөршлөд бол өрөөгийн хөргөд бас тооцогдож магадгүй.
5: Тийм байх. Учир нь өнд өнд бас нэг жохсон үчир гараад ирсэн тийм ээ.
4: За 3 дугаар жишээ нь бол энэ Биеийн амар төвшний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хөн зэрлэгийг жүрсэн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. Бас л жан авахт модал явахтнаар жишээ болгоо ярьчих юм. Гургаас дараа бол жан авахт модал явахт нь олон удаа ли авахтны бол олон удаа жодож ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн бол одоо хөнгөнөр бол амрын хамгаалагч хөлийг хөргөжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донгот юм уу, засар тарх юм уу гэж. Хөрөө хүнд ширх оруулсан болоо. Өрөвгийн хэдээр уцлаг үргэлдэг байсан. Тэгэл бол ли авахт мал шүүх хоронд ургах салбах жараг төвшөснө хамт нь биеийн амар төвшний хамгаалагч зэрлэг болгохоор өрөмжилжээ. Шүүх хорон хойлосоор зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээрд бол жан авахт нь ли авахтны гэр бүлийн хүч хөргөл явуулахыг бол чадлана. Хоёрдугаард бол жан авахт нь ли авахт нь жиж ли авахтны ойр төрөл садн амьдралын үйлмөлөх хүний гэтэх сүрдүүлэгч чиж түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагийн нөлөөлөгч хэрэгний адлагаа бол чадлана. Үүний дагуу нь тухайн газрын дотоодын хамгуулалт товчоо өмгтөчүүдийн холбоо гачаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдлэгний бичиг бол хөрөгжиж өгчээ. Жан авахт мал ли авахт мал өнөөс сүүлээр бол эйдүүлгээр ургас салсны дараа жан авахт нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургу ятсан. Чөд одоо ли авахтны сүрдүүлсэн охорч юм ари үгий чаддар яраад тийхэн сүрд айлгсан мэдэ. Чөд ли авахтны аав ээжийн гэрд нь очоо бас юмлжээ. Чөд бол шүүх хорооноос бол жан авахтны тос биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэгийг зөртлөө хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр харсан сэтгэл өгсөн байна.
5: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаар бас нэг сарын чөлөө өгдөг тийм ээ. Манай одоо энэ ураг гэр бүлийн яг хойл дотор болоо.
4: Тийм.
5: Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо Герман бол бас одоо ухаанаа олоод бас сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөвч үеийн арга амж одоо нэг нэг нам бас улам одоо гчүүд болдох хүмүүс байдаг гэж ярьж
4: байна. Өлмөлө хорсож шүү. Танад жаалдач. Юу жаалж зөвсөг хамдарч яваад. Тэгээд нэг их хугацаанд нь бол жихэн нэг халуулж болт юм уу гэх тийм санаагаас бол одоо
5: сүтүүлэх юм аа. Хорслон гаргана тийм үү? Жаалчлаа. Одоо хүн болгон айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо энэ хойлч хаж өгжөл ухамсар гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Тэгэхээр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос зурч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүсд үлс олон байтхаа.
4: Сая дөр дурдсан гурван жишээ дотор нэг биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг нь одоо юу вэ гэд сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнх нь биеийн хамгаалалт юм уу? Эсвэл одоо өөр төрөл садманы хамгаалалтын төлөө шүүх хорооноор нэг өрөмжил буулгаад өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг гэж нэг тоталтын бичиг болгох юм а. Энэ адилхан нь одоо нэг тал нь нөгөө талаа нь жодох, ширхтүүлэх, хорж биеийн өрх чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурамжлах зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийхгүй, өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй, харин өөр төрөл сатнд нь хохирол учруулсан байвал бас тос зэрлэгийг бол өрөмжилж болно. Тэгэд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бие. Хөрвөө явд суугддаг өнгөө одоо жимдэг байсан юм уу? Хашлаг гэрд нь хэрж их юм гард ийлэхгүй. Тимөрхөө усуд байгуула. Дотоодын хамгаалалт товчоо. Хоёр төрөл садна. Өмгөтчтэй холбоо гачаан зөвлөлтөөр орлог нь өрөмжилж болно. Одоо энэ очоод одоо маниус бол хөдөө сууж хэм гачаан зөвлөл хамгийн ойрхон шүү дээ.
5: Тийм шүү дээ.
4: Я гачаан зөвлөл одоо хүн үнээ амар дамжаад одоо мачгүй да энэ бол бас л хөрхий гэр бүлийн хөдөлгөөл үзүүлж байна шүү дээ. Одоо гад ийлхгүй хэм бид нь очоод шүүх хоронд мэдүүлчихье. Төгжил бүр болно. Эсвэл одоо татад ямлах байгуулгад одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
5: гачаан мэдүүлдэг юм аа өөрийн байдал.
4: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ бие амар төвчний хамгаалагч ярддаг юм бол одоо нэг гэрч бас ангаах хэрэгтэй. Зөвхөн очоод би амар төвчний хамгаалагч ярддаг болгоё. Тэгсээр одоо шүүхөр бас хэн жүжиг тэр нэг сет байдаг. Чигээр нь одоо зөвхөн яраад
5: болов.
4: Гэрч байх хэрэгтэй. Одоо яасы, одоо яасан яаж оцсон одоо тэм хүнд асуу. Чигээр тэмдэглэл хийн. Одоо тэр нь бол тухайн тоочлт гэж байна. Эргээд бол хөрөм мөдөсөн тэмдэглэл. Одоо юм дээр дотоодын амгалах байгууллагад одоо хөрөм мөдөд одоо манай хөрөм хөрөмөд жогчна, харааjsна, би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тэм хөрөм мөдөд хөрөм мөдөсөөр одоо чэ таны байгууллагаас бол одоо билегийг одоо асууж масуугаад Тэгэхэд нэг чаг тамгадаа тавилаад гаргаад юм уу? Одоо тиймэрхүү чаг тааны байгуулгын талаас бол гаргах бичиг байдаг юм аа. Өргөд өмлөд орсон тэмдэл. Одоо жишээлбэл ширхтээ одоо хавдар боох юм уу? Нэгээдөө зихэн жүсэж мөсөд өмлөд дараа өмлөөснө. Одоо юунаас болоод толгон дэрн жохсоор одоо толгойд үрдэг юм уу? Одоо тэрийн бие чалганаа.
5: Арс махнаа гүмдэл тийм аа.
4: Тэр тэрийг бүгдийн өмлөөр дамжаад тэмдэл гаргаагаад
5: өмнө нь хэн тогтолт хийлгэн тийм аа.
4: Тэгэд дүрс сингэлд болоод гэрч хүн. Гэрч хүн болоод дэрэгд байгаад олж харсан юм уу? Ачлаа гадуур нь өнгөрч эхлэх олд сонссон юм уу? Тийм уусууд байна. Өөрөөр дүрс сингэлд бол хамгийн чухал. Тийм. Тэгэд бие амар төвчний хамгаалагч ярилгын чан уух чан өдий бай. Яад өрөмжилсээр яаж бож гэдэг вэ? Шүүх хороноос ханд үүжөөд хөлөө нь авсан чагаас 72 цагийн дотор бол заавал энэ задлагын бичиг бол буулгаж өгнө. Буулгаж өгөхийн дагуу да бас өмгөгдөжтэй холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гачаан зөвлөлтөрд бол хөрвөж өгнө. Хөрвөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичиг. Тэгээ бол бачин байдлаар одоо тийм нэг хөрвөх юм одоо гүмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
5: хүнд ноттой болчих шиг тийм аа жохож үрцэн нь бол
4: тийм байдлаар бол 24 цагийн дотор бол заавал буулгах хэрэгтэй. Тэгэд бол энэ зардлын бичгийн хүчтэй хугацаанд 6 сар. 6 сар нь одоо зардлын бичгийг буулгасан өдрө өдрөөс эхлэх болно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгуулга өмгөгдөжтэй холбоо гачаан зөвлөлтөрөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо манус боддогштой одоо өчөх нэг чаас. Тэд нь манусны дөрөвд бэхгүй тэд нь яаж мэддэг зүрчхэн, зэрлэгийн зүрчхэн. Одоо зэрлэгт бол яаж бууж ирдэг юм? Одоо өмгтэй тал нь, өргтэй тал нь өмгтэйгэн жотхий бол чадлнаа. Өргөд үр хөвгт байвал үр хөвгтийн сүрдүүлэх юм уу? Одоо биеийн амар төвчний хамгаалалт хэмтэргээд тийм бүр жилж оруустахаараа шууд шухарын тамхтай бичиг бол бууж ирнэ. Энэ зэрлэгийн зүрчих хүн бол нэлээд олон байдаг шүү. Одоо тахгүй юм уу? Итгэхгүй
5: байна. Хаашаа л одоо энэ талаар ойлголт тотно. Хойл чааж үжил ухамсар маш тотмог байна гэсэн.
4: Тэгэд бол хойлын хариуцлага юу байх гэнэ? Хөнгөнөр бол донгод нь чанга оо хойлын байгуулгаас бол чанга наад өнгөрчих нь. 1000 төгрөгөөс доош жоосор торгоно. Өөрөд 15 өдрөөс доош ухчаатай харах сэтгэл өгнө. Өөрөө хүнд бол өөрөө ялт адлагаанд хүрсэн бол өрөөгийн хойлын тогтоолоор өрөөгийн сэтгэлийн хариуцлага үргэлжлэнэ. Унч өрөөгийн хойлын 313 дорж үеийн тогтоолоор шүүх хорооны тасалтын бичиг, тогтолтын бичгийг гүйцэтгэхгүй ялд тоочдож магадгүй.
5: Тийм байх. Эхнэр ус энэ талаар ус анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр ус одоо нөтрүүлгэн сонсоод ус жирэмжвэсийн ус одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм үү?
4: Тийм. Өргөд энэ бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол олонхын өмдгэлнэ. Бэдэггүй бодно.
5: Мөцсөн ус одоо мөдгөн ус ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нөвтрүүлгэс одоо мэд хүмүүс олон байна.
4: Нөвтрүүлэл дамжаад одоо нэг бэдлийг бол биендээ тунгаагаад ийм нэг юм байна. Би амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол зөвхөн ургас салгахаар сойрлохгүй. Ургас салгахгүйгээр өрөмжилж бас болно.
5: Тийм байна.
4: Тэгээд 6 сартай одоо хуулийн байгууллагаас бол бид нас би амар төвшин одоо хоёр санаа амар төвшиний бүгдийг хамгаална.
5: За чүүл тасаа ярьсан. Ургах салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ зэрлэг ус одоо өрөмжилж болоход за бид бас одоо ургах салахгүй. Гэхдээ би бас өөрийн бүгийн амар төвшиний хамгаалахын тулд энэ одоо бүгийн амар төвшиний хамгаалахын зэрлэг ус одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Чүүл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ургах салахгүй гэсэн байдалд орвол.
4: Ургах салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл сайн дурдсан одоо жохож хараад ширхтуулснаас гадна бас одоо өдөр дотны өдөрч нь одоо муулаад гутаагаад жирэмдэн хараад

0: Тий. Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж болно.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраа бодсон юм уу тийм үү? Чаашаамс олон талын одоо бодол хэлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн буй ямар төвшнө хамгаалуул яах гэсэн юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм үү? Тэгсээр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь одоогийн талын жирлэгийг гойчлдаг юм байна. Гол нь одоо үр хүүхдэд бодол хэлдэг юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо хаашаа үр хүүхдэд илүү бодол хэлдэг шүү дээ. Одоо ингээд ургах салчлах хүүхд минь бас одоо уян санаа юм айл тал руу өрхөж чахал тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар бас ингээд төстөг хүмүүсүүд байна.
0: Тэгэхээр энэ одоо нэ ургах салчлах хүмүүсүүд нэгэнтээ бараг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан хүмүүсүүд. Тэгээд бол жамдаа ингээд биднес зөвлөг авахар ирдэг. Тэгэд асуудаг хөдөө удаан болсон гэр бүлийн үйлчлүүлэгчүүд хөдөө удаан болсон ихэд асуухаар бараг нэг 3-аас 5 жил болж өнтергээд л ярьдаг ус байд. Тэгэд тэр үед яасан юм бэ? Аа яах та одоо хүүхэд байх гэж байна. Аа салжгүйл одоо хүүхэд бас баг чинь одоо
1: хүүхэд гүчүүлгөө
0: гэж юм аа. Тэгэд бас жирэм хөрхий усуд бас ингээд итгэн одоо хамаа бараг нэг өнгөс очилт хамаагүй болт юм да. Одоо ярих уудаг болсод эсвэл хань жогцдаг юм да. Тэг итгэхээс өн. Тэг маданаж сара да хөдөө нэг
1: хамар хараад байчихнаа
0: юм аа. Хамард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөрөөс уудаг болсод юм. Жирмэн нөрөө засчих юм байэн.
1: Эсэх авч
0: явах юм аа. Жирмэн одоо мөн л тэрэг баран байдаг. Тэгтээ одоо байхад бол дэс яд одоо жараг давшуулах юм уу одоо биднес зүгдэг авахар яддаг болсод байна. Тэг одоо манай өөж өнө багш хүн болохоор ингээд багш сургуулийн багш. Тэгээ хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас ургах салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас мууж иддэг байх шүү.
1: Тийм мууж иддэг байх юм байна.
0: Тэгээд одоо наа ханийх манай ингийнхэн аавж салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орол. Сургуулийн хүчрэлт ингээд гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлт
1: орч. Хашаамас ондоон жийл рүү хавирах боломж байдгийн байх шүү. Яаял ус гэр бүлд нь одоо ийм их уучир таарчвал хүүхдүүд ч өөрөө жаахан юм чинь даа. Тэр ариун жилийн ус одоо төстэйлэхгүй шл. Тийм одоо баяр хөөргүүч юм уу тийм үү? Сурлаг хичээлдээ муудах ч юм айл талаар ууснаа жаахан буурай болчих магадгүй. Тэгэхээр тэр дотор томоо хүүхд байх юм
0: чинь.
1: Тэгэхээр энэ тал дээр ууснаг юм үжилчих магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхийн хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хавирчгүй энэ амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явъя л бол чармайдах.
0: Тэгээд манайсад ирээд ингээ ургах салах тухайтай одоо зөвлөгөө авдаг уусууд байсаар ингээ бидний асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэмий хараас нь тэр одоо вишад тэр ярьсан уулган тэр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ. Одоо байхгүй шүү.
1: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
0: Тэр гэрчүүд шууд ургах салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж магадгүй.
1: Чухал гэрч бол
0: хамгийн чухал. Тэгэд сонсч байгаа бүхэндээ гэр бүлийн хүчрэхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямарч шүү байдаг уу? Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөрийн банк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгө мөдөөлнө. Хөрөнгө мөдөөснөө дараа хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэр манайс бол одоо жуу харамд уцаавна. Уцааваад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөл байна. Тэгэхээр та ирээд өйдүүлгийг хийх юм уу ачла тогтоогоо өгөхө. Тэгэхэд нэг гойчлдэг юм байна. Тэгсэр хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд өйдүүлгийг одоо тэгэхэд нэг хөрөнгө хөрд надад донгод юм одоо тэгэхэд нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хөрөнгө мөдөөсөн юм бол гарь өсгөж ураад тэгэхэд тэмдэглэл гаргаад тэгэд зихэн гихүү шиг хөрөг тарсар гэр бүлийн хүчрэлгийг сөрөмжлүүлэх цагаан ингээд байгуулгаас болгохоо гэдэг.
1: Тийм байх. Бичиг бол бас байх хэрэгтэй.
0: Тийм байх хэрэгтэй. Хөлж магадгүй гэрчүүдийн бол цагаан байгуулгаас шууд хүндэнд тушааж өгөхгүй. Гэхдээ бид нь шүүх хороонд хөрөг жаргадагчлуу урагс сална гэсэн байдалтай байсан бол шүүх хороор дамжаад цагаан байгуулгаас болгоны буулгаж чаддаг.
1: Тийм.
0: Эргээд өмлөгд орсон тэмдэглэл өвчтний онцлон тэмдэглэл бэчаасан мэдүүлт өмлөг зарчуулсан свит хөлийн баримт өний бол манай хувьд бол тун их хөндгөл
1: хаяад явуулж
0: хаян өргөд хаан нэг авдринкын дор дарж байгаа гэх болт юм уу өөрөө жоох болж
1: байна аа тэрийг бас нэрэн хадгалах хэрэгтэй юм байна
0: хадгалах хэрэгтэй энэ чинь бол бүр гэрч болно тэгээд одоо тэр үед цохис ярахтуулаад одоо өмч хоронд очоод нэг өмдөөснө онл

0: оншилсан одоо тэр өм тэр авсан. Жихан жихан бүтүүдэд одоо нэг өм хэд орсон тамтгал. Одоо жихан нь бол одоо тэр жоостоо шаасан баримт. Тэрүүд бол бүгдийг сайхан хатгадах хэрэгтэй. Тэгэд дүрс шингэлт, дуу шингэлт. Энд бол одоо шууд камераар шууд шингээс нь битлэх. Уггүй бол гар утсаараа шингээсэн битлэх энэ төр бүр байж болно.
1: Иймэрхүү байдлаатай усуд бол одоо миний хувьд ч гэсэн бас сануулаг өмөр байж та. Гэртэн бол бас хааш нэг усна дурандуур байх нь хамаг чухал юм уу гэж боддог тийм үү?
0: Тэр ер нь мухаараар бол гадны хүний
1: сэргийлэн
0: дагуу гриконы масар гэж нэг өөр юм бие хамгаалж байна.
1: Амар төвчний асуудал бас их холбогддож тийм ээ. Хүүхэд нялхтай настай хүнтэй ч бид нь ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийгөө үүчхэд бас одоо их батлагтай байдаг. Өндөр алдах зав учраас ер нь олон гарч ирж байна.
0: Тэгэад WeChat төр ярилцсан уулах андан хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихнэ. Одоо ч амьдрахгүй би астан газар очиж асуу. Одоо дөрх мэндэ хайрдаг юм уу тэгэад явсны дараа одоо хэнаас нь ахсан дэваад одоо хараал ер хоёр яриад л чихэд нөө бах яриад тавтдаг бол утсаар ярилцэх үед шингэлт хий. Одоо яг тэр үед нь яг тэр голдны үед бол заавал шингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нөгөө тал нь одоо ирхаас одоо төрүүлээд хоёлаа гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед нь одоо жанахгүй да. Одоо хай явсан одоо тэгээд тэр нь жанаад тэр үед нь маявсны гар утс бол одоо бүгдөө шингэлт хиймжээ.
1: Чадвартай
0: ч юм уу? Тэгээд бол гэрч хүнээ талд бол одоо өөр төрөл садны гэрч үг байж болно. Өргөж хэрэгэлдэх линк олж харсан үжин сонссон үнэ гэрч үг бас байж болно.
1: Гэрч чуглуул тийм үү? Тухайн үед одоо өдгөр гэрч үг жарм нь одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм хажуу байлч юм бас дурандуултай байж болно шүү. Тэгэхээр тэндээс ус одоо бид нэг гэрч авч болдог.
0: За. Тэгэд бас нэг гэрчэн бол өмгтөчтэй холбоо гарчаан зөвгөл. Цаанын зөвлөнд гэрхүүдийн хүчрэл явуулсны тусгаас нь байдлыг одоо жишээ нь би хөдөө суужна. Тэгээд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гацаан зүйл гацаан дараа гацаан шүүжид одоо хөлжээ. Миний нөхөр бол одоо ийм байдалтай байна. Гэсэн аа за бид нэг очиод нэг ярьж үзье. Одоо донгодор нэг донгод үзье. Тус бол тийм бид бас мэдэхгүй шүү. Одоо тэгээд өмгтөчдийн холбоо гацаан болгоно өмгтөчдийн холбоо биш
1: үү?
0: Тэр бүгдийг тусгаж болно. Тэгээд хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөө салахаар өрөмжилсэн бол тэр халам байгуулгаас тамхтай гэрч хийлгэж авч болно. Энэ бол хөдөөний өдөр манаас өрж ирж өнгөрчээ. Одоо гэр бүлийн хүчрэлээс болоод биднээс өөрөө тосломж гойсоо учир байна гэдэг тийм тамхтай
1: гэрчлэгийг үл хийж өгөх гэх юм үүрэгтэй.
0: Тэгээд бас нэг гэрчэн бол манай төрөйд бол дэмий оршдоггүй. Энэ одоо манаас тэр тиктокоо дамжаад дэлгч мэлгчэн тэр бас тийхэн дэ хардаг. Нэг наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг ш та. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрээд үүсгэсэн нэг тал нь гаргаас нь буруугаан мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Архаа угаа төр өрөө гэргийгэн жод оч. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярих сохтой
1: төр
0: өгөө буруу одоо надаа шоп яа надад ихэд байхгүй одоо бичихэд өөр юм бас байж магадгүй. Ариг уу яранаас байсан бол тэрийн шингэгээ авт юм уу? Тим тим өнгөрчүүд бүр байж болно. Өөдөө одоо уурдаад гараа явсан бол дараа өдөр нь одоо ярихан сэрэгснээр дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр яриад хорч мөр ярьсан юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
1: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм байна.
0: Үлдэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хэрэггүй гэж бодох усуд байна. Уурын данныг л үнхэд л дараад л
1: бүгдийг ялгаж юм
0: байна. Тэр юм бол нэг ярилгасаар дахиж сэрэгэд хийхгүй болчих шүү. Шингээс нь камераар шингээс нь дүрс шингээлд битлэг энэ төрөд ярилгацсаар өргөд явчрахад нь тэгэлэн гэж байдаг.
1: Тийм байна. Би одоо бас авчрын үйл үзүүд арга байна тийм үү? Бид нэг дотоодын хамгаалалт очоор дамжиж авчрын шүү
0: дээ. Тийм үү. Хөрвөө одоо нэг талаанч одоо чирхтуулаад өрөвгийн хөрөгд холбогдсон бол дотоодын хамгаалалт байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны баналсан дүрс шингэл тийм үү? Ярилцуулах гэмтэр бүгдийг сэргээд хэлнэ.
1: Гэхдээ бид бас одоо энэ талын ус мөдөх хэрэгтэй. Аялах цаг нь би олд хэлэхгүй тийм бишээ. Хөрвөө нөгөө талчин бол нэгэн төр өрөвгийн хөрөгд одоо холбогдсон бол бид бас тамаа бүхий салам учрыг өрөөд нэг гэрчүүдийн ус олох боломжтой.
0: Тийм.
1: За. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгээр Өвөр Монголын Чөтгөлтэн хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч Сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэндээ одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн манаас энэ талаар одоо мэдлэг мэдчих юм улам нэг дэжтүүл яг бодвол манай нөхрүүлэг юус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу. За ингэ өнөөдөр нөхрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хуйлд сүмбэр танд их баярлалаа.
0: За нөхрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ бас баярлсан шүү. Нөхрүүлэг хүрэлцэн ирсэнтэй бас сэтгэлийн өндөр байна. Та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонсон баярлалаа. Нөхрүүлгийг сурвалжилж найруулж хөтлсөн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай ажиллах чой баяртай.

0: хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Си Жинпин болон Панг Ли Юан дундад Солонгосын нөхрөлийн суваргыг бараалгасан.
0: Си Жинпин Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны кадрчуудын сургалт хүрч тойрон альчилсан.
1: Си Жинпин хатантайхан гимзэнгэн болоод түүний хатнаа бажаасан бах хөвчөний үдийн дайллагад оролцсон.
0: Си Жинпин гимзэнэ бажаасан өдөх ёслолд оролцсон.
1: Си Жинпин Солонгост хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Бээжинд бочиж ирсэн.
0: Си Жинпин Канадын шинээр тушаалт гарсан бүгдийн чахрагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
1: Си Жинпин болоод Грузиагийн ерөнхийлөгч дундад Грузия хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 34 жилийн ойд харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээснэ хамт хоёр талын харилцааг дэвшүүлэн бүх талын байлдах хөдөлгөөний төнгийн харилцаа болгоно гэж хамтаар нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
0: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
1: Төвраажуугийн мэдээ. Солонгост төрийн альчлалтыг хийсэн дундад улсын авхантай намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч Си Жинпин болон төвний хатан Панг Ли Юан тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 9-ны үдийн өмнө дундад Солонгосын нөхрөлийн суваргыг бараалгасан байна. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга гэмзэнгэн хатан Рисэл Жүтэган бараавалсан байна. 10 цагт 40 минутын үеэр Си Жинпин болон Панг Ли Юан машин тэргээр Мандурваа уулын хормойд байгаа дундад Солонгосын нөхрөлийн суваргад хүрэхэд гэмзэнгэн болоод Рисэл Жү ухцсан байна. Солонгосын чиргийн хөгжмийн анги дундад Солонгос хоёр улсын сүлд тууг хөгжмдэжээ. Ёслолын чирэг чижгийн чагаргийг алгуур аажмаар тайсан дээр тавилаа. Чижгийн чагаргийн торгон бүсэн дээр дундад улсын ардын сайн дурын чирэг өнөд балар шүгэй гэсэн бичээсийг бичсэн байна. Си Жинпин алгуур аажмаар тайсан дээр гарч чижгийн чагаргийн торгон бүсийг тэгшиллээ. Бүх хүмүүс дундад улсын ардын сайн дурын чиргийн үргэцэн баатарчуудад гашуудал илэрхийллээ. Үүний дараа Си Жинпин болоод гэмзэнгэн ёслолын чиргийн жагсаалыг сонирхож үзсэн байна.
0: Си Жинпин хатантайган гэмзэн болон түүний хатны бараа боллоготойгоор нөхөрлөлийн суврагдах дурсгалын тэнхимд орсон байна. Гэмзэн Си Жинпинд нөхөрлөлийн суврагын дотоодд дэлгэн үзүүлж байгаа Тундад улсын ардын сайн дурын чиргийн солонгосын ард түмэндээ мөрж ирэхчиж чус урсхан байлдаж байгаа. Кэр орно хамтаар сэргэн байгуулж байгааг харуулсан түүхийн материал жургах сүүдэр болон тосон будгийн жургуудыг танилцуулжээ. Си Жинпин худаан жогсож нямбай сонирхсан байна. Си Жинпин сайн дурын чиргийн хүрэгцэн баатарчуудын нэрсийн хуудсыг нямбай хэргүүлэн уншиж Кимзэнэнд хамрагдсан сайн дурын чиргийн дарга байлдагчдын хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Тэржүүнэ 50-аад онд дундад солонгосын мөрж ирэхчин байлдсан хон чагуул хоёр талын хөндийн түүхэн дуртгал болно. Хоёр талаараа сайн дурын чиргийн хүрэгцэн баатарчуудыг дурсгах төхөөрөмж нүүдийг хамтаар сайн хамгаалж тод хончлогтой ховсглын уламжиллийн сургаан хүмүүжил

0: залуучууд багчуудын хүчин санаа ёс моралын сургаан хүмүүжлийг хөрнүүлжээ. Америкийг эсэргүүчиж солонгост тусалсан агуу их жорох санааг бадруулжээ. Тундад солонгосын агуу их нөхөрлөлийг үеийн үед өвлөн жалгамжлах хэрэгтэй гэж Ши Жинпин болон Ким Цэн санал нэгтэй хүтсэн байна. Цай Чи Ванги нар оролцжээ.
1: Тубараа жүгэмэдэд тухайн газрын чагаар 6-р сарын 9-ны үдийн өмнө дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин солонгосын хөдөлмөрчнө намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаыг гэмзэн гинэ бараа боллохтойгоор Пёнян дахь солонгосын хөдөлмөрчнө намын төв хороона каторшуудын сургуульд хүрч тойрон айлчилжээ. 11 цагийн үеэр Ши Жинпин машин тэргээр тухайн талбарт хүрэхэд гэмзэн гинэ сургуулийн бэлэг тэмдгийн чанартай барилга болох солонгосын хөдөлмөрчнө намын бэлэгдлийн суврагын өмнө ухтан авсан байна. Хэдэн жуун багш сурагч хоёр гарлан ухтаж багш сурагчдын төлөөлөгчийн Ши Жинпинд чичиг хүргэжээ. Гэмзэн гинэ бараа боллохтойгоор Ши Жинпин сургуулийн шатлаг хичээлийн танхимд хүрсэн байна. Хичээлийн танхимд сурагчд төв сууж багш нь солонгосын гадаад харилцааны хичээлдэх дундад солонгосын харилцааны хамаатай агуулгыг ярьж байлаа. Дундад солонгос хоёр намын ерөнхий шүүжи орж очиход багш сурагчд босч жогсон хоёр намын ерөнхий шүүжиг халуун алга ташилтаар ухтсан байна. Ши Жинпин болоод гэмзэн эн хичээл орж байгаа байдлыг ажиглах зур байн толгой дохин сайшаасан байна.
0: Хичээлийн гэрээс гарсны дараа Ши Жинпин болон Ким Цэн хамтаар чахалгаанд хэргэнд сууж сургуулийн хүрээг тойрон үжиж чам дагуу сургуулийн суур бэлтгэлт хөрөмж жан сургаалтын тохируулалт зэрэг танилцуулгыг сонссон байна. Жан сургаалтын асрын хооронд хой модонд Ши Жинпин болон Ким Цэн хамтаар хурж атгаж шороо ургуулан нэг суур нарсан мод жээлж усалж Нарсан мод дөрвөн улралд мөнгө ногоон байж дундад солонгос

0: хамтын жург ахуулжээ. Цайчи Ванги жир хүмүүс эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
1: Тубаражуги мэдээ. Намын тубарааны ерөнхий шүүжи улсын төрөлхөгч Ши Жинпин болон түүний хатан Панли Юан тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Пёнгьон дахь Жиншушаны жочдын буудалд солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаыг эмзэн болон түүний хатан Рисул Жутай баг хөвчөнө үдийн дайлагд оролцсон байна. 12 цаг 30 минутад гимзэн гэн хатантайган Ши Жинпин болоод түүний хатнаа буудалсан Жиншушаны жочдын буудалд хүрч Шиврэ борооны дунд хамтар чагалгаан чанагт машинд сууж Жиншушаны жочдын буудлын дайлгын танхимд хүрсэн байна. Дайлгын дунд хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахын дундд солонгосын уламжлалт нөхөрлийг бэхжүүлэн уламжлах талаар санал бодлон гүнжгэ солилчжээ.
0: Ши Жинпин Хэнудааны айлчлалтад сэтгэл тавин намбай тохируулалт хийсэн гимцэн энд талархаж Хэнудааны айлчлалтаар дамжин солонгосын нам Жасхи ордон болон Харт Түмнээ дундд улсын нам Жасхи ордон болон Харт Түмэнд хандаж байгаа халуун сэтгэл нөхөрлөлийг бид нэнгүү мэдэрлээ. Би ерөнхий шүүжи гимцэн энтэй шин чагуйн дундд солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал зүйлд санал нэгдсэнээ хамт бүс нутгийн ба дэлхийн хөв найрамдал 50 тогтун байдлыг хамгаалах талаар санал бодлоон гүнжгий солилчлоо. Дундд солонгос хоёр талын хойлголч нэн гүнжгийрч бүх талын болж хирээдүйн хөгжилтийн чиглэл 80 хил тодорхой боллоо. Би ерөнхий шүүжи гимцэнтэй хамтаар дундд солонгосын харилцааг жолоодож нэг хөгжилтэй болгон хоёр улсын нийгэм журамт хүйлсэд шинэ хүчирхэг хөдөлгөө хүч нэмэрлэх дуртай байна гэж хэлэрхийлжээ. Гимцэн хэлэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Хэнудааны айлчлалт дүүрэн амжилттай болж дэлхийн нийтэд солонгос дундд хоёр улс нөхөрсөг хамтын ажиллагаахан чаашид гүнжгэрүүлсэн хідэв хитэй дохоог дамжуулж хэл талын дээд хэмжээний анхаарлыг татсан байна. Хэнудааны айлчлалт нь хоёр улсын харилцаа болон тус бүс нутгийн ирээдүйн хөгжилтөд маш чухал ач холбогдолтой юм. Солонгосын тал Хэнудааны айлчлалтаар санал нэгдсэн чухал зүйлүүдийг нарийн нямбай найдваржуулж хоёр улсын хамтын ажиллагаа гахиулан хүнэн боттой шинэ үр бүтээл олж солонгос дундын хөндөр төвшнээ харилцааг чаашид хайхуулах дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуги мэдээ. Дундд улсын авхант намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрөлхөгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 9-ний үдийн хойно Солонгост хийсэн төрийн айлчлалтаа дуусгаад Пёнгьонгоос аяралсан байна. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн даргаыг эмзэн гэн болон түүний хатан Рисул Жу нисгэдэм буудалд хүрч Ши Жинпин болон түүний хатан Панли Юаныг хөдөм мордуулах өвдөх ёслол явуулжээ. Нисгэлийн буудалд хүрэх замд Пёнгьонгийн эл этгээдийн олон томон замын хажуугаар хоёр гарлан жогсож дундд солонгос хоёр улсын туг ба соргог чичхийг хурайлж дундд солонгосын нөхрөлийн уриаг хасгирч халуунаар өдөн мордуулсан байна. Нисгэлийн буудалд хэдэн мянган олон томон ба хүүхэд багчуул дэр тэгш эгнэрэн жагсаж халуунаар ухтан хүлээжээ. Амг төгөлдөр ая хөгж мин дунд Ши Жинпин гэмзэн гэнэ бараа боллоготойгоор ёслолын ангийг шалган үжиж нисгэлийн буудалд өдөн мордуулахаар ирсэн солонгосын талын дээд жиргийн албан тушаалтдаа нэгд нэгээр гар атгаж өдөн мордуулах олон томонд гар даллан мэнд чилэл хүргэжээ. Ши Жинпин болон түүний хатан Панли Юан гэмзэн гэн болоод түүний хатан Рисул Жутай дахин таа гар атгаж дотноор салах ёсгүй гэжтгэж нисгэлтэн гарч тус хай нисгэлээр Пёнгьонгоос аяарлсан байна. Цайчи Ванги нар өдөн мордуулах ёслолд оролцжээ.
0: Товаражуги мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6 дугаар сарын 9-ний үдийн хойно солонгост хийсэн төрийн айлчлалдан бүрэн амжилттай дуусгаад Бээжинд буцаж ирсэн байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн хатан Панли Юан Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ банкны хорооны гишүүн төвийн албан тэнхмийн эрхлэгч

0: цайчи. Намын тов хороноо улс төрийн товчоно гишүүн гадаад явдлын яамнаас сайд вонги жирэх бараа болж явсан хүмүүс хамтан нисгэлээр бучиж ирсэн байна.
1: Тубараа жүгин мэдээ. Улсын төрөлхчи Ши Жинпин 6-р сарын 8-ны өдөр Луис Арбурд чахалгаанч мэйлгэж түүне Канадын 31-дх бүгдийг жахрагчийн тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жахтан дундад Канадын харилцаа эрүүл тогтуунаар хөгжих нь хоёр улсын хамтын ашиг тусад нийцэх мөртөн дэлхийн өв найрамдал тогтун байдал ба хөгжилд чачхилэлд ашигтай юм. Би дундад Канадын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалч хэлмжидэг. Бүгдийг жахрагч тамтай хамтаар чармайж байгаад харилцан хүндэтгэх, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх, ажил талаа нэгтгэж жөрөөтэй талан үлдээх зориг санаагаар дундад Канадын шин маягийн байлд хөдөлгөөний төнгийн харилцаанаа эрүүл тогтун мөртөн тогтвортой үргэлжлэх замаар урагших хөгжлийг ахиулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Товараа жоогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Грузиагийн ерөнхийлөгч Кавил Лашвили 6-р сарын 9-ны өдөр харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 34 жилийн хойх бэлгэлжээ. Ши Жинпин жаахдан 34 жилийн турш дундад Грузия хоёр улс харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлцэх, хамтран ажиллаж, хамтаар амжилтад хүрэх зарчмыг ямагт баримталжээ. Хоёр талын харилцааны хөрвөл тогтуунаар хөгжихийг хайхуулснаар хэлж хар хүрээнэ хамтын ажиллагаа хэлбүг баялаг үр бүтээл олжээ. 2023 онд дундад Грузия хоёр улс байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулсны дараа хоёр талын улс төрийн итгэлч улам батчиж бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа төргөн ахжээ. Холон талын хамжилч нэн их үр бүтөмж холлоо гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан дэлхийн байдалд яаж ховролт гарсан ч дундад улс ямагт байлдах бодлогын өндөрч болон халас хэтийн хараасаас дундад улс болон Грузиагийн харилцаанд хандах болно. Хэн ташрмаар би ерөнхийлөгч Кавил Лашвилтай хамтаар дундад Грузиагийн харилцааг бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа болгон дээшлүүлнэ гэж нийтлэх дуртай байна. Хэнэ нэ дундад Грузиагийн харилцааны хөгжилтөд шинэ хирээдвийг нөөн өгч хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлд шин хуудсыг хүргэлжлэн бичгэлжээ. Хоёр талын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаанд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүч нэмрэлжээ. Дундад Грузиагийн хар түмэнд нэн олон буян жаргал хэдлүүлэхийг итгэж байна гэжээ. Кавил Ашвили хэлэрхийлэгтэн хөнгөрсөн

0: хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 34 жилийн хойно таширмаар бид Грузиа дундын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын түншин төвшөнд хүргэхээр хамтаар тогтсон байна. Хүнэн хоёр улсын хамтын ажиллагаанд нэн олон хажид яхол олгож, хоёр улсад нэг их хашиг тус хавчирхийн хамт хоёр улсын ард түмнэ нөхөрлөлийн холбоосыг чаашид бөгжүүлэхийг итгэж байна гэж.
1: Тубаражогийн мэдээ. 6-р сарын 9-ний өдөр төрийн явдлын хороо үндсэн хуульд тангараглах ёслол явууллаа. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан тангараглах ажиллагыг хянжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндсэн хууль ба төрийн явдлын хороо болон түүний ээл салаам мөчрийн томилсон төрийн ажилтны үндсэн хуульд тангараглахыг жохон байгуулах аргыг үндэслэн төрийн явдлын хорооно томилсон 33 салаам мөчр ба нэгчийн 37 хариуцлагатан үндсэн хуульд хууль ёсоор тангараглсан байна. Өдийн хойны 4 цагт төрийн явдлын гишүүн бөгөөд төрийн явдлын хорооны нарийн бичгийн дарга үүжинлэн үндсэн хуульд тангараглах ёслол эхэлснийг жарлалаа. Бүгдөрөн босчиж огсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг дууллаа. Дараа нь тангараглах ажилгыг дагуулах чи, үндсэн хуулийн дэвтэрт гараан тавьж, тангаргийн үгсийг дагуулан уншиж, бусад тангараглах чи мөрлөн жагсаж, тангаргийн үгсийг даган уншижээ. Тангаргалсны дараа төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлах тан шинэ удирдах байранд гарч шинэ үүрэг хариуцлагыг үүргэлэхэд эрх биш. Улс төрийн талаар Бат Чанга, чадварын талаар Бат Чанга, сурталын талаар Бат Чанга байхыг нэн өндөр баримжаагаар хийх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгэ суралчин нэвтрэх ойлгож, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Хуулаар засахыг төрүүлэн эрхэмлэж хуулаар засах сэтгэхгүй ба хуулаар засах арга маягийг ухамсараасан хэрэглэн ажиллаа хүлж асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээд хэмжээний сонор сэрэмжээр баян чанга шаардаж төв голч ариун чигч улс төрийн мөн чанараан батлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагтан одоохонд бүх намаараа яг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгож үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг гүнжгэ өрнүүлж байна. Бид нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, шинэлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг сайтар туушлуулах, хэрэгжүүлэгч, үйлдлэгжүүлэгч, бодтой ажиллагч болох хэрэгтэй. Үннээс жовигэрхийг баримталж бодтойгоос үүсч, жим ёсоор ажиллаж, элжүүлийн төрийн бодлого арга хэмжээг бодтой хэрэгчээнд нийцүүлж, үнэнхүү найдваржуулан үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Бодтойгоор ажиллан улс орноо мандуулахыг баримталж, ямхт бодтойгоор ажиллахаар өөрийгөө шаардаж, нэн их хүчилч, нэн бодтой арга хэмжээгээр хөгжилтийн дундах харш саатыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бодот амжилтаараа ажил хийхийг баримталж, элжүүлийн ажлыг бодтой бөгөөд нарилэг атгаж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх бодот амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Төрийн явдлын хорооны удирдах нөхөд болон төрийн явдлын хорооны хамаатай салаам мөчрийн хариуцлагат нөхөд оролцсон байна.
0: Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхунин 5-р өдрөөс 9-р өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр хэлэрхийлэхдээ намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны Батчан худалдаагаар Шинжаан түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн чаг үед орж Тангаруулын хүмүн өмрөө хамар тогтун хэй найрамдуу үндэстнүүдийн хард томон хамар тавин хажид хөрх сайн сайхан байдал хилэрсэн байна. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жорох санаах гүнж хий туушлуулан найдваржуулж ерөнхий шүүжи

0: хогтунд холбогдох хүндсэн чанартай халас хөтийн чанартай ажлыг хүргэлжилэн сайтар атгаж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийгэм журмын ходоохчилсан Шинжаанг бүтээн байгуулах Лавдун баттай алхмыг хайхуулах хэрэгтэй гэж. Банхуунийн Хамил хот хотаан тос хоорон болон Шинжаангийн хүйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангийн 13-р дивиз 14-р дивизэд хүрч байчаан судалж хүндэснээ бүлхэмдлийг чангадах, хончлогтой давуулах хажуусыг хөгжүүлэх, соёлыг Шинжаанд хүртээх, чирэг ба хорон нутгийн хуусалчлыг гүнжгэрүүлэх, тосхны хүчээр хөгжүүлж хартыг баяжуулахыг хайхуулах, хүндсэн шатны жасан чигчлэлтийг чангадах чирэг байдлыг хойлгохын хамт хүндэснүүдийн кадр олон түмэнтэй ярилцаж саналаа солилчжээ. Банхуунийн хилэрхийлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал Шинжаангийн нийгмийн тогтун ба хүн удаан хамар төвшин байхыг биелүүлэх жангалгийн хугацаа мөн. Шинжаангийн хөгжилд шинэ гараан дээр байна. Нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах явдлыг ямагт төргүн байранд тавьж, нийгмийн жасан чигчлэлтийг чангадхан шинчилж, нийгмийн хийх талын тогтун бөгөөд сайжрах хандчийг улам цаашид бэхжүүлэх хэрэгтэй. Тондын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгийг Шинжаангийн ажлын бүх явцад туушлуулж, тондын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын үнэн боттой төрөгдөлтөй бүтэмжтэй ахуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахуулах хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхийг сайтар атгаж, шашин суртахууны хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийг хуульжуулахын чангадгаж, үндэснүүдийн олон түмнээ нэн хөргөн дэлгэр гүн гүнжгээ явалчаа солилч уусалчлыг ахуулах хэрэгтэй. Хавын их байлдах бодлогийн байр тогтоолтыг барьж, Шинжаангийн чанарлах хөгжилтийг төлөвжүүлэн ахуулж, Шинжаангийн хончлогтой, давуулахтай, ходоохчилсан хажуулсан системийг байгуулж, торгоны замын хаж ахуйн бүсийн гол орны бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй. Шинжаангийн хөмнөт буйын хөгжилтийг шалавдан ахуулж, ядуугаас ангижруулсан жангалгийн ажлын үр бүтээлийг бөхчүүлэн өргөтгөж, холон арга замаар ажил олголтын багтаамжийг хөргөтгөх хэрэгтэй. Соёлоор Шинжаанд хүртээхэн чангатгаж, Шинжаангийн сургаан хүмүүжил ялангуй дэд жиргийн сургаан хүмүүжилийг сайтар эрхэлж, соёл хаялал жуулчлалын хуусалчин хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Чирэг анг ба хорон нутаг нэг хөлөг шатар байхыг баримталж, чирэг анг ба хорон нутгийн бүгд талын гүнжгийн хуусалчлыг ахуулан, шин чагуугийн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтын чирэг ангийн тогтууныг хамгаалж, хэл хажгаарыг хамгаалах шин давуулгыг тасралтгүй бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хиганч хамт байчаан судлалт хийлээ.
1: Тубараж үг юм дэ? Бүгд найрамдах Белорус улсын засгийн ордны урлагаар улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухайн газрын чагаар 6-р сарын 6-ны өдрөөс 8-ны өдөр болтол Белоруст айлчилж, Минскэд Белорусын ерөнхийлөгч Лукашенко, ерөнхий сайд Турчин, 1-р дэд ерөнхий сайд Санапоковтай тус тус уулзсан байна. Лукашенкотой уулзах хүй Ханжин тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дотн мэндч хэллийг дамжуулсны хамт илэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин болоод ерөнхийлөгч Лукашенкогийн байлдах хөдөлгөөний жолоодлогоор дундад Белорусын харилцаа түргэн хөгжиж, жайж авсаргүй байлдах хөдөлгөөний бүх талын түншин харилцаанаа өндөр төвшөнд хүрлээ. Дундадын тал Белорусын талтай хамтар төрийн төрөвнө гадаад харилцаанаа аяллыг жалж чиглэлийг тогтоохыг баримталж, харилцан дэмжих шилдэг уламжлалаа бадруулж, хоёр улсын нөхөрсөг байх ардын санааны суурийг бэхжүүлж, дундад Белорусын харилцаа болон хоёр улсын хамтын ажиллагааг ахиулж үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн боттойжуулах дуртай байна гэж. Лукашенко Ханжингаар дамжуулан тэргүүлэгч Ши Жинпинд дотн мэндч хэлэл хүргэжээ. Лукашенко илэрхийлэхдээ Белорус бол дундад улсын жайж авсаргүй бүх талын байлдах хөдөлгөөний түнши өн үрдийн найдвартай сайн найж мөн Белорусынхан өнгөрсөн төгөө адилаар дундад улстай байх харилцаагаан чухалчилж, дундад улстай байх дээд давхаргын харилцаа явуулж байгааг нягтруулж, улс төрийн итгэлцээгэн чангатгаж, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, ард түмнээ нөхөрсөг харилцааг уламжилж, хоёр улсын харилцааг ахиулан тасралтгүй урагш хөгжүүлэхийг хүсэж байна гэж. төрчинтай уулжих үеийг хандран

0: хэрэгтэй. Дундын талын Белорустай байх харилцаагаан хөгжүүлэх, Белорустай байх хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэх шийдвэр зориг эрс говьшгүй юм. Хоёр талаараа нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтаар чанарлаг байгуулахаар жолоодлого болгож, хамтын ажиллагааны шин чагийг тасралтгүй үүдэж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг гар холбон хамгаалж, оровсхоо дэлхий дахинд эрхэм нандин найдварт чанарыг нэмэрлэе гэжээ.
1: Төрчин илэрхийлэгтэн дундын талын дэлхийн төв голч шударга ёсыг хамгаалахад бүтөөлч хилдэл үзүүлж байхыг Белорусийн дэд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Дундын талд хөлч хар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлж, холон улсын хэрэг явдлын хамжилж байгааг нягтруулж, Белорус дундын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааны хангуулгах тухайг тасралтгүй төгөлдржүүлэх дуртай байна гэж. Снап ковтой уулзах үе ханжин хилэрхийлэгдэн. Хэн жилгүйл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жил болно. Дундад улс Белорусынхэнтэй хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил даагаан чангатгаж, нэн хөндөр төвшнэ, нэн хуйн хатан чанартай, нэн тогтвортой хамтаар хашиг хүртэх хөгжилтийн шинэ оронжийг тасралтгүй хүүдэн нээж, хоёр улсын ард түмэнд нэг их буян жаргал хөдлүүлэх дуртай байна гэж. Снапков хилэрхийлэгдэн. Белорусийн дундын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайн найдваржуулж, хажуулс болон хажуулдур зэрэг чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаагаан хөрөгдөх дуртай байна гэж. Хайлчлалтын хугацаанд ханжин Снапковтай хамт дундад улс болон Белорусийн хажуулс ба бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн хөглөлтийн ёслол хамтаар идэх том жах дэлгүүр дундад улсын үйлдэхүүнэн гадаадад гаргах Белорусийн тусгай ажиллагаанд оролцсон мөртөн баярын

0: харилжааны нэмэгдлийн далд хүчийг гүнжгий хуудлан хажуулсан бэл оруулалтын хамтын ажиллагаахан хөргөтгөх дуртай байна. Тундад улс чанарлах хөгжилтийг баримталж хөндөр төвшнээ гадаад нээлтийг хөргөтгөж Белорусыг багтаасан дэлхийн хөл улсад нэн хөргөн удам жагдэлгүүрийн хорнжээ болон хөгжилтийн хаажд яхоол хангах болно гэжээ. Тундад Белорус хоёр улсын хулс төр ба худалдаа нэгтгэхэд ийм мянга шахам төлөөлөгч тээр дурдсан хоёр талбарын ажиллагаанд хорилжиж хоёр талын аж ахуйлал тухайн талбарт худалдааны зөвдөлч өрнүүлж холон жилийн хамтран ажиллах гэрээ тогтох төрөлжил тохиролчжээ. Ханжин бас ялалтын дурсгалын хөшөөнд чагарах чичг хүргэж Белорусын хөдөө аж ахуйн хөжүүлгийг шинжин байчаасан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Араа Шаням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
3: Орхой шавжин гэдэштэн ахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайралдад бүсэн өөртөдөг бол.
4: Өвцгөтөн хайсмин намын хамгаалг хоёг үлбэй.
3: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
5: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
3: Эрх дураараан сүмбэн дүүлэгч дулан жагсвал

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнд өнөөдрийн амар мэндийг дэвшүүлж, засах татгамлан амьдрал ахуйтай уусалчулж, амьлуулан хатхыг гэсэн сургалжилгын хүрэхээр бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно уу. Эрхэм сонсогчдоо. Онтоллын 12 дугаар жуунаа сүүлч 13 дугаар жуунаа ихээс үүсэл улваатай хэмэгдсэн хянган давааны эмэгтэйчүүдийн уран хатгамбал жасахт хатгамлыг 2011 онд Өвөр Монголын урт хон жас хорны эдсийн бэлт бус соёлын өвөр данслан бүртгэж отхон чичиг лянха нарын урт хон жас хорны эдсийн өвлөн уламжлах чар чулуусан юм. Жасахт хатгамлын уларал хөгжлийн түүхэн явцад үе олон хатгамл урлалдаан дур бахтай уран бүсгүй чөөд чолгорон гарч засах татгамлын хөгжилтөд ид хөг нэмэрлж өнөөдрийн өндөр амжилтад хүрсэн нь мэдээж юм аа. Одоо Өвөр Монголын урт хон жас хорны орны эдсийн засах татгамлын бэлт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнөд хошуунаа Малчин Лянха засах татгамлын олон төрөл зүйлээр урлан хатгах ур мэрэгжил ончлог давуулгын тодруулан урлах уран ухааны талаар та бүхэнтэй санал бодлон хуваалцах болно. Таашаан болгоно уу?
3: Одоо манай засах татгамлын илэрхийлэлт одоо энэ Монгол хатгамлаасан одоо тийм нэг үндэстэй манай Монгол хатгамл бол бас манай Монгол саяны дий удаан төвтэй нэмтэй зарчиж сэн цагаасаа тэгээ нэм дилавыг тэгэн оо хэлцаатэ манай энэ айдлыг өгөөдө хүмүүс нэм дилавыг нэ ачин дээр нь нэм өгөөгээ насаа ирч одоо манай айчи жаардал юм уу хөөсний нэм бэгаа оолос гэнэ манай бэгаар баллата тим сэн нэ манай орнот одоо бас бэгаан тонглага оолос нь сүлгөө одоо энэ нэм бит юм уу манай энэ орон гартээ энэ нэр нь орчууд яа энэ оюун санаанаасаа өндөрсөн юм нэг илгэр хөвгийг нь жорж гаргаад тэр илгэр хөөрөнд бид нь айт хийж өгөөд инженерд өмнө манай эмдэрласан ихтэй би баруун тоор жамины тоор цацсан байна. Монголада бидний манай багт айт үсэсор жамид миний өмгөөж байдгаа марчиж байгаа юм надад хэд удаан үндэс намаатай. Одоо захсыг хардалы усайн үе үнжээгээ захсыг нөөйн. Уур харчиж байгаа хардалы үндэс айн уурласан дээр уурдаг юм уу? Ийм нэг төлөвлөг одоо тэр ямар бидний эмдөрн дээр уурласыг сэйн айж гаргаад энэ жолоосаар уусын нэг уран санаагаасаа одоо үндэс намаа жорж ягаад үндэстэй намаатай үрттэй хүн жоо юм уу? Уур одоо манай энэ Монгол айдл бол хийж одоо нэг сэйн сэйний бүлэгтэн юу юу ордаа нэ бас нэг отог уурлагтэй хийж одоо нэг сэйний бүлэгтэн тийм нэг уурлаг бүрэн бэ. Одоо манай хоо уулж ордаа нэ уулжи хоогно ин энэ чинь одоо хүм манай Монгол эмдэрлос Монгол аавыгаас ирсэн зураг дүрсэн. Энэ бол одоо хүм манай өөсийн нотгийн өөсийн эмдэрлос ирж байна. Энэ энэ одоо мал одоо бидний нэг өөр гатираас анчлагдсан үе манай айтли итлэн өөсөөсийн нотгоос нэ одоо ухаар чичгийг айн одоо энэ уран санаагаас нь зурсан чинь яг манай багт айж энэ үсүүд юм байна одоо одоо хүм тэр санаанаас нь зурсан хаарууд мөн өнөөний зурагтээ үлэтгэвэл бас нэлээд зүрхтэй мөнөө явсаар одоо эмдэрлий дагч хөгжөөд нийгэм өвчтэй энэ орчуудын энэ мэдлэгсээ дураад өхлөгтэй мөнөө бол одоо ортын нэг төрлө эмдлэг одоо айч нэгэн бидний явсаар яг мөнөө ураг тэг шичгий сүдэрлэл авчирад мөнөө айч миний сурагчуд миний орчууд энэ дөр бол одоо энэ хөгжид

Батэти тагнад манай засаг татмалгаа бас юм хэн хөгжийн өгснө би бас нүдөрөн үз гэрчилж яг манай эмдэл дагаад хөгжижээ манай айдлыг бас энэ дагаад орлом чинь бодчихна би юу. Улам нэрлэх хийстэй одоо мөн миний сорогчудаар тань тачаалагчдын одоо энэ батлын бас чанаа мандарлэсээ үжит мүтжээ бас манай эмдэл үзөө бас үтэт төрч маяг л өмнө хийчихим басо олом одоо тийм нэг давшингүй одоо манай чагуул айлли дагаад бас одоо замын шинжилгээ нэ манай засаг татмал нэ энэ ог энэ сэйн айтл дөрн эргөө шинжилээд гажир гажир нэ энэ айтлыг гацаан дацаан сорилчаад одоо манай сурагчуд манай энэ хошуунаас бас одоо иргэн иргэн сорилж өгд явуулж байна баса гацаан манай айтлснуудын нам засгаас одоо манай юм сэйн энэ хүмүүс дөрөв банд энэ айтлыг манай саяли одоо юм сэйн улам жилж хатгалаг энэ дөр бас одоо нэг талын тачаавар сургаан одоо улсын төрийн байдлыг баягсэн юм асан одоо бидний мөн гатер гатер нутг нутгийн айтлыг үжиж ирээд эргөөд маний энэ өөсийн нутг бас нэрийн айтлыг нэрчүүлээд нийлүүлээд одоо улам нэрлэг улам сэйн айтлыг баллата улам эргэн гарч яна мөн юу шинжилсэн хөвөл гүртэй эргэн бэ мутг бодж яна би улам одоо маний засаг татдаг юм яг хөвжиж батэрч юм яг цагтан бэ нэ Уна ба миний батлас вала миний нэг айтл зүүнэ бас нэ багш бол нэ бас бодж дүрө та яг хөгжилтийн цаатанда бэ мөн яг зарада битнэн засаг татмал бас өөр дилинийт нь тэнэгдэд унсын дисэн бал ноохс мэн бал жүчил ноохс нь би бас батжэн би бас бал яг бас батжэн ноохс юм уу яарана тагын жагад бит мөна дара малба арнэ дисэн бисидэ унсын дисэн дүргөө яг юм нэг батл бектор дано Би бас ичтэн нэг юм ийвэл хүндтэй яг батна. Засаг татгманд нэг миний мөтгөөс бас баг гусаж жилийн төрөлж ирвэ. Хамаг дөрөв нэг хүсэл мэнэ хөвөрдөн гэнэ. Хүсэж хөвөрдөн ороон сагалын тоосон сидэн сирэн хатгэн наан одоо сэлэн уудаар надаа миний баткас хороод илүү гусаж төрөлж ирвэ. Уулаад энэ хатгмал одоо наамлаар талэ наагад гараглаа наамлаан тат нуун сагал жайн одоо гомд бас хитэн төрөлж ийнор хуваатнаа хостел наа тэрт ай хуваа багны до уул одоо цаглаар туусаар гутлын дэрэг зүг ай бул эл айтлаар найтгэм жоолни май бул элиг нэрвэлдгэм оосэн энэ нэрвэн айтл төрөлж ийнор надаа гомд таарж ягаад ай хуйта Хараа бүр надаа хатгаж байдаг мүү, наамал наадаг мүү, сэлдэг мүү. Одоо ийм ерхэн төгөлж хэлвэ. Одоо уут сэндас дамгнууд аяар батчихи. Дамгнууд аяар дөр толуур. Одоо энэ хамаг төрөнд нэг уут дамгнууд хийх энэ бидний нэг уутан хийлээ. Одоо ямар үн юм бөсөөр хийм бэ нэ. Уунадаа энэ үтэнсэн үн тэргэл мүү, жанаа үн жоо мүү, нөхөр мэлэх үн жаранжээ мүү, юртан жар мүү, хүү. Түгэлжил баллаад эрбэн хуваан маань айдл донд хөвчөөсөн нэрээр талын ажил дүмсэг хөвдөөс гэнэ. Уулаад засал дүмтөх хөвдөөс төр дүмтөх хөвдөөс энэ энэ дөрөнг бидний нэг хатгмал урлалаа маас одоо тааруулж байгаа энэ нэрлэг нэгт одоо төрийн навстан дээр маань ямар янсаар юм бэ нэ ямар хөөгөлж ямар зураг төс хэрэгэлдэх уул ажилын навчс бол бөгөө барагжин ата энэ тайн онлайн тасгийн нөхцөл байдал олон үнгэл батэ нэрлэг хийхтэй ата эсэн хаарч ч юм уу ата хоогөл ч юм уу ата энэ нэг нэг хүмүүс сэйн тааруулж байна өнгөстөн ата бүлгөл жилвал айлхан байдаг юу юм бол юу байна ата ортасэн ата үн тамгын удаатай л үн сонгаад ата бидний нагаан үнтэй таргнууд хийж бусан сэйн тэгэл жаваад одоо их багаас бас хүмжин уул хаарч ичгэмээс энэ төвтэй суулгын энэ дөрөө одоо ямар чичг айдаг вэ нэ моо дан чичг айдаг мүү ямаа чичг айдаг мүү тэр гүрэг чичг айдаг мүү энэ сэйн бас өвтэй чинь сэйн энэ нас нь толуулаад одоо нэрлэг нэмбэ үзэрнэ батэсана таргнасаа айдаг мүү

одес серебс чуу ине нан хуулд хоно хаарч чиг юм бүлгөөж жорж бараад таруул бараад энэ хаарч чиг ан аяад айд бастар бас игод ин нан дэд бүтүрэн бүтөөж айн

айтэн шнут нэг мэнэ нэг сэйн засаг татгмалаараа малаг хөвчөө санаар шаагаг утгал эмдэрлийн итлэл хэрэгсэл идэр тод мен жарах одоо оо чэндас гэна мөн гэн мөн шинжилэт бирийг одоо мөн ажиллах чирээнд орхийн юми байтлу хүсэн жагаагаад айтгарах одоо мөн ян ансаар одоо шинжилэт хийжилэн эрвэн дөрвөд жарж гэн хүм манай нэг засаг татгмалаан энэ уран сэйн тийм үнгэл баги гэдэг айчих эрвэндээ мал одоо ийгөт гэлээ манай засаг татгмал манай энэ нутгийн нэг хамгийн анчлагдгэн үн бодгэн дор анчлагдна. Уулаад айтлэн нэг арга маягийн дор

хэрвээ чичг хаарны талаас гэдэг манай энэ одоо хэрчүүлж бүр манай нутгийн чичг хаар нь бол одоо тийм бүдүн бүдүн тийм нэг айхой чичг чичг гон одоо модан чичг хийсэн чичг одоо нэ одоо тий бүдүн бүдүн жургаад одоо хөв нам байдаг тийм нэг сэн төглөгөн жоржиг одоо энэ жорог дүрсөд гачир гачир энэ хуу анжилэгтэй хүү нэг татарч гарна. Энэ шилэн анимал надаа анам гитан дээр арамын илүү ирсэн. Арамын илүү жарна. Хатгамын одоо хатгамын баруг ал дээр эрдэн надаа хөгөө дарагтар илүү хэрэгэн чичээ. Хөгөө дар татган. Тэнтэг надаа өнгөр надаа арамын надаа арамын илүү жарна. Мөн саглаар арамын хатгамын дунд энэ төгөл жилэ илүү хэрэгэн чирэн арамын юм. Тэдний айжиг болоод манай айжиг бас дандан одоо зүрхтэй одоо би бас одоо мөн арван дамнанаас мөн айгүй хийгүүдээ өд өөртнөө заваад одоо дээж үлэг заваад хийгөөч одоо мөн манай мөн хошондөв дээр суугаад одоо хамаг түрүү бацамаа сайн үгүй олгон чийг залгам жилэгийн үгүй зондаа тэмцаад арван жиргаанаан би байнаг Мэний хашуугаан төлөөлөд бидний хашуунаа сайн бидний дөрв та бүхэн хугацаа нь байна гэсэн хэлгийн ангид атчээ. Бүгд бална та манай нутг нутг газар газар энэ айдлууд сүглэрэл одоо тэр дөрв бална та би бас агни юм сорчээ бас агни юм мэтчээ одоо манай нутг нутгийн айдлыг этлэг бүрхсний үтгэрч илгэр үгэн байдлуг бай айдлыг бас нэлээд зүрхтэй одоо өөсөн нээш юм уу хэвнэ батлнэш мө өсөнгс нэш мө одоо манай засаг татгмэн мөтрэс үджүү тэм анчга үжгтнаа миний батл бол манай засаг татгмэн бас үнэ өдөөрөө төрөлд мал мал батж тэрэс үтэн их татарч гал манай идүний айдлик үнэ мөтөг этлэн мөхөтөн наатэд мө манай анчга тэр нэг үн хорчун тэсэн ингэрч гална эргөө айдисэн талаасаа манай нэг Монгол гутлын илгэр гинэ талгын зөөрт мэднэ нэг илгэр бас өөр гажир арнаас хөтлөм нэг нэрлэг дөрөн чигтөн үчилтэй үчигтэн өвтэй сэнг санагдна үед нэт нортмас бөөжин

цоглоод сурвалжлах хангасан Хянган аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Минтанд талархал илэрхийлээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон

0: дог дуулсан баясал уран тогстой хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран ботолоос хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
1: Баясал уран тогс өнгийн жаяны амралт

0: өөрөө шилэн гол баруун төрөө нүдтэй одоо баримт баруун гүшүүнд болж түр амьдарч байна.
1: За сайн байна уу? Намайг баясна гэдэг удаан хатагийн байрны зам ашгаар нүдтэй залуу хүүхэн байна. Тэгээ энэ уран бүтээлийг бол шүлгийн болохоор одоо баримт баруун болохоор нүдтэй залуу хөтлөгч сүлжээний одчтой бүрэн сайхан хандж аялуугийн болохоор одоо үнцэн мөрөн багш маань болсон байна.
0: Энэ дугаар сайхан үлгэрчтэй. Энэ дуугийн одоо үгүй жоосон бүрэн сайхан дуу маань өөрийнхөө урагдаан гэдгээр өөрийнхөө
1: хэрмэндэн зориулж дуулсан.
0: А гэт дуусаа гэн дуус хайрцгийн дуус. Одоо сайхан амрах хосуудын өргийн дуу болтгийн болоо ийм үдрэссэн дуугаар гаргасан. Эгэт энэ дуугийн бас манай нотгийн Бернатийн бас хоёр сайхан садан далуу дуучин бас урагдан дууж өнгөрсөн. Тэгээд дугаан нийтлээг үү. А яг гомтахан дуу маань бас дуу ярьж, энэ дуу нь дуудаж. Тэгэхээр хоёр дуу.

0: эргээ сургалаас төгсөн. А эргээд одоо нэг төстэйгээ ойлгоод манай таньд дуудаад байна.
1: Би чинь анх ихлээд 16 онд Эртний дурчин Батцөхөө багшаас авсан юм байна. Тэгээд 17 онд Монгол улсын соёлын өвсөн гэж ярьж байгаа. 4 жил сурчаад 21 онд төгссөн. Тэгээд чөлөөт дурлагч шээ.
0: Миний
1: бас одоо
0: хитон дуудаад байгаа дуу бол бас хайрын тухай дуу.
1: Тэгэхээр тэр хоёр одоо уучлаарай өргийн тоо автомат тайлбар хийх юм байна. Тэгээд би ч гэсэн дандаа хайрын тухайд бодлоо. Тэгээд орооч бас тэгж их цороог байхаа. Тэгээд залуучууд бас сонсдгоноо сонсно. Тэгээд одоо өөр өөрийнхөө бас танихгүй зарим нь бас страттаа уучмаа фанк сонсох болтой байдаг байдаг. Аа индийн дуу, хотын дуу ч юм уу, мултын, альдийн дуу бас сонсдог, сонсдог. Аа миний хувьд Монгол улсын гавьяач жижигчин устны бол доктор самангийн жагсаалтан байна. Тэр улсыг шүтдэг байна.
0: Би өөрөө их тамаас Монголын хүмүүжи анекцинд ойг сонсчихвэр. Чадван чим. Өөр Монгол улс бол одоо гомж чигээр үстэн доогийг автраматаас таардаг. Тэгэхээр ямар нэгэн матрах юм аа нэг сайхан дуу хутан дуу нөт.
1: Өөр Монголоос бол Ахмад дуустал бүгд багасаа сонсгосон 20 билэг багштай аа байраа багч юм Мөрийн Батар багт яг хатаа байгаа. Сайн дуустал бүгд сайхан дуу бүхнийг л сонсдог л доо. Уран бүтээлч одоо яруу найрагч аялгуу зохиогч дуучин одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлтдик юм шиг одоо хэдэн сэтгэлийн үзүүлэлт гардаг юм тийм болохоор одоо аа тоо гэдэг юм чи одоо бүр эдэж чигсэн одоо бүр юу гэдэг вэ хөөе хитэн сэтгэлийн юм уу гэж бодохоор одоо тий сэтгэл хамгийн чухал байх гэх юм
0: аа хамтдаа тэр бүрдөхтөд иран гоо байсаг уран бүтээлүүд хамтдаа гэдэг дуу болгож бүтээл гаргана бас гоё юм да тэр хамаг гол надад шилүүд хоёр дуучны хоолын хамт нэг юм амаг гол өөрийн бүгдээ тохирсон хоолойно тохирсон бүгдөл орноо мэдсэн. Тэгвэл миний бодхоор бачлал гэдэг хоёрын хоолыг нь дуурал бий өнтөний аюул болоо гинай хоол. Тэгвэл хоёр миний өөрийн хэлбэр өндөрт

0: одоо нэг бүтэл ихэд бол манас тун одоо бол Монголоос зөө яваад хийдэг чинь. Мөн тэр нэг тапал явах шамаа. Тэгэхээр тэр одоо мөн нэр байх тоо чинь тоосон жоохон бас Монголоо бас айто урамтга даа.
1: Яг би л одоо өөрөө олон юм гарч дуулах дуртай. Дуурдаг багтай багтай болохоор одоо өөрийнхөө Монгол уулаар ингээд хэлцдэг. Тэгээд сэтгэл гаргаж хийснийх нь хариуд нь одоо ингээд ирчдэг байхгүй юу. Тэгээд
2: боломж
1: тийм боломж их. Тийм. Энэ талаар бол гүшиг бол манд энэ боломж олох гэж хүсэж штэ. Өөр Монгол уулаар ч одоо.
3: Шадрат дуур бүтээчтэй шагнад олгон. Шадрат та бүхний өмнө Шилэнгуд аймгийн Жүүжүмчин хошууны өвөл мөн олон сайхан дуур бүтээлийн олондоо хүрдэг жишээ нь ээжийн чинхэр ачуур, гаргийн өдр сайхан, сэрүүн малгай, чамд би үнэнгээ хэлийг хэлдэг. За эдгээр дуунууд нь одоо ард олон улс дайрандаа муулж явжсэн хүмүүсийн сонсогдолтой

0: сайхан мэдээ таамаг өгье. Гэр хаанд нь өөртөө дээ нэ.
1: Тоороо жоохоор.
0: Гэр энэ өдр гэрчтэн цаасан бүхэл хүмүүстээ сайн сайхан мэдээж авьяаслык сайхан урлагчд болоо. Айд удаа хайртай сонсох томдөх сөрөг сэтгэлийн уянгаар холбосон өгшиг сүлжээндээ сайн сайхны өсөж 24 оныхын цэнгүүд амжилт хүсье. Өвсгийн 24 маны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын дэд байранд тодорсон дуу бол үнийн заяаны амар гэсэн нэг сайхан дуу байна. Энэ дууны хэчдийг та бүхэн мэдгүү баясал уран давсыг нөхөд тайснаа мэдтгэн урья. Дэд байрын дуу үнийн заяаны амар
2: гэнэ байгаа гэжтэй. Одоо гаргацгаа тэ гаргаад болоо. Тэгэхээр одоо хэрэгтэй. Хэрэг юм гэж байгаа. Энэ төрөж байгаахгүй.
3: Тийм биес одоо юу хэлдэг юм. Урмуутагийн талдуулаас чи ханацга ордог зэрэг юм да. Зэрэгдээ ингээд сэтгэл гон ханага дуу сонсоод байна. Гэхдээ чи өннөг дуу над нэг хүний чи халгын дуу ирсэн юм байна. Энийн би бол заавал тэр доор нь гаргаж үлдээхгүй. Батал
2: Орихонс тийм юм. Эцэг хүчээгээр заяалч гэдэг. Бүхнийг хүчээгээр тэгээд болон амтны үүдээр байдаг. Бач цахан. Өрчтөгтэй.
3: Одоо оори хроспекс байгаа. Тэгвэл одоо оори хон нэг товолоод бич төс хотогоо амьдарч байгаа.
4: Хотогоо амьдарч байгаа.
3: Тий.
4: Судаан гэх юм аа таатай.
3: Хотоо дайго гой. Зүгээр хаттай. Одоо гараатай бүгд талтай. Юу ч бодохгүй дотор амар гой ууж юм. Аа, энэ бол хатугаан ба сайн даасан болчих юм. Ходоттер.
2: Аа, бүрст эрэн гом очих нь хөвчтэй. Тэ. Миний хувьд бол татдаг амьдрал хийдэг болохоо. Тин тин цагаан дээр жаах юм. Тин хүн. Тэ. Тин татдаг амьдрал боломж юм шиг санагдаад.
4: Тэ ингээд. Цогт хэлсэн.

0: Тэмдэгтэй сонсогчдод сая та бүхэнд баясал уран тогстой хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжил болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ням хянагч дэж нэвтрүүлэгч
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 10 гарын 3-нд тохиож байна. За энэ цагт та бүхэндээ мөн мэдээлэлээ сонсгоно. Өнөө жилийн 1-ээс 5 дугаар сард бүх орноор 1148 төмөөгийн амь ахуйн бүтээн байгуулалтыг баяллуулсан. Уртан засах орон үерийн сэргээлэх амар төвшин болон үйлдвэрлэлийн амар төвшиний зэргээр хамаараа эзэмдэж байгаа. Манай орон уурхаан аж ахуйн гол хариуцлагатан болон уурхаан дарга нарт амар төвшиний тусгай боловсрол хүртээсэн зэрэг мэдээнуудыг сонсгоно. За ингээд зурцлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй гарна уу таарай.
2: Цагаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчилж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, тэнгэр дугуур жүрвсгэн баг бороо орно. Хулан барийн өмнө бэйд дом зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь төр зуур, дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орно. Баруун биеийн хойд хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсийн салхи салхаж байснаа төр зуур 7 дэс бол салхилна. Баруун хойд биеийн газруудаар нь тоос шороодтой гэх юм уу шороон шурхтай. Асиагийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болно. За 11:08 цагаас 12:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчилж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн баг бороо орно. Энэ үед хулан барийн хойд биеийн хойд хэсэгт дуун зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар них бороо орно. Бас тур зуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг зүүн хойд биеийн баруун хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зуур баруун хойноос 7 дэс бол салхилна. Асиагийн зүүн хойд бай Баян нуурын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 35 градусыг давах болно. За 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэгт үйлчилж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугуур жүрвсгэн баг бороо орно. Хөх хотын зүүн хойд хэсэг, улаан цэвийн өмнө хэсэг, шилийн голын дунд хэсэг, өмнө хэсэг, улаан хатын баруун биеийн зүүн өмнө хэсэгт дум зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь төр зур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж хэсэг газруудаар нэг салхи салхилна. За бүх орны ихэнх газарт баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур баруун хойноос 7-8 дэс бол салхилна. Асиагийн баруун биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давах юм байна. За 10:08 цагаас 11:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалаг 24-аас 10 градус, Баян хотод тунгалаг 28-аас 19 градус, Уухай тунгалаг 30-аас 15 градус, Линх тунгалаг 27-аас 14 градус, Бухтад тунгалагаас үлсэн 26-аас 12 градус, Хиявахш торих тунгалаг 23-аас 9 градус, Жинэнд үлсэн 18-аас 8 градус, Арин хотод тунгалагаас үлсэн 22-аас 11 градус, Шилийн хотод баг бороо орно 20-аас 8 градус, Сүншаанд үлсэн 23-аас 12 градус, Хорчин тунгалагаас үлсэн 26-аас 14 градус, Улаан хотод тунгалаг 26-аас 13 градус, Хайлард жүрвсгэн бороонтой 23-аас 12 градус, Манжуур тунгалагаас үлсэн 25-аас 9 градус. Хөх хот орондоо өнөөдрөөс өнөө шинэ уултал тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус маргаашаас маргааш шинэ уултал тунгалагаас үүлшин баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун өмнөөс бол салхилна дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус хамгийн доод хэмжээ нь 14 градус байна.

сонссон архим сонсогчдоо мэдээ сонсхий. Манай орон 3 өмөртэй хаалгуучаа инженерингийн бомж хувтлах дайлдааны бүх учраа сайтар хийж байна. Өнөө жилийн ахаас нааш хатан голын их тохон орон зэрэг голдохтой засалтын оронд нэг бүлэг голдохтой инженеринг хэрэгжүүлсэн. Ингээд түрүү 5 сард нь бол бүх орноороо нэгэнтэй 1148 том мөгийн амь ухаан бүтээн байгуулалтыг биелүүлсэн юм байна. За манай орон бол бүх улсын илсэргэлийн засаг голдохтой орон болох бүгэд бас ч альсан шургыг сэргээлэх гол сэргээлтийн орон байгаа юм. Бүх улсын 3 өмөртэй хаалгуучаа инженерингийн 6 дугаар хугацааны төслийн 144 амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүрэг болон 160 эсэргэцэн газар шарыг ерөнхийлөн засах үүргийг үүргэлж байдгаа. 3 өмөртэй хаалгуучаа инженерингийн бомж хувтлах ажлыг эхлүүлсэн 3 жилийн турш бүх орноороо амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт нэг дуншур гараа мөн баялуулж бүх улсад төрүүлсэн. Амь ухааг зассан хэмжээ гэхэд манай орны 3 өмөртэй хаалгуучаа инженерингийн төрөө 5 хугацааны бүтээн байгуулалтын ерөнхий хэмжээний 3.2% тэнцсэн. За 3 их бэлэгнэтийн чанартай дайлалдаан чухал их чатад чанартай үр бүтэмж олсон байдаг. За 2026 онд бол манай орон 4000 гарай төмөн мөгийн амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлсэн. Ингээд 1500 төмөн мөгийн эсрэгчлийг засахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Хатан голын их тохой бомж хувтлах дайлалдаан, хорчин, хулан шарга дааг гээд 2 их эсрэг газрыг засах дайлалдаан, Хөшигийн хонкол, Такалмакан, Элсэн цолын хөвөө захын хориглолтын дайлалдаан зэрэг 3 их ажлын тойрог тус тус нэг бүлэг жишээ үзүүлэх инженерингийг бол хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байна. Ортон засах орны шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхэн морд 2026 оны байгалийн шинжил ухааны суур мөнгөөр дэмжих төрөл зүйлийг тогтоосон үр дүнгийн нийтэлсэн 2690 төрөл зүйлийг бол дэмжихээр болсон юм байна. Энэ нь нэдний адил хусаныхаас бол 140-оор нэмэгдэж дэмжилгийн бэл мөнгөхөд анхудаа 3 дуушгүй төргий давсан юм байна. За 2025 оныхоос бол 137-оор нэмэгдлээ гэж байна. За төрөл зүйлийг тогтоосон хэмжээ болоо дэмжилгийн бэл мөнгөний хэмжээ нь бүр түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн гэнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн тухайн суур мөнгөн ортон засах орны давуулан онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага суурилсан төслийн байрлуулалтын талаар ортон засах орны амьд бодис хийгээ тариалан малаж явах амь ухаан орчин торин шин энерги хийгээ тэрүүний үйл төлөвийн үйлс үндэсний эм эмэлэг зэрэг голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч аж ахуйн суур судалгаанд оролцохыг жолоодон тагуулсан юм байна. За ортон засах орны ой шуга ба нутаг үлчэрийн товчогоос ойлгосноор өнөө жилийн эхээс нааш манай орон Монгол улсад 105 том

айлаар нарас, навц цулгарх нарас, хайсан мод, голд бор гэд модны төрөл зүйлийн суйран дээр заг мод, сухай бургас зэрэг сэргэцлийг засгад тохирох амхай модны төрөл зүйлийг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Цоны 6 сар болоход манай орны цонхлог газраар хурд тундас олширч хэсэг газар чанга солиго урсгал цайгуур олон өснөр үер устлын амар төвчний сэргээлийн хориглох даралт нэмэгдлээ. Одоохон дэлг газрынхан үер устлын үсэх далд гэмиг идэх үйтэй байцааж эд бодос нөөцлөхийн хажуугаар үер устлын сэргээлийн хориглох сорилт гэж үерийг сэргээлэх амар төвшин төрчлөө үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг зэргээр хамааран эзэмдэж байна. Ойр дахь Хянган аймгийн төвчин шаны даачин шаан усан цоормыг бэхлэх байрлалын ажил эрчимтэй явагдаж ус нэрчгийг сэргээлэх сууг малтаж сүйнэгор цоормын хааныг бэхэлсэн. За даачин сан усан цуурын бол үерийг сэргэлэх тариа ууслах загас жараахаа тэжээ үржүүлэх нэгтгсэн домд хэлбэрийн усан цуурын болох бүгэд цуулах голын усыг лёхо голдо татах нөхөн замын ус булцах үүргийг үргэлж доот урсгалын 2 шам балгас 2 том хүн ам 12 том муу тариан газар тэрчлэн 5 том муу нутаг үлчэр ямар төвчнийг бол хамгаалж байдаг. За өнөө жил гэхэд манай орын үерийг сэргэлэх амар төвчний ухуулаг тэрчлэн бачин байдлын арга зах сорилтыг бол чангатгаж эд бодос тогөл хүний хүчийг бол гүйцэд бэлтгэсэн юм байна. 6-р сарын 1-ээс нааша Шилийн хот үерийг сэргэлэх бачин байдлын арга зах тогтцыг ажиллуулж үерийг сэргэлэх 12 дугаалан аюулаас аврах 80 гаруй хүнийг бол нэгэнтэй зохион байгуулж бачин байдлын арга захад хэрэгсэх тэрэг унаа үерийг залах том хэлбэрийн багаж хэрэгсэл зэргийг бол бүрэн бэлтгэсэн гэн. За Хөхөт хот тойргийн борооны ус залах хотгийг бол цэвэрлэх ажлыг бол бүх талаар байрлуулсан. За Бухт хот гэхэд хүн дих төвшөрт байдал чиглүүлсэн орон бус алсалсан бодол сорилт хийсэн юм байна. За 6 дугаар сар бол бүх улсын 25 дахь аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болон урт анзас хорны уурхан амар төвчний хяналт хамралтын товчоо улсын уурхан хяналт хамралтын товчооны өвөр Монголын товчоотой хамтран бүх орны уурхан аж ахуйн гол хариуцлагатан тэгвэл уурхан дарга нарын амар төвчний тосгын боловсруулалтыг бол зохион байгуулж явагдуулсан байна. За одоохон гэхэд анхдагч хугацааны боловсруулалт нь амжилттай өндөрлсөн. За уурхан аж ахуйн гол хариуцлагатан тэгвэл уурхан дарга нийтээ 119 хүн оролцсон юм байна. Ойлгосноор тус удааны боловсруулалтын ангийг 6 хугацаа хуваан орнуулж 7-р сарын сүүч гэхэд бүхнийг дуусгана. За бүх орны үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалт нь хэвийн сая явагдаж байгаа 700 уурхан 1100 гаруй гол хариуцлагатан ба уурхан даргад боловсрол хүртэхээр бий.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салж чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна, таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтн дарна. Монгол араачод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Загагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдаг. Тэрнийх нь хардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг тэг. Ах минь аа. Амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч. Яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

Архим сонсогчдоо мэдээ үргэлжилж байна. Уртан засаг орны үйлдвэр худалдааны холбоо 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжэн хотод Өвөр Монголын уртан засаг орны нам нисэлтийн аж ахуй ба тоочлсон аж ахуй аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа орнуулж, орон бус асуусан солилцоо хамтарцааны тавцангийн байгуулан хоёр газрын нам нисэлтийн аж ахуй тоочлсон аж ахуй зэрэг байдлах болохын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хүрээнд

талын олон дэс давхаргын хамтарлт цаг өнцгөрүүлэхэд зорьсон байна. Ажиллагааны тухайн талбайд хот Хөлбөмбөр, хот Улаан Цав, хот Улаан Алсын аймгийнхан их баялаг ба аж үйлсийн суурьжич орон байрын дагуулгатан суурилдан бохирд толгүй бодлтын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлэх нам нэслэлтийн сорилтыг, нам нэслэлтийн тоноглол үйлдэх, нам нэслэлтийн орон талбарыг хэрэглээ зэрэг онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба хамтарцааны нөхцөл боломжийн голлогтой танилцуулжээ. Чунка Юнтуб компани, Ханжуугийн Анхан Мэдээ зангийн компани зэрэг Гондун Шангаа өмнө их болонгийн оромжич далай дагуу орны нам нэслэлт боيو тоочилсан аж ахуйн төлөөлөгчд хөгжилтийн хандаж ба голлогч мэрэгжлийн дагуулгатай уялдуулан аж үйлсийн байршлуулалтын сэтгэгч болон хоёр газрын хамтарцааны байдлын тухай судлан ярилцжээ. Ажиллагааны хугацаанд хоёр газрын засаг болон аж ахуйн төлөөлөгч төслийг найдваржуулан ашиглалтад оруулах, төрийн бодлогоор дамжиж, судалгааны үр бүтээлийг олруулах зэрэг голлогтой агуулгын торинд гүнзгий солилцоо орнуулж, дараагийн алхамтай хамаа бүхий төслийг найдваржуулахд бат зүйр тавьсан байна. За уртан засаг орны тоо бүртгэлийн товчоогоос хангасан мэдээг үндэслэл одоохон Улаан Хаат хотын жилийн нүүрсээр байгалийн шатамгаа хий үйлдвэрлэх чадвар 26 дуушур 6000 том босоо дөрвөлжин метр турж бүх орондоо төрүүлж байна. За өнөө жилийн 1-с 4-р сард Улаан Хаат хотын нүүрсний гаралтай буурч нүүрсээр байгалийн шатамгаа хий үйлдвэрсэн хэмжээ тогтмоноор нэмэгдэж, чулуун тосны үйлдвэрлэл охор хугацаанд багасж, шинэ энергийн цахилгааны үйлдвэрлэл тогтмон байдлаа баталсан юм байна. 1-с 4-р сард Улаан Хотын нүүрсээр үйлдвэрсэн байгалийн шатамгаа хийгийн гаралт нядны адилх цааны хасан бол 1 дуушур босоо дөрвөлжин метр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ 112-ыг давж, тухайн газрын байгалийн шатамгаа хий хангалгын дараасын намд тулсан байна. 1-с 4-р сард Улаан Хотын шинэ энергийн хангалуу ерөнхийдөө тогтмон байж, бүх хотын шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 61 дуушур киловатт цагт энергийн бохирдуулгүй тийш хэлбэрийн хувирлах үр бүтэн жилэрхэ болжээ. За энэ үед салхин хүчээр гаргасан цахилгаан нь 55 дуушур 6300 төмөн киловатт цагт хурж 190 градусын эзэлж аж үйлсийн тулгуурлах үйлдэл гүйцэд бадруулжээ. За бүгд хот орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний шин төрийн бодлогын нийтэлсэн байна. За ингээд 7-р сарын 1-ний өдрөөс үл эхлэн хэрэгжүүлэхээр болжээ. Шин төрийн бодлогод дөрвөн талын тохируулалт хийсэн юм байна. Тухайлбал 1-д нийтийн хурамдуулгын мөнгөний зээлгийн хэмжээнд тохируулалт хийсэн юм байна. За ганц талаар нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаан хадгалуулж байгаа ажилтан ажилчин ангийн орон сууц худалдан авахд бол хамгийн ихдээ 70 том төрөв, нөхөр гэргийн хоёр талаараа тушаан хадгалуулж байгаа ажилтан ажилчин хамгийн ихдээ 120 том төрөв зээлж болно гэсэн байна. За энэ үүнд болд бүтчит орон сууч худалдан авсан юм уу олон хүүхдтэй гэр бүлийнхэн хэрвээ ганц талаараа тушаан хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 77 том төрөв, нөхөр гэргийн хоёр талаараа тушаан хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 132 том төрөв зээлж болно. ДТС-ийн чадвартан бөгөөд болд бүтцэд орон сууч худалдан авсан юм уу олон хүүхдтэй гэр бүл нь хэрвээ ганц талаараа тушаан хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 88 том төрөв, хоёр талаараа тушаан хадгалуулж байвал хамгийн ихдээ 132 том төрөв зээлж болно. Хоёрт нь өнгөрсний нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах төрийн бодлогын сорин дээр сараар тушаан хадгалуулсан мөнгө бүхнийг гарган авах аргын шинээр нэмлээ. Нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гаргаж авахд ажилтан ажилчин тогтсон тоогоор гарган авах юм уу? Хувь хүний сарын тушаан хадгалуулсан мөнгийг 12 сараар үржүүлж бүхнийг гарган авах шин арга хэмжээг чөлөөтэй сонгож болно. Шин арга маяг нь сарын тушаан хадгалуулж байгаа тоон нилээд өндөр юм уу? Нөхөр гэргийн хоёр талын тушаан хадгалуулж байгаа мөнгө нь нилээд уулын тогтмол тооноос хэтэрсэн ажилтан ажилчин тохирно. За гуравт нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гарган авч аатан ахын сүйтгэл юм уу? Дулаалгын сүйтгэлийн тушаахад хэрэгжилж болно. Дөрөвт нийтийн хурамдуулгын мөнгөн гарган авч орон сууч сэлгүүн засах бэл мөнгө хийгээд гэрэн гали тошаад болно гэжээ. За ойрт Хөлбөмбөрийн тал нутгийн өвс бэлчээр ногоорсон байна. 5 дугаар сарын сүүлчгээхэд Хөлбөмбөрийн тал нутгийн 153 нутаг бэлчээрийн ургамлын хувьчлаг ойрын 8 жилийн адилх зооныхаас хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн гинэ. Хөлбөмбөрийн тал нутгийн ерөнхий талбай 1 дуушур гараа мөө байдаг. Хужирлаг өвс хялган царгас гээд 120 гараа зүйлийн шин тэжээл элбэг өвс ургамлтай байдаг. Ойрын жил тухайн газрынхан уул ус ой мод газар цараа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манкын нэг цогцолжуулан хамгаалсан бөгөөд шиштэмтэй заснаар нутаг бэлчээрийн ургамлын хувьчлаг өвсний өндрийн хэмжээ хадлангийн хэмжээ цум бүх орны өмнө нэгнэнд орсон байдаг. Ойрд байжиг сургуулийн ордостог энергийн судалгааны хөрөнгөн бүх улсын салхи гэрлэр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн тархалтын анхдагч нарилаг зургийг нээлсэн. Энэх зурган салхи гэрлэр цахилгаан гаргаж байгаа машин төхөөрөмжийг оновчтой төсөөлөх юм уу? Харилцан нөхөрлөг төслийг шилдэж үлгэжч шинэ энерги шингэн ашиглах хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхэд шин төсөл хангах болно.
За 2026 оны хөлн борийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Сожиомажи Ханжу хотод явагдаж тал нутаг болоо Жанна орны соёл жуулчлалын хамтралцааг эхлүүлсэн байна. Бухтын бол төмрийн бүлэглэл ойрд үрэлтэд даамгай хоёр шарам болдгийг бол амжилттай судлан гаргасан бөгөөд их хэмжээгээр үйлдвэрлэж гадаадын ажи хавлал тус ажа үйлсэн мэрэгдлийг ганцаар эзэмсэж байсан байдлыг эвдлээ. Дундад улсын Тариалангийн банкын шинэ бараг баруун хошууны салбар банк нойрд 917 том төргийн итгэмжит зээлэг тавьсан байна. За шинэ бараг баруун хошууны хэрлэн сумны манлай гацаа болоод Жиншан Уурхан улсын компани тал нутгийн нүүр төрчийн төгөөмөл харгалзалт төсөлд гэрээ тогтохыг дэмжсэн байна. Энэ нь Хөлөн Борхот анхудаа мөнгөн гүйлгээгээр тал нутгийн нүүр төрчийн төгөөмөл харгалзалт төслийг дэмжиж байгаа явдал болжээ. 2026 оны Шангангийн оюутуудын улаан цав хотод дадлах их ажиллагаа ойр тэхэллээ. Ажиллагаар Шангангийн элигтэй сургуулиас ирсэн 35 оюутан улаан цав хотын 11 ажил хоолд хүрч 42 өдрийн дадлах хийх болно. Улаан цавын шинийн үзмжийн орны тест төвшүүл өөрчлөлт байгуулах инженерийн ойр шавтраанд орсон байна. Тус сарын 19-ний өдөр улаан эзэгнэлтэй эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Үзмжийн орн нь галт уулын нуус орчин тойрон зэрэг 7 их гол сайдуу тойргийг нэмж байгуулсан бөгөөд 5 том хэлбэрийн бодот үзэгдэл жүжиг тоглохоор байгаа юм байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Сандан Бал, найруулж хянсан Нариун, ерөнхий хянагт Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсонд баярлсан. Маргаашийн цагаар дахин цолгой баяртай сонсогчдоо.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унахаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад зарим нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевизороны Монгол Аражуугийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Монголчууд нь эртдээдийн үеэсээ авахгүй байгаал аж амьдралан уран сайхан үг яраагаар юроо махтаж альва бүхнийхэн өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл махтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормийн ерөөл ба уул усны махтаал, найман шаргын махтаал, бүхий махтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг хөг аялга, хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөц онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл махтаалын бодсын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гүшүүний цагаан нур балгасны Баянбулг гацааны малчин ерөөлч махтаалч морин цолдуудаач ховсголтын авах ерөөл махтаалын хөлхөллөг хөг аялга хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярсан ирааг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл махтаал нь юунаас үүсэлтэй байна
1: вэ? Ерөөл махтаал гэвч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэг, найр наадмын зан үйлтэй зохион өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман зохиовор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүссэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгэтэйч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цуудын адил бус цаг үеийн өөр өөр аж төрх зан ёсны хөвсөл өөрчлөлтөд холбогдсон сайн сайхны санаа хөлсөгийг илэрхийлэн уламжлалтлаар уламжлалсаар ирсэн байна.

0: Тал бол хүн амьтан хэрэг бодис. Үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж, махтын шүлгэсэн уянгийн зохиолмоо. Монгол ардын магтаал нь магтах сайн сайхаар гол болгодог боловч ерөөл бүлгийн аяс сүгийн өөрийн уулга ба дүрсэлтэн уулгаа. Эрт үед Монгол ардын магтаалыг үзэгдэл болсон сайн сайхан дүр байдлыг ичлэх уран үгээр цаашаа магтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
1: За тэгвэл ерөөл магтаалыг ямар ахгүй талын нөхцөл байдлаар хэлдэг вэ?
0: Өнгөрсөн дөрөв дахин ёслол гал, овоо, уул, бурхан, эдэс, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдвэрийн ёслол дээр бүр ерөөл магтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдвэрийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн тогтмол ёс заншлаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найрсагыг мөнхөө тогтмол ёс заншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл магтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлынч дохойн ёслол, дахлаг, найр, гэрлэх хормын баяр, дурсгал, айж үйлдэл, айж үйлийн хийж гүйцэтгэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл юу вэ?
1: Та одоо хэзээс эхэлж байна? Ерөөл магтаал дур бахтай болж ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж юу? Бас ямар багшаас сурсан уу?
0: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь уургалах, дуу урлаг ерөөл магтаал сонирхолтой. Дур бахтаан гөтлөгдөж 1996 онд Сүнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлж морин цол дуудаач ардын найрын гөтлөгч гооц хэрэндорж огшин дуудсан төрөө морины цолыг сэнгэстийг касатаас болон авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөө найд тэргүү морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалаас анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 онд одоогийн багш хүндтэн авг шууны уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугал ав нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амлалтаа авсан ав нутгийн алдарч ерөөлч магтаалч морин цол дуудаач арднаас их багштан ал зэнгэр хатгаан дээрж ав ахнаар ухшоны уламжилт морин цол дуудах болон ерөөл магтаал хэлэх арга маяг ая дангийн шавлан залган сурч өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярвал миний багшийн багш өвөө багш бол ав гушууны эрдэнэгов сумны их ус хацааны уугал уран дархан ерөөлч магтаач морь цоллооч уран голч гэдэг гол ордон алдар цолтой буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлж өгдөөвэ.
1: Тэгвэл одоо авиг ерөөл магтаал нь хэл хэллэг айжим зохлог хэв намби хавьд бас ямар шиг байдаг байна уу?
0: Оо авиг ерөөл магтаалын хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбараа бусдаас онцлогно.
1: Тэгвэл одоо авиг ерөөл магтаалын бусад газар нутгийн ерөөл магтаалаас ялгагдах онцлог нь юундэн байдгүй? Тэгвэл одоо авиг нутгад үргэлж хэлэгдэх ерөөл магтаал бас ямар ямар ерөөл магтаал байдгүй?
0: За ав ерөөл магтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол ав уламжилт морин цолоос эхэлж ярахад ав уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал тэл хэллэг урсан тодоо өрлөг чанараар давуулга ялтын дуугийн төв намтай эгшиг нуглаа арваа өргөл дарс ихтэй хоолын үнгийг шилсэн өвөргөж онцлогоор бусдаас онцлогно. За бусад ерөөл магтаал болоо. Жишээж хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоромлогч хосын ерөөл магтаал, Сүүс төвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлүүд байна. За Насан баярын ерөөл магтаал нь голтуу. За насны өнгөрөн толсон амьдралынх нь зам мөрийг үр ачмараа хөрүүлэх гэж барын ганцганд бүрийн дөрөв хөрсөн ачхавьягийн тоочж урт насалт удаан жирэхийн зүгэж үнтгэлийн эсталгаа ерөөл нэшүүлнэ. За хормын ерөөлийн голтуу шин хосынхоо өнөөдрийн сайн сайхны махтан дуудж ирээдүйн амьдралын таяны хатан дөрөвлөн сүүлсэж ерөөнөө. За сүүс төвшүүлэх ерөөл нь голдуу Атар уудам нутгаар элтгэр болсон Асиан болгийн мусаар онд болсон Аргил бүдүн гэргийн шүлсэн Ахмад томоотон хол ойрын хүндэг хийчмдээн дэвшүүлж Бүхэл шүлс бэлдэх бүх явцыг нөрөөлөрөөн дамдал уран хэл хэлсгээр элтгэнэ.
1: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг байна уу?
0: Оо, ерөөгч нь Монгол ардын сэтгэлийн эрмжлийг илэрхийлэн гаргаж, олон төмний сэтгэлийн үгийг уран шүлгээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүс шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөлт зүүхээр дэрийд өш, нутаг орныхон уламжлалт голчил заслаараа устд танигдаж, боловсон ёс хөв, ёс суртахуунтай, бадруун хонгор хоолойтой, халуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хилэмсний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та авга ерөөл магтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
0: Оо, би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд бүр оролцж үзээгүй ерөөл магтаалын уралдаан тэмцээнд. За, чи 2016 онд яа манай бүх 8 мож орны Илгөө ерөөл магтаалын уралдаан боллоо. Ард усадгийн ахтын өмнөхшөнд тэгээд нэрээ мэдүүлээд оролцсон байна. Тэгсэн яг хилдэг дэсэл тодорч ич. Тэгээд анхны ерөөл магтаалын уралдаанаа ард усадгийн ахтын өмнөхшөнд очиж оролцож байлаа. Аа, тэгээд тэрнээс хойш одоо сум, өсөө, аймаг байдан дэсийн ерөөл магтаалын уралдаан бол орж ижээ. Уралдаан тэмцээнээр бас мэдээд удаа явсаа. Одоо гисэгтэй сайн шиг хэсэгтэн бас унахтаа унаж та амжилт олохтой болж байла.
1: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл магтаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?
0: Оо, би одоо 2021 онд одоо манай уушунаас одоо надыг ирж ирж байна. За, бүх аймгийн бодсон бас соёлын өвд бүртгүүлнэ гээд Тэгээд одоо олсон амжилт явсан газрынхаа бүхэл шинжлэн бүгдийг өгөөч. Тэгээд одоо аймгийн бодсон бас соёлын өвд мэдүүлээд 21 онлон аймгийн бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлалтаар оржээ. 22 ондоо төлчгэрийн цааш нь одоо мэдүүлээд 22 ондоо орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн өрөөл магтаалын өвлөн уламжлалтаар орлоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та одоо хүний өөрийн нутгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
0: Аа, би одоо манай гушуундаа, авах гушуундаа болсон 10 хэдийн шавтай голдуулаад гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж, боёлоо уулсаж, дажгаас 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За, гадар гушуунаас одоо Дунцун гушуунаас 3 шав, Дулун хөх гушуунаас 1 шав, Баруун зүмчин гушуунаас 1 шав, 10 эдэн шавтай ирж байна.
1: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаад сурсан уу? Боловсролын ангаар дамжиж сурсан уу?
0: Оо, хөдөө ирж, зарим нь ирж сурдаг юм аа. За, тэгээд уйзаатар яриад гар утсан дээр тэгээд уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу авах нарын уламжилт морин цол ерөөл магтаалаа шингээгээд тэгээд голдуу гар утсаар голдуу зааж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.

0: хөрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач, ховсголт багшийн гарын шав, авах гошууны бэлгүүдэд балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За та өглөө уламжлагч ховсголт багшаас ерөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаа хугацаа сурсан уу?
2: За би бол ер нь 2019 он байх 19 онд бол ерөөл магтаалын уралдааны тэмцээнд анх орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа одоо анх танилцаад тэгээд багш манаа гань ерөөл магтаалын бас сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авга морин цоллоо өвж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо дуртал заалгаж одоо сураад л явж байна да.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл магтаал морин цол дуудхыг сурсан уу?
2: Тэгээд ер нь ингээд анх сурч мэдхээс өмнө л энэ морин цол их дуртай байсан ер нь тэгээд сурдгийг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо их сайхан дээр завшаан таарад одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо нэг бодлоос өмнө л одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгаа гэх юм нэг бодлолтой өдөр чинь энэ манай авах морин цалч бас ондон газруудын морин цалаас бол ондон юм болох нь бас энийг энэ өгүүлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж дуудаж царсан да.
1: Тэгвэл найр наадмаар морин цал дуудаж өнгөрч юу?
2: Өнгөрсөн өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзгий овооныхоо морин цалыг би ч бас сагаар 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон дээр наадмаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь насан баяр дээр тэргээд бас милээд дээр морин цол дуудаж байла.
1: Аа тийм байна бас милээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
2: Аа би одоохондоо юм бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш чинь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
2: За багш манад одоо тэгээд л үргэлж багш манад өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд одоо намайг энэ морин цолон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин цол чинь бас анаа янз янзын тийм их сайн уяа гаргадаг зүйл өст одоо тэр тэрийг сайн боловсроорэ. Тэгээд энэ морин цол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил нөгөө талдаа бас өөрөг хариуцлагын тийм одоо болох энэ одоо маш сайн цэжилж боловсрж байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм тэгээ бас дуу муугаа сайн сураад одоо найрын маран котлоод борцолоод дуудаад ингээ сайхан юм бол сайхан шүү миний шүү гэд үргэлж одоо дамайг ингээ дөрөгж уулж араас маань хэл сургадаг юм аа.
1: Тэгвэл та одоо өөрийн нутаг усандаа морин цолоон дуудхаас гадна Антон Хашуу аймагаар очиж бас морин цол дуудаж ирсэн үү?
3: Аа би тэр жил Шилэнгийн Ашаан сумын айлх хацаа үлээ. Хацааны ихнээд одоо над явж бас морин цол дуудаж байлаа. За тэгээд өрөө нутаг өрөө гжиртэй өмцөн гулууны шуу ихнээр бас нэг удаа морин цол дуудаж байсан. Тэгээд одоо манайхын чинь ойрхон болохоор овоон дахсар хүүхдийн нэрөө найруулдаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
1: Тэгвэл одоо та одоо ингээд хүний өөрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаа чинь суугдсан дуртгалтай уулзрууд бас байдаг л байх та.
3: Оо тийм дуртгалтай уулзрал арим байна. Би одоо анх морин цол сурчхаа одоо энийг яаж бадруулно уу? Яаж хүмүүст таниулно уу? Эсвэл зоригтой байсан ч одоо надыг одоо мэдхгүй юм чинь дээ усуд бас одоо нөгөө найр аван гэсний найр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо юм чадмаар шиг байна гэсэн мэлтэй. Бидний бас их ихтэй болчиход явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ошоо манай энэ дэсээс даалын хэдэн газар. Манайх нь чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ошооны зааг хүчгэнэ. Авал сумгийн зааг. Таашаан гарсаар барчаан гарсаар одоо зүүн сүнд ошооны хөвгнөр хацаа. Хилстүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлтэй хацаанууд. За тэнд нэг хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥ энэ манай авгийн баян цагааны уяарч манай ахトゥ байдгийг. Тэр

0: дөрвөн өдөр манайд ирсэн. Ирчихэд тэрний усан сайн хээрмэр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үед чинь одоо машин гэж байхгүй ч гэдэг надаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтай манай нэг найз хоёулаа ирчихэд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болгочих гоо найр. Тэгээ манд би усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явж шүү дээ. Үдди хойхон бас хөтлсөн юм а. Эндээс бас нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоод морь унаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн хүү нь бас одоо тэр жилдээ найр хийн гэжсэн зун. Би бас сонсцоход байсан. Тэгээд би одоо хэллээ найздаа. За манай чиний хүүгийн чинь усны найр би морин цол дуудах. Тэгсэн чинь манай дээр ахтуус их шогч. Дээрээс нь бас надыг их тамлана. Басамжилсан маягт. Хөөе чи яаж морин цол дуудаж чадах. Би чи хээ чадна чадна. Би морин цол үнэн дуудаж чадна. Хээ чи чадахгүй гэж байна. Надад өшгүүлч. Тэгээ би чаднаа. Би үгүй чи найдаа морин цол дуудах гэсэн. Үгүй үгүй чи чадахгүй гэж байна. Тэгээ жоохон явж угаад. Чи үнэн чаддаг юм бол одоо миний морины цол гэдээ дуудачих. Нэрэн толгой гэдэг хээрмэр байдгийг. Сайхан хээрмэрөө. Би чи гэдэг. Тэгвэл би хээрмэр чин толгой дуудачих юм гэдэг. Тэгээд би чин одоо зөв талд нь явж байгаа л тэр хээр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мартаа. Тэгэл хээр морины үзэл би цолын дууцсан. Цолын дууцсан чинь манай аа болж ийн гэж байна. Аа болж юм алч. Болно болно чи миний хүүгийн найд чи морин цол таадаа гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манай хэд одоо тэр оройн түрүү оройн одоо тэр ойрхонд очи хончхоод хэдүүлээ морио хэдүүлч айл хончхоод өглөө тэр хацаан төвдөр нурдаа болсон. Одоо яг маргааш нь морь ирсэн чинь харин миний цолыг дууцсан хэрмэр төрүүлээд ирсдэг шүү. Тэр бол одоо гайхалтай. Тэр бол одоо би чиг энэ ерөөл махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо энэ дээр юм байдаг байна. Талтын хүчин бол онцгой байна гэдгийг би тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
1: Тий. Угны ичит.
0: Аа, ричит гэдэг юм чинь маш их тэн дээр байна.
1: Ерөөл махтаал.
0: Тий. Аа. Мөн цол гэдэг ч одоо би бодвол тэр морины одоо би ястай цолын дод хэмрэсэр гэж хичээ тэр морийг.
1: Тийм бай.
0: Гүрүүд ида тийм сайхан дотгалтай. Гой байсан. Одоо бод яа надад одоо хэзээтэн санаанаас гарахгүй. Цол өсөр одоо анхны миний сты. Тэр морины би цол. Цол гэж байсан. Тэгээд маргааш нь гүрүүд ирсэн. Тийм сайхан дотгалтай. Манай аав Авга одоо юуны уу эрдэнэ болсны та алтан баглын мянган дууны найр болно гэдэг их нэг жил дэшүү авга болсон одоо мянган дууны найр юм. Тэгээд би байж байсан манай дүүнэр одоо авмагтээ дутлал эрдэнэ чулуу маань нэг өдөр хадад хэмээ ярьж байна. Оо ах яруу юу? Авга гэсэн. Оо мянган дууны найр ах очиж морин цол дуудмо. Одоо би сая очиж уулзахад ирсэн морин цолч дээрэс нь одоо азраг милан гэж байна. Азраг гүдэ милан гэж байна. Ах хэй би хэлчихсэн шүү. Чид дийлэн. Өө дийлэн дийлэн. Очи ах. Тэгээд одоо их сэтгэл өгсөд мянган тооны милангын найр татсан. Тэгээд одоо азраг милах ерөөл яг одоо бүгд бас холмор болж азраг гүд гүд милаж. Тэр найр дээр одоо нар их сайхан болсон. Тэгээд одоо мянган адууны морьных нуралдаан манай аав нутгатай яатчин зөргөө маань одоо имтэй гэдэг хэрмээр төрүүлж. За найрын эхлэлтээр азраг мэлгааж, найрын төгсгөлдөр бүрүү морьны цол дуудаж. Тэр найрдаар их сайхан болсон. Тэр онцгой сайхан найр болсон.
1: Тийм байна. Бас тэдгээр зүйлүүдэд ингэж морьн цолоон дуудаж явж яхад бас маш арван сайхан дуртгалтай очруу таарсан юм байна.
0: Арвин сайхан дутгалтай учраас таржээ сайхан. Ер нь морь гэдэг л юм аа манай Монгол хүн чинь. Ер нь эрхүүний ямар ч морь гэсэн юм байдгаа ер нь. Тэгээд сайхан байлаа. Ганцхан морь гэсэн юм дээр л одоо тэгээд зороо бас арвин сайхан ерөөлч ахтуунартай арвин сайхан багш нартай гоё байсаа. Гоё байдгаа одоо ч хөтөл гоё байна.
1: За тэгвэл одоо яг сайхан дэлгэр зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадам бас олсэрж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
0: Оо за өнөө том одоо сайхан зун дэлгэр сайхан зун болж байна.

0: За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг л сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү хэдэн өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигдаг манай аав 30-ны хөл цагаан нурын дахилхийн нар боллоо. Тэр миний төрсөн нутгийн ижгээд нутгийнхаа тэр сайхан далайныхаа дахилхийн их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цолдуудсандаа их баяртай байдаг.
1: За тэгвэл та одоо араа зугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдод авга ерөөл махтаал морин цолоосоо нэг ид удаж өгнө үү?
0: Оо за чигээ би одоо яг сайхан хөл цагаан нурынхаа дахилхийн баяр наадамлаар за төрүүлсэн морины алдар цолыг дуудсанаа одоо за араа зугаан сонсож байгаа бүх сонсогчдод Монгол цудаа за баярын мэндийг хүлээж сонсогч сонсогдолё.

0: гэрэлтэн зэтэрлэг сайтарлууд сүрүүлэх оюуны мэнгэн гэрэл сачирсан. Самбу твийн оронтох мэрэгдийн оройн чимгэний усан сайжрах төрийг дэтвэл жард тумн айлтан айлдоо. Бүх билгүүдэн утам тавгийн сайхан нутгийнхан цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан уурийнхан дэнжиндэ. Уламжил тахсаг тус цагаан уурийнхан дахлын их баяр наадамда. Ард тумн бид нар хөөрөлтөн баярлалтаж аврал гарслан бүх зүүдийг ас тулхан мэрсуулж эрхи мэргэн харваачин эрдэн зэцний шалгаж. Ах төлөв мөрдийг атлын гацраас их сангтууд ирсэн дөө. Ан тэргүү мангай чалгарж ирсэн энэ морийг аль газрын хэнийх нь морь чалих вэ? Энэ морь болов. Агу орны минь хязгаар тамчийн талан нэлийсэн сүнэд нутгийн адууны хурдыг гайхуулсан. Тунцун гошооны сайхан гов сумны ажилч харамгай мэлчин түмэн заад азрийн хордон хөжгөө. Эцэн сүргдэн эстэй энэ морд эрдэм Шинжаануу. Гүйсэн гацаан цөхрлүүгээ дүүсгэн харвсан сумны жирвэх адил хөндий дөрвөн туурайн дачгэн ханьюу хүчит жанжин байсан дур адил. Хөгжилсэн цангилдэх найр байсгал энгийн дамдаан хүрстийн үцгүүлэн баяр наадамдаа хөнгөн дөлгөн найгалтан гансан хөгдач нарын бичиг содор дуур тэмдэглээстэй хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтай гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхий лажны холгоо. Харайлан хурайлан довтлохын галч шууны дэвлэх шиг үсэрхийлэн нүрхийлхэн нүүлэн бутангийн нүүдэл. Тэмцэн мөрцэнгүй хануу хөж улсаа хацгүй төвдөрлөгөө сэггүй сайд тэмцэл дардээ минь хурдан хөлгөө. Хурчангай догцэн өнгөрөх хурчалангай үцхэлэн бошуу байдал хөөрн тоглог заарсан атгсан бөмбөг юган хаян шүүрэх суртлугаад Гүнх гоосоги харан сүрх мэрэн өвсхи хөнгөн гүчний төв суртан өчн дүгэлд дүүлэх харварлс адас хангайг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмнөцэн мандай дан сайшаагдад хүндэт талтрыг олоод хөөрсөн хуулаг үлсэн эднийхэн сэтгэлийн хангин болсон. Хөгжөө дайрын мормултааны тэргүү мандайдад тодорсон хөөрхий замтай хэмэр дацны хөлөг энэ мангат мөнгөж Алтар шиг цолын дуудан дууд яа.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо энэ сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид уулзсан залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийх гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс уулзсан энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламжлахаар санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёл, энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас ингэж сайхан үнэлж надыг бас за аймгийн дэсийн, орны дэсийн өвлөн уламжлалчаар миний энгэрийг мэдэлээ. Бичлээд бас энэ дээр бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо хойч үеийн өвлөн уламжлал үүрэг хариуцлагатай байна да.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгэд танд болон таны бүх гэрт аз жаргал альваа сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. За та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн билэгдэе. За мөх Монгол суудлаа бас хэмэр ломтой та хэшиг уянтай бүдүүн бадарч явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлгүүлье.
1: За танд баярлалаа. Баяртай.
0: За баярлалаа.

хүндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суулийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулаг Гацааны Малчин Ерөөлч Магдаалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг Талаар Ярсан Яраг Сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорцуулаг, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та батнасна холын анир руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын анир жохоогч та батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүд нь тэвэрж эсэл ойчуулчих завдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сай уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурилан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгын гэрт орох. Охны маань хоолны амтай гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурахтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонда сайн аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон чон юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөн тун харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан боорсхийг идэж үчээ гэж ногоон чонд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чон, би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхчи хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхин дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээ.

Тэр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Хүнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг бангаа нэмэгдэх байна да гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх биеинд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л биенээс холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасан илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдна. Тэр дэргэд байсан цагт хамаггүй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийг бөө бодох мэт ярих болжээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг жүүдэнд буусан цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойдох жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантан хавсран залгурж үлгэр ярьж суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгөмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгө нь хүртэл хувиран огт танигдахгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэргэдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагтна. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гоё. Харуйс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав. Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй гэж сүрс алдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихыч болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаадаа гэж бовтнов. Сухай хялганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чин төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чормон руу өр өвдсөн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүрс алдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвгөнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү. Тэдний хэний ч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүний ч гэсэн чачхантал орилуулан нүдний талд оруулж мэдэх хүн бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саа туулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нохулсаар

удаан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор намжин болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Батхула тэр зундай гоогийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа ахлуулж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухай вид хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирэй гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглсний илэрл байв. Тэд арвжны үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа унартаж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрт хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажир нь ус ирэх эсэх, аянганд дайрахтах мод чулуу байх эсэх, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн суваа таарсан эсэх, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн эсхийг анхаардхийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөөн чи урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чорманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргог байдгийг тэд марччихжээ. Чүн урдаас чийглэг салхисэр чинэн хаач юмдаа мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижиг гэн нуур дээр чахуулаа шувууд нисэн буун царваж, нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан цэргэлгэний дунд сүмэлжиж, түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлан, тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далгамналтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Арвчин иймэрхүү байгалийн этгээд үзмжийг сонирхон харж жогсноо. Унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрчээ. Хоёул өнөөдөр эрэлд гарахуу та. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хумаа сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсхаа дээр тулсэр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчөөдөр би малын баасыг ажиглахад эн хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчих болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундэ боо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсон. Говьл татсан халтар морины нуруунд тэр хэлтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг

дотор ирэ, ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүй хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хялбар хөл амрахгүйг гадарлан бутны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн дунд чорын хаширж байсан тархан журам руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу исгэрч яснаа. За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг инээв. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгоон петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд жавжаан татан мөшвөлчв. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсарханыг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг совиж чадаагүй нь духгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг совиж чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу юм биш үү те? Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яах вэ гэж хэлээд дууган хурав. Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд багуудын алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээнийл учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хялвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхан амьлыг явдал дундан сольж унаран юулээд чүн шуртлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөд гүйчгүй гэхчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарах нь гэж сухай урамтай өглөв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унарт

хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр сонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отролж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирэв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдө бололтой сүрэг зээр тэд хорийн урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нун суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавиутг чимээгээр нэг данкалтсан орог оно. Хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тээр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан оон бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да хүний нутгийн боёнчгсэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болждоо гэж хэлээд аривчинч хасараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан ава. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшнэ. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн элгсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүүдгүүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин гэм манай сухай амдч ухааны уут юм а. Охинтай айл тааргуул ураг гуях бэлэг болгочч болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл тааргуул миний нар мандахан тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариуд илсүүлсэнтэй аривчин маг маг инээж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгэр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ой маань одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм да. Энэ дайн тажны цөвийн цагт ман метин амттын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чив шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн энг тунг амтруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэг шигшин авчирж комсан эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суха хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүрэг хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тэмдэг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш чирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан царай гарган сүүлийн ширвэн зүг зогсов.

Магадгүй цаадах нь кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтгэв. Нохойгон хороо гэж хоёр өрөлчин маань чимээ өв. Шаваатан исхий уудас хөвдөн хор шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр өрөлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаан эрэнцсэн аястай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзон буулган жүчээтэй тэргэн дээр чулуудан аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хойно 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалга муутай харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэд мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихвэч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гичин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор царайган олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Батхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намаржиж байна шүү. Хаагур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үг үсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гачралж явна гэж аривжингуй сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм бичтэй гэж гэрээ эзэн охин руугаан модон тагшаан дусхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жич биштэй. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшэн ган хавсрагантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шаргав. Онны хөлөөр л адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгу гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар таниухан байгаа гэж аривжийн үг дагуулан ярьж суулаа. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. 10-аад насны охин тэргний цаана номын шороон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зайлгч нь саял эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайган учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цэр наманд яваа юм уу гэж охин зуумалжин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёул аал буугаад ирэх юм билээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хэшиг байна. Чонын идэш болох гэн биш, зүтсэн хүмүүстэй тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болжмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэ хитэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөв харван дасгал хийж суунаа гэж хэлээд
Зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мундаг хэл хурц сэрүгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нядлахыг сурхаран товч шилүү зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нядлахыг сурхан чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу харван зэвэр хөнгөлж байвал бэйн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жомогнон. За та энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд луг луг инев. Ийм муухай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зэрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дажны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг имжимтэй хойно өвгөн давшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн догт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совчхдаг домтой. Тинхүү сухайг зэрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан ч хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдийн удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шовоотанхан өмнө эсхий дэвсэн тугалж хав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг ховь төгөөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчаагаараа шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явнаа. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гойвол миний сайхан анд сухай байгаа. Би тойолан зэв ноёны сүудэрт бахталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирийг мохож явсан да гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчуулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурх шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атийч мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир ширж ажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухайн гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараа шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноон хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одооч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал ховь төрхтэй ахматтай уулсан дан аривчны хоолойд нь цагаан уусан мэт гашуурн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад
эсэл ам алдсандан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж. Энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жуумлж хоёр охин руу гэлавхан харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумнуусууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсандан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмаар хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зөв төмөр охид руугаа харсаар ярина. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн айлнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэд өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зөв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зөв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үзсэн сонссноо зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чумгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж зөв төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн марчид бишгэгчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч гисэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоболонгоон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ноёны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг ээ, хайрлтөг ээ гэж зэв төмөр наран зүв сэм залбурхад чугаар даган өршөөтөг ээ, хайрлтөг ээ гэж хэлжгэн залбурв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж довшоорийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альм охин тэр айси даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлхээс ирэлтэй исхийгэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй буянт сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулгын гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн цуваа солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найлзуур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хандгар тал дээгүүр горох жирэлчихч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жүрэлдэн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхаан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн өгшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөл

Чарчаахай голионуудад тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэн бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөрөө гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. «Чаа жуутын ноён минь, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучхав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ самнуулдаггүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрөсөн юм. Хоёр охин нь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөсөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэхийн усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорвон чим. Тинхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх терээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ерөөл билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандан бахтавал миний санаа гүйцхэн тэрэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үүрэн алга нохогоон дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөө хүйж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшүүлвэл бид хоёр итгэлийн тань хижээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслалоо. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлган тэрлэгийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэн цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үдсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч буян барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай эвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шаартуулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал нарга байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөхөд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэ яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрвөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жөрчиж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор нь орж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бол тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрсэн гутлынхан хоёр тхиш харсан уулыг доторш дулхан өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлох дууныг чагансаар нам дугаар хөрнөв. Харивчингүй нэг зүйл надад ер ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэм болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаа нь. Айгүй нүдэнд дулаан өгч шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна? Хүний охиныг надаас харманж байгаа ч шиг. Та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эрдхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хинэн гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би жүрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нь үнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон минь сүгдэж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болмор ч дээ. Чурмныг тэгээд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмч мэт санддаг биш бол тэр ч ихсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтай зүв байлгүй. Харивчны жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чэжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн эрэлчж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрсдэн бүсгүй чуул маань жалуугаараа хатаж байгааг аль тэргэхүү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч жоролт биш. Тэр шархтсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж хүйд нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад сах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж юу? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хижгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хижгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө түлэмчгэлсэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байха юм. Үүнийг хэнтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилчих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуу минь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөт хөт инээв. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хани жилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж руу харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байхгүй хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тийм тийм. Энэ талаар би харин бодож олоогүй.
Чурман маань эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамттан зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чурман гойгоон сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийн өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчэж байж болно штт. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Зугаатай айл явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэнийгнтэй мэтгэлцэж байж богдолдож урамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Зойлгоч нь бас арай сэлмэний тоочсонгүй бичтэй. Сэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морьшиг болтон жугдаад нэг л таатай байх. Тийм морь унахад хөнгөн шанда сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсэн тольдохгүй ч дэндүү намай дугай. Хоньны моршиг чөлчөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдаг юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай лавдун тохтун хасхныг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийчнэ гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулын сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэнтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу барина. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэж юмтай. Тэрч байтугай цаатуулч нь энд хэдэн нохой байх хэдэн хар толгойтон байгаа гэж анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууд. Сайтар шагна бол нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон биш ч гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир шир жажлан идэн. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугарт гараан дугарна. Ийм л яруухан байгалах хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдна. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон ойлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнж, буугарамдж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чоны ойлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярьж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чин их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альманы хариу.
Миний үзэхээрэд хоёр болох шиг. Миний дуу аль нь таалалтай байна? Би юу? Эх ч ордоор хэлчихэ. Би яаж дүүтэй гам бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад. Би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгаа гэж нь олчихвол. Ямар их дүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхи хуруугаан гоцолгож. Энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараа дүүсүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч ганцаараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжотхор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альмны баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуу. Альмн дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу гэсэнд Цэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг альма мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнаснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн чихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесэр болно болно гэж хэлээд эгчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгэхэд санаандгүй байсан эгчин чанг дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Айлман юу ч болоогүй зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа маргааш болсам хүн шүү гэж зэв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж гуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юм антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Эн чи нэг л биштэй. Золгуудын чин тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үчхүү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцайлмагч бүсэн явуут ороон. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чигэлх салхин зүүн өмнөөс сэрчгэн ч удалгүй борон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялчилна. Ээ чавста. Бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой гэж сухай хэлээд гүүгэлэн хашгирв. Аривчин тэмээний жогдроор шижмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошинган эргэлдүүлэн гойттал нойтон агаар салхитал хөндө дуун пан хийж дуурлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгэлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводой тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоог чадаа батнаасны холын анир романыг сонсголоо. Тус романы залгамжийг дараачийн өвтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дуучин Цэвэр Жичгэн дуулсан Тоодох Бормор энэ ардын дуугийн хамт тань сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу талбас хорооно Монгол аражуу ярж байна.
1: Шилингулын аражуу талбас хорооны Монгол аражуу ярж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур жорилт үүрэг хариуцлагаан бат шижилж өөрийн бэйтэй хувьсгал хийх ахуйтийг Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж бид дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд түүхэн дээрх альч цаг үеэс илүү ойртож түүний бийлүүлэх итгэл ба чадвар нэн цаг болов. Бидний олсон амжилт гүтэмж дэлхий дахны анхаарлыг татсан байна. Энэ үндэ бид омог шүстэй юм. Гэвч үүнээс болж бардамлж яасан ч болохгүй. Ажил үйлс бүтөөж алдар чолоо мандуулсан үед амар төвшин байсан ч аюул төвшүрийн бодол хэлж адал үйлс чогчлох эхний үеийн оюун чадлаа шахуун улс орноон засах оюун санааны тэрх байдлыг хадгалах нь хэлбэр биш. Төрийн эрхийг атгасны дараа ариулан гамж сэтгэлэн барьж хижээ ямагт ориглом сэтгэлэг эрч зоригтой байх нь хэлбэр биш. Инг 50 цаг үед төшмөдэн чанга засаж илжирлийн сэргийлэн шалан бүрлэхгийг чиглэх нь хэлбэр биш. Цухал их хувьсалтын жангалгийн үед урсгалыг дагаж ардын сэтгэлд нийцүүлэх нь хэлбэр биш гэж би хэлж өгөрсөн юм. Бид яасан ч махтаад шаашаалын дунд хувьсгалт жорог санаа ба тэмчил жоргоо алдаж аажмаар одоох байдлаа сэтгэл ханаад урагшлан давших бодохгүй жаргаж чингийн хөөжлөлтөг байдалд орж болохгүй. Харин онхоч урсгалын дунд хүрэхэд урсгал улам шүрүүлж хүн уулыг хагас авиртал өөд улам өгч бодохыг бат шийдэж тулгуур жоргалтаа улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлтийг намын байгуултыг цонгтгийн мөнхийн сэдв болгож бүх намын гишүүн хаатын насан туршийн сэдв болгох хэрэгтэй. Тулгуур жоргалтаа улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлтийг бийлүүлэх нь тийм хэлбэр явдал биш юм. Эрхэвш өөрийн бийдээ хувьсгал хийх чанга жорог санаатай байх хэрэгтэй. Шинэ аян замд бид намаа ямагт цаг үеийн өмнө хүнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох жоргтойгоор өөрийн баялаа хувьсгал хийх ил зүйлийн салих дагуулгааны шалгалтыг давж дийлэх Чог Батрунгийн марксийн үзлийн төр баригч нам болгон байгуулахад эрхэмшиг тулгуур жоргт ба үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж шин цаг үед намын өөрийн баялаа хувьсгал хийхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Энэ жил бүр шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойгоор манай нам бүх улсад төр баригч 70 жил болжээ. Цогц зүтгүй төр тогтмол, жаргат чингүй төр шунмаа гэж эртний хүн үүсэн байдаг. Манай нам дэлхийн 1-р том нам болсны хувьд биднийг чухам унгааж чадах гадаад хүчин гэж байхгүй. Биднийг чухам унгааж чадах нь бид өөрөө юм. Алдаа юугаан залруулах нь чадвар төр тоочтмол, алдаа эсхаргах нь эрхэм төр үл тоочтмол байдаг гэж эртний хүн үүсэн байдаг. Өр тогцоогоор төр барих нөхцөлдөр намын төрөний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах эд зүйлийн хүчин чадал цаг ямагт оршдог. Тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрслэх, намын үндэс суурийг гойвуулах эд зүйлийн аюул төвшүүр газар болгонд оршиж байдаг. Хэрвээ чанг сэргийлэхгүй цаг тухайд нь чигчтэн засахгүй бол удаан даалгавартай асуудал хурамтаар залруулахад хэрэг болж бага асуудал их асуудал болж баг баргуут нь их нуралт болж хувирхэд хүлэн. Чааш хүлэл бүх талын чанартай нуралтын чанартай гамшиг болж мэдэх гэдгийг олж харах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас наших намын бүх талаар чанг зассан үр бүтэмж итгэд юм. Бүх улсын ард түмэн дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Гэвч бид бардамлж болохгүй. Намын дотоодод оршиж байгаа улс төрийн талаар чивэр бус, үжил санааны талаар чивэр бус, жохой байгууллагын талаар чивэр бус, овоор зөрслийн талаар чивэр бус зэрэг товын асуудлыг харахан үндэснээс нь шийдвэрлэж байсаар нэгэнт шийдвэрсэн зарим асуудал бас дахин үүсэх боломжтой байна. Шинэ асуудал тасралтгүй барч 4 их шалгалт, 4 зүйлийн аюул мөн төв багтаатай бөгөөд хүнд ноцтой байж намын өөрийн бийтэн хувьсгал хийх үүрэг хүнд зам хол байна. Зогсхийх буюу амсхийх бодол яасан ч орж болохгүй гэдгийг бид сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Асуудал ошх нь хүнд ноцтой асуудал биш. Харин асуудалд шууд нүрдэх дурггүй буюу жоргүй, асуудлыг шийдвэрлэхийг бодохгүй буюу шийдвэрлэхгүй байх бол хүнд ноцтой асуудал болно. Тулгуур жаргалтан үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг бүх намын хамтын чармайлууд төшөглөн бийлүүлэх хэрэгтэй. Намын гүшүүн Катар ялангуяа удирдаг Катар нэг бүр эрхвш намын төлөө санаач өгсөлтөд намын төлөө байх хариуцдаг. Намаа хүсчвжүүлэх чарав санаа гүйлд өгөлч энэ удааны гол сэдэвт хүмүүжид идэвхтэй бөгөөд санаачлагаасаа оролцох хэрэгтэй. Марксийн үзэл бодло биднийг жолоодон бусад ертөнч ба бие ертөнцийг өөрчлөх үзэл санааны хурц зэвсэг мөн. Манай нам марксийн үзлийг дундад уусчлах агчийг ахиулах явцдаа өрөд тожид Мао Цзэдунгийн үзэл санаа, Дэн Шопингийн онд гурвын төлөөлөх чухал үзэл санаа, Шинлоу Фанч хөгжилтийн үзэлтэг, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа бий болгож, нийгмийн хувьсгал ба өөрийн байдал хувьсгал гэдгийг ахуулхад хүчрэх их үзэл санааны зэвсэг хангасан байна. Манай нам марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг залгамжлан хөгжүүлж, хүслэн итгэж жоргоон баттгах, нам шинжрийн боловсролоо чангатгах, намыг чанг хамааран чанг засах, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанг болгох, байнгын чанартай хүмүүжид болон төвдрөнгүй чанартай хүмүүдийн үйлдвэрлэхийг баримтлах, жоригтойгоор шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжил өргөнөх, намын дотоодын хяналтыг чангатгаж, ард түмний хяналтыг хүлээх, намын үзэл санаа, намын зохион байгуулалтыг, намын сүртэл, намын бие цогцчиг тасралтгүй чиглүүлж чирэг, намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх үзэл санааны баялаг үр бүтээлийг бүрдүүлжээ. Эдгээр бүлч юм намын өөрийн баядаа хувьсгал хийхээ ахуулсан чухал туршлага мөн. Эдгээр нь энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжилд гүйчэд хэрэгдэхийн хамт тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат шийдлэг гэдэг нь үнэн дээ намын дотоодод оршиж байгаа тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрсэлсэн ил зүйлийн асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Цангалын асуудалд зөвөр хандах ухамсар ба Хутхан ирээн дотогш хамдуулах сэс жоргтой байх явдал болно. Тэжээч хэлсэн асуудал бүр ер нь бусцаар оршиж байдаг. Бид эрдэмтэн мэрэгд юм уу алдаа гаргаж ийг мэн бие үргэлжтэн ах. Өөрөө өөрөөр хүрцгүй талаас байсан үзэж олж харж ичүүрийг мэдэж жоргтойгоор задруулах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлан асуудлыг өнөө баттай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвчнөө нуугаад эмнэлхгүй өвчин байгаа засахгүй Засаг дийлэх өвчнийг саатагаад засаг дийлэхгүй өвчин болгочдог. Бодтой байдлаас үүдэл намын дотоодод оршиж байгаа ил зүйлийн хавийн асуудлын илэрлэн олон янзын байна. Бид бүх талаар ирж, бүх талаар хүчлэх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтын талаар намын төвлөрөл нэгдлийг үнэнхүү батлаж, бүх намын дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баталгаах, хоёрын хамгаалалтыг биелүүлэхээ ахуйж, улс төрийн амь ахуйг чиглүүлэн хоёр нүүрдэн зэрэг улс төрийн далд гүмийг цаг тухайд нарлаж, улс төрийн аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Намын үзэл санааны байгуулалтын талаар онлайн зөвсөлхийг чөвшөшгүй чангатган, хүстэн итгэл жоргоон баттгаж, намын шинэ чанар жоролтыг бат шийдлэн, нам шинжрийн боловсролоо чангатгаж, зарим намын гүшүүн Катрин хүстэн итгэл жорог тутагдаж байх, жоролтын ухамсар сулрж байх зэрэг асуудлыг үнэхүү шийдвэрлэж, бүх намын нөхдийн намын ухамсар, намын гүшүүний ухамсарыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намын зохион байгуулалтын талаар намын зохион байгуулалтын системийг бүрэншүүлэн дорой буурай сул задгаа намын зохион байгуулалтыг хэрэгжилж, эс шатны намын зохион байгуулалтын бүтээлч хүчин, нэгтгэрлийн хүчин, дайчин хүчнийг тасралтгүй чангатган, хавчир үзэл, тархаа үзэл, дур жоргийн үзэл, өөрмөлтгөө үзэл, сайнмшрах үзлийг эрс эсрхүүчиж, хүн хэрэглэх үйлдвэрлэмжийг төв болгон, хүн хэрэглэх хэв сүртлийг чиглүүлж, хүн сонгож хүн хэрэглэх талаархыг төв бус сүртлийг эрс чигчлэн засах хэрэгтэй. Намын сүртлийн байгуулалт ба сахлаг батын байгуулалтын талаар дөрвөн сүртлийг чөвшөшгүй чигчлэн засаж, ард олны тусгал чанга байгаа хэдүүрийн үзэл ба ноён сүртэл,

Хаатарчуудын хариуцлага үргэлэхгүй ажил хийхгүй олон төмний ашиг тусыг хохируулж байх зэрэг товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж илчлэлийн эсэргүүцэх өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн баталж намын бие чогчсдох хор тавдрыг арилгах намын бие чогцчийн эрүүл мэндийг үүрт батлах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвт хүмүүжүүлдэг жагсаагдсан 8 талын товын асуудал нь чинь намын үндэс суурийг гойгуулж намын үйлсийг харшиж өгөх асуудал болно. Эдгээрийн өрхөвш өөрийн биедээ туйлвартай ховсгол хийх зориг санаагаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын дотоодын зарим товын асуудлыг ард олон ерөн тодорхой олж харддаг. Намын гişхүүн кадрын тулгуурч оролт нь ховирсан эсэх үүрэг хариуцлагаан бат чийдэлж байх эсхийг олон томноор үнэлүүлж үйлдэхээр шалгах хэрэгтэй. Бид үүдэн түгжээд өөрийн биедээ ховсгол хийж болохгүй, харин ард олны сандыг илүүхэн сонсож ард олны хяналтыг ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй. Би энэ жилийн ихээр хурдуулсан Төв хорооны Сахлаг бат байцаа хорооны 3-р бүгд төрөлтөөр намын өөрийгөө чиглүүлэх, өөрийгөө төгөлдөржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дэвшүүлэхийн уламжлалын франгуасы юм. Энэх төрмөн өөрийгөөд эвдэх зүйл байх бөгөөд бас байгуулах зүйлгүй. Эм зарч хутг хөдлөх, өвчин засах арга байх бөгөөд бас үндсийг баттгон суурийг бэхжүүлэх, бэйг чирэгжүүлэх арга бий. Өөрийгөө чиглүүлэх дээр хүч тавьж, холчиг шүүх, хорыг арилгах, хор тавдрыг огтлж хайхаар дамжуулан намын игнэгийн тасралтгүй чиглүүлж намын бич чогчийн эрүүл мэндийг батлах хэрэгтэй. Тэнгэрийн доор үнд тайван байж, эс чадмай, гэм гаргаасу, засваасу жохмай. Энэ юм хүний бие хэжээд эрүүл байж үл чадхын учир өмхөг байваасу өмнөлхгүй ятсан дугаа адил бодой гэж эртний хүн үгүйсэн байдаг. Өвчнийн засаж эдгэрүүлэн авахд эм өөхгүй хэрхэн болохгүй. Эдгээр архаг гэмдэр тогшин эм зарах хэрэгтэй, вирсийг дарах аюултай хор тавдар бас хутг хөдлөх хэрэгтэй юм. Өөрийгөө төгөлдөржүүлэх дээр хүч тавьж, тутуудлыг нөхөрлөх, буурай зүйлийг цогтгох, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, эх үүстэйсэн сэргийж, чохойвол засаж, бултыгвол чохож, байгуулын гэм сугыг залруулан хяналт тавих тогтчийг хуруншуулж, намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ягаад хүнтэй адилаар биеийн камер зүйл шинтэжээр нөхөрлөж, ээлгэн муутуул сайжруулах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ хамаарахгүй бол бие махбод явах тутам доордож асуудал хүнд ночтой болох үед гэмшвэсүү оройтох болно. Энэ нь яг шургуулжийн нүхийг аг гэмээ бүгдхгүй болгосон ичистэй хашилтыг сэтлэмээ гэмхийн учир юм. Өөрийнхөө шинжлэх талаар сүлгэлт гаргаж цаг үеийн хөгжилтийн ханцыг үнхээ эзэмшин цаг үеийн дугаа нийчгүй адваа асуудал үзэл санаа болон байгуул тогтчийн гэм сүхийг эрс адилгаж онлайн шинэ үүдэлт, вирусын шинэ үүдэлт, байгуулгын шинэ үүдэлт, соёлын шинэ үүдэлт чич ил талын шинэ үүдэлтийг зоригтой ахуйдан хуучныг өөрчилж шинийг үүдгээр дамжин ирээдүйг тасралтгүй нэхэлтэй. Өөрийгөө дээшлүүлэх дээр хүч тавьж ухамсараасаа ном бичгээс суралцаж, бичгээс суралцаж, ард олноос суралцаж, намч чанарын боловсрол ба улс төрийн боловсролоо чангатхан улс төрийн санаа ахуй, үзэл санааны санаа ахуй, ёс суртахууны санаа ахуйгоо тасралтгүй дээшлүүлж, төр барих чадвараа бүх талаар чангатхан үнэн чөдрөг, чивэр чихч үүргэлтэй өндөр хэв боловсрол бүхий тусгайцсан кадрын нэг байгуулах хэрэгтэй. Тулгуур жорилт ба үүрэг хариуцлагаан бат чийдлэн намын өөрийн биедээ ховсгол хийхээ хүлхэд доорох хайрцаг сайтар анхаарын шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгдэн намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг чангатах ба намын дотоодын асуудлыг шийдвэрлэхийг харилцан нэгдгээ баримтлах хэрэгтэй. Өргөн олон намын гişхүүн хаатар ядангуяа удирдах хаатарчууд намын удирдлыг сулруулсан намын төр баригчид суурийг гойгуулсан намын улс төрийн захлаг батва улс төрийн ёс дүрмээс зөрсөн адва виз ажиллагтай зөрөгтэй тэмчин намын дотоодод оршиж байгаа товын асуудлыг эрс дэвчиж баатар эр бугуугаан чилчих ясан хүсүүлж хорийг тайлуулах сүс зөрөгтэй байх хэрэгтэй. Гэвч намын дотоодод асуудал оршиж байхаас болоод намын удирдлыг сулруулах буюу үгүйсгэж болохгүй. Өөрийн хүчнээ хохируулж өөрийн визээ эвдэх гажуу замаар явж болохгүй. Хоёрдог төв ёсыг сахих ба шинийг үүтгийг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Намын шинж чанар жоролт, хүслэн итгэл жорох, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан говьшгүй баримтлахыг хамтдаг шинэ ойлог дүн сэтгэмж арга арга барилаар намын дотоодод оршиж байгаа ил зүйлийн чүрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлж өөрийн биедээ ховсгол хийх бодит үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравдаг чанга хамаарах ба гүн халамжлагыг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлэн зарим хүний
Дураараа бэлтгэл хязгаарлаж өргөн олон намын гүшүүн Катрин хариуцлага үргэлж байгаа амжилт бүтэмж гарах. Ажил хийж видеос босгохыг чөлөөтэй болгож өргөн олон намын гүшүүн Катрин идэвхжил санаачлаг чанар бүтөл чанарыг бүйшэд хөгжөөж шин цаг үед гавья байгуулах шин амжилт бүтэмж болохоор чирмийн өнөр өтгөн өөр амьсгал ба амьдлаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөвдөг жохон байгуултаас ахиулхыг хог хүний санаачлаг чанар руугаа нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Эс шатны намын жохон байгуултын чанга шаардлаг, чанга хүмүүжил, чанга хамааралт, чанга хяналтад түшгэлхээр барахгүй бас өргөн олон намын гүшгүй Катрин ухамсарт ажилгад түшиглэн өөрийн буян санаачилгаасаа хэнэн байцааж бие дээрх улс төрийн хог тавсан шүүрдэн улс төрийн ээлгэн тасралтгүй чангалах хэрэгтэй. Тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийн зангилх нь намын эс шатны удирдах хаатар ядангуяа дээд төсийн хаатар байна. Удирдах хаатар дээрх нь Дархтон дуурал болж шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг төрүүлэн гүнзгий суралцж төрүүлэн дөрвөн ухамсараа сонгогдож дөрвөн итгэлээ баттгаж хоёрын хамгаалтын зөвлөлөн төрүүлэн тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж төрүүлэн шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийн зэвсгийг хэрэгэлж төрүүлэн үнэн ёсыг баримтлаж алдаа буруугаан задруулах хэрэгтэй. Энэ талаар холбогдлогүй хүн байхгүй, хинч хэд хүндлэнний хүн болж болохгүй. Төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд нэмч сайн дуурал үзүүлж тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдэх талаар бүх намын үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би мод хэрэглэгчийн хэлсэн хоёр бадуу үгийг та бүхэнтэй хамтаар өргөцүүлье. Нэг нь өдөр 1945 оны 4 сарын 24-ний өдөр мод хэрэглэгч Олгоо цацгийн ордны тухай гэдэг жохоодоо хэлсэн. Мянга томон өргөцсөн баатарчууд ард түмний ашиг тусын төлөө биднаас өмнө баатарлаа тэмчиж ам бие өргөдөөлөв. Бид тэдний тухыг өндөр мандуулж тэдний чус урсгасан мөрөөр өргөжтэй гэдэг нэг бадаг үг болно. Нөгөө нэг нь 1949 оны 3 сарын 5-ны өдөр мод хэрэглэгч дундад улсын хонд намын 7 дугаар хугацааны төв хорооны 2 дугаар бүгд хурал дээрлэсэн дундад улсын хавсгал бол агуу юм. Гэтэл хувьсгалын хойштын зам нэн хол, ажил нэн агуу их, нэн хатуу бүрэг юм. Үүнийг эрхэвш одоогоос намын дотор тодорхой хэлж өгөн, нөхдийг эрхэвш үргэлжлэн даруй болгоомжтой бардамсгүй, бачимтгүй сүртэлтэй байлгах хэрэгтэй. Эрхэвш үргэлжлэн хатуужилтайгаар тэмцэх сүртэлтэй болгох хэрэгтэй. Бидний шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилгэгч ийм Маркс Ленний үздэгний зөвсөг болно. Бид муу сүртлийг арилгаж сайн сүртлийг баримтлаж чадах юм. Бид угдаа мэдхгүй байсан зүйлээ сурч чадах юм. Бид хуучин ертөнцийг өвтгөл чадамгай байхаар барахгүй шин ертөнцийг байгуулагтаж чадамгай юм гэдэг нэг бадаг үг болно. Бүх намын тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуулсангүй. Манай нам бол 9000 гарын том намын гишүүн 460 гарын том үндсэн шатны намын жохон байгуултай нам мөн. Арван доншуурхан амтай том улсад урт хугацаагаар төр барьсан нам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын багчин удирдах голдогч мөн. Намын тус биеийн байгуулт нь уулаасан чухал их аж холбогдолтой бөгөөд бүх талыг тогтоож байдаг. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жил гараагүй их хөвсөлтийн өнгөрөөж манай улс яг дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн үед оршиж байна. Манай нам яг ард түмнийг дагуулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийж байна. Байдал ба орчин нөхцөлийн хувирлтын түргэн өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байдал үүргийн хүнд чөртөл төгшөөр ба өрсөлдөөний олон манай намын төрийг засаж засхийг эрхэлэх шалгалтын дахин өрөг дүм гараагүй юм. Манай нам 100 оны их нам болсны хувьд ямагт ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж дундын үндэстний үндтийн агуу юусыг бичгэлийг өгөв. Эрхэвш тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт багт чэдэлж намын төрөүний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах хүчин зүйл бүхнийг эрс цэвэрлэн арилгаж, намын бие чогчс дээр үүссэн альва хор тавдрыг эрс арилгаж, тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагаас дэшдэх, намын үндэс суурийг гойруулах, альва аюул түгшүүрийн эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Өнгөрч оцсон бүхэн оршил буюу бүх намаараа энэ удаагийн гол сэдвт хүмүүдлөөр шин гараагаан болгож, намын өөрийн биетэн хавсгалт хийхийг тасралтгүй гүнж хэрүүлж, бүх намын тулгуур зорилттой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй. Энд би хэдэн талыг чухалчлая. Нэгдүгээр нь
тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан ба чэдлхийг эрхэмших намын байгуултын чангатгийн мөнхийн сэдв ба бүх намын гишүүн Катрин насан туршдын сэдв болгож ямагт сулруушгүйгээр атгах хэрэгтэй. Нэг хүн ч тэр, нэг төрийн намч тэр хамгийн эрхэм зүйл нь улирал ховсгэлийг өнгөрүүлсэн ч тулгуур жоролтой үл хариудах хүчир бэрхшлийн ашигтар амтсан ч өөр чандраан хадгалж чадахгүй байдаг. Намын тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагууд намын шин чанар жоролт хүслэн итгэл жоров хүнчлийн харалтын төвлөрөнгүй илрэл болно. Харин манай намын үн үүрт багсахыг жоргжуулж манай намын хатан жорогтойгоор өргөжлөхийг жоргжуулж байна. Адва тэмчил адва үзэгдлэн чүм ард түмний цол жаргал ба үндэсний сэргэн мандалтын төлөө юм. Яг нэг тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаа ямагт багсахснаас манай нам төлийн их хүчирдлийн дунд хөгжим бузгаарж бухардлын дунд давхар давхар бүсэлтийг шүлтгэн гарч гачиг бэрх сүргүү орчин дунд эрс шуурхагаар эрслэгийн болсон юм. Тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага мартахад хүргүүл манай намын шин чанар ховорч өн ховорч ард тумнаа алдаж алас ирээдүйн алдах болно. Туулж ирсэн замаа мартсан үндэстэн бүлдавтай гарах замгүй үндэстэн болно. Тулгуур жоролтой мартсан төрийн нам бүлдавтай алас ирээдүйгүй төрийн нам болно. Нам урт хугацаагаар төр барьж байх нөхцөл доор намын төрөүний чимдрийг сулруулах, намын чимэр чимдрийг хохируулах эйлзүйлийн хүчин зүйл цаг ямагт оршиж байхад тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас дэрчлэх намын үндэс суурийг байгуулах эйлзүйлийн аюул түгшүүр газар бүхэнд оршиж байхад намын дотоодод үжил санаа цэвэр бус, уудас төр цэвэр бус, жохон байгуулагт цэвэр бус, овор суртал цэвэр бус байдал оршиж байх зэрэг товын асуудлуудыг архан үндэснээс нь шийдвэрлүүлдэг байгааг олж харах хэрэгтэй. Багцын үзлийн төрийн намын төрөүний чанар ба чөвөр чанар нь цаг хугацаагийн өнгөрхийг дагалдаж аяндаа хадгалагдаад байх биш. Ухаант намын гишүүний нам чанар нь намд орсон он жилийн нэмэгдэх ба зэрэг тушаалын дэвшгийг дагалдан аяндаа дээшлэх биш юм. Тулгуур жоролт нь аяндаа чанараан хадгалж байгаа шин сорго хэвээрээ байж чаддаг биш. Жаахан хичээхгүйгэл хэр буртаг наадаж өнг будгаан алдаж мэднэ. Уттал шим тэжээл хангахгүйгэл хатаж ховхорн, юунд морцсон хаа очхон, явандаа маш амархан мартаж, маш амархан салж бутраад төөрхөд хүрн. Манай байцаа шидүүлсэн тэдгээр элжэмэл этгээдийн сахлаг бат хууч хаачаас жүрчгийн онуулд унсны шилтхан нь унснаас нь авч хэлвэл тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага ор тас марцсан дорш нь тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлага бат чийдэх нь нэг хэсэг хугацааны явдал биш, харин нэг насны явдал юм. Намын гишүүн нэг бүр үжил санаа үдс төрийн талаар өөрийгөө тасралтгүй байсан үжиж, задлан шинжиж, эргцүүлэн тунгааж, тасралтгүй хольцоон арилгаж, үерсэн арилгаж, бохирдхоос сэргийлэх хэрэгтэй. Намын гишүүн хатарчууд үргэлж намын дүрмийг эргцүүлж, намд орсон тангаргийн үгсэн эргцүүлж, ховсхлын өргцсөн баатарчуудын гэрийн загтлын эргцүүлэх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. Намын дүрмийг дэрийнхэн хажууд тавьж, үргэлж харчуулан байцааж, өөрийнхөө гэйлүүлж чадсан эсэг тулгуур жоролтоос жүрцэн вил ажлаг байх хэсгээ үзэх хэрэгтэй. Гэрээ үргэлж чөвөрж, тодоо үргэлж арчих хэрэгтэй. Эс шатны намын жохон байгуулт болон өрөө олон намын гишүүн Катрин хүмүүжүүдэн хөтлөн жолоодож байгаад үргэлж үзэл санаа үдс төрийн биеийн байцаалт хэлгэж тэднийг намын төв хорооны шаардлагаар баримжаалж, намын дүрм намын тогтоолоор сэргэж, ард олны шин хүсэл эрэмжлэр сачрал байцаалт хийж, ахмад үеийнхэн ба нөхцөн баатарчууд төрөүний нийтлэг жишээтэй харьцуулж, биеэ сан тасралтгүй тулгуур жоролтой асууж, тулгуур жоролтой бат захаж, тасралтгүй үүрэг хариуцлагаан бат захаж, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, ямагт тулгуур жоролтой хад чулуу мэд бат байдгаж, үүрэг хариуцлагаан мөрөндөө үүргэлхийг ямагт хэвлүүлэх болгох хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онолоор тулгуур жоролтой шимжүүлж, үүрэг хариуцлагаа хөтлөн дагуулж, намын ер бусын түүхэн явж дундаас тулгуур жоролтой эрэлхийлж, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхийг жоргжуулж, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанга болгох, тулгуур жоролтой давтан боловсруулж, үүрэг хариуцлагаа ухаан ойлгож, тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагын эрс шуурхагаар урагшлан давших, зам нээж шилийг үүдэх, ширгаагүй хатуурчтай ажиллах, үнэхүү атгаж бодтой ажиллахын уугал хөдөлгөгч хүчин болгох хэрэгтэй. Хоёр дугаардаг тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэхэд эрхэмш маркесийн үзлийн дундад үйлсэлчсэн хамгийн шинэ үр бүтээлөөр үзэл санаагаа нэгтгэж, жорог санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй.
Маркесийн үзлийн төрийн намын төрүүний чандар нь энэ төрөнд үжил санаа онлын талын төрүүний чандраар илэрдэг. Үжил санаагаар нам байгуулах, онлоор намаа хөгжүүлэхийг чухалчлах бол манай намын их тодончдог ба эрүү алдарт уламжил мөн. Боо зай дүн нөхөр үжил санааны хүмүүдлийг эжимшин хийх явдал бол бүх намын бүсгүүдүүдэн агуу их улс төрийн төмчлийг явуулахын гол чангалаг болно гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эх холчуудын тулгуурж оролт нь ард түмэн дугаагийн боровчон хайр сэтгэлэг үнийн ёсны төлөөний шантрашгүй хөөчлөлтөөс эрэлттэй байдгаар барахгүй нэнч Марксийн үзлийн шинжлэх ухааны чуулгын суурин дээр байгуулагдсан юм. Ганц үзэл санаагаар нам байгуулах онлайн намаа хүчжүүлэхийн баримтлах манжин сая нэн ухамсарсан тулгуурж оролтоо үл мартаж нэн эрс батаар үүрэг хариуцлагаа үүрдэж чадна. Суралцлагын хамгийн их тайсан бол сэтгэл ханах явдал болон суралцлагдаа үр бүтэмж олгийг өдөрхөвш гэжээр сэтгэл ханахгүй байх хэрэгтэй. Одоо зарим намын гишүүн хаатар онлайн суралцлагыг чухалчлахгүй өөрөө суралцгийг бол суралцсан байждаг. Зарим нь дурын хөрвөө заахан суралцж шарын хөрвөө суралцсан байждаг. Зарим нь суралцлаар засал болгох төдий дээгүүр нь халт медаагаар үндсгүй ойлгохоор шармидаггүй. Зарим нь хөсөг босгоор санаан таваараа суралцж сонирхолтойгоо суралцаад сонирхолгүй байм суралцдаггүй юм. Чөөн бус задуу хатрын онтын үндсэн боловсрол нь бас лавдун баттай бишээ, хүслийн ихтгэл жоргон бас эрс бат бишээ, өнөөхөө суралцж, өнөөхөө ойлгож, өнөөхөө итгэж, өнөөхөө хэрэглэхэд бас нэн их хүч оруулах чухалтай байна. Дундад улсын хамтчууд суралцлагад түшигдэн одоо төрч ирсэн бөгөөд ярангүй суралцлагад түшигдэн ирээдүйг жорох болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Бүх намын нөхөд цаг үеийн алхаад дагыг бөгөөд ийм шин цаг үед орсон байтал үзэл санаа нь мөн өнгөрсөн дон зогсонгороо асуудлыг үзэх бодлого тогтооход ажлаа ахуулахдаа хуучин үзэлтөө хуучин автал хуучин аргаа хэрэглээд байж болохгүй. Ингээд хөрвөл цаг үеийг дагж амжихгүй ажлаа сайн хийж чадахгүй мөртөө цаг тохиолын алдаж ажлаа саатах болно. Бүх намын нөхөд ядангуяа эс шатны удирдах хаатар энийх асуудлыг эрхэмш дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Цаг үетэй зэргээр урагшлахыг ураа болгон хашхираад байж болохгүй. Үзэл санаа ба үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Онлайн шинэ үүдэлтэй нэг алхам урагшлах бүр онлайн зэвсэглэгч тавьж амжих хэрэгтэй. Намын удаа бүрийн төвлөрөнгүй хүмүүдлийн ажиллагаа ч юм үзэл санааны хүмүүдлөөр хошуулчлуулж суралцдаг гүнзгий бас үзэл санаа нэгдлгүй ажиллаг дагж амжихгүй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж тасралтгүй хүчлэг бөгөөд бас төвлөрөнгүйгээр хүчилж бүх намаараа үжил санааны талаар нэгдэлтэй, улс төрийн талаар бүтэнлэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэгдэлтэй байхыг ахуулсан юм. Намын шинэ үүдэлтийн онлыг суралцсан туршилтлуулахыг үжил санаагаан зэвсэглэхийн чухлаас чухал үзүүлэл болгож, Марксийн үндслийн үндсэн уг ёсыг суралцлах руугаа нэвтрүүлэн намын түүх, шинэ дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн суралцлалтад уялдуулж шин цаг үеийн манай агуу их тэмчилхий, агуу их инженерийн байгуулах, агуу их үйлсээ ахуулах, агуу их хүсэлмэдлийг бийлүүлэх, баялаг үйлдэлтэй холбогдуулж, суралцж эжимших, туурталд ойлгох, бодтойгоор бийлүүлжүүлэх дээр их хүч оруулж, үжил санаагаа чөлөөлөх дунд, үжил санааг нэгтгэж, танилтаан гүнзгэрүүлэх дунд, танилтаан дээшлүүлж, туршлуулан найдваржуулах үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа өнөөгөө чангатах хэрэгтэй. 3 дугаардаг тулгуурч оролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат шийдлэхэд эрхэмш асуудалд зөвөр хандаж сүс чөрөг ба бүтхэн ирээн дотогш хандуулах ухамсар намын өөрийн биетэн хавсгал хийхийг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Сайд эрдэмтний осол адда шану наран сарын хэртэх руугаа айдн осол дуас уу хүмүүс ч юм олж хармай халваас уу хүмүүс ч юм биширмэ асуудалд жорогтойгоор шууд хандаж алдаа буруугаа жорогтойгоор задруулах бүл манай намын ямагт онцлог ба давуудаг тал болно. Тиймээ алдаагаа идээр мэдэрч алдаа гаргасан шалтгааныг илчилж алдаа гаргасан ахуй орчныг задлан шинжилж алдаагаа залруулахар гээд нарийн нимбай ярилцсан. Энэ үед төв хинэм бай намын шинж тэмдэг мөгөж чааж гаргав. Хүчрхэг их төрийн нам бол өөрийн биедээ хувьсгал хийх дунд давтан боловсруулсан юм. Намын түүхийн эрэгцүүд бол манай нам ер нь нийгмийн хувьсгалын ахуйдхийн хамт өөрийн биедээ хувьсгал хийдгийг жоригтойгоор ахуйж ямагт үнийн ёсыг баримтхан алдаа буруугаа залруулж жоригтойгоор асуудалд зүгээр хандаж төтөөдлөн халж жоригтойгоор ясын бусан хорийн нарлгаж бэлчирхагийн авч хаян эрүүл мах ургуулж ирсэн юм. Манай нам яг ингэж хийхэн баримтлалсаар ирсэн болохоор
аюул түгшүүртэй үед мохорлоос мотрон адаж харгасны дараа самуурлыг засан зөвшүүлж үн өөртөө сүйрэшгүй, нуграшгүй маргасын үзлийн төрийн нам болж чадсан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улмаас нэвтрүүлэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн Хинахчи Алмасыг ерөнхий хинахчи бүрэнтэй.

0: Кирингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Кирингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Жан Байчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэлийн ажлыг байчаан содлсон.
3: Бүх аймгийн аюулгүй бэлтгэлийн тус хас сэдвт хурал хуралцсан.
2: Сүлэд баран хөшөнтөх Өвөр Монголын шимэн шин материалын хэжгард компанийн салхан хүчний чахалгаа нөөж энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн ганч өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт чагд хүрсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр Өртөн Жосох орны улс төрийн зөвлөхөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин Шилэн хотод Вилдүр Уурхан аж ахуйн аюулгүй бэлтгэлийн ажлыг байчаан содлжээ. Жан Байчин Өвөр Монголын даатан олон улсын Шилэн хоттойгоо Уурхан Вилсийн хэжгард компани хурч аж ахуйн үйлдвэрлэл эжнэлт болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын хариу мэдүүлтийг нарийн хянамгаан сонсч жолоочхоо Уурхан ачаанай машины ажиллагаа жадгай нүрсэн уурхайг нэм малтах ажил амар төвчнийг хамааран эжимдэх тавчингийн байгууллалт зэрэг байдлыг тухайн газард нь байчаан үзжээ. Тэр чухалчлагдаа Уурхан аюулгүй бэлтгэл нь ард толны амь нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтоонд холбогдож аж ахуйд эрхүүш аюулгүй бэлтгэлийн гол чохчийн хариуцлагыг эрс бат үргэлж ойрын хугацааны бүх улсын холбогдол бүхий аюулгүй бэлтгэлийн өндлөөс гүнжгээ сургамж авч бүх улсын аюулгүй бэлтгэлийн сарын ажиллагаатай уялд болон эл төрлийн тусгай сэдвт боловсралтыг лавтан баттай сайтар өрнүүлж аюулгүй бэлтгэлийн эл жилийн арга хэмжээг бүх талаар найдваржуулж аюулгүй бэлтгэл 20 шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин чухалчлагдаа Уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээтэй чанга харгуулан өл жилийн амар төвчнээ гэм согёг байнгжуулан жагсаан байчаажа жигчлэн жасч өөртөө жасах орны аюулгүй бэлтгэлийн их байчаалт

0: хуул тогтоолоос жирдсэн ажлаг үүсгийг эрс хоригдох хэрэгтэй. Үл ажлын байрын жижигрэх ээлж тушаах зэрэг тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажилтнаа орон байрыг тогтоох системийг гүйцэд ашиглан ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо болоод орон байрыг чаг имхт оновчтой эзэмшиж, ажлын байрын амар төвчнийг бүх явцаар хамааран эзэмдхийг боловлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Үл ажлын борооны байдал үерийн байдлын хувирлтыг нэгт анхаарч, үерийн хугацааны чангуурын амар төвчнээ сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, уурхаан үерийг сэргийлэх амар төвчнээ дутуудал буурай талыг хүчлэн нөхөрлж, үерийн гамшигын гүм согыг арилгах хэрэгтэй. Хүний сэргийлэлт, ботсын сэргийлэлт, мэрэгжлийн сэргийлэлтийг нэг чохчжуулах байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн явуулж, олон арга хэмжээг жиргээр хэрэглэн дутуудлаа нөхөрлж, уурхаан орны аюулгүй бэлтгүүрийн баримжаажилт, журамжилт, уянчлалтын төвчнийг үргэлжлэн дэмжлүүлж, аюулгүй бэлтгүүрийн бат бөх сэргийлэлтийн шугамыг бат чохчлох хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх, нэг ажлын байрд хос хариуцлага үүргэлэх, жиргээр атхан хамтар хамаарах, тушаалдаан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг нарийн хянамгаа хэрэгжүүлж, гурвыг хамаарахад гурван эрхвшийг баримтлах шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүрээ чараа өл гохчоогийн хариуцлагыг чангатхан ботэжүүлж, хяналт хамааралтын балай орныг эрс хоригулж, ажлын хариуцлагаа баримтлах, ажлын хариуцлагаа сахих, ажлын хариуцлагаа гүйцэтгэхийг үнэнхүү боловлуулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хэнгэн оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 8-ны өдөр бүх аймгийн аюулгүй бэлтгүүрийн тусгай сэдэвт хурлах хурлдав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гоюфэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас жаахтан бүх аймагт даяар ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн аюулгүй бэлтгүүрлэл болон бачин байдлын аргачлал хамааралтын тухай чухал өгүүлэлтийн жаргаснаа гүнжгээ тоочлуулж, улс өртөнц хорон ба аймгийн намын хорооны байрлуулалт шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан, аюулгүй бэлтгүүрлийн хүрээнд оршиж байгаа дутуудлын буурай талыг гүнжгээ жадлан шинжилж, хамгийн өндөр баримжаа, хамгийн бодиттой арга хэмжээ, хамгийн хатуу сурталар ил төрлийн амар төвчний далд гэмсэхийг хөдлөнгүйгээр арилгах ажлыг бүх хүчнээр анхуулан, бүх аймгийн аюулгүй бэлтгүүрийн их талын үргэлжлэн тогтун байхыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтан. Энэ жилээс нааш бүх аймгийн аюулгүй бэлтгүүрийн байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Гэвч минчүүрэн тайвшрах бодол болон сулрах бодолтой байж яасан ч болохгүй. Эрхүүш дээд хэмжээний сэргийг байж, асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн чигтлэн сайжруулахыг гатгаж, эр сатны шалвдуулан байцааж хариу тусгах, өдөр тутмын жагсаан байцааж эжимсэн асуудал далд гэмд нарийн дансчилсан хамааралд хэрэгжүүлэн, нарийн данстай харуулан дугаар хасах хэлбэрээр чигчлэн, үлдэгдэл далд гэмийг арилган, нэмэгдэл далд гэмийг тэр дарээд нь байцааж, тэр дарээд нь засхийг ахуулах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн чигчлэн сайжруулахыг хадгаж, хараа орны хамааралд, салам учрын хяналт хамааралд ба аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг бодтойжуулан найдваржуулж, уурхай, аюултай химийн бодис, хуар пуужин, зам харилцаа, гал сэргийлэн унтраах зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээнтэх далд гэмийг жагсаан байцаах эрчмэн үргэлжлэн чангаруулж, хариуцлагатан цагийн хажгаар ба баримжааг нэгд нэгээр тодорхойлон чигтлэн сайжруулахыг бодтойжуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгээс нөгөө жүйчлэн чигтлэн сайжруулахыг хатгаж, гурвын жүрцэн ажиллагаа, гадагш даачлуулалтын хамааралтад тодохдох, хяналт хамааралтад тодохтож байгаа зэрэг асуудлыг голдлоготой чигтлэн засж, аж ахуйлын бүх ажилтны амар төвчний боловсрал, уурхайд суугаа хянан хамаарахчийн хамааралт зэрэг дүрмийг түүлдэржүүлэн найдваржуулж, дутуудлыг онон дээр нь нөхөрлөн, далд гэмийг арилгаж, мөн чанарын амар төвчний хэр төвчнийг үнэнхүү дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтан үерийн хугацаа ойртож байгаа болохоор сэргийлэхэд сурлан урдчлан төлөвжүүлж, нарийн нягта байрлуулан, шүрэн борон, уулын үер, гажил шинжилгээний гай гамшиг, хотын устал зэрэг аюул төвшүүрийн сэргийлэлтийн бүх талаар чангатгаж, хянан хөмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх, далд гэмийн жагсаан байцаах, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх, аюулаас аврах туслах зэрэг бүх хэлхээгийн ажлыг бодиттой бөгөөд нарийн гатхан үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг үнэнхүү баталж, чүүхэн ч алдаж гарахгүй байх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас аж ахуйн эргэлт, олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Аймгийн дэд дарга Жанги, Цовнчин, Жигүйли, Хянган бодиттой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрд Сүнэт Баруун Хошуунтах Өвөр Монголын Шинмэн Шин Материалын Хэжгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөц энергиг уялдуулсан төрөл зүйлийн чахалгаан гаргасан хэмжээ нь доншуур киловатт цагийг авч төрөл зүйлийн ганц өдрийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 1320 мегаватт цагт хүрсэн шин тэмдэглэлийг

хэлжээ. Сүүн баруун хошуунтах өвөр Монголын Шинмэн шин материалын хязгаард компанийн салхин хүчний чахалгаа нөөц энергиг нэг чохчжуулсан төрөл жил болон өвөр Монголын уртан засах орны анхдагч чахалгаан сорволж чахалгаан тор даач нөөчлөхийг нэг чохчжуулсан төрөл жил байж аж ахуйл нь өөрөө салхин хүчнээр чахалгаан гаргах энерги нөөчлөх төхөөрөмжийг байгуулж бохирдлого чахалгааныг гаргаж өөртөө хэрэглэн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулснаар барахгүй энергиг хоргодуулах аж үйлсийн бохирдлого тээш хэлбэрийн хөвруулах үлгэр дуурал болжээ. Тус төрөл жилийн салхин хүчнээ чахалгаа нөөч энергиг нэг чохчжуулсан байршил нь чахалгаан сорволж чахалгаан тор даач нөөчлөхийг хамжилчин ажилуулах мэрэгжлийн шугамын шинтлэх ухааны чанар болон төрөүний чанарыг гүйцэд харуулжээ. 2 сарын өмнө тус төрөл жилийн 1-р хугацааны инженерэн болох хамаг ихт 4 цаг ажиллах чадахтай 300 мегаваттын салхин хүчнээ чахалгаа нөөч энергиг нэг л удаад чахалгаан торд нийлүүлэн чахалгаан дамжуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Одоо чахалгаан гаргах хэмжээ нь шин тэмдэглэлийг үүджээ. Энэ нь аж ахуйн бүхэл чохчийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн ховруулснаа хурангуй дүрс болно. Сүнэг баруун хошуунтах Шинмэн шин материалын хязгаард компанийн засагч гарханы ерөнхий хянагч Шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн бид нэгэнт энерги хоргодуулах хуучин төхөөрөмжийг шигшигдүүлж уянчилсан нэгт битүмжилсэн уурхаан халуун жуухыг байгуулснаар одоогийн байгаа төмрийн хайлшийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тогтун байлгаж бүхнийг ашиглалтад оруулсны дараа ерөнхий

0: Нүсдрөгчийн давхар эсэл гадуурчлуулахгүйгээр жахалхан гаргах уугаа төслийг эхлүүлжээ. Одоохонд шин материалын хэчгард компанийн чахалхан сурвалж чахалхан тоор даач нөөчлөхийг нэг ч очцуулсан төсөл нь энерги үйлдвэрлэх, дамжуулах, нөөчлөх, хэрэглэх бүх хөлхөг өндөр бүтэмжтэй холбож бохирдлого чахалхааныг үйлдвэрлэл дийлэх, нөөчлөлт дийлэх, доктортой хэрэглэл дийлэхийг үнэнхүү баярлуулжээ. Сүнэг баруун хошууны шин материалын хэчгард компанийн засаг чахалхааны ерөнхий хянагч шүнжин сурвалжлах хүлээгтэн 2027 оноос 2031 он болтол бид жалгаанхаар 9 жун доншуур төгөргийн бүл оруулж бидэг туйлын материал, чахуурын суур материал, бохирдлого метил алкоголь зэрэг голлогтой төрөл зүйлийг байрлуулан олон бүлэг удааны салхин хүч, нарны энерги, нөөч энергийн инженерингийг ижвүртүүлэн бүтээн байгуулж бүх төрөл зүйлийг бүтээн байгуулсны дараа жишээлтер жилийн ерөнхий үйлдвэрийн өртгөн 1001 жун доншуур төгөргийг авч жилийн гайлын орлого бараг 2 жун доншуур төгөргөд хүрэн 5000 ажлын байр хангах болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилийн түрүү 5 сард Эренбомтын жимс ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 7,3398 тонн, барааны өртгөн 1 доншуур 9,860 төгрөгөд хүрэн жимс ногооны хил аслан гадаадад гаргах харилцаа үргэлжилэн тогтууны дунд сайжиржээ. Одоохонд тогтун яс чанарва саатхуйн нөвтрөгч амт түшиглэн Эренбомтын жимс ичин ногооны хил аслан гадаадад гаргах арилжааны эргэлтэд тогтун мөртөн өмг журамтай байж, бомтын өдөр дундчийн жимс ичин ногоо төвөрлөж гадаадад гаргах тэрэг бараг 20 байж, бомтын тарайлан туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүний хил асалсан арилжааны тогтунаар нэмэгдэх бүтэмжтэй дайчилж, тухайн газрын хил асалсан тарайлангийн арилжааны ончлогт нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлжээ. Эренбомтын гадаадад гаргах жимс ичин ногооны төрөл зүйл өдөр ирэх үеэр нэмэгдхий дагалдан бомтоор өнгөрөх орчин тойрны үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Дахвал бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд Эренбомт нь гадаад арилжааны аж ахуйн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээх тасралтгүй дэс дэвшүүлэн хянан хамаарах загварыг шилдэгжүүлж, жимс ичин ногооны бүтээгдэхүүнийг урдаар хянах, урдаар шалган байцаах, урдаар явуулах, гурвыг урдаар бодол хийлэх, саадхуй нөвтрүүлэх төрийн бодлогыг чанга найдваржуулсан сорин дээр бомтоор өнгөрөх явцыг үргэлжилэн дүгэмжилж, бомтын хил асалсан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэр эрхлэх газрын хөлөмжтөх жимс ногооны ургалт сайн байна. Жимсийн модны хөлөмжтөх туур, тослох туур, гүйлэс, үжмийн мод одоохон бүр жимсэлж, ичин ногооны хөлөмжтөх өргөсөлхөмх төвд хашва, элжвийн ногоон навчид ичин ногооны ургац сайн байлаа. Ойлгосноор өнтөх гүйлэс барга 6 сарын сүүлчээр боловсарж, туур үжмийг барга 7 сарын их буюу дундчаар төөж болно. Тэрчлэн өнтөх жимс ногоог 10 сарын сүүлч болтол төөж болно. Шилийн хотын өмнө дүүргийн жийл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь шинтлүү ханчилсан, нарилгажуулсан арчлан хамгаалагч чахураар хөлөмжийн тогтмол дулааныг эжимтэн ус бордуурыг нарилга оновчтой тохируулснаас илүү хураалт олж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурин чичиг ургамлыг хөвчөөжүүлэн байжуулахар гардаж болгож, олон түмний дайчилсан тогтуунаар ажил олгон орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошууны чих модны тарамлын суурныг энэ жилийн 3 сард байгуулан ерөнхий талбай нь 1800 хавтгай дөрвөлжин метр байж, одоохонд 20 төрлийн чижиг ургамлыг байжуулан хошуунаахаа ногооруулалтад хэрэгэлснээс гаднаас чижиг ургамал оруулах чухалгүй болж ургалтын нормын ч дээшлүүлсэн байна. Тус суурин газрын байгуулснаас нааш ойр хавийн малчин тариачин, хөлсөн ажилчин болон хэсэг ядуу хүчрэлтэй өрхийн 50-ад хүнийг хөлсөлж, усалж бордуур оруулах, хорхо гарилгах зэрэг чих модыг арчилж хамгаалах ажлыг хариуцуулж, ойр хавьд нь ажил олгосон байна.
0: Одоо жалгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. 2025 оны эцэст манай аймгийн гачаад осхоны хамтын эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Бүх аймгийн гачаад осхоны хамтын аж ахуйн орлого 3 доншуур 2,000 төмөн төгрөгт хүрэн, орлого нь 50 төмөн төгрөгийг давсан гачаад осхоны ажлын харьчил жууны 20-д хүрчээ.
1: Аймгийн ардын явдлын товчоо бүх аймгийн нас жилийн үйлчилгээний хэрэглэгнээ нөхөрийн төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, 6 сарын 3-ны өдөр болтол бүх аймгийн одоогийн байгаа 58 ил төрлийн нас жилийн үйлчилгээний байгууламж нийт 7,072 хэрэглэгнээ тэмдэг дарахаж, одоохонд жуу 54 том 8,100 төгрөгийн өртөг бүхий 6,053 хэрэглэгнээ тэмдэгтээ нэгэнт хэрэгжилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө.

0: нэвтрүүлэгч совдон чичиг жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удуул чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаа дүсэл төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонолохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм дохтоол хуулч хааж их журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Ширин голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин отгон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн өртгөн цасаг хорноо 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын зохиогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин хуурц хөгжмийн зохиолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домог өөжийн минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч ханга жирэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Бүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц Алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мундтай сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтөч уяхан байна. За чухал өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэг газрын хуульч сүмбрийг уранжалж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэх гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нэрийн тодорхой хайруулахар боллоо. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам аль аль талын ярьж ядгийн бол та нарыг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу? Та бүхэнтэй сонсож байгаа цагийн минь дүргийе.
2: За тэр өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээрэн хуульч сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэг уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар танаар бас нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгээд одоо нийгэмдрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй өөрийнхөө өөр хашиг ус хамгаалдаггүй учрууд бол одоо зөндөө орсож байгаа. Тэгээд өн байдал давхруулаад тав өдөр бас одоо бодит жишээтэй тэгэхэд хуулийн журмстэй бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
3: За нэвтрүүлэг хүрлж ирсэнтэй одоо сэтгэлийн хөндөр байна. Тэгээд өнөхөд дугаардаа та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанааштай одоо гэр бүлийн хүчирхэл энтэй голдуу та бүхэнд хөргөж өгье. Одоо нийгэм хөгжлийн дагуулдаад манай улсын ураг салах норм бол том өндөр гарч ийн харамжлын өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд чухал байжсан. Ойрын хэдэн жилээс бол нэлээд өндөр гарч шүү.
2: Тийм тийм.
3: Тэгээд одоо энэ дотор нь юу багт тийм. Нэг гэрдэн одоо арх уугаад тэр жан ааш бас хувирдаг юм байж үргэлжин чанартай ч яваад арх уусаар нэг
2: арх чи ер нь хүн ээ одоо мөдрөл уюуны ус муутуул гэж ярьж байгаа юм шүү тийм ээ. Арх уучхал ер нь хүн чинь бас ондоон жантай болчих юм аа.
3: Зэрэм сайхан жантай байдаг гэнэхээр арх уусаар л өөр хастаа. Гэрдэн нартай юм уу хөөгдөн юм уу хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу хараа ерөөгө дахиад нэг мохоо хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо жирэм айлууд нь мөрөгчтэй наадам наа. Мөрөгчтэй наадам наах нь нэлээ олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхтсэн тэр мөрөгч наадна гэдэг чинь бүгдөө нь дийлэх юм бишээ. 10 наадам 9 нь шүүхдэг болчихав. Тэгтээ одоо уурлж уучаарлснараа нэг уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгнөр хөхт юм уу? Одоо тэгэхээр өөр төрөл садан дан гаргаа. Уурга салхины норм ингэж л өндөр болж байгаа би яасан. Эндээс бас бодож байна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурал хийсэн. Хуралдаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчирхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаа би нэг 3 жишээ болоод та бүхэнд нь ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэнд хандуулах танаан бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол өргийн гэр бүлийн хүчирхэлд тооцохдохоос астаан хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргагүй одоо оюун санааны бэхэндлийн байдалд орулсан байдал дөрвөл бас гэр бүлийн хүчирхэлд тооцогдно гэж манай хойл тогтоох байгуулга болон хойл хөрөгжүүлэх байгууллагаас бол бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээний уулгуул юм байна. Жан уухт нь болоод лио уухт нь болоо юм ярьцгаа те. Тэгээд ургаас дараа болоо жан уухт нь үргэлжин чанартай ярих уу гэлээ. Тэгээд бас мөрөч одоо тогдом наа маа жан тэр наадна. Тэгээд урангу усаар л гэрдээ ирэх ахсан тавиад эхнэр уухт нь харааж муулаад хүн чанарын гутааж дормжилдэг байла. Өнөөх байдал нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд лио уухт нь төсөн эд наадын шүүх

0: Тэгэнт урга салхийн дагуу оюун санааны хавхарлын мөнгө төлөх гочилд өвчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүхт хямкмын байж алдад жан уухт нь үргэлжин чанартай ли уухтны харааж мууж хүн чинэрийн гутаадыг өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон урга салхын нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэд шүүх хорооны үчхөр жан уухтны үйл ажиллагаа бол бүгд нэрмдэг дундад ад улсын гэр бүлийн хүч хөргөлийн сэрүүгчг хойлын 2 дугаар жилд үргэлжин чанартай хараах сүрдүүлэгч хэрэг арга авчлаар оюун санааны халдлага учруулсан үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүч хөргөлийг тооч чадна гэдэг. Хойлын жоровс болоод ли уухны танхим төвшүүлсэн одоо дүрс шингэлтнэ үе чадын ярилцсан уулга тэр гэрч болгоогоо танхим төвшүүлжад өргөд шүүх хорооноос бод тунгааж бодоод жаалдагдагч ли уухтын жаргын гоочтой бол бүгдийг дөрмтсэн байна.
1: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараад баг тийм ба.
0: Тий.
1: Жохгүй шүү дээ.
0: Жохгүй.
1: Хараа нь одоо доромжилн өөшөө тэгшээ одоо хүний тухайтай одоо ярьдаг юм уу тийм ба. Чуурхал яра тавьдаг ч юм уу ийм юм очиод гардаг шүү. Тэгвэл жармууд нь одоо унадгайл шүү дээ. Энийн бол гэрч үлдэхгүй. Чихнэр одоо гэрч үлдээсэнгөөс болоод бол хаа очилно уу? Хэлсэн ч одоо бас гэрчгүй бол бас одоо өөрийн жоо болд ийлхгүй. Тэмдэмс өнөөдрийн нөтрүүлгээ сонсчгаа одоо сонсох том маань бас иймэрхүү байдалд одоо тулгарч ивэл тийм ба. Сая одоо сүмбэр хуйлч ихэлсэнтэй адилхан хараас юм уу шууд гутаас юм уу тэр үеийнх нь байдлыг бол одоо шингээд юм уу тийм үү? Тиймэрхүү байдлаар одоо үлдээгээд авч ивэл хожимдоо бас энэ талаар өөрийнхөө хамгаалаа тийм үү? Бас нэг жаргаж алдгаа хийег бол одоо бүр төрчтэн цахан үлдчихв үү? Тэнгэрийн талаараас анхаарал авах болов уу?
0: Тэгээ хоёр дахь жишээ бол танд таниулах уулга бол урт хугацаагаар нөгөө талынх нь нийгмийн хэр цагийн хоригдлохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа. Энэ адилхан бол юу вэ? Одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол гэрдэнсүү. Чи адлаггүй юм. Чи бол гэрдэнсүү хөл хэрэгтэй. Гэрэн чимрлээ одоо надад хол ундаа хийж бод гаднтай хэвчэж болохгүй. Тэгэд манайхын жишээнд бол гэн илүү муу шидэл гарсан байна. Мөн л жан ухт нь болоод явахна. Тэгэд хоёлаа бол өөрөө ярь чадтай. Ургаас дараа бол жан ухт нь болоод явахт нь босод өргөттэй харчуулхий хажгарлж байдаг. Нэг чанагчтай үг хүртэл ярьж болдоггүй. Тэгэд үг ярьсаар л одоо гэрдэ хараад наахсан гэж бодлож байгаа юм уу? Тэгэхээр нэгэн удаа ли уухт нь болоод жан уухт нь банкын зөвлөг ав гар гүйцэтгэл хийж байгаа хооронд одоо ли уухт нь банкын ажилтнтай нэг өм өмнөгийн тухайтай нэг үг хэлж байна. Тэгсэн чинь энэний одоо жан уухт нь олж хараад гэрдэ хараад чохлоо тохоод сүрдүүлээд дахиж тань хоёр баг юр бас ярьж хатаава. Тим шалтгаагаар адил чохоод жанганаад тэгэд бас нэг удаа ингээд гөрөн шинчлээ засчих хугацаанд одоо тэгсэн чинь ли уухт надаа засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэрэгчээ тэр нь олж хараад тань хоёр бол юу бас ярьч хатаа байна ямар сайхан үг ярьж хий ч та гэрчтэй үг би олж харсан олж хараад тань хоёр зү инёж инёгээд тэгэд бол бас чохлоо гинэ одоо тэр ли уухтны ээчгүй да одоо би ор үнтэй ярьсаа бас чохогтно бас харагдана би я одоо би гэрчлэгтэн зүгээр суухаа да нийгмийн уусуудтай ярьчихгүй өөр юм бие битэмжсэр би ч одоо би хөндлөн өвч хаал тэгэд би хөндлөн өвч хаалаад баг нэг жил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарагд өвшүүлжээ төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч чарлаг бол гахаар өрөмжилж өрөмийн аль нэг талнчил адал сурлаг нийгмийн харьцааг оролцох хэрэгтэй нэг тал нөгөө талын гар төрж болохгүй хайж оролцож бас болохгүй ли уухт нь үйл адилгаа нь бүгд нэрмдэг дундад ард болсын иргэний хуулийн бичгийн 909 дугаар жилийн тогтоолыг зурчээ. Жан уухт нь ли уухтны шилтгаан гуур сэжиглсэний дараа гутаан дөрмжилж хараан жодож босдтой хөвийн байдлыг харж байгаа хажигарлсан ли уухтын биеийн өрх өрөөд мандийн өрхөд халтснаар барахгүй бас түүний биеийн өрх чөлөөний өрхөд халдаж биеийн махад оюун санааны хохирол учруулсан байна. Ли уухти урт хугацаагаар өнгийн нийгмийн харьцаагийн хязгаарлалтанд хөдөлгөөр шууд бие махбодын халдлага учруулсангүй боловч түүний оюун санааны тал, биеийн өрх чөлөөний талд хязгаарлалтанд мэл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүч хөдөлгөлд тооцогдно гэж манай өндөр жиргэн шүүх хоронд шин гаргаас нь сонирдром бол энийг бид бич оруулсан. Тэгэд зөвхөн ажил сууж амьдрлэхийн хоригдох нь одоо гэр бүлийн хүчрэл тооцогдно гэж жохсон хараас нь гутаан дөрвөнжилсэн адилхан дөөршлөд бол өрөөгийн хөргөд бас тооцогдож магадгүй.
1: Тийм байх. Учир нь өнд үнд бас нэг жохсон үчир гараад ирсэн тийм үү?
0: За гурав дахь жишээ нь бол энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хэн зэрлэгийг зөрсөн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. бас л жан авахт модал явахтнаар жишээ болгоо ярьчих юм. Гургаас дараа бол жан авахт модал явахт нь олон удаа ли авахтны бол олон удаа жодож ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн бол одоо хөнгөнөр бол амрын амгад хөвий хөргөжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донгот юм уу, засар тарх юм уу гэж. Хөрөө хүн ширх оруулсан болоо. Өрөвгийн хэлээр уучлаа үргэлдэг байсан. Тэгэл бол ли авахт мал шүүх хоронд ургах салбар жараг төвшөснө хамт нь биеийн амар төвчны хамгаалагч зэрлэг болгохоор өрмжилжээ. Шүүх хорон хойд өсөр зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээрд бол жан авахт нь ли авахтны гэр бүлийн хүчрэхэл явуулахыг бол чадлана. Хоёрдугаард бол жан авахт нь ли авахт нь жич ли авахтны ойр төрөл садна амьдралын үйлмөлөх хүний гэтэх сүрдүүлэгч жич түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагийн нөлөөлөгч хэрэгний адлагаа бол чадлана. Үүний дагуу нь тухайн газрын дотоодын хамгуулалт товчоо өмгтөчүүдийн холбоо гачаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдрэлийн бичиг бол хөрвжиж өгчээ. Жан авахт мал ли авахт бол өнөөс сүүлээр бол эйдүүлгээр ургас салсны дараа жан авахт нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургу ятсан. Чөд одоо ли авахтны сүрдүүлсэн охорч юм ари үгий чаддар яраад тийхэн сүрд айлгсан мэдэ. Чөд ли авахтны аав ээжийн гэрд нь очоо бас юмлжээ. Тэгээ бол шүүх хорооноос бол жан авахтны тос биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилгыг зөртлөө хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр харсан сэтгэл өгсөн байна.
1: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаар бас нэг сарын чөлөө өгдөг тийм ба манай одоо энэ ураг гэр бүлийн янах хойл дотор болоо.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо Герман бол бас одоо ухаанаа олоод бас сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөвч үеийн арга авч одоо нэг нэг нам бас улам одоо гүчүүд болдох хүмүүсд байдаг гэж ярьж
0: байна. Өлмөлө хорсож шүү. Танад жаалдач. Аа, юу жаалж хий. Зөвсөг хамдарч яваад. Тэгээд нэг их хөх чанд нь бол жихэн нэг халуулж болт юм уу гэх тийм санаагаас бол одоо
1: сүсүүлэх юм аа. Хорслон гаргана тийм үү? Жаалчлаа. Одоо хүн болгоо айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо хойлч хаж өгж болох юмсэр гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Тэгэхээр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос зурч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүсд үлс олон байтхаа.
0: Сая дээр дурдсан гурван жишээ дотор нэг биеийн амар төвчний хамгаалагч ярилга нь одоо юу вэ гэд сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнх нь биеийн хамгаалх юм уу? Эсвэл одоо өөр төрөл садманы хамгаалхын төлөө шүүх хорооноор нэг өрөмжил буулгаад өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг гэж нэг тоталтын бичиг болгох юм а. Энэ адилхан нь одоо нэг тал нь нөгөө талаа нь жодох, ширхтүүлэх, хорж биеийн өрх чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурамжлах зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийггүй, өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй, харин өөр төрөл саданд нь хохирол учруулсан байвал бас тос зэрлэгийг бол өрөмжилж болно. Тэгэд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бий. Хөрвөө явд суугддаг өнгөө одоо жимдэг байсан юм уу? Хашлаг гэрд нь хөржих юм гард ийлэхгүй. Тимөрхүү усуд байгуула. Дотоодын хамгаалалт товчоо. Хоёр төрөл садна. Өмгөтчтэй холбоо гачаан зөвлөлтөөр орлог нь өрөмжилж болно. Одоо энэ очоод одоо маниус одоо хөдөө сууж хэм гачаан зөвлөл хамгийн ойрхон шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Я гачаан зөвлөл одоо хүн үнэ амар дамжаад одоо мачгүй да энэ бол бас л хөрхий гэр бүлийн хөдөлгөөл үзүүлж байна шүү дээ. Одоо гад ийлхгүй хэм бид нь очоод шүүх хорон мэдүүлчихье. Тэгжэл бүр болно. Эсвэл одоо татад ямаглах байгуулгад одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
1: гачаан мэдүүлдэг юм аа өөрийн байдал.
0: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ бие амар төвчний хамгаалагч ярддаг юм бол одоо нэг гэрч бас ангаах хэрэгтэй. Зөвхөн очоод би амар төвчний хамгаалагч ярддаг болгоё. Тэгсээр одоо шүүхөр бас хэн жүжиг тэр нэг сет байдаг. Чигээр нь одоо зөвхөн яраад
1: болов.
0: Гэрч байх хэрэгтэй. Одоо яасын, одоо яасан, яаж оцсон одоо тэмхүүнд асуу, чигээр тэмдэглэл хийн. Одоо тэр нь бол тухайн тоочлт гэж байна. Эргээд бол хөрөм мөдөөсөн тэмдэглэл. Одоо юм дээ дотоодын амгалах байгууллагад одоо хөрөм мөдөөд одоо манай хөрөм хөрөмөд жогчна, харааджна, би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тийм нэг хөрөм мөдөөд хөрөм мөдөөсөөр одоо чэтанай байгуулгаас бол одоо билегээд одоо асууж масуугаад чөд нэг чэтамгада тавлаад гаргаад юм уу одоо тиймэрхүү чэтанай байгуулгын талаас бол гаргах бичиг байдаг юм а. Өргөд өмлөд орсон

0: тэмдэл. Одоо жишээлбэл сэрхтээ одоо хавдар боох юм уу нэгээ зөвхөн жүсэж мусаад өмлөг дараа өмлөөснө. Одоо юунаас болоод толгон дэрн жохсоор одоо толгойд үрдэг юм уу? Одоо тэрийн бие чалганаа.
1: Арс махнаа шиг гүмдэл тийм ээ.
0: Тэр тэрийн бүгдийн өмлөгөөр дамжаад тэмдэл гаргаагаад
1: өмнө хэн тогтолт хийлгэн тийм ээ.
0: Тэгэд дүрс сингэлд болоод гэрч хүн. Гэрч хүн бол одоо дэрэгд байгаад олж харсан юм уу? Хаштай гадуур нь өнгөрч ихлэ олж сонссон юм уу? Тийм уусууд байна. Гэрэг дүрс сингэлд бол хамгийн жоол. Тийм. Тэгэд бие амар төвчний хамгаалагч ярилгын чан уух чан гэдэг бэ? Яад өрөмжилсээр яаж бооч гэдэг вэ? А шүүх хороноос ханд үүжөөд хөлөө нь авсан чагаас 72 цагийн дотор бол заавал энэ задлагын бичиг бол буулгаж өгнө. Буулгаж өгөхийн дагуу да бас өмгөтчтэй холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гачаан зөвлөлт төр дээр хөрвөж өгнө. Хөрвөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичиг. Тэгээ бол бачин байдлаар одоо тийм нэг хөрвөх юм одоо гүмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
1: хүнд ноттой болчих шиг тийм аа жохож үрдс нь бол
0: тийм байдлаар бол 24 цагийн дотор бол заавал буулгах хэрэгтэй. Тэгэд бол энэ зардлын бичгийн хүчтэй хугацаанд 6 сар. 6 сар нь одоо зардлын бичгийг буулгасан өдрө өдрөөс эхлэх болно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгууллага өмгөтэйчдийн холбоо гачаан зөвлөлтөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо манус боддогштой одоо өчөх нэг чаас. Тэд нь манусны дөрөд бэхгүй тэд нь яаж мэддэг зүрчхэн, зэрлэгийн зүрчхэн. Одоо зэрлэгт бол яаж бууж ирдэг юм? Одоо өмгтэй тал нь, өргтэй тал нь өмгтэйгээ жотхий бол чадлана. Эргэд өр хөвгт байвал өр хөвгтийн сүрдүүлэх юм уу? Одоо биеийн амар төвчний хамгаалалт хэмтэргээд тийм бүр жилж оруустахаараа шууд шухарын тамхтай бичиг бол бууж ирнэ. Энэ зэрлэгийн зүрчих хүн бол нэлээд олон байдаг шүү. Одоо тахгүй юм уу? Итгэхгүй
1: байна. Хаашаа л одоо энэ талаар ойлголт тотно хойл чааж үжил ухамсар маш тотмог байна гэсэн.
0: Тэгэд бол хойлын хариуцлага юу байх гэнэ? Хөнгөнөр бол донгод нь чанга оо хойлын байгуулгаас бол чанга наад өнгөрчих нь. 1000 төгрөгөөс доош жоосор торгоно. Тэгэд 15 өдрөөс доош ухчаатай харах сэтгэл өгнө. Тэгэ хүнд бол хөрөө ялт адлагаанд хүрсэн бол өрөөгийн хойлын тогтоолоор өрөөгийн сэтгэлийн хариуцлага үргэлжлэнэ. Унч өрөөгийн хойлын 313 дорж үеийн тогтоолоор шүүх хорооны тасалтын бичиг тогтолтын бичгийг гүйцэтгэхгүй ялд тоочдож магадгүй.
1: Тийм байх. Эхнэр ус энэ талаар ус анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр ус одоо нөтрүүлгэн сонсоод ус жирэмжвэсийн ус одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм ээ.
0: Тэргээд энэ бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол олонхын өмдөрлөнө. Бэдэггүй бодно.
1: Мөцсөн ус одоо мөдгөн ус ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нөвтрүүлэг ус одоо мэд хүмүүс олон байна.
0: Нөвтрүүлэл дамжаад одоо нэг байдлыг бол биендээ тунгаагаад ийм нэг юм байна. Бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол зөвхөн ургас салгахаар сойрлохгүй. Ургас салгахгүйгээр өрөмжилж бас болно.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 6 сартай одоо хөлийн байгуулгаас бол бид нас бие амар төвшин одоо хоёр санаа амар төвшиний бүгдийг хамгаална.
1: За чүүл тасаа ярьсан. Ургах салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ зэрлэг ус одоо өрөмжилж болоход за бид бас одоо ургах салахгүй. Гэхдээ би бас өөрийн бие амар төвшиний хамгаалахын тулд энэ одоо бие амар төвшиний хамгаалахын зэрлэг ус одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Чүүл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ургах салахгүй гэсэн байдалд орвол.
0: Ургах салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл сайн дурдсан одоо жохож хараад ширхтуулснаас гадна бас одоо өдөр дотны өдөрч нь одоо муулаад гутаагаад одоо жирэмдэн бол хараад дөөчлөд бүргэд дөөцт нь хүртэл хараад гэх тийм нэг асуудал байдаг шүү дээ. Тийм хараадли эрвэж зүүн бол яхан оюун санаа яхан хохирол учрын шүү.
1: Тийм шүү дээ. Ирангуул да.
0: Тий. Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж болно.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраан бодсон юм уу тийм үү? Чаашаамс олон талын одоо бодол хэлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн буян амар төвшнө хамгаалвал яах гэсэн юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм үү? Тэгсэр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь л одоо энэ талын зэрлэгийг гойчилдаг юм байна. Гол нь одоо үр хүүхдэд бодол хэлдэг юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүс

0: одоо хаашаа өөр хүүхдэд илүү бодлох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ингээд ураг саалчвал хүүхд минь бас одоо уян санаа юм айл тал руу хөрчих жоохол тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар бас ингээд төстөг хүмүүс үү.
1: Тэгэхээр одоо нэ ураг саалчих ус нэгэнтээ бараг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан усуд. Тэгээд бол жамдаа ингээд биднес зөвлөг авахар ирдэг. Тэгээд асуудаг хөти удаан болсон гэр бүл юу зэрэглүүлж удаа хөти удаан болсон ихэд асуухаар бараг нэг 3-аас 5 жил болж нэтергээд л ядг усуд байд. Тэгээд тэр үед яасыг гэдэг. Аа яах та одоо хүүхэд бэ гэж. Аа салжгүйл одоо хүүхэд бас баг чинь одоо
0: хүүхэд гчүүлгэ гэж юм
1: аа. Тэгээд бас жирэм хөрхий усуд бас ингээд итгэн одоо хамаа бараг нэг өнгөс очилт хамаагүй болт юм да. Одоо ярих удаг болсод эсвэл хань жогцдаг юм да. Тэг итгэхээс өн. Тэг маганаж сара одоо хөжөө нэг
0: хамар хараад байчихнаа юм аа.
1: Хамард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөрөөс удаг болсод юм. Жермэн нөрөн засчих юм байна.
0: Эсвэл хавж юм байна.
1: Жермэн одоо мөн л тэрэг баран байдаг. Тэгтээ одоо манхад одоо дасын яда одоо жарагд авшуулах юм одоо бид нас зүгдэг авахар яддаг болсод байна. Тэг одоо манай өөж өнө багш хүн болохоор ингээд багш сургуулийн багш. Тэгээ хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас урах салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас муу жигддэг байх шүү.
0: Тийм үү жигддэг байх юм байна.
1: Тэгээд одоо наа одоо хани манай ингээд хүн аваад салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орол. Сургуулийн хүчрэлт ингээд гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлт
0: орч. Хашаамас ондоон жил рүү хавирах боломж байдгийн байх шүү. Яаял ус гэр бүлд нь одоо ийм их уучир таарчвал хүүхдүүд ч өөр хий жаахан юм чинь дээ. Тэр ариун жилийн ус одоо төстэйхгүй шүү дээ. Тийм одоо баяр хөөргүүч юм уу тийм үү? Сурлаг гिचэлдээ муудах ч юм айл талаар ууснаа жаахан буурай болчих магадгүй. Тэгэхээр тэр дотор томоо хүүхд байх юм
1: чинь.
0: Тэгэхээр энэ тал дээр ууснаг юм үжилчих магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхийн хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хувирчгүй энэ амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явъя л бол чармайдах.
1: Тэгээд манасд ирээд ингээ ураг салгах тухайтай одоо зөвлөгөө авдаг уусууд байсаар ингээ бидний асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэмий хараас нь тэр одоо вишат дээр ярьсан уулган дээр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ. Одоо байхгүй шүү.
0: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
1: Тэр гэрчүүд шууд ураг салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж магадгүй.
0: Чухал гэрч бол
1: намайг. Чухал гэрч. Тэгэд сонсч байгаа бүхэндээ гэр бүлийн хүчрэхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямар ч шүү байдаг уу. Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөрийн банк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгө мөдөөлнө. Хөрөнгө мөдөөснөө дараа хөрөнгө мөдөөснө тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэр манас бол одоо жуу харамд уцаавна. Уцааваад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөл байна. Тэгээд та ирээд өйдүүлгийг хийх юм уу ачла тогтоогоо өгөхө. Тэгээд нэг гойчлдэг юм байна. Тэгсэр хөрөнгө мөдөөснө тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд өйдүүлгийг одоо тэгээд нэг хөрөнгө хөрд нь одоо донгод тийм одоо тэгээд нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хөрөнгө мөдөөсөн юм бол гарь өсгөж ураад тэгээд тэмдэглэл гаргаад тэгэд зихэн гिचүү шиг хөрөг тарсар гэр бүлийн хүчрэлгийг сөрөмжлүүлэх цагаан ингээд байгуулгаас болгоо гэдэг.
0: Тийм байх. Бичиг бол бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байх хэрэгтэй. Хэлж магадгүй гэрчүүдийн бол цагаан байгуулгаас шууд хүндэнд тушааж өгөхгүй. Гэхдээ бид нь шүүх хороонд хөрөг жаргадагчвал ураг сална гэсэн байдалтай байсан бол шүүх хороор дамжаад цагаан байгуулгаас болгоны буулгаж чаддаг.
0: Тийм.
1: Өргөд өмлөгд орсон тэмдэглэл өвчтний онцлон тэмдэглэл бэчаасан мэдүүлт өмөмлөг зарчуулсан сүйтгэлийн баримт өний бол манай хувьд бол тун их хундгаал
0: хаяад юм болж
1: хаян өргөд хаан нэг авдрын гондор дарж гад эх болд юм уу өөрөө зовхгүй болчихно
0: тэрийг бас нэрэн хадгалах хэрэгтэй юм байна
1: хадгалах хэрэгтэй энэ чинь бол бүр гэрч болно тэгээд одоо тэр үед цохис ширхтуулаад одоо өмч өрөөнд очиад нэг өмдөөснө оншилсан одоо тэр өмнө авсан тэр жихан жихан бүдүүдэд одоо нэг өмнөд орсон тэмдэглэл одоо жихан нь бол одоо тэр жоосто шаасан баримт тэрүүд бол бүгдийн сайхан хадгадах хэрэгтэй. Тэгэд дүрс шингэлт дуу шингэлт энд бол одоо шууд камераар шууд шингөөс нь битлэх өгөөл гар утсаараа шингэсэн битлэг энтер бүр байж болно.
0: Иймэрхүү байдлаа уусууд бол одоо миний хувьд ч гэсэн бас сониулаг өмөр байж та. Гэртээ бол бас хааш нэг бас дурандур байх нь хамаг чухал юм уу гэж боддог тийм үү?
1: Тэр ер нь мухаараар бол гадны хүний
0: сэргийлэн
1: дагуу греконы масар гэж нэг өөр юм бие
0: бас
1: хамгаалж байна.
0: Амар төвчний асуудал бас их холбогддог тийм үү? Хүүхэд нялхтай настай хүнтэй ч
1: юм.
0: Бид нь ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийгөө үүчхэд бас одоо бас их батлагтай байдаг. Өндөр алдагч байгаа учраас ер нь олон гарч ирж байна.
1: Тэгээд WeChat дээр ярилцсан уулах одоо хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихнэ. Одоо ч юм амдрахгүй би астан газар очиос уу. Одоо дөрхмийн дээр хэрдэг юм уу тэгээд явсны дараа одоо хэнаас нь ахсан юм аа хараал ер хөл хийрээд л чихэд нөө бах яраа тавтгүйгээр утсаар ярилцэх үед сингэлт хий. Одоо ятгэр үед нь ятгэр голдны үед бол заавал сингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нөгөө тал надаа ирхаас бодоод хөрүүлээд хоёлаа гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед нь одоо жанахгүй да. Одоо хай явсан. Одоо тэгээд тэр нь жанганаад тэр үед нь майвсны гар утс бол одоо бүгдөрөө сингэлт хиймжээ.
0: Чадвартай
1: ч юм уу? Тэгээд бол гэрч хүнээ талд бол одоо хоёр төрөл садны гэрч үг байж болно. Гэрч зэрэгэлдээ линк олж харсан үжин сонссон үнэ гэрч үг бас байж болно.
0: Гэрч чуглуулна тийм үү? Тухайн үед одоо өдгөр гэрчүүд жаман одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм хажуу байлч юм бас дуран дуртай байж болох шүү.
1: Тэгэхээр
0: тэндээс ус одоо бид гэрч авч болдог.
1: За. Тэгэд бас нэг гэрчэн бол өмгтөчтэй холбоо гарчаан зөвлөл. Гарчаан зөвлөлд гэр бүлийн хүчрэл явуулсны тусгаас нь байдлыг. Одоо жишээлбэл би хөдөө сууж нь тэгэд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гачаан зөвлөлд гачаан дараа гачаан шүүжид одоо хөлжээ. Миний нөхөр бол одоо ийм байдалтай байна. Гэсэн аа за бид нэг очиод нэг ярьж үзье. Одоо донгодор нэг донгод үзье. Отос бол тийм бид бас матгүй шүү. Одоо тэгээд нэг өмгтөчдийн холбоо гачаа болгоно өмгтөчдийн холбоо биш
0: үү?
1: Тэр бүгдийг тусгаж бол. Тэгээд хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөө салахаар өрөмжилсэн бол тэр халан байгууллагаас тамхтай гэрч хийл гэж авч болно. Энэ бол хөдөөний өдөр манаас ирж ирж өнгөрчээ. Одоо гэр бүлийн хүчрэлээс болоод биднээс өөрөө тосломж гоё өчр байна гэдэг нь тамхтай
0: гэрчлэгийг үл хийж өгөх гэх юм үүрэгтэй.
1: Тэгээд бас нэг гэрчэн бол манай төрөд бол дэмий оршдоггүй. Энэ одоо манаас тэр тиктокоор дамжаад дэлгчэн мэлгчэн дэр бас тийхэнд хардаг. Тэгээд наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг шээ. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрэл үүсгэсэн нэг тал нь гаргаас нь буруугаа мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Архаа угаа төр арай гэргийгэн жодоч. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярхан сохтод буруууд надаа зөшөө бяда тихэд тахгүй одоо бичих өдөр юм бас байж магадгүй. Өөр яранаас байсан бол тэрийн шингэгээ автив юм уу? Тим тим өнгөрчүүд бүр байж болно. Өөдөө одоо уурдад гараа явсан бол дараа өдөр нь одоо ярхан сэрэгснээр дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр яриад ахарч ямар ярьсан юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
0: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм байна.
1: Үлдэх хэрэгтэй.
0: За.
1: Хэрэггүй гэж бодох хэсэг байна. Уурын данныг л өнгөд л дараад л
0: бүгдийг ялгаж
1: байна. Тэр нь бол нэг ярьлагсаар яхаж сөргөд хийхгүй болчих шүү. Шингөөснө. Камераар шингөөснө. Дүр шингээлд битлэг энтрүүд ярьлагцаар өгөөд явчрахад нь тэгэлэн гэж байдаг.
0: Тийм байна. Би одоо бас авчрыг үлдсэд арга байна тийм үү? Бид нэг дотоодын хамгаалалт очоор дамжиж авчрын шүү
1: дээ. Тийм үү? Хөрвөө одоо нэг талаанч одоо ширхтуулаад өрөвгийн хөрөнд холбогдсон бол дотоодын хамгаалалт байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны баглалсан дүрс шингэл тийм үү? Ярилцуулах антрыг бүгдийг сэргээд хэлнэ.
0: Гэхдээ бид бас одоо энэ талын ус мөдөх хэрэгтэй. Аялах цун би олд ийлхгүй тийм бишээ. Хөрвөө нөгөө талчин бол нэгэн төр өрөвгийн хөрөнд одоо холбогдсон бол бид бас тамаа бүхий салам өчрөөд энэ гэрчүүдийн ус олох боломжтой. За. За зэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Чүтгэлтэн хуулийн газрын хөрөглөх газрын хуульч Сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэндээ одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн маань бас энэ талаар одоо мэдлэг мэдчих улам нэг дэжтүүлэх бодвол манай нөтрүүлгийн ус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу. За ингэ өнөөдөр нөтрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хойд сүмбэр танд их баярлалаа.
1: За нөтрүүлгийн сонсож байгаа та бүхэндээ бас баярлсан шүү. Нөтрүүлэг хүрэлцэн ирсэнтэй бас сэтгэлийн өндөр байна. Та бүхэндээ баярлалаа.
0: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. та бүхнийхэн

0: хүлэн авч сонсон баярлалаа. Нөхтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтсэн нь уйхан хянагч майлас, ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай ажиллахчихой. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхынтэйгэж холгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэн маань? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 10 гаргийн 3 болж байна. За ингээд шинэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хараач байгаа сонсож байгаа хэм сонсогч та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. За манай шилэн гол хамж хөтлөрийн гам видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Үзэгчд та бүхэнтэй бас өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье. Ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарэ.
1: За манай нөтрүүлгийн өрөөнд бол олон хүмүүс орж ирээд өглөө мэнд альтгаж байна.
0: Номдо өмсөхөөс өмнөх цаг нэг дэлтэх яадаг шүү.
1: Харин. За мөгийл ор хамгийн түр орж ирээд мэндэлдэж байна. За бүхэл мэндэлдэж байгаа та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд альтахя.
0: Тэгээ холбоо сүлжээнд дээр хэн мэнд мэдлчих амар хөөрхөн байдагс тийм үү? Ялангуяа настай ч гэдэг юм лээ. Мэндийн тасаад хариу мэндэ. Холбоонд өөр мэдтэй гарч ирсэн хүмүүстэй хариу мэндэ болов.
1: Тийм. Ярих хүн болгоно мэнд хүргээд альтахад байдаг.
0: Тэгээд юу лээ да? Бас нэг нь нэрийн дуртахгүй нэгийн ч үлдээхгүй яа. Хөөрхөн шүү тийм үү?
1: Тийм. Хариу мэндэ мэндийтэн тосоо хариу мэндэ гэдэг үл юу лээ.
0: Тийм. Яаж гэсэн тэр нэг хэлгүүд байдгаа.
1: Тийм.
0: Хосын шиг нэ. За өглөөний мэндэ бүгдээрээ. Тэгээ үнэхээр сайхан өдөр эхэлж байна. Өчигдөр Шилийн хотод өнөө өглөө жоохон хөл ам сонирн байна уу? Өчигдөр Шилийн хотод сайхан бараа орсон. Тэгээд өнөөдөр агаар гоё тунглах. Тэгээд өнөөдөр гоё нар дэл байсан. Жохон гоё өдөр байна.
1: Тийм. Өчигдөр Шилийн хотод барах ус буусан гэж хэлж болохоор юм уу? Яаж ял дээр ус тунаад.
0: Нэг суулгах савар чутгах шиг орж байна гэдэг ч тээ. Ягаал тэрх ясаар боллоо.
1: Өнөө жин Шилийн хотод үнэхээр бороон сайн байна. Гэхдээ өдөөгөр бас үнэхээр алгатай байна гэнэ. Өчигдөр би бас Шилийн хот бороо орж ийн готой одоо өдөө рүү яраад бороо орж ийн өгсөн орохгүй байна. Өглөө нь ороод өнгөрсөн гэдээ ярьчихсан. Тэмэрхүү байдалтай байна.
0: За. За хоёр хөтлөгчтэй өглөөний мэнд төргий гэсэн байна. Танд ч гэсэн өглөөний сайхан мэнд төргий. Тавхан чач хөгөө ууцсан уу? Сүүл чайгаа уучихсан. Сайхан нөтрүүлгээ уужаа сууж байгаа юм болов? За бид хоёр бас нөдөртэй чай авчирч байгаа тийм ба.
1: Тийм чайгаа уужаа.
0: Бодо харгасан чай авчираад годруулж чатал. Ингээд л. Оо, матай өрөөс навна.
1: Тийм.
0: Бодоотой навна уу гэхдээ.
1: Хуруудаас нь гэдэг. Тэгэл сахар шалаа яваад. Мэнд тосоо тариу мэнд төргий гэж.
0: Хэлчихтэр гэдэг үү? Тэгж ярьдаг юм аа. Ямар ч байсан сүлжээнд дөгөр. За манайхан нэвтрүүлгийн сонсгын дагуу бас найжихаа тойрог. За холбоо групп байгуулсан манай нэвтрүүлгийн чаач нь холбоосын дамжуулаад өгөөрэй гэж тавхинда найдая.
1: Баярлалаа
0: шүү.
1: За манай нэвтрүүлгийн ороо өрөөнд олон хүмүүс орж ирээд мэд мэдж байна. Та бүхэн маань сайн бачхан уу?
0: За гаргийн 3 дан бол тулгам асуулт гэж нэг тусгай дугаар тохиролцсон байдаг. Тэгээд өчигдрөөс бид нар ердөө өөрчлөлт хийгээд нөтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснээс нааш уулга болонгийнхаа хувьд бол их анхаарал тавьжсэн. Тэгээд одоо аль нь яаж явагдуулах вэ? Алийг нь өөрчлөх вэ? Шинчилэх үү гэдэг тал дээр ярилцаад тэгээд тулгам асуулт бол юм байна. Гарга уулга явуулахар хүмүүс бүр ойлгочих мэдчихин. Одоо баг надаас тутаах хэмжээнд төрлөө. Найж нөхтгөөч болох юм байна. Удаан бодоод үзсэн чинь.
1: Тэр бас маамаа сувдаа гэчийн хаалгаа 7 хүмүүс таньдаг болохоор утас тосон гутаан танаад байна.
0: Тий. Тэгээд ингээ гэж шийдлээ. Бас сонсогчдынхаа хүслийн дагуу манай олон сонсогчид маань дуу чахалаа сонсож болно гэсэн одоо ийм хүсэлт өгжсэн. Тэгээ та бүхнийхээ хүсэлтийн дагуу бас дуу чахалж болох юм нэг тусгай дугаар тохирууллаа. Тэгтээ толгом асуултаа хасаад хайцсан биш. Бид нар тогтмол биш хугацаатайгаар бас толгом асуултаа явагдуулна. Тэгтээ жинкнээс гэндүүлнэ.
1: Тий.
0: Гэнтхэн дараа гарах байж магадгүй, тэрний дараа гарахч байж магадгүй. Гээд мэдсэндээ чүгшээ явж ягаад гэнтхэн гэндүүлнэ. За тэгээд өнөөдөр бол манай сонсогчид маань дуу чахалаа сонсож болно. Тэгээд сайхан өрөмп дараатайгаар нэвтрүүлэг дээр одоо сонсъё гэж хүсэж байгаа дууныхаа нэрийг дуучныхаа нэртэй бичээд ирүүлвэл тавх нөхөж хаалгаар дуугийн дамжуулах боломжтой. Тэгтээ бас нэг нөхчил байна тийм ээ. За улсын дотоодын дуунуудаас чахал сонсон шүү манайхаа. Өөрөөрхөлвөл манайхныхаа уран бүтээлүүдээс сонсноо сонсох боломжтой гэсэн үг.
1: Тийм. Тэмцээн одоо хэн нэгэн хүнд гэр бүлийнхээ хүмүүст, найз нөхөддөө, ажил нэгдтэй бас баяр талархлаа илэрхээд юм уу? Илэрхээлээд юм уу бас ямар нэгэн дуу уран бүтээлээ жахалж болно шүү.
0: Аа. Тий. Тэгээд одоо баяр дурсгалын өдөр тохируулаад ч юм уу одоо төрсөн өдөр энтрээр нь бас тохиолдуулаад өнөө өглөө яатсан бэ вэ чинь?
1: Тийм би бас хэл ороод чулцраад.
0: Өнөө өглөө нэг сонирм байна да. За тэгээд найз нөхдийнхөө төрсөн өдөр, ойр дотны гоо хүмүүсийнхөө төрсөн өдөрт тохиолдуулаад та бүхэн бас сайхан дууж хаалж болно. Тэгээд танай доогийн яг хүнд нь одоо хэрвээ юм бичээд ирүүлвэл сайхан жүгнэлийн үгч юм уу, баяр талархлын үгч юм уу, тийм ээ. Тэгээд бичээд ирүүлвэл бид нарыг бас тэрийг уншижгаад сайхан дуугийн дамжуулах боломжтой. Тэгээ та бүхэн бас төвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж, за бас тэгээд дуу мууж хаалаа сонсож болно шүү.
1: Тий. За тэгэхэд дуугаан бол нөтрүүлгийн өрөө боёо. Манай шууд утсаар холбогдоод дуугаан жахалж болно. За шандын сайхан бүсгүй гэдэг дуугийг хөтлөгчд төвшүүлье гэж байгаа юм байна.
0: Юу шандын сайхан бүсгүй гэж? Ха?
1: Хөтлөгчд төвшүүлье гэж.
0: Санд гэсэн үг биш вэ нэ? Хандин гэж.
1: А хандин уу?
0: Сайхан.
1: Хандин сайхан бүсгүй.
0: Мэргэн мөгий ахын сэрүү малгай гэж нэ.
1: За манай
0: бодаатай чай уусангуугийн шалтгаан байхаа гэж нэ. Би үжил өнөө өглөө чай уусангуугийн шалтгаан их байна. Тал толгой өвдөл явчихлаа. Яа. Төлөвөндлээ нөхөрдөн гүйж яваад дүүгээр чай чанаатай хоёрхгүй.
1: Төлөвөнд дөрөв шүлэн гэдэг гоо.
0: Тийм.
1: За манай дүнний гараа ярьж байгаа орчим танайхаа шууд нэвтрүүлгийн үед датчглаа шүү. Хоёр
0: датчглаа.
1: Датчглаа.
0: Аа, би чинь нэвтрүүлэг үед датчглаа гэж
1: сонсон. Аа, үгүй. Датгал датчглаа гэж сонсон.
0: Аа, датчглаа гэж
1: аа, датчглаа гэсэн.
0: Би чинь датчглаа гэж.
1: Датагийн зүгэлхүүд бас болохгүй юм байна шүү.
0: Тийм шүү.
1: За уран барилж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа.
0: Аа. Арим шилийн домог гэж. Алхирмаа гэж. За эхнээс нь явуулъя.
1: Тийм.
0: Тэр хандын бүсгүй юу?
1: Шандын бүсгүй гэж байна. Шандын бүсгүй юм байна аа.
0: Шандын сайхан бүсгүй гэнэ үү?
1: Мм.
0: Энэ дэр үл тэгвэл шаагаар бичээрэй.
1: Доор нь бичсэн байна.
0: Тийм үү?
1: Аа. Авин баярын өдрөө хавтаан дууж халья гэж.
0: Шинэ сайхан бүсгүй гэж хэн дуулсан юм бэл?
1: Болно шүү. Баяр дурсгалын өдрөөр хэн нэгэн үндэнд жоруулаад.
0: Аа.
1: Дууж халж болно шүү.
0: Сайхан дууж халаа.

0: За, Жинкнаас өмгийн ахынха сэрүү малгайд байх сонсчихлаа.
1: За, сэрүү малгайг сонсоод сэтгэл зэргэснэ үү та бүхэн манд?
0: Өнөөдөр бол сэрүү малгай өмсөдийнхөд болонч жоо. Нартай сайх өдөр байна. Өстө гоё өдөр. Өстө ирэхэд өстө гоё байлаа. Одоо нү бодаарахсан чайл дутчихсан. Бодаарахсан чай байх юм бол өстө гоё.
1: За, уулын хүслийн яруу гэд дууж халаад гэр бүлийн хүмүүс таав байж дэнд халаад бас дууган хүсэн үлээдэг шиг манай нөтрүүлгээс одоо шууд нөтрүүлгээр оноос шууд дууран бүтээлж хаал шинэг үндэ жоруулж болно шүү гэх хэмжигчтэй.
0: Хүслийн хариугаа сольчих юм уу? Баран хүслийн хариу.
1: Бас дууган халаад хүлээгээд
0: телевизээс нөхөл ирсээр яана. Яаж нэг нэг танаас гэдэг.
1: За манай нөтрүүлгээр өнд орж ирээ цахан урам хайрлж чичих хугаар бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Дармийн тод орж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа.
0: 4 онд энэ сэрүүн малгай гэдэг дуу их хит болж исэн гэж байна. 4 он гэдэг чинь өө 22 жилийн өмнө шүү дээ. Тийм ээ. Бид хоёр өчтөр Мөргэн Батар ахын тухаас ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий.
0: Өстө чагдаан чалгаж явсан дуучин шүү гэж.
1: Хоёрд
0: л өстө. Өчтөр ярьлаа. Гаргийн нэгэнд ярьлаа.
1: Гаргийн нэгэнд ярьс.
0: Тий.
1: Анчгийн урсгал гэж шинэ уран бүтээлийн тайлж
0: болсон.
1: Тэгэхэд гаргийн өдөр гэдэг бас дуунууд нь гоё байдаг шүү. Ээжийн чинхэрэлчүүр, эсхэ марцсан бүрхэд.
0: Тэн дээр мөгий ахын ярсна хөрг. Ээз минь чинхэрэлчүүр ан зүгэд гэдэг. Бүр цацаад. Ээз минь гэдэг ярсна. За, сэрүүн малгайгаа сонсчглаа. Шандын сайхан бүсгүй сонсноо гэдэг хэн сая уншихнаа дайлаа.
1: Хэн ирчихлээ?
0: Тий. Нэг нь ч ярьсан.
1: Гол нь танд жаруулсан шүү сэндүү.
0: Оо, тийм үү?
1: Тий, хөдлөгчд дэвшүү.
0: Оо, за, за, за. Шандын сайхан бүсгүй. Тэн сайхан дуугийг ямар сайхан мэдрэмжтэй хүн нэ?
1: Чахалва гэж.
0: Чахалва.
1: Аа. Хавлгоон алчнаа.
0: Амгийн сонсогч тийм ээ.
1: Тий.
0: За тоглосон шүү. Битээ тунтхан цах та.
1: Даргаа байлаа гэж.
0: Даргаа байлаа. За сарайд гэрлэгийн хуран бүтээл юм байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ дуух надад жаруулсан байна. Тэгээд
1: мөн чи нөтрүүлгээ үү бүхий л эмхтэй бүсгэчүүдэд жаруулъя. Ганцхан минь надад жаруулсан гэж.
0: Надад жаруулсан байхт ч юм. Чи ямар мохон хүний дуугаар өөр хүн талж асдаг юм. Ямар
1: ариун
0: бөөмдөд. Манай үжигчтэй сонсогчтой. Бэлгүүндлээ та нарыг бол бөөмдчин шүү. Бөөмдчин. Жаан дуугаа сонсъё.

0: За шандын сайхан бүсгэд оо. Энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Жахалсан хүнд баярлалаа.
1: За манай дүнэн гараа ярьж байна. Энэ дуугийг бол яах аргагүй. Чахрын сайхан бүсгүй. Нэвтрүүлэгч судагчд жаруулсан юм байна гэж энэ дуугийн сонсоо. Дүнэн
0: гараа тийм ариун юм ярьсан юм уу?
1: Ярьсан шүү.
0: Тийм намжиг юм шүү. Би хаад олж харсан гоё ингээд. Тийм байна. За баярлалаа. Дүнжин гаравд баярлалаа. Энэ хооронд нь мөөгийн норво хоёр жоохтсон байна. Амжуулж байна. Манай мөөгийн үл үнээр амар юм уу? Нөвтрүүлэг үүж нь хүнтэй жоохтн багш яллаа нэг жоо.
1: Бас хүмүүсээ сайхан ураалж шүү. Багш сууж битгээ яваарэ гэж нөвтрүүлгийн өрөөнд байж байгаарэ гэж.
0: Норво дөрвөн хонд би 16 настай гэж. 16 настай.
1: За хэрхэн мөжөгчтэй өнөөдөр манай аялгын нэвтрүүлэх дуу жахалах уулга болнаар явагдаж байна. Та бүхэн маань хэн нэгэнд жориулж ямар нэгэн дуугийн жахалыг гэвэл нэвтрүүлгийн өрөөндөө бичээрэй. За
0: хамаа сургат чимээний тавчин сэтгэлийн болго дуу сэтгэлийн болго дуу өөр Монгол дуучин дуусна уу? Дуулсан байна уу? Байхгүй бол сонсох боломжгүй юм байна шүү.
1: Тийм.
0: Уудагийн бэлэг гэж нэ. Банжичих. Бачи. Уудагийн бэлэг гэсэн дуу тийм ээ. Үлгэрэн ярьчихаа л гэж нөө сая бас нэг ярьсан байсан тийм ээ дээр үлгэрийн чи орой доо сонсоо. Аа сонс унтах үед үлгэрийн чин сонсдог нэ. Маш таатай гэж. Үлгэр гаргийн таван шүү манайхаа. Үлгэр гаргийн таван. Өнөөдөр чин дуу явчихна. Дуу явчихна.
1: За дуужи хаалгатаа бас манай улсын дотоодд дээн жохоохчтой юм уу дуучна дуусан дуу байвал.
0: А сарын тэг инээгээдээс нэн дуугийг инээж гинөө. Энэ дуун дээр амар инээгээдээс. Яс энэ сарын тэг яс энэ.
1: Мөг ямар дуу жахалсан? Одоо миний дуу гэж.
0: Мөг ямар дуу жахалсан? Аа. Урагийн дурлсан минь буруу гэж үг гэдэг. А дээр бас дурагийн алгерма гэсэн дуу жахалсан байдаг тийм ээ.
1: Тий.
0: За дайлнаас эхэлж тавих уу? Дурлсан минь буруу. Дурлсан минь буруу гэж үү? Дурлсан минь буруу гэж үү гэж. За би энэ дуу гэрийа.
1: Урьягийн ганцаардал гэж байна. Амнаа. За манаас та бүхэн маань бас энэ дуугийн хэн жируулъя гэдэг бас бичвэл нэг сайн байна шүү. Дура алгармаа гэж байна. Урьягийн ганцаардал. Та тэмдэглэлээ тавья дээр талаас нь. Тэс дараалаар нь тэгвэл гомдчул яана.
0: Дурлсан минь буруу гэж үжээ. Урагийн дуусан дурлсан минь буруу гэж үү. Энэ дуу хамтдаа сонсъё.

0: яа дурдсан минь буруу гэж өг. Яг энэ маягаар ингэж явбал бас тийм ээ. Дэмий хөтөн дуу тавьж амжихгүй болтой да. Одоо энэ бас нэг яаж нэг бадах сонсгох юм уу гэдэг. Дутуу сонсохоор бас идгүү санагдах магадгүй. Сайхан сонсхийгсэн дуухан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, залгаад

0: За Алгермад үгийг сонслоо. Сонсгочихоо ч хаалгаар соёл жаргал сая орж ирж байна. Өглөөний мэнд гэж. Өглөөний мэндэ соёл жаргалаа хасчих очирсан байна. Үдэн дээр жагслаа гэдэг.
1: Харин багш нар тагдаг уу? Хичээл очирвал. Гэхдээ ер нь ингээд ая дууны хаалгаараас хондоо хондоо төрөлтэйлийн дуу сонсохоор үнэхээр сайхан байна шүү. Эргээд зас ер нь гэнтхэн бас нэг ямар нэг өдөр ямар нэг хоол идэх гэж дурлдах шиг бас нэг ямар нэг цаг үед бас нэг тийм нэг дуу сонсох юмсан гэх хүмүүс их дурлдах шиг яг энэ цаг үед та ямар нэгэн дуугийн хэн нэгэн жаруулыг гэж бодвол манай аялгын нэвтрүүлгийн ая дууны чи хаалгад хандаарай.
0: Тийм. Хэн нэгэн жаруулж болно. За өөртөө сонссон ч болно шүү дээ тийм ээ. Сонсхий л гэж бодоод сонсчих болно шүү дээ. За манайхан бас дармын тоогийн үл үнэхээр өстө өнөр бид хоёроор гойлохгүй өсгөж өгдөг хүмүүс шүү. Мундаг байна.
1: За урам хайрлага бүхэл хүмүүстээ баярлалаа.
0: Төвж ахсагч нь. Соёл жаргал бол өнөр чагтаа хүн чад өстө өнөр дэрэгтэлж ахсан шүү дээ тийм ээ. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй холбогдоод дууж халж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлж байна. За тэгэж ялгаад манай баачи баян чичигийн чахалсан уудагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуу гэсэн байхаа.
1: Тий.
0: Би өнөөдөр хамгийн яруу хүн байна.

0: Тэ удаагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуух сонслоо. А тийм байна, манай соёл жаргал бас хэлж дээ, тийм ээ. Энэ юуны орчуул дуулсан дуу байхаа гэжсэн. Тийм ковер хит дуулсан дуу. Тэгээд энэ дуу бас их нэлээд төртийн дуу, дээр үеийн дуу гэж хэлж болно. Тэгээд бас их дуулагддаг дуу, бас хүмүүсийн аялч чаддаг дуу. Удаа бол одоо ковролд дуулсан байна. Бэлэг гэсэн дуугийн сонслоо.
1: За манай бэлэг гэж дуу хэлэхдээ жирэгс манай хамгийн түрүүний дуугж халсан, сэрүүн малгад дуугж халсан май дүнжин гар маань. А дүнжин гарвийн үг ахнаар нутгатай сэргэлэн жоох таахын аялгаугаар бэлэг гэсэн дуус бэйлжсэн. Манай их сургууль төгсөх том бас их сургуулийн амьдралдаа ангийн нөхдөд дамжуулаад ийм сайхан дуу хийжсэн шүү.
0: За баяр хүргэе. За ингээд манай эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд ингээ бүхэл 1 цагаар нөтрүүлэгдэн тэгээд өдөр болгон адилгүй уулга болноор явж байна. Тэгээд манай нөтрүүлэг бол утгуурлагын нөтрүүлэг. За тэгээд дуурлагын нөтрүүлэг гэхээр дуу урлагтай ойрхон. За тэгээд манай одоо жишээ нь малчтын хань ч юм уу, өөр ардын амьдралыг ярьсан ч юм уу, тийм ээ? Малчтын амьдралтай холбоотой ч юм уу, ийм нөтрүүлгүүд одоо улс төртэй холбоотой ч юм уу, намын түүхий бас уншиж штэ, тийм ээ? Ийм нөтрүүлгүүд

0: нөлөөлөгд тостан тостан байгаа. Тэм учраас сонсогчд маань ер нь одоо ингээд ялгаат салгаад нөвтрүүлэг болгон өөрийн одоо тийм байр, орон байр, тогтоол чиг байдаг. Ер нь өөрийн гэсэн онцлох байдаг. Тийм болохоор заавал ч хуу дууны нөвтрүүлэг дээр орж ирээд ардын амьдралын яраа, ардын амьдралын яраа гэдэг бол худлаа. Тэрвэл та бүхэн нөвтрүүлгийн нэг бас нэг бид нарын ажлыг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Хүн болгон өөрийн ажилтай шүү дээ. Малчин хүн малаа малждаг, тийм ээ. Бичгтэн хүн бичгэн битдэг, жохолч хүн жохолоо хийдэг гэдэг. Тогооч хүн жаа хоолон гэрт, тогооч хүн бол хоолон хийнэ. Жөөгч хүн бол хоолон жөөн. Өөр өөрийн ажлын онцлогтой, өөр өөрийн ажлын байртай. Тийм болохоор тус тустай их хийжээгээ ажиллаад сайн хийчихвэл тэр чинь сайн л гэсэн үг. За ингээд ойлгоод авчихвал амархан байна. Энэ тухай тахиж тайлбар тавихгүй гэдэг.
1: За аялгау нөтрүүлэг маань 18 жил явагдаж байна. Энэ туршил аялгау дууран бүтээлийн тойронд явагцаар ирсэн. Мөн ч одоо дууран бүтээлийн тойронд явагцаар байх болно. Явагцаар байх болно. Тэгэхээр өнөөдөр бол айдууны жахаалга явагдаж байна. Тэгээд манай нөтрүүлгийн өрөөнд дуу жахаалсан хүмүүс эндээс дараалаар та бүгдийн жахаалсан дууран бүтээлүүдийг та бүхний сонорт хүргэж байна.
0: За шалгаа дураагийн дуулсан ганчаардл гэсэн дуу хамтдаа сонсож хой. Хэн жахаалсан бэлээ?
1: Амнаа жахаалсан байна.
0: Жахаалсан уу? За амнаагийн жахаалсан дуу явууллаа.
1: Дуугаан сонсоорой.

0: Чи урагийн дуусан ганцаард л гэсэн дөө. Чахалгийн дагуу сонслоо. Та бүхэн аялал нөхрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. А гаргийн гурвын толгом асуултын тухаас асууж исэн тийм ээ. Өнөөдөр утас авах юм уу гэд. Хүнд үлдв шүү гэнэ. Тэгэд нөхрүүлэг эхлэхэд бол ярьсан. За энэ толгом асуултаа хийн. За сонсогчдын одоо хүсэлтийн дагуу бас чахалгийн дуунууд бас дамжуулах юм боломжтой болсон гаргийн гурвынхаа нөхрүүлэгд. За тэгэхэд хаяа хаяа гинтгэн бас гиндүүлнэ. Тэгжиж жинкнээс гиндүүлчих тийм ээ. Жинкнээс жичмэг гиндүүлнэ. Тийм болохоор манайхан бас нөхрүүлэгд анхаарлаа хандуулж бүтэн нэг чагийн турш хамт байж за бас видео дугаараа цааш нь олонтаа түгээгээд өгөрэй гэж тавхандаа найдаж байна. За гаргийн нэгэндээ бол манай нөхрүүлэг одоо сайхан шин сайхан уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за тэгвэл одоо бас олны их сонсох дуртай олонд их хүрсэн тийм уран бүтээлүүдээс ончилж тавхандаа сонсгодог.
1: Гаргийн хоёрын дуул дуу таана дуусан дуучин юм уу дууны үг аяын жохоогч юм уу дууны нэрийн таалгана.
0: Тий. За гаргийн гурванд бол толгом асуултаа юулан за бас хүмүүсийнхээ чахаалгийг тосон за та бүхэн бас ойр дотны хүмүүстээ сайхан дуу чахаалье бас сэтгэлийн үгээ дамжуулъя гэвэл манай нөтрүүлэгтэй холбогдож болно. Нөтрүүлгээс гадуурч гисэн холбогдоод би дараа удааны нөтрүүлэг дээр энэ дуугийг тусгайлан ийм хүнд чахаалья гэд бас тийм жоруулалттай чахаал өгч болно.
1: За гаргийн дөрөвдөн болохоор жочонтой өглөө. За урлагчин, уран бүтээлч, дуучин гэд одоо эрхэм жочноны нөтрүүлгийн өрөөнд дуурч дуурын бүтээлийн тухай, урлагийн чамлалын тухай одоо яриа өрнүүлэх болно.
0: За тийм байна. Та гаргийн 5-нд бол манай хөгжилтэй түүх, сэтгэл хөдлөм түүхүүдээс хуваалцдаг. Тэгээд одоо манай нөтрүүлэгч нь 3 дугаар гарга болов.
1: Тийм,
0: 3 дугаар гарга тавьчихсан. Түрүү 2 гаргад бол долоохийн бүр хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсан. Та бүхэн бас гаргийн 5-ны нөтрүүлэгт хөгжилтэй түүхүүдээс бичээд ирүүлж болон шүү. Хөгтэй, хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс бичээд ирүүлж болно. За өнөөдөр бол олонхоо одоо чахаалгын дуунуудыг дамжуулан сонсгож байна. За жалгаад ямар дуулаа?
1: Гоо гэсэн нэртэй хүн ээ. Чахалсан Хөгжил Баатрийн Чиний Жүгийн Урсгал.
0: За Чиний Жүгийн Урсгал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Чиа чахалгийн дугаан сонслоо. Чиний жүгийн урсгал болов?
1: Тийм. Хүжил Батрын дуусан. Хүжил
0: Батрын дуусан. Чиний жүгийн урсгал гэж. За жаргал хэлж байна. Грекоудэнд машин дээрээ суугаад дуу сонсох сайхан байна гэж.
1: Тийм. За одоо утгагүй танай дуугийн 50 да.
0: Жаргал ямар дуу чахалсан
1: юм? Инээд бэлгэлээ гэсэн
0: дуу талсан. Ургач чичгэн үү? Ургач чичгэн инээд бэлгэлээ юу?
1: Аа.
0: Чаа сонсё.

0: За ургаж чихийнэд бэлгэлээ гэсэн сайх хуран бүтээлээ сонслоо. Чалгаад соёл жаргалын нэг чахал байгаасан тийм ээ.
1: Тий.
0: Соёл жаргал оройтож ирсэн. Тэгээд хамт сурагчийнхаа дууг лөө. Хамт сурагч нь лөө амглан.
1: Тууч амглан. Наран гэгээ гэсэн дууг чахалсан байна соёл жаргал.
0: За хамт сурагчийн чинь дуу сонсхий даа. За энэ дуу хамтдаа сонс. Амглангийн дуулсан. Наран гэгээ.

0: За амгалангийн дулсан наран гэгэгдэх энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдрийн чахалгын ерөнхий хүртэл тосъё тийм ээ. Одоо жалгадуу сонсгож амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлгийн чавгаас ойртдсан байна. Тэгээд манайхан дараа гаргийнхаа нөтрүүлгээрээ бас би боруу дарцсан гинөө.
1: Тий.
0: Яа хаан дарчих уу? Сарна. За дармын тоо гаргаж игжиг хүмүүстэн бас маш их баярласан шүү. Та бүхэн ингээд сэтгэл гаргаад бидний нөтрүүлгийг дэмжиэд сонсоод байгаа чинь үнэхээр сайхан байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа сэтгэл гаргаж байгаа хүмүүстээ. За нөтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагаар нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор өдөр болгоны уулга болон бас адилгүй. Гэхдээ бид нар бол одоо дуу хоор гэм үү дуу хоор чинь ярангу амьдралаас салж болохгүй бас нэг хэсэг шүү дээ. Амьдрал юус чимгэлдэг, амьдралыг бүр илүү өнгөлөг, амттай болгодог. Тийм одоо дуу уран бүтээлүүд чинь бүгд л одоо хүмүүсийн сайхан оюуны тэр мундах тэр одоо бүтээл нь шүү дээ.
1: Тэгээ
0: авьяас тийм ээ оюун ухаан за энэ бүхнээс бүрддэг яруу найрга хөгжим гэдэл олон жилэс дуучны дуу хоолой уравьяс гэд хичнээн хүмүүсийн хөдөлмөр шин гэсэн цахан уран бүтээлүүд байдаг болохоор энэ ч гэсэн амьдралын бас нэгэн чухал хэсэг байдаг. Амьдралын дуу хоруугаар үнэхээр төсөөлөхийн аргагүй шүү.
1: Бид нас дуу уран бүтээлээс таашаал авч шим авч эрч хүч авч. Тэгэхээр амьдрал дамнаар урамтай ажилдаа бас идэргүй сайхан.
0: Тийм.
1: Ажиллах тийм урам сэтгэл их дуу уран бүтээлээс авч болдог.
0: Тийм. Тэгэхээр бид нар амьдралдаа ярангу жаавал ийм нэг одоо уулга гэдэг юм уу ийм нэг хэсэг байх ёстой гэж бодож байна. За өнөөдөр чайгаа уусангуугаас болоод ер нь ингээд нэг бодол санал анхаарлаасаа төвлөрч өгөхгүй шиг байна. Чай гэдэг чинь бас амтралын нэг хэсэг яриад л чухал хэсэг тийм
1: байна. Тэр тусмаа сүтэй чай.
0: Тэр тусмаа будаа ярьсан сүтэй чай. Тэгээд өглөө чай уухгүй байна гэдэг чинь амтралд бас ингээд их юу авчирд нөлөө үзүүлдэг юм байна шүү.
1: Хөө жирэм хүмүүс чинь чай уухгүй бол толгоо нь өвдөн.
0: Тийм тийм тийм их тал толгоо хатгаж өвдөж чинь.
1: Чай
0: хөжөөгшөөд хөжөөгшөөд.
1: Чайгаа нэг оочод нэг уужраад.
0: Тийм. За одоо нэвтрүүлгээсээ бод чайгаа уухаар.
1: Соёл жиргал хэлж байна. Миний чахаалсан дуугаар сүүл ураатлаа өнөөдөр нэвтрүүлэх гэж байна.
0: За. Таны хамт сурах чинь дуугаар сүүл урааж байна гэж. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Гаргийн 3-ны дугаараа бол бид нэрс ингээд тогтмол бус хугацаагаар толгон асуулт буюу дууны чахаалга, жах хүмүүсийн чахаалаг гэд
1: заавал дамжуулах гэд
0: та бүхэнтэйгээ жоогдож байна. За иймэрхүү одоо чөлөөтэй уулгуудаар явах болно аа. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас. Ерхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа хамтдаа баяртай болчихъя. За маргааш өглөө болчихъя. Чочинтой өглөө, чочин ирэн шүү.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн цураа нэвтрүүлгийн Өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Монголчууд нь эртдээдийн үеэсээ авахгүй байгаал ажи амьдралаан уран сайхан үг яриагаар юроо магтаж альва бүхнийхэн өөд эсрэг өлзий мөртөө байхыг үсэн бэлгшээдэг. Ерөөл магтаалд галын ерөөл, Монгол гэрийн ерөөл, насан баярын ерөөл, хормийн ерөөл ба уул усны магтаал, найман шаргын магтаал, бүхий магтаал зэрэг маш олон төрөл зүйл байж тэр нь хэл хэллэг хөг аялга хэв намбын ховд адил ус байж орон нутгийн өвөрмөч онцлогийг харуулж байдаг. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ авах ерөөл магтаалын бодсын бус соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч авах гүшүүний цагаан уур балгасны Баянбулг гацааны малчин ерөөлч магтаалч морин цолдуудаач ховсголтын авах ерөөл магтаалын хөлхөллөг хөг аялга хэв намба онцлог шин зэрэг талаар ярсан яраг сонсогчид та бүхнийхэн сонорт хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна. За тэгвэл ерөөл магтаал нь юунаас үүсэлтэй байна
1: вэ? Ерөөл магтаал гэвч бол Монгол үндэстний аж үйлдэл, ёс суртахуу, шашин шүтлэг, найр наадмын зан үйлтэй цохирн өвтөрч ирээдүйн сайн сайхныг бэлгэцэн тусгай зориулалт бүхий ардын шүлгэлсэн аман тохиолбор юм аа. Ерөөл нь жохом аль үед үүсцэн хэмээн яг таг тодорхойлон тогтооход бэлгтэйч түүхийн хөгжлийн урт аяны домд Монгол цодын адил бус цаг үеийн өөр өөр аж төрх зан ёсны ховсол өөртөлтөй холбогдсон сайн сайхны санаа хөлсөгийг илэрхийлэн уламжлалтаар ирсэн байна. Магтаал бол хүн амьтан хэрэг бодис үзэгдлийн өнгөрсөн ба одоогийн сайн сайхан талыг бахран шалшааж махтан шүлгэсэн уянгийн тохиолмоо. Монгол ардын магтаал нь магтах сайн сайхаар гол болгодог боловч ерөөл бүлгийн аяс сувгийн өөрийн уулга ба дүрсэлтэн уулга. Эрт үед Монгол ардын магтаалыг үзэгдэл бодисын сайн сайхан дүр байдлыг ич хитлэг уран үгээр цаашаа магтаж ивэл ташаал энэл өршөөлийг эдлэх хэмээн зориулалттай байжээ.
0: За тэгвэл ерөөл магтаалыг ямар ахгүй талвын нөхцөл байдал доор хэлдэг вэ?
1: Өнгөрсөн дөрөнд дахлын ёслол гал, овоо, уул, бурхан, эдис, цагаан сарын ёслол, гэрлэх хормын ёслол, найр наадмын ёслол, аж үйлдэлийн ёслол дээр бүр ерөөл магтаал дууддаг байжээ. Эдгээр ёслолыг өрх гэрдэн боёо аж үйлдэлийн тусгай ахуй орчинд үйлдэн гүйцэтгэдэг байсан тул ерөөлөгч нь ерөөгчөн тогтмол ёс жаншаар хүндлэн урьж ерөөгч нь ерөөлөгчийн найрсагыг мөнхөө тогтмол ёс жаншлын дагуу хүлэн зөвшөөрсөн илэрхийлээд дохойн ёслол болж байгаа ахуй газард нь олон тандан ерөөл магтаалан дууддаг байваа. За сүүлийн үед нийгмийн хөгжил тохиолдлыг дагаад ерөөл дуудах ахуй орчин ерөөхөгийн ёс заншлинч дохойн ёслол дахлал найр гэрлэх хормын баяр дурсгал аж үйлдэл аж үйлийн хийж гүйцэтгэх ахуй орчны байдалд тохирцсон өөрчлөл юм бэ?
0: Та одоо хэзээс эхэлж байна ерөөл магтаалд дур бахтай болж ерөөл магтаал хэлхий сурж эхэлж юу? Бас ямар багшаас сурсан уу?
1: За би хүүхэд байх настаасаа эхлээд хурдан морь унах, морь уургалах, дуу уурлах ерөөл магтаалд сонирхолтой. Дур бахтаан хөтлөгдөж 1996 онд Түнцэн 30 оны алдарт аман ерөөлж морин цолдуудаач ардын найрын хөтлөгч гоо цэрэндорж багшийн дуудсан төрөө морины цолыг сингэстиг касатаас болно авч цээжлэн сурч 1997 онд анх удаагаан хүүхдийн өрөөнд тэргүү морины алдар цолыг дуудаж ерөөл магтаалаас анхны гараа эхлүүлжээ. За дахин 2011 онд одоогийн багш хүндтэн авах гүшүүний уулын хан уул сумны алтан төгрөг гацааны уугал ав нутгийн улсын хаатар гушуу дэд даргын тушаалтай байсан одоо насны амлалтаа авсан ав нутгийн алдарч ерөөлч магтаалч морин цолдуудаач арднаас их багштан алсэнгэр хатгаан дээр авга ахнаар ухшооны уламжилт, морин цол дуудах болон ерөөл махтаас хэлэх арга маяг аяд ангийн шавлан залган сурч, өвлөн залгамжилж өнөөдөр төрчээ. За тодруулж ярвал миний багшийн багш өвөө багш бол авга ухшооны Эрдэнэгов сумны их ус хацааны уугал, уран дархан, ерөөлч махтаач, морь цоллооч, уран голч гэдэг гол ордон алдар салтай буурал байсан гэж багш минь хуучилж надад гэрч болгон хэлжилдэвэ.
0: Тэгвэл одоо авга ерөөл багтаална, хэл хэллэг, айжим зохдог хэв намби хойд бас ямар шиг байдаг байна уу?
1: Өө авга ерөөл магтаалын хэл хэллэг урсам тод айжим зохлох нь өөрийн гэсэн онцлогтэй. Ёс суртахуун боловсны хэв намбараан бусдаас онцлогно.
0: Тэгвэл одоо авга ерөөл магтаалын бусад газар нутгийн ерөөл магтаалаас ялгагдах онцлог нь юундэн байдг уу? Тэгвэл одоо авга нутгад үргэлж хэлэгддэг ерөөл магтаал бас ямар ямар ерөөл магтаал байдг уу?
1: За авга ерөөл магтаалын бусдаас онцлогдох онцлог нь бол авга уламжилт морин цолоос гэж ярихад авга уламжилт морин цол бусад газрын морин цолтой харьцуулбал хэл хэллэг урсан тодоо урддаг чанараар давуулга ятын дуугийн хэв намтай өгшиг нуглаа арива өргөс дарс ихтэй хоолын өнгийг шилсэн өвөрмөч онцлогоро бусдаас онцлогно. За бусад ерөөл магтаал бол олоо. Жишээч хэлэхэд Насан баярын ерөөл, Хоримлогч хосын ерөөл магтаал, Дүүс дэвшүүлэх ерөөл зэрэг олон төрлөө байна. За Насан баярын ерөөл магтаал нь голтуу. За насны өнгөрөн тулсан амьдралынх нь зам мөрийг үр ачмараа хөрүүлэх гэж барын ганцгар хөлийн дөрөв гүрсэн Ачхавьягийн тоочж урт насал удаан жилдээ зүгэж үтгэлийн эсвэлгээр ерөөл хэлнэ. За 20-ийн ерөөл нь болдуу шинэ хосынхоо өнөөдрийн сайн сайхныг махтан болж ирээдүйн амьдралын

0: хаяг дөрөв сүүл төсөж өрөнө. За сүүс төвчлөгч нөрөөлн голдуу атар уудам нутгаар илчээр болсон Асиан болгийн мусаар гонд болсон аргил мөдөн гэргийн шүүсэн Ахмад томоотон хол ойрын үлдэг хичмдэн дэвшүүлж бүхэл сүүс бэлдэх бүх явцыг нөрөөлөрөн дамжаар уран хэлэлцгээр илтгэнэ.
1: Тэгвэл одоо авах ерөөл магтаалыг хэлэхэд онцолж анхаарах ёс заяаг бас ямар ямар ёс заяаг байдаг вэ?
0: Оо, ерөөгчийн Монгол ардын сэтгэлийн эрмэлзлийг илэрхийлэн гаргахч олон төрлийн сэтгэлийн үгийг уран шүлэглээр илэрхийлэн хөгжүүлж хүмүүс юм шүү. Ерөөгч хүн бол өмсөх зүүхээр дэрийдэгш, нутаг орныхон уламжлалт хөвтөл засгаагаар устд танигдаж, боловсон ёсрах үе, ёс суртахуунтай, бадруун хөнгөн хоолойтой, талгуун гүйцэд амьсгалтай, дуучин хилэмсний авьяас чадвартай байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та авга ерөөл магтаалаараа уралдаан тэмцээнд хэр зэрэг оролцсон уу? Олсон ерөө алдруудаас дуртахвал ямар ямар сайхан ерөө алдруудыг олж байсан уу?
0: Оо, би одоо уралдаан тэмцээнд 2016 оноос эхэлж оролцсон. Тэрнээс өмнө одоо уралдаан тэмцээнд бүр оролцж үзээгүй. Ерөөл магтаалын уралдаан тэмцээнд. За, чигээ 2016 онд манай бүх 8 мож орны Билгөө ерөөл магтаалын уралдаан боллоо. Ард усадгийн ахын өмнөхшөнд тэгээд нэрээ мэдүүлээд оролцсон байна. Тэгсэн яг хилдэг дэсэл тодорч гэж. Тэгээд анхны ерөөл магтаалын уралдаанаа ард усадгийн ахын өмнөхшөнд гэж оролцож байла. Аа, тэгээд тэрнээс хойш одоо сум, осоо, аймаг байдлын дэсийн ерөөл магтаалын уралдаан бол орж ижээ. Одоо хата энэ хүүдийг сонсч байсан. 8 мож орны гэлгээ ерөөл магтаалын уралдаан 2 удаа шилжүүлж байсан. За, бүх аймгийн үзүүлчийн ерөөл магтаалын уралдаан гарын үзүүлчийн шүүмэнд очиход 3 удаа оролцож, 1 удаа шилдэгд, 2 удаа шилдэг. Одоо 3 дугаар удаад нь дэд байранд тодорч байлаа. За, чигээд баруун үзүүлчийн шүүмийн ерөөл магтаалын уралдаанд очиж дэд байранд тодорч байлаа. Уралдаан тэмцээнээр бас нэлээд удаа явсаа. Одоо гисэгтэй сайн шиг хэсэгтэн бас унахтаа унаадчихтаа амжилт олохтаа болж байлаа.
1: Тэгвэл та одоо яг хэзээ авах ерөөл магтаалын бодсон бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч болж юу?

0: эдгээр жилүүд та одоо хүний өөрийн утгаас хэдийн олон сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж гаргасан байна уу?
1: Аа, би одоо манай гушуундаа, авах гушуундаа басан 10 хэдийн шавтай голдуулаад гар утсаар одоо заримдаа нүүрдэж, боёо лавуулж, ажигласан 10 хэдийн шав хүмүүжүүлсэн байна. За, гадтар гушуунаас одоо сүнцэн гушуунаас 3 шав, Солон хох гушуунаас 1 шав, баруун зүүн гушуунаас 1 шав 10 хэдийн шавтай ирж байгаа.
0: Таны шавууд одоо бүр таны хөдөө ирж дагаж сурсан уу? Боловсролын ангиар дамжиж сурсан уу?
1: Оо, хөдөө ирж, зарим нь ирж сурдаг юм аа. За, тэгээд үе цаатаар яриад гар утсан дээр тэгээд уулзаад одоо тэгээд өөрийнхөө одоо юу аваах нарын уламжилт морин цол ерөөл махтаалан шингээгээд тэгээд одоо гар утсаар одоо зааж байна.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: нэрөөлч, магтаалч, морин цолдуудаач, ховсголт багшийн гарын шав, авг гошууны бэлгүүдэд балгасны эрдэнүлэг гацааны малчин Алиа сурвалжлах хүлээхтэн.
1: За та өглөө уламжлагч ховсголт багшаас нэрөөл магтаал хэлэх морин цолдуудхыг хэдийн удаан хугацаа сурсан уу?
2: За би юу ер нь 2019 19 онд нэг нэрөөл магтаал явралдааны тэмцээнд анх орж ирсэн юм. Тэгээд багштайгаа одоо анх танилцсан. Тэгээд багш манаа ган нэрөөл магтаалын бас сайхан хэлдэг юм байна. Тэгээд одоо энэ авга морин цоллоо өвж уламжлах хэрэгтэй шүү гэдэг одоо анх багшаасаа эхэлж сураад л одоо тэгээд одоо төртөл заалгаж одоо сураад л явж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тухайн үед ямар бодлоос болж ерөөл магтаал морин цол дуутахыг сурсан уу?
2: Тэгээд би ер нь ингээд баг сурч мэдхээс өмнө бол энэ морин цол их дуртай байсан ер нь. Тэгээд их сурдгийг юм уу гэж одоо ер нь тийм бодол бол байсан. Тэгээд одоо их сайхан төр завшаан таараад одоо багшаасаа сурч уламжилж байгаа. Одоо энэ бол одоо бас нэг бодлоос өмнө бол одоо сайхан өөрийн нутгийнхаа нэг өв уламжлалыг түгэн дэлгэрүүлж байгаагийн юм нэг бодлолтой. Өчигдөр нь манай анх морин цолчин бас ондон газруудын морин цолоос бол ондон тийм болох нь нэрс энийг ин өвлж уламжилж одоо ингэж сурч залгамжлуулах юм маш их дуртай тийм сайхан байсан учраас одоо ингэж дуудаж сурсан да.
1: Тэгвэл найр наадмаар морин цол дуудаж өнгөрч юу?
2: Өнгөрсөн одоо өөрийнхөө гошуу гүнзгий овооныхоо морин цол игэж бас сараар 2 жил дуудсан. Тэгээд одоо томоохон дээр наадмаас юм бол манай багшийн одоо ээжийнх нь насан баяр дээр тэргээд бас милээд дайраар морин цол дуудаж байла.
1: Аа тийм байна бас милээд хэд удаа морин цол дуудсан юм байна. Тэгвэл одоо хаа юу хийж гинүү?
2: Аа би одоохондоо бол Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт одоо дууны сургалтанд сурч байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо танай багш чинь танд үргэлж юугийг одоо захиж сануулдаг уу?
2: За багш манад одоо тэгээд л үргэлж багш манад өөрөө бас тэгээд сайхан дуулдаг хүм. Тэгээд одоо намайг энэ морин цолоон сайн дуудаарэ. Одоо тэгээд манай морин цол чинь бас анаа янз янзын тийм мэхээ гаргадаг зүйл байна шүү дээ. Одоо тэр тэрийг энэ сайн боловсроорэ. Тэгээд энэ морин цол дуудана гэдэг чинь нэг талдаа ажил, нөгөө талдаа бас үүрэг хариуцлагын тийм алтай болгон дээр одоо маш сайн цэжилж боловсрж байх хэрэгтэй шүү гэдэг тийм. Тэгээд бас дуу муугаа сайн сураад одоо дайр мараан готлоод борь цолоон дуудаад ингээд сайхан юм бол сайхан шүү миний шүү гэдэг үргэлж одоо намайг ингэж дөрөгжүүлж араас маань хэл сургадаг юм аа.

0: Тэгвэл та одоо өөрийн нутаг усандаа морин цолоон дуутахаас гадна Ондон хошуу аймагаар очиж бас морин цол дуудаж ирсэн үү?
1: Аа, би тэр жил Шилэнгийн Аршаан сумын айл гацаа үлээ. Гацааны их найд одоо над явж бас морин цол дуудаж байлаа. За, чигээд өрөө нутаг өрөө гжиртэй өмцөн гулууны шуу их найр насны удаа морин цол дуудаж байсан. Чигээд одоо манайхан чинь ойрхон болохоор овоон тагсар хүүхдийн нэрвээ найруудаар бас олон удаа морин цол дуудаж өнгөрсөн.
0: Тэгвэл одоо та одоо ингээд хүний өөрийн нутгаар морин цол дуудаж явхад таны сэтгэлийг чинь хөдөлгөж хамгаас илүү санаанд чинь суугдсан дуртгалтай учрууд бас байдаг л байх та.
1: Оо, тийм дуртгалтай учир арим байна. Би одоо анх морин цол турчхаа одоо энийг яаж бадруулно уу, яаж хүмүүст таниулно уу гэсэн зорилготой л байсан ч одоо надыг одоо мэдэхгүй юм чиндээ усуд бас одоо нэр аван гэсэн нэр одоо морин цол дуудахгүй би бас одоо их л хүлээж явлаа. Энэ надаар нэг морин цол дуудахдаг болоо. Би одоо юм чадмаар шиг байна гэсэн мэттэй бидний бас их итгэлтэй болчихоод явж байсан. Тэгээд одоо зүүн сүнд ошон манай энэ дэс даалын хэдэн газар манайхны чинь одоо 10 хэдэн газар ясаа зүүн сүнд ошоны зааг хүчгэнэ агуу сумгийн зааг таашаан гарсаар барчан гарсаар одоо зүүн сүнд ошоны хөнхнөр хацаа хилсдүүлэх хацаа гэдээ манай бүр дэргэлтийн хацаанууд. За, тэнд нэг хүүхдийн өрвөө нарийн сураг дууллаа. Тэгээд манай нэг ахトゥу энэ манай аавгийн баян цагааны уяач манай нэг ахトゥу байдгийг тэр түрүү өдөр манайд ирсэн. Ирчгээд тэрний усан сайн хээрмөр байдаг. Тэрнийг аваад одоо тэр үе чинь одоо машин гэж байхгүй ч одоо дандаа мороор хөтлөх юм чинь дээ. Тэгээ найзтайгаа манай нэг найз хоёулаа ирчгээд тэгээ манайд хончоход одоо маргааш болох ч гоо найр. Тэгээ манд бие усны хоёр морь уйлсан. Тэгээ манай хэдүүлээ марчаа одоо мордон хөтлөөд явж шүү дээ. Үүдний хойхонд бас хөтлсөн юм а. Эндээс бас нэг далайн хэдэн газар байна тэр найрын газар. Тэгээд манай замдаа зоогдоод мориунаа гэж яриад яваад байсан. Тэгсэн чинь морин цол гэд ярьсан чинь би хэлсэн манай ахтууд. Манай ахтуугийн хүү нь бас одоо тэр жилдээ найр хийн гэжсэн зун. Би бас сонсцоход байсан. Тэгээд би одоо хэллээ найздаа. За, манай чиний хүүгийн чинь усны найр би морин цол дуудах гэсэн чинь манай дээр ахтуус их шогч дээрээс нь бас надыг их тамлнаа. Басамжилсан маягтай. Хөөе, чи яаж морин цол дуудаж чадах вэ? Би чи хээ чадна чадна. Би морин цол үнэн дуудаж чадна. Хээ, чи чадахгүй гэж байна. Надад өшгүүлч. Тэгээ би чадна. Би үгүй чин дайтай морин цол дуудах гэсэн. Үгүй үгүй чи чадахгүй гэж байна. Тэгээ жоохон явж угаад чи үнэн чаддаг юм бол одоо миний морины цолыг дуудачих. Нэрэн толгой гэдэг хээрмэр байдгийг. Сайхан хээрмэрөө. Би чи гэдэх. Тэгвэл би хээрмэр чин цолыг дуудачих юм гэдэг. Тэгээд би чинь одоо зөв тавтны явж байгаа л тэр хэр морин гөтлөөд явж чинь би бас морин гөтлөөд явж чинь манай хэд бол бүр гөтлөө мөртөө. Тэгэл хэр морины үзэл би цолын дуудсан. Цолын дуудсан чинь манай аа болж ийн гэж байна. Аа болж юм алч. Болно болно чи миний хүүгийн найд чи морин цол тоодах гэж байна. Тэгээд одоо би их баярлалаа. Тэгээд манайд одоо тэр орой түрүү орой одоо тэр ойрхонд очиж хончхоод хэдүүлээ морин хэдүүлж айл хончхоод өглөө тэр хацаан төвдөр нурдаа болсый. За, яг маргааш нь морь ирсэн чинь харин миний цолыг дуудсан хэрмэр төрүүлээд ирсдэг шүү. Тэр гайхалтай. Тэр бол одоо би чигээ энэ ерөөд махтаал гэдгийг гайхамшиг бол одоо эн дээрэн байдаг байна. Талдын хүчин бол онцгой байна гэдгийг тэн дээрээс нь мэдэрсэн юм аа.
0: Тий. Угний ичит.
1: Аа, ричит гэдэг юм шиг. Хашин тэн дээр байна.
0: Ерөөд махтаал.
1: Тий. Аа. Мөн цол гэдэг ч одоо би бодвол тэр морины одоо биест цолын дуудаж хэмрэн сэргэж хичээ тэр морийг.
0: Тийм бай.
1: Хэмрэн сэргэж чи. Гүрүүд гида тийм сайхан дуртагтай. Гой байсан. Одоо бод яа надад одоо хэзээд санаанаас гарахгүй. Цол өсөр одоо анхны миний сте тэр морины би цол цол гэж байна. Тэгээд маргааш нь гүрүүд ирсэн. Тийм сайхан дуртагтай. Манай аав Авга отой юуны од эрдэнэ болсон юм. Одоо алтан баглын мянга дууны найр болно гэдэг. Их нэг жил дэ шүү. Авга болсон бол мянга дууны найр юм. Тэгээд би байж байсан манай дүүнэр удаа аав нөхдөд өчиг эрдэнэ чулуу маань нэг өдөр хадад хэрэг ярьж байна. Оо, ах яруу юу? Авга гэсэн. Ой, мэнга атоны нэр ах очиж морин цол дуудмуу. Одоо би сая очиж уулзахад ирсэн. Морин цолч эрээс нь одоо азраг Милан гэж байна. Азраг бүдэ Милан гэж байна. Ах, фэйби хэлчихсэн шүү. Чи дийлэн. Ой, дийлэн дийлэн. Очи ах. Тэгээд одоо их сэтгэл. Өгсөн. Мэнга атоны Милазга нэр татсан. Тэгээд одоо азраг Милах ерөөс яг одоо бүгд өс хатмар болж газар бүрт ийгүүд мэлэж аа тэр найз дээр одоо нар их сайхан болсон. Тэгээд одоо мянган адууны барних нуулдаар манай аавныхтай яат чин зоргийн маань одоо имтэй гэдэг хэрмээр түрүүлж за найрын хэлтээр азраг мэлэж найрын төсгөл дээр бүрүүмэрний цол дуудаж тэр найз дээр их сайхан болсоо тэр онцгой сайхан найр болсон.
0: Тийм байна. Бас тэдгээр зүйлүүдэд ингэж морин цолоон дуудаж явж яхад бас маш арван сайхан сайхан дуртгалтай очруу таарсан юм байна.
1: Арван сайхан дуртгалтай очруу тааржээ сайхан. Ер нь морь гэдэг л юм арай одоо манай Монгол хүн чинь. Ер нь эрүүний юм орчин морь гэсэн юм юм байдгаа ер нь. Тэгээд сайхан байлаа ганцхан морь гэсэн юм дэвэл одоо тэгээд зороо бас арван сайхан явуулж ах дунартай арван сайхан багш нартай гоё байсаа. Гоё байдгаа одоо ч хөтлөг гоё байна.
0: За тэгвэл одоо яг сайхан дэлгэр зуны цаг болж хөдөө нутгаар найр наадам бас олсурж байгаа. Тэгвэл одоо үүний дагалдаа таны ажилч мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгвэл ойр дусаа ямар сайхан найр наадмуудаар очсон уу?
1: Оо за өнөө зам бол одоо сайхан зам дэлгэр сайхан зам болж байна. За одоо манай хөдөө нутгаар одоо яг сайхан найрын цаг болж байна да. За би түрүү хэдэн өдөр одоо бэлгийн 4 сарын 16-нд дахигдах манай аав гошууны хөл цагаан урын ажлын нар боллоо. Тэр миний төрсөн нутгийн ижгээд нутгийнхаа тэр сайхан далайныхаа дахилын их баяр наадамд одоо тэргүүн морин цол дуудсандаа их баяртай байдгаа.
0: За тэгвэл та одоо араа жугараан дамжуулж өргөн олон сонсогчдоо авга ерөөл махтаал морин цолоосоо нэгэд удаж өгнө.
1: Оо за чигээ би одоо яг сайхан хөл цагаан урынхаа дахлахын баяр наадмаар за төрүүлсэн барьны алдар цолыг дуудсанаа одоо за арааж уусан сонсчгаа бүх сонсчдоо бүх монгол цудаа за баярын мэндийг хүлээж хатан санарч чинь санардолё.

0: Эн тогин зэцэрлэг сайтар дэлсэрүүлхүү оюуны мэнхэн гэрэл сачирсан. Самбу твийн оронтох мэргэдийн оройн чимгэний болсон. Сайжрах төрийг дэтгэл жар тумн айлтан айлдоо. Бүх билгүүдэн утам тавгын сайхан нутгийнхан цайцэн хөхрөн нэрийг цагаан өөрийнхан дэнжиндэ. Уламжил тагсагт хул цагаан өөрийнхан дахлын эрх баяр наадамда. Ард тумам бид нар хөөрөлтөн баярлалтаж, аврал гарслан бүх зүүдийг ас тулхан мэрсуулж, эрхи мэргэн харваач эртэн зэцнийн шалгаж, ах төлөг мордыг атлыг нацраас ихсан утуул ирсэн дөө. Ан тэргүү манглай чалгарж ирсэн энэ морь, аль газрын хэнийх нь морь чалих вэ? Агу орны мэн хэцхаар тамчийн талан нэлийсэн, сүнэд нутгийн адууны хурдыг гайхуулсан. Сүнэд зүн гушууны сайхан гов сумны ажилч харамгай мэлчин түмэн заадан, азрийн хордан хөжгоо. Эдсэн сүргдэн эштэй энэ мэрдэй эрдэм шинжануу. Үйсэн гацаан төкрлүүгээд үсгэн харвсан сумны жиргэх адл, хөнди дүрбэн туурайн дачгэн ханьюү хүжж жанжин байлсан дур адл. Хөгжилхэн сангэлдэх найр байсагад энгийн домдаан хүрстын үцгүүлэн баяр наадамдаан, хөнгөн дүлгэн найгалдан гангсан хөгдач нарын бичиг соддордуур тэмдэглээстэ. Хүмүүний зургаан чатлаар сайшаалтэ, гүйдэл хүчин төгссөн хөөрхий лажнын холгоо. Харайлан хурайлан довтлхан галч шууны дэвлэгших, үсэрхийлэн нүрхийлэн нүүлэн бутангийн нүүдл. Тэмцэн мүрэцэнгүй хану хөж болсаа хацгүй, төгдөрлөөгөө сэггүүн сайд, тэмцэл дардэй мэн хурдан хөжгоо. Хөвчангай довтлэн өнгөрх хурд шалмгай үцхэлэн бушуу байдан, хөөрэн төгдөг заансан атхсан бөмбүйүүгэн хайын шүүрэг суртлогаадл. Гүн их гоосогий харан үсрэх мэрэн эрхий хөнгөн гүчний төв суртан, өчин дүгэлэл дүүлэх харвардас адас хангайг дамнан дэгдэх мэтээ. Өмн эдсэн мангдай даан сайшаагдад хүндэд дадрыг осоод, хөөрсөн хуулаг үйдсэн эдэнийхэн сэтгэлийн хайгин болсон. Хөгжөө дайрын морин ултааны тэргүү мангдайдад хоторсон, хөөрхий замтай хэмарт азны хөлөгөн мангат мөнгөж, Алдаршиг цолын дуудан дуудья.
1: За, танд баярлалаа. Та одоо энэ сайхан өв уламжлалынхаа талаар хожим очид үзэл залгаад ямар ямар сайхан ажлуудыг хийе гэсэн төсөв төлөвлөг байна уу?
0: За, би одоо энэ сайхан дээцээс үүссэн энэ сайхан өв уламжлалаа. За, хойч үедээ үр хүүхэдтэй өвлөн уламжлалсахаар санаа их байна да. Манай Монголд энэ сайхан соёлыг одоо манай нам засгаас ингэж сайхан үнэлж надыг бас аймгийн дэсийн орны дэсийн өвлөн уламжлагчаар миний ингээд мэдэлээ. Бичгээд бас энд бас үүрэг хариуцлага бас байна. Тэгэхээр одоо хойч үйдэн өвлөн уламжлал үүрэг хариуцлага тал байна да.
1: За, тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгэд танд болон таны бүх гэрд аз жаргал, альва сайн сайхныг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За, баярлалаа. За, та бүхний ажил үсэд бас өндөр амжилт зүгнэн билэгдэе. За, мөх Монгол цудаа бас хэмар ломтад хишиг уянтай дуудан бодож явах юм сайхан зүгнэлийг өргөн дэлгүүлье.
1: За, танд баярлалаа. Баяртай.
0: За, баярлалаа.

хүндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Авах Ерөөл Магдалины Бодсын Бус Суйлийн Өвийн Орны Дэсийн Өвлөн Уламжлагч Авах Гошууны Цагаан Нуур Балгасны Баянбулга Гацааны Ималчин Ерөөлч Магдалч Морин Цол Дуудаач Ховсголтын Авах Ерөөл Магдалины Хэлхэлдэг Хөв Аялга Хэв Намба Онцлог Шинж Зэрэг талаар ярьсан яраг сонсоглоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа Шингээгч Хонгорцуулан, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мондөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгд уулдаар дууцан цэвэр жижигэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Чилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг дөрвөн төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Вилис босгоцодд дэмжлэг үзүүлж байхаа.
1: Аймгийн чахарга Өрдөн цохорны 36 дугаар хүчааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
0: Ширэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилийн хотод хуралдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай орой нэмэд манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээний нэрд тэмдгээр жолоодомж болгож Вилис босгох боловсрал, Вилис босгох үйлчилгээ, Вилис босгох хүрээлэн, Вилис босгох ажиллагааны бүх хэлхээг бүрхүүлсэн дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийг байгуулж Вилис босгох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хотдох ховын ажигнэлтийн өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа маймаа их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн жасахва эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Вилис босгох баталгаа жийлгийн хэжээч өрөмжилж болох хэжээч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагд гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэх тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Өрөмжилсэн бэл мөнгөөрөө тэр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 томн төвөргийн ажилтнуудын жиглэхийг 3 хүн өдөр тавьж бидний бэл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэнч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилийн хотын Баяншил малчлын талбай малчин сарвал уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хатгалж төвөрлөхөд дүгмгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай Саламуучрийн дэмжлэгээр Шилийн гол аймгийн шинийг үүдэж Вилис босгохоо суран газарта сурсиж 3 жил

0: хэрэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн газрын хариуцлагатан саруул сурвалжлах хүлээхтэй чиг хадгалах талаар маш их дэмжиж маш олон хэрэглэгчид өөртөө ирж авдаг болсноор тээврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогч мэдгдэм дэшилсэн гэлээ. Үйлс босгонхыг дэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс үйлс босгонхон суран гажрын дүрэсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилах онцтой боловсрал хүртээс олон ажиллахаар хүчин нэмэрлэх хүртэл манай аймаг үйлс босгонхыг дэмжих шилдэг үйлчлэх хангаж анх үйлс босгонхыг дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөг өгөх төрөл зүйлийг үнэлэн жишиг зэрэг хэлхээцсэн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холболон хөдөлчих төрийн бодлогын системийн бүх хэлхээг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймагаар 1500 төмөн төгөргийн үйлс босгоохоо баталгаа жийлдэг тархаж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймагын үйлс босгоохоо тусгай мэрэгжилтнэ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн үйлс босгоохоо шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 үйлс босгоогчд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар үйлс босгожээ. Бүх аймагын 19 үйлс босгоон хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гаруй хүнийг дайчлан ажил олгов.
1: Манай хорооны мэдээ 2000 бөгөөд 26 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлыг хэрэглэхийн хамт яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилэнгол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, мянган гажрын тал нутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахуулах, Шилэнгол аймгийн нэр алдаршлын нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Одоохондоо илжилийн бэлтгэл ажил нэгэнтэй бомб шавталтын шатанд орж, бүх аймаг даяараан дүгүн дүт, амар төвшин, гойц сайхан гэх ойлгох дуунаар нарийн нямбай тохируулан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, хариуцлагын найдваржуулан бэлтгэл ажлын илжилийн үүрхий чанга бодтой нарилга гатгаж, наадмын төвс амжилттай явахыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлах дан дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож төв ёсын эрхмэлэн шинийг үүдэх уламжлах ухаан хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачааллыг баялагжуулж эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямбай сайтар хийж урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн олон түмний соёл жуулчлалыг бичлэн ойлгох төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдөл ба жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмаар жолгоё гэх ажиллагааны гол сэдвийг довилгож идэж уух, хонох, явд суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн зүйлийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож чанарсайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж доор агаар тоглолт, бодисын бос соёлын өвжирэг, эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж нэн олон үжмрийн чиг, гялас чиг, худалдааны чигийг гүнжгээ удалж өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж тавтай наадулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтрал цагаан чангатхан бүх ардаран оролцох өвдөгш хурлын хамтар ухтах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгож бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилэнгол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлэн Бээжингийн умратах Шилэнгол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцааг нэвтрүүлэх, амар төвшнийг хамгаалах, эдэний жийлсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гүмс сохыг жагсаан байчаа чигтлэн жасах адлыг нарийн намбай сайтар хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмг журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага жанги, цовнчин, ванюй чан бодтой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн чахарга хэрэм байжаах зөвлөл байжаах хуваар хороо ардын дум жиргийн шүүх хорооны хамгийн өхий хариуцлагатай та хуралд асуул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чанарыг дэвшүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөчөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонс

0: хэнэн зөвлж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтын байдлын тухай аймгийн жахаргын мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн жахаргын 2026 оны аймгийн тус ятны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулга дуртав. Хурлаас чухалчлагтаа аймгийн жахарга жижиг холбогдол бүхий салам учрыг нь суур сургаан мөчлийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлага үргэлэн үнэнхүү чангат гаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болгохыг баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж сургаан мөчлийн жан сургаалтын яс чанарын дээшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөгжөөний аюул төвшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урд тань засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар тоочлуулж засгийн ордны өр хөгжөөний хяналт хамааралтыг уламны халхам чангатган бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал өрийн жорох санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж хянам бодлолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих орчим улам чангаруулан хянам бодлолтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаар засаг үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж хуулаар засаг засгийн ордны байгуулалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаар засаг батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр өртөн засаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны шинээр томилсон Шилингол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилингол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч өртөн засаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд сул оролцов.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 9-ний өдөр бол 19-р олон улсын дан сахмлын өдөр болно. Манай аймгийн хил газрынхаа олон жилийн ажиллагаа орнуулж, дан сахмлын хууль чааж, хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн, дан сахмлын ажлын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сүнд баруун хошууны дан сахмал түүх ойлгийн ордон, Бодисын бос соёлын өвийн гарварлын соёлын үйлдэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа орнуулж, Бодисын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гарварлын бүтээл, хуучин гэрэл журах, ерөн алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эд бодисыг дэлгэн үзүүлжээ. Дан сахмлын ажилтаад тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээ жанг чуглуулах, журах дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр бодисын бос соёлын өвийн эд бодисыг албаны талын дан сахмлын хамааралтын системд оруулж, бодисын бос соёлын өвийн дан сахмлыг чуглуулан өмгтөх гэдэг нарийн бодтой материал хурамдуулав. Шулуун хөвөж хаан хошуу дан сахмлын хууль тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жоо 50 гарын хүн оролцон, уралдаанаар дамжин дан сахмлын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошууваа сүнжүү хошуу хөндлөн бичээс үлгэх гар дэвтэр дархаах, тухайн талбарт зөвлөг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хөлбөрээр дамжуулан олон түмэнд дан сахмлын хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж

0: Манай жүүн тойргийн өмлөгийн хорооны гол онцлого нь тусгай салаахаар голдуулж үргэлж тохиолдог өвчнийг ерөнхийдөө жасч байна гэлээ. Тусгай салаахаар гол болгох гэдэг нь өөрмөч онцлогтой засалгийн аргыг бүхэл жогцоор нь шилжүүлэн оруулахын хамт улсын дэсийн дагуулга тусгай салааны эрүүлжлийн салаа, урдан засаг орны дэсийн дагуулга тусгай салааны ясны гэмтлийн салааны өмч урт хугацаагаар өмчлөх хийх болно. Ерөнхийд нь өмнө нь жасна гэдэг нь өмнөхийн хороо олон түмнээ үргэлж тохиолдог өвчин олон үүсдэг өвчнийг ончлан жасч дийлхийг жааж байна. Одоохондоо Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөхийн хорооны жүүн тойргийн өмнөхийн хорооны 240 өвчтний ортой 22 тусгай салааны үүдэн өмнөлөг ба 4 өмчилгээний салаа тасгатай байж түрхэн өмнөхийн салаа, биеийн байчаалтын салаа ба өмнөхийн шинжилгээний мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран түрүүнээ төхөрөмжийг оруулж ойр хавийн суугаан дардад чанар сайтай өмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчилгээний ажиллагаа Орон хотод эхлэв. Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10-аад тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэх өмийн жүйсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрж 30 гарын үндсэн шатны өмчилгээний өртөө чигт хүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин түмэнд өмчилгээний үйлчлэг ханган олон түмэд дүгэн үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугаалан хувааж, тус тус эрийн хотын хилийн байчаалтын өртөө болон Шилэн голын хилийн хамаарлын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрх өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин олон үүсдэг бодит байдал чиглүүлэн эрүүл мэндийн байчаалт хийж, өмийг жив оновчтой хэрэглэхийг жолоодсон байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нэг гарга явуутахаар байж 1000 гарай километр аялан 30 гарай өмчилгээний өртөө чигээр хүрч малчин түмэн хилийн ардын чагдааж ич хил хамгаалагч нийт 1000-аад хүнд сүйтгэл хураахгүйгээр өмчилгээний үйлчлэг хангаж ардын чагдаа ба өмчилгээний байгууламжийн хамжилчаа улам гүнжгэрүүлэн шилдэг өмчилгээний их баялал хийх хилийн үндсэн шат тийш өртөдөхгийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэд Шилэн хотын өмнө уулын чичрэлэгд чан чичиг дэлгэрж өнг гэлгарам гоё үжимжийг бүрэлдүүлжээ. Чичиг хуарын хэлүр дүрсэн адилгүй гоёмсох сайхан харагдаж чуна өхнээ үжимжийн чөөн бус жуучлагсад юм бахарлыг татж олноор гэрэл журах татан дурсгал үлдэж байла. Ойлгосноор Шилэн хотын өмнө уулын чичрэлэгд 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрж чан чичиг чичгэлэх хугацаа дууснаа дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрж хотын ардд жуны уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерхий хянагч бүрэнд. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орнод жиргүсхэн бага бороо орно. Хэсэг газар орнод дум жиргэн бороо орно. Аянг дугарч их салхан салхлах, түржуур, шүрэн бороо орж, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орнод өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орнод зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг

газар орондоо жирвэсхэн баг бараа орно. Хэсэг газар орондоо дум жиргийн бараа орно. Аянг дугарж их салхан салхлах, төржуур, шүрэн бараа орж, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салх салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орондоо зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтлоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн хорон цаг болтлоо тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтлоо тунгалахаас үүлсэн. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Цагаурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жалгаж байна. Энэ цаг баруун өвчмчийн хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсох гэр бэлтгэлээ. Үүр сүлт.

мэндийн сонсогчдоо. Сая та бүхэнд баруужимчин хошууны ортын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан ортын дуунаас сонсглоо. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд агуулгын төвчөө мэдэг тий.
1: Манай орон 2500 төмөн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин чагчлуурыг байгуулсан.
0: Бодлогын хүчний тор сүлжээний байгуултыг төрөгдгөн гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
1: Манай орон нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж үйлсийн хэлтгийг төрөгдгөн байгуулж, нам нисэлтийн аж ахуйн хөрөндөх голлог өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэжлүүлж байгаа.
0: Баяжийн их сургуулийн ордосдох энергийн судалгааны хүрээлэн бүх улсын салхи гэрлэр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн тархалтын анхдагч нарилаг зургийг нийтэлсэн.
1: Жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад 15 төм 3000 суур чих мод гаргасан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсаарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз орооны мэдээ. Манай орон 2500 төм киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурыг байгуулжээ. Манай орон бол бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөөр хамгийн их, Төрийн Ботлогийн шишмэр хамгийн төгөлдөр, мэрэгжлэр хамгийн бүрэн мод орны нэг болно. Хамгийн шинэ бүртгэлийн үндэслэл бол манай орны нэгэнт байгуулсан шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөөний нийт 2500

0: Түмэн Калуатад хүрч бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх ажил төрлийн хвчээдсэн зах дэлгүүрчилсэн хөгжилтөд дуурайж болох дэлгэрүүлж болох туршлага хангажээ. Урсгалын шинд байгуулж байгаа 400 түмэн киловатт цагийн энерги нөөцлөх сахилгын уртууны төслийн барилга орчимтай явагдаж, одоохон 100-ийн далын барилгын ажлын нэгэнтэй байлуулж, жишэлтээр 8-р сарын 30-ны өдөр бүх Бахтам 60 цахилгаан тортой залгуулж ашиглалтад оруулахар байна. Төсөл байгуулагдсны дараа сарын цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргах хэмжээнд цөм 1 дуншуур гараа градусад хүрч, нүүрэгтрэгч гадагшлуулах хэмжээг бараг 14 түмэн тонноос 18 түмэн тонн багасгах болно. Энерги нөөцлөх мэрэгдлийг сайтар ашигласнаас манай орны цахилгаан гарах чадвархийн үргэлжлэн дээшилсэн байна. Шилэнгуут аймагт байгаа Ур Монголын Шинмэн шинэ энергийн компани 300 сая ваттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах ба 240 сая ватт цагийн энерги нөөцлөх төсөл нь 6-р сарын эхэн болтол нэгэнтэй 2880 түмэн киловатт цаг цахилгаан гаргасан байна. Энэ нь нүүрэгтрэгч гадагшлуулах хэмжээг 1 тум 8000 гараа тонн багасгасантай тэнцэн. Энерги нөөцлөх төсөл нь уртан засах орны шинэ энерги шингэн ашиглахад тогтворжуулагчийн үйлдэл үзүүлж байдаг. Уртан засах орноос шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх олон зүйлийн мэрэгдлийг байрлуулж жишээ үзүүлэхийг зоригжуулж байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлч болтол манай орон литийон, натрийон, авчмал агаар шингэн урсгалт ямч хайлмал давс, эрчлүүр хурдыг багтаасан 6 их гол болох шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх мэрэгдлийг боттойд хэрэглэхийг баяллуулжээ. Янунд литийон, натрийоны мэрэгдлийн машин цогцолбурын эзлэх харьцал 190 хэсэг давсан байна. Манай орон бас урд хожид шинэ хэлбэрийн нөөц энергийг хөгжүүлэх тухай хэрэгжүүлэх санал, тусгай дэмжлэгийн төрийн бодлого, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртоны хамаартын нарийн дүрм зэрэг ширс дүрм тогтоол бичиг материалыг нийтэлж, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртонд энерги нөөцлж цахилгаан гаргасан хэмжээгээр нь нөхөр өх тогтцыг байгуулсан байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлч гэхэд манай орон 2500 түмэн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцолбурыг байгуулжээ. Энэнд ашиглалтад орсон шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцолбурын хэвчээ 2883 түмэн киловаттад хүрч цөм бүх улсад төрүүлж байна. Ойлгосноор өнөө жилийн сүүлч болтол манай орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцолбурын хэвчээ 2700 түмэн киловаттыг давж 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцолбурын хэвчээг 6000 түмэн киловаттад хүргэхээр байна.
1: Ата үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж ахын бүтэх хөв нам байгаа өөрчлөгдсөн тосгын мэдээллийн бодлолтын хүчний сүлжээний байгуулалтыг төрөгдөхнө гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Бодлолтын хүчний сүлжээвэл дараа тоочлсон чаг үеийн чагалхын хүчний сүлжээ болно. Энэ нь ил газартд төгж байгаа дэйтийн төв болон бодлолтын хүчний эх баялагийг нэг чогч болгон холбож бодлолтын хүчнийг усаж чагалхан шиг хэрэглэх болгоно. Улсын жүн орны дэйтийг бараа оронд бодох инженерингийн төрөгдхөн ахуулж байгаа аж тохиолыг хамжиж манай орон бодлолтын хүчний хүчлэн хөгжүүлж бий. Харин гэр шин тойрогт дэйтийн төвийн 30 гарын машин тасхыг яг шалгуулан бүтэн байгуулж байна. Эдгээр машины тасх нь ашиглалтад орсны дараа 100 түм гарын үйлчлүүрийн багтаах хэд компьютерийн чадварлыг бүрдүүлж Өвөр Монголын бүх улсын AI ажилист үйлчлэх бодлолтын хүчний хөмөргийг шогчлох болно. Одоохондоо 20 гэрийн бодлолтын хүчний сүргэжилт 66 төслийг найдваржуулан бодлолтын хүчний ерөнхий хэвчээ нь 12 түм 6700 пит хүрч аюунч бодлолтын хүчний ижилх харьчилж байгаа 96-д хүрээд бүх улсын өмнөгнөнд орсон юм. Харин гэр шин тойрогт байрлаж байгаа бодлолтын хүчний эх баялагийг ажиглан хэмжих ба тохируулах тавчин бол бүх улсын анхдагч улсын нэг чогччулсан бодлолтын хүчний торыг жалган оруулсан можин төсийн тавчин болно. Одоо улсаас бодлолтын хүчний торыг чагалхаан тор усны тортой адилхан байлдах бодлогын өндөрчөд тавьж бүх улсын бодлолтын хүчний торыг нэгт бүрдүүлжээ. Улсын бодлолтын хүчний жангилгын нэг болох байлдах бодлогын аж тохиолыг амжиж манай орон Хөх хот Улаан Чав зэрэг газарт нэг бүлэг ерөнхий хилтсийн дэсээ шинжилгээ ухааны судалгааны дэсийн бохирдлгүй бодлолтын хүчний төслийг шалгуулан байрлуулж энэ жилийн сүүлчээр бүх орны бодлолтын хүчний ерөнхий хэвчээг нэг дахин нэмэгдүүлэхээр чармайж улсын дэсийн интер сүлжээний шууд харилцах голлог чигий байжуулан бодлолтын хүчнийг Бээжин, Шанхай, Их Булангийн оронд оруулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон газар орон агаарын орон бус болон бодлолтын хүчин зэрэг өвөрмөц дагуулга данд төшөглөн нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж ахуйн хэлтгийг төрөгдөхөн байгуулж нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнд голлох өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Ойр Өвөр Монголын Тунхан агаарын аялын компани тараалгадах Бадгар цоогийн нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудалд нисгэлчгүй нисүрийг нисгэх туршилт явуулжээ. Тус нисгэлийн буудалд 365 дөрвөлжин километрийн нисэлтийн оронтой бөгөөд бүх жилийн 300 гаруй өдөрт нь нисгэл нисч болох дагуулгатай болохоор нисгэлчгүй нисүр эгц усаг нисгэлийн нисч бүх сонголтын орон болжээ. Одоохон дэнд нам нисэлтийн аж ахуйд холбогдсон 20-р аж ахуйлал төвлөрч жилийн нисэлтийн хэмжээ 1000 удааг давж байна. Одоохон манай орон 31 нийтийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг байгуулав. Үүнд ор зайн аянчдын тавир жич, эгц усах нисгэл, нисгэлчгүй нисүрийн нисч буух нөхцөлийг хангаж дийлэх нисгэлийн буудал 18 байж, тоо хэмжээгээрээ бүх улсад төрүүлж байна. Нисэлтийн талбайн дагуулгах түвшинд нам нисэлтийн аж ахуйн олон төсөл нь яг ухаг дунаасаа бодит ахуй болж хувирж байна. Өвөр Монголын Тянжан компани нойрд уртан биеэн дааж судлан үйлдсэн хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр бодтой цаг орон зайгийн мэдээ зангийн мэдрэх загварын үйлдэгүүнэ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 30 түмэн төргийн үнээр арилжаалж их сургуулийн хүрээний амрын хамгаалалт хэрэглүүлжээ. Энэ нь мөн ч манай орны арилжаа бүтсэн нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнтэх анхдагч зохиомол оюунц загварын үйлдэгүүн болно. Хохотын рүүийн нээлтийн тойрогт байгаа Өвөр Монголын Шангийн нам нисэлтийн шинжилгээ мэрэглийн компаниас биеэн дааж судлан үйлдсэн том хэлбэрийн цахилгаан хөдөлгөөрт олон эргүүлэгтэй нисгэлчгүй нисүр нь ойрд анхны нисэлтэд амжилттай байлуулжээ. Энэх нисгэлчгүй нисүрийн хамгийн их даалцсан 50 кг төрхөөр баргу нэнч өндөр далайн төвшин хүчит салхи жич хахир хүйтэн орчин торинд зогцож чаддаг. Одоохон манай орны нам нисэлтийн аж үйлсийн сөрөгдлийн үйлдэл анх алхам илэрч 2027 болоход нам нисэлтийн орны хамааралтай өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж нийтийн хэрэглээний нисгэлийн буудлын нэмэгдүүлээд 33 болгон баримжаажуулсан төр цагийн нисч буух талбар чагийг 100 болгон өртгөхийн хамт хохот буухт ордсон нам нисэлтийн аж ахуйн хөгжилтийн тойргийг байгуулан нам нисэлтийн тоног төхөрөмж үйлдэх нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх нам нисэлтийн баталгаа болон ерөнхийлсэн үйлчилгээг нэгтгэсэн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлэхээр бий.
1: Өвөр Монголын Арачо телевиз хараанай мэдээ. Ард Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэн бүх улсын салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн тархаалтын анхдагч нарилаг зургийг нийтлэлээ. Энэхүү зураг нь салхи гэрлэр чагалхан гаргаж байгаа машин төхөөрөмжийн оновчтой жишг болон салхи гэрлийг харилцан нөхөрлүүлэх төслийг шилдэгжүүлэх болон шинэ энергиг шингэн ашиглах хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шин төсөл хангах болно. Арийн жил манай орны салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин чогцолорын хөвчөө дүргэн нэмэгдсэн боловч салхины эрч гэрлийн тосолтон тогтургүй болохоор чагалхан гаргах хэмжээгийч эзэмдхийн аргагүй байж их хэмжээний бохирдлогоо чагалхааныг чагалхаан торд оруулж чадахгүй асуудал оршиж байлаа. Өнгөрсөн дэх шинжилгээ ухаантад хэдийгээр салхи гэрлийн их байлгийг чагийн талаар арилжин нөхөрлүүлж болно гэдгийг мэдэж байсан ч таа баримттай нарилаг биш орон зайн задлалтын чадвар нь хязгаартайгаасаа болоод бодтой чагалхан өртөөний байрлуулалтыг үндэслэж арилжин нөхөрлөх үр бүтэмжийн оновчтой үнэлэн жишгэд барих байлаа. Энэхүү хүчиртэй асуудал хандуулан судалгааны бүлхмэн өндөр давтамжтай дагуулодны алсэрлийн жураг төрсчрийг төрөвний мэрэгжлийн ашиглаж улсын дотоодын салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн гажиржийн мэдээж ангийн анхдагч тоо баримтын хөмөргий байгуулжээ. Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дэд ерөнхий инженер Жан Жинхай гажиржийн дэлхийн бөмбөрчгийн орон зай мэрэгжлийг гүйцэд ашиглан салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн ажиллаж байгаа байдлыг төсөөлж салхи гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийг арилжин нөхөрлүүлэх төсөл гаргаж чадна. Энгүүл шинэ энергийн төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхгүй байдалд орж гисэн шинэ энергийн ашигламжийг 109-ор нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Одоохонд Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэн үйлдвэрлэл жан сургаалтаа содолгаан хэрэглэлтийг ойлдуулан шинэ гүтхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж энэхүү үр бүтээлийг шинэ энергийн төлөвжүүлдэг аюунта чагалхаан торийн бүтээн байгуулалт жирийн хүрээнд улруулан хэрэглэхийг хайхулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны шинжилгээ мэрэглийн тэнхэм байрт 2026 оны байгалийн шинжилгээний суур мөнгөөр дэмжих төрөл зүйлийг тогтоосон үр дүнгийн нийтэлж 2690 төрөл зүйлийг дэмжихээр болсон байна. Энэ нь ядны адилхсаны хасаан 140-оор нэмэгдэж, дэмжилгийн бэл мөнгө нь анхудаа 3 дуушир төргөйд авч 2025 оны хасаан 137-оор нэмэгдэж, төрөл зүйлийг тогтоосон хэмжээ болон дэмжилгийн бэл мөнгөний хэмжээ нь бүр түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээний суур мөнгө нь уртан засаг орны давуулга онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага суурилан төслийн байрлуулалтын талаар уртан засаг орны амьд бодис хийгээ тариалан мал аж ахуй, амь ахуйн орчин тойрон, шинэ энерги хийгээ тэрүүний үйлдвэрлэлийн үйлс, үндэсний эм эмнэлэг зэрэг голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч аж ахуйн суур судалгаанд оролцохыг жолоодон дагуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ өртөн жасах орны ойшоогой нутгийн үлчирийн топ чанаас ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад жоо бөгөөд 5,300,000 суур чих мод гарагжээ. Ойлгосноор ойрын жилд манай орон 3 умартын халхавчхан инженерингийн чанар сайтай чих модны эрэлтийн газрыг байгуулахар харалт болгосон бөгөөд орон нутгийн шилдэг модны төрлийг байжуулах эрчим үргэлжилэн чангаруулж чих модны жилийн гаралтыг 10 дуушуур суураас давуулан өртөн жасах орны батлахаас гадна бас эргэн тойрны улс ба газар оронд чих мод хангаж бий. Монгол улс 10 дуушуур суур мод тариф төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш манай орон нэгэнт Монгол улсад 1,000 төмөн суур чих мод хангажээ. Манай орноос Монгол улсад гарагж байгаа чих модны голдуу Хингэн аймаг, Шилэнгол аймаг болон Алшин аймаг төвлөрч байдаг. Үүнд энэ жил Шилэнгол аймгийн гадаадад чих мод гаргасан хэмжээ нэхэх нэмэгдэж, Алшин аймаг чих модыг гадаадад гаргах ажлыг анх удаа өрнүүлжээ. Гадаадад гаргах модны төрөлд тасралтгүй баялагжиж, уулын гачуур, хайлаар нарс, навчж улгарах нарс, хайлсан мод, голд бор зэрэг модны төрөл зүйлээ суурин дээрэ жаг мод, сухай бургас зэрэг эсрэг жилий засахад тохирдог аймаггүй модны төрөл зүйлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын төрөв бүлгийн ойшугаа нүүр төрөгчийн хурамдлын туршилтын хот болсон бүх тоот нь 1550 төмөн мөгийн ерөнхий талбай бүхий ойшугаа нутаг улсаар нуг газар элсэн цөлийг бүргэсэн нүүр төрөгчийн хурамдлын хөгжилтийн орныг байгуулж сүлжээгээр дамжуулан 4775 тонн нүүр төрөгч арилж алсан байна. Сурвалжлагт бүх тоотын гүйэн шаны улсын ой шугаан талбай сурвалжлахаар хүрэхэд таних ажилтад 8,000 муу шинээр ойжулсан ой модонд ус арвилах цартмал бордуур оруулж байлаа. Энэ хэсэг шинээр ойжулсан ойт газар нь торог модоор голлож, бут модоор хавсранж болгохын хамт уулын ойт газрын өвсөн үрийн бүтээн байгуулалтын хамтад нь харгалцсан босоо цогцот амихуй хамгаалтын ой болно. Нэн ашиглах хугацаанд орсныхаа дараа мөн бүрийн ашиг орлого нь бараг 30-50 төгрөгт хүрэх боломжтой. Гуян шин нь ган хурай хагас ган хурай оронд оршитгоос ой мод тарьсан ч эдгэрэлтийн норм нь тун доор байдаг. Чих модны эдгэрэлтийн нормыг дэвшлүүлж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн баталгын төлөө 2023 онд Бухтоот Гуян шаны улсын ой шугаан талбай 2,200,000 муу ойт газрын нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын анхдагч 15 түмэн тооны тоочлсон нүрэгтөрчийн тамдигтыг тархаасан байна. Одоохон болтол ой шугаан талбай нүрэгтөрөгчийн тэмдэгтээ арилжаалаад нийт 100 төм төргийн ашиг орлого олж, үүнийг ам бүхнийг шилдэг үлдрийн чих мод байжуулах шинээр тарьсан модон услах зэрэгт хэрэгжилжээ. Бух тотон бас сургууль ба орон нутгийн хамтар байгуулах завгар төшгөлдөн 1,740 метрийн туршилтын тасаг байгуулж, агаар охторгой газрын нэг цогцолж улсын хэмжилтийн тор сүлжээ байгуулан нүрэгтөрөгчийн хурамдлын нарилаг оновчтойгоор хэмжгий байлуулжээ. Үүний дагуу ой шугаа нутаг үлчирийн гадагшлуулсан нүрэгтөрөгчийн давхар эсэлийг магадлан тогтоож эргэлтүүлэх тавцан ба ой шугаа нутаг үлчирийн нүрэгтөрөгчийн төгөөмөл харгалзлын тавцангийн нэн хөгжүүлэх хамтаа бух тотын олон нийтийн эх байлгийн өмчлөлийн эрхийн арилжааны төвд арилжаалжээ. Одоохон болтол нүрэгтөрөгчийн тамдигтийн арилжааг 11 удаа хийж арилжаасан хэмжээ нь 4,775 тонд хүрсэн байна. Бух тот одоохон ой шугаа тал нутаг нуг газар цөлөрхөг газрыг хамарсан нүрэгтөрөгчийн хоромтлын хөгжилтийн тойргийн 22 байгуулж ерөнхий талбай 1,550 төмөмөд хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны ардын жасхын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажар, өртөн жасах орны тарэлэн малаж ухай болон хөдөө тосхон малжих орны тэнхэм, өртөн жасах орны соёл болон жуулчлалын тэнхмээс хамтар эрхэлсэн Өвөр Монголын бохир дэлгүй шилдэг бүтээгдэхүүнийг хөх мөрнө горуулжин хайх тухайн танилцуулга ажлаг 6-р сарын 9-ний өдөр Шанхай хотод явагджээ. Ажилгын тухайн талбайд өртөн жасах орны ардын жасхын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажр нь Шанхайн шүүдний явдлын бүлэглэлтэй байлдах бодлогын хамтарч анаа зөвлөлчөөр тогтож Шанхайн шүүдний явдлын бүлэглэлийн боловсронгүй болсон сүлжээний арга зам барааны гүйлгэний хөмөргөлөлт болон ангилгын хэлхэний системд төшхилж Өвөр Монголын анчлагт үйлдэхүүний гадагшаа борлуулах гүйлгэний тодгтлын нөхрөлгөөр тогтжээ. Энэ нь уулын төр чагийн дэлгэн борлуулгын тагтвартай ангаан борлуулга болгон хувирулж манай оронд Шанхайн шуудны гүйлгэний тороор дамжуулан нутгийн онц харалтын шилдэг бүтээгдэхүүн хөх мөрнө горвлжин хайхт борлуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлжээ. Дараачаар хоёр талаараа барааны гүйлгээс гадна мөнгөн гүйлгэ соёлын үүдэлт зэрэг олон талаар хамтарч хийж анчлагт малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний хамтараа борлуулах замыг бүтээн байгуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Зуны 6 сар болоход манай орны зонхлог газраар хурд тундас олширч хэсэг газар чанга солих урсгал цагуур олон үснэр үер устлын амар төвчний сэргэлэн хориглох даралт нэмэгдлээ. Одоохон дэл газрынхан үер устал үүсэх адалт гмийн идэвхтэй байцаач Эдвардс нөөцлөхийн хамт үер устлын сэргэлэн хориглох сорилт гэж үерийн сэргэлэх амар төвшин болон үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг зэргээр хамаараа эзэмдэж байна. Орд Хянган аймгийн Төвчэн шааны Даачин шан усан цоормын бахилах байрлалын ажил арчимтай явагдаж, ус навчгийг сэргэлэх суугмалдан шүйнийгээр цоормын хааныг бахилжээ. Даачин шан усан цоорм бол үерийг сэргэлэх, тариа услах, загас жараахаа тажиан үржүүлэхийн нэгтгсэн дунд хэлбэрийн усан цоорм болох бөгөөд цуглах холын усыг Лёхо голд татах нүхэн замын ус татруулах үүргийг үргэлж, доот урсгалын 2 шам балгас, 2 түмэн хүн ам, 12 түмэн муу тариан газаржиж, 5 түмэн муу нутаг үлчэрийн амар төвчний хамгаалж байдаг. Өнөө жил манай орон үерийг сэргэлэх амар төвчний ухуулаг болон бачин байдлын арга зах сорилтын эртмэн чангаруулж, Эдвардс болон хүний хүчийг гүйцэд бэлтгэв. 6 дугаар сарын 1-ээс нааша Шилийн хот үерийг сэргэлэх бачин байдлын арга зах тогтолцоог ажилуулж, үерийг сэргэлэх 12 дугаарлан аюулаас аврах 80 гарай хүнийг зохион байгуулж, бачин байдлын арга захад хэрэгсэх тэрэг унаа, үерийг залах том хэлбэрийн багаж хэрэгсэл зэргийг бүрэн бэлтгэсэн байна. Хот борооны ус татруулах хуудгийг цэвэрлэх ажлыг бүх талаар байрлуулж, бүх хот хүндийг төвшөрт байдал чиглүүлсэн орон бус асалсан бодит сорилт хийжээ.
1: Өвөр Монголын Арайчуд телевиз хараа мэдээ. Өртөн жасах орны тоо бүртгөлийн товчоноо сангасан мэдээг үндэслэвэл одоохонд Улаанхад хотын жилийн нүүрсэр байгалийн шатамгай хийв үйлдвэрлэх чадвар 26 дуушруу 6,000 төмөн босодруулж мэтэр хүрч бүх орон төрүүлж байна. Энэ жилийн 1-4 сард Улаанхад хотын нүүрснээ гаралт нь буурж нүүрсэр байгалийн шатамгай хийв үйлдвэрлсэн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, цолон тосны үйлдвэрлэл анхрахан хугацаанд багасан шин энергийн чагалгааны үйлдвэрлэл нь тогтун байдлаа баталлаа. 1-4 сард Улаанхад хотын нүүрсэр үйлдвэрлсэн байгалийн шатамхай хийгийн гаралт нь адин найдал хугацаанаас 1 доншор босоодруулж метр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь 112-ийг авч, тохын газрын байгалийн шатамхай хийгийн хангалгын дараасыг намдуулжээ. 1-4 сард Улаанхад хотын шинэ энергийн хангалаг ерөнхийдөө тогтун байж, бүх хотын шинэ энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 61 доншор киловатт чагт хүрч, энергийн бохирдлого төсөө хэлбэрээр хавруулах үр бүтэмж илэрхээ боллоо. Үүнд салхин хүчээр гарах сан чагалхаан нь 55 доншор 6,300 төмөн киловатт чагт хүрч 190 гарагийн ижлэн ажилсын тулгуурлах үйлдэлээ гүйцэд бадруулжээ.
0: Товч мэдээ сонсгоё. 2026 оны хөлн барийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа 6-р сарын 8-ны өдөр Жожиа Мажи Ханжуу хотод явагдаж, тал нутаг болоод Жангна орны соёл жуулчлалын хамтралцаага эхлүүлжээ.
1: Бухтын болот төмрийн бүлэглэл ард үрэлтэд даамгай ховор шорон болдыг амжилттай судлан гаргасан бөгөөд ихэмжээгээр үйлдвэрлэн гадаадын аж ахуйлал энэхүү аж үйлсийн мэрэгжлийг ганчаараа эзэмшиж байсан байдлыг эцэслүүлсэн байна.
0: Томдод улсын тариалангийн банкын шин бараг баруун хошууны салбар банк нь ард 917 түн төргийн итгэмжит зээлэг тавьж, шин бараг баруун хошууны хэрхэн сумны манлай галзаа болоод Жиншан уурхаан үйлсийн компани тал нутгийн нүрэг төвчийн төгөөмөл харгалзалт төсөлд гэрээ тогтохыг дэмжсэн байна. Энэ нь Хөлнбор хот Ангуда мөнгөн гүйлгээгээр тал нутгийн нүрэг төвчийн төгөөмөл харгалзалт төслийг дэмжиж байгаа явдал болох юм.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас Саялбат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.

ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловс.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамд байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэх үе гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Ганцтнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирэх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
4: Эн чахтан.
3: Манай аймаг дөрвөн төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Виллис босгоцотод дэмжлэг үзүүлж байхаа.
4: Аймгийн чахарга Өртөн цохорны 36 дугаар хүчааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
3: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай орой нэмэд Манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээний нэрд тэмдгээр жолоодомж болгож, Виллис босгох боловсрал, Виллис босгох үйлчилгээ, Виллис босгох хүрээлэн, Виллис босгох ажиллагааны бүх хэлхээг бүрхүүлсэн, дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийг байгуулж, Виллис босгох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хотдох ховын ажигнэлтийн өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа маймаа их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн жасахва эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Виллис босгох баталгаа жийлгийн хэжээч өрөмжилж болох хэжээч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагд гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэх тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Өрөмжилсэн бэл мөнгөөрөө тэр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 том төвөргийн ажилтны жиглэхийг 3 хүн өдөр тавьж бидний бэл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэнч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбайн малчин сарвал уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хатгалж төвөрлөхөд дүгмгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай салам учрын дэмжлэгээр Шилэнгол аймгийн шинийг үүдэж Виллис босгох суран газартаа сурсиж 3 жил дүрэсэн мөнгө тушаахгүй мөртөн олон төрлийн Виллис босгохыг дэмжих төрийн бодлогын ашигыг хүртэв. Одоохондо дэлгүүрийнхэн эжгэнэлтэн сайжирч хөгжөнтэй уларалт өдөрт 800 жин чигээ борлуулж байна. Чигэн саал чигээ өчүүлэх үйлдвэрлэлийн газрын хариуцлагатан саруул сурвалжлах хүлээхтэй. Чигээ хадгалах талаар маш их дэмжлэг болж бараа хүргэхэд ч дүгэн болсон. Нэнч маш олон хэрэглэгчид өөртөө ирж авдаг болсноор төврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогч мэдгэдэм дэшилсэн гэлээ. Виллис босгонхийг дэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс Виллис босгонх суран гажрын дүрэсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилаг хончтой боловсрал хүртээхээс олон ажиллахаар хүчин нэмрэлэх хүртэл манай аймаг Виллис босгонхийг дэмжих шилдэг үйлчлэг хангаж анх Виллис босгонхийг дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөх өгөх төрөл зүйлийг үнэлэн жишиг зэрэг хэлхээдсэн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийн бүх хэлхээг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймагаар 1500 төмөн төвөргийн Виллис босгох баталгаа жийлдэг тархаж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймгийн Виллис босгох тусгай мэрэгжилтнээ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн Виллис босгох шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 Виллис босгохчд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар Виллис босгожээ. Бүх аймгийн 19 Виллис босгох хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гаруй хүнийг дайчлан ажил олгов.
4: Манай хорооны мэдээ 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга Өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлын хэрэглэгчийн хамт яриа тавьжээ. хурлаас жахтан өрдөн цохорны 36 дугаар хүчааны тал нутгийн наадам Шилийн гол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, мянган гажрын тал нутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахиулах, Шилийн гол аймгийн нэр алдаршлыг нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Одоохондоо жилийн бэлтгэл ажил нэгэнтэй бомб шавталтын шатанд орж, бүх аймаг даяараан дүгм дүт, амар төвшин, гойц сайхан гэх ойлголт дунаар нарийн нямбай тохируулан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, хариуцлагын найдваржуулан бэлтгэл ажлын жилийн үүрхий чанга бодтой нарилга атгаж, наадмын төвс амжилттай явахыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлах дан дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, төв ёсын эрхмэлэн шинийг үүдэх, уламжлах ба хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачааллыг баялагжуулж, эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямбай сайтар хийж, урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн олон түмний соёл жуулчлалыг бийчлэн ойлгох төрөгдөл, хүртэмжийн төрөгдөл ба жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж, үлжит наадмаар жолгыг их ажиллагааны гол сэдвийг довойлгож, идэж уух, хонох, явд суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн жилийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож, чанар сайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж, доор агаар тоглолт, бодисын бос соёлын өвжирэг, эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж, нэн олон үжмрийн чиг, гялас чих, худалдааны чигийг гүнжгээ удалж, өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж, тавтай наадуулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтрал чагаан чангатхан, бүх ардаараа оролцох өвдөгш хурлын хамтар ухтах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгож, бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилийн гол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлэн, Бээжингийн умраатах Шилийн гол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцаа их нөвтрүүлэх, амар төвшнийг хамгаалах, эдэний жилсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гүмс сохыг жахсан байчаа чигдлэн жасах адлыг нарийн намбай сайтар хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмгч журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэж. Аймгийн удирдлага жанги Цовнчин Ванюи чам бодтой ажлыг байрлуулав.
3: Манай хороо нэмэт 6 сарын 9 өдөр Ширэн гол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилийн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн чахарга хэнэн байчаах зөвлөл, байчаах хуваар хороо, ардын дунд жиргэн шүүх хорооны хамаа бүхий хариуцлагатай та хуралд асуул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чинарыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөчөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонсч хэнэн зөвлж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн чахаргийн 2026 оны аймгийн тус шатны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулга дурдав. Хурлаас чухалчлагдан аймгийн чахарга жичээ өл холбогдол бүхий салам учрыг нь суур 6 мужилийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлага үргэлэн үнэнхүү чангатгаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болохгүйг баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж 6 мужил жан сургаалтын яс чанарын дэвшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөгжөөний аюул төвшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урдан засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар тоочлуулж засгийн ордны өр хөгжөөний хяналт хамааралтыг уламжлалын халхам чангатган бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал өрийн жирг санаага гүнжгэ суралчин тоочлуулж хэнэн бодолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих эрчим улам чангаруулан хэнэн бодолтын ажлын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаарч асгаа үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж, хуулаарч асгаа засгийн ордны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаарч асгаа батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр Өртөн Жасаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны шинээр томилсон Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилэнгол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч Өртөн Жасаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд сул оролцов.
4: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр бол 19 дахь олон улсын данс хөмлийн өдөр болно. Манай аймгийн хэл газрынхаа олон жилийн ажиллагаа орнуулж, данс хөмлийн хууль цааш хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн, данс хөмлийн ажлын үр бүтээлийг дэлгэнүүлжээ. Сүнд барин хошууны данс хөмөл түүх ойлгийн ордон, Бодисын бос соёлын өвийн гарварлын соёлын үйлдэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа орнуулж, Бодисын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гарварлын бүтээл, хуучин гэрэл журах, ерөн алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эд бодисыг дэлгэнүүлжээ. Данс хөмлийн ажилтаад тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээ жанг чуглуулах, журах дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр бодисын бос соёлын өвийн эд бодисыг албаны талын данс хөмлийн хамааралтын системд оруулж, бодисын бос соёлын өвийн данс хөмлийг чуглуулан өмгтөх гэдэг нарийн бодтой материал хурамдуулав. Шулуунхөө чахан хошуу данс хөмлийн хууль тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жуу 50 гарын хүн оролцсон, уралдаанаар дамжин данс хөмлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошууваа сүнжүү хошуу хөндлөн бичээс үлгэх гар дэвтэр дархах, тухайн талбарт зөвлөг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд данс хөмлийн хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
3: Манай хорооны мэдээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хот тойргийн Жүн хойд хэсэгт албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн өмнөлгийн хороо дутагдж байсан болохоор Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны Жүн тойргийн өмнөлгийн хороо ашиглалтад орсон нь өмчилгээний өх баялгийг тань хуршуулж ойр хавийн олон төмнөө өвчин үүсгэхэд түхэн үзүүлж байна. Жүн тойргийн өмнөлгийн хорооны ерөнхий талбай нь 3 том 8000 хавтгадруулжин метр байж, энэ жилийн 5 сараас өмчилгээ эхлүүлж, өнтөх өмч нарын олонх нь өндөр жиргийн мэрэгжлийн чолтой тусгай мэрэгжлийн өмч болно. Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны Түргэн өмнөлгийн салааны эрхлэгч Дүнжээнжийн сурвалжлах хүлээгтэн.

0: 22 тусгай салааны үүдэн өмлөг ба 4 өмчилгээний салаа тасгатай байж, төрхөн өмлөгийн салаа, биеийн байчаалтын салаа ба өмлөгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран төрүүнээ төхөрөмжийг оруулж, ойр хавийн суугаан дардад чанар сайтай өмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хрономод 6 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчилгээний ажиллагаа Орон хотод эхлэв. Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10-аад тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэх өмийн жилсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрч 30 гаруй үндсэн шатны өмчилгээний өртөө чигт хүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин төмөнд өмчилгээний үйлчлэх хангам олон төмөнд дөгм үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугалан хувааж, тус тус эрийн хотын хилийн байчаалтын өртөө болон шилийн голын хилийн хамаарлын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрэг өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин олон үүсдэг бодит байдал чиглүүлэн эрүүл мэндийн байчаалт хийж, өмийг жив оновчтой хэрэглэхийг жолоодсон байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нэг гарга явуутахаар байж 1000 гаруй километр аялан 30 гаруй өмчилгээний өртөө чигээр хүрч малчин төмөн хилийн ардын чагдаа жич хил хамгаалагч нийт 1000-д хүнд сүйтгэл хураахгүйгээр өмчилгээний үйлчлэг хангаж ардын чагдаа ба өмчилгээний байгууламжийн хамжилчаа улам гүнжгэрүүлэн шилдэг өмчилгээний их баялал хийх хилийн үндсэн шат тийш өртөдөхгийг ахиулах болно.
0: Манай орой нэмэт Шилийн хотын өмнө уулын чичрэлэгд чан чичиг дэлгэрж өнг гэлгарам гоё үжимжийг бүрдүүлжээ. Чичиг хуарын хэлүр дүрсэн адилгүй гоёмсох сайхан харагдаж, чуна өхнээ үжимжийн чөөн бус жуучлагсатын бахарлыг татж, олноор гэрэл журах татан дурсгал үлдээж байла. Ойлгосноор Шилийн хотын өмнө уулын чичрэлэгд 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрж, чан чичиг чичгэлэх хугацаа дууснаа дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрж, хотын ардд жуны уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж, хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт, сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерхий хянагч бүрэнд. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орондоо дум жиргийн бороо орно. Аян дугарж их салхан салхлах, төржуур, шүрэн бороо орж, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салх салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар оронд зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орондоо дум жиргийн бороо орно. Аянг дугарж их салхан салхлах, төржуур, шүрэн бороо орж, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар оронд өмнөөс 4-5 дэсэн салх салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар оронд зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн

салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн хойноос 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Цагаурын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отхон туяагийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдүг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үх Төв Улаанбаатарын ая дууцан отгон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд уух сонсголоо. Тус тунаа үгийн цохоогц Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран цохоодын өвдөнг хэсгэн өртөн засаг орноо 5-1 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нөрт морин хуурц хөгдмийн цохолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отгон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралчи тусгайн өдрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Тулгуур зорилт үүрэг хариуцлагаан бат шийдэлж өөрийн биедээ хувьсгал хийхээ хүтээ. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж бид дундадын үндэсний агуу их сэргэм

дахин хэлгүүр бишиг чухал их хувьсалтын жангалгийн үед урсгалыг дагаж ардын сэтгэлд нийцүүлэх нь хэлгүүр биш гэж би хэлж өгөрсөн юм. Бид яасан ч магтаад шаашаадын дунд хувьсгалт жорог санаа ба тэмчил жоргоо алдаж аажмаар одоох байдлаа сэтгэл ханаад урагшлан давших бодохгүй жаргаж чингийн хөөжлөлтөд байдалд орж болохгүй. Харин онхоч урсгалын дунд хүрэхэд урсгал улам шүрүүсч хүн өөлийг хагас авиртал өөд улам өгч бодохыг бат чиглэж тулгуур жоргтой улмартан үүрэг хариуцлагаа бат чиглэхийг намын байгуултыг чангатгийн мөнхийн сэдв болгож бүх намын гишүүн хаатын насан туршийн сэдв болох хэрэгтэй. Тулгуур жоргтой улмартан үүрэг хариуцлагаа бат чиглэхийг хэлүүлэх нь тийм хэлөр явдаг биш юм. Эрхэвш өөрийн биедээ хувьсгал хийх чанга жорог санаатай байх хэрэгтэй. Шинэ аян замд бид намаа ямахта цаг үеийн өмнө хүнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээлийг олох зоригтойгоор өөрийн баяда хувьсгал хийх ил зүйлийн цалиг дагуулгааны шалгалтыг давж дийлэх Чог Батрунгүй марксийн үзлийн төр баригч нам болгон байгуулахад эрхэмших тулгуур жоргт ба үүрэг хариуцлагаан бат чиглэж шинэ цаг үед намын өөрийн баяда хувьсгал хийхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Энэ жил бүр шинэ дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой болно. Манай нам бүх улсад төр баригч 70 жил болжээ. Зовж жүтхүй төр тогтно мэн жаргат чингхүй төр шүн мэн гэж эртний хүн үгүйсэн байдаг. Манай нам дэлхийн нэгдүгээр том нам болсны хувьд биднийг чухам унгааж чадах гадаад хүчин гэж байхгүй. Биднийг чухам унгааж чадах нь бид өөрөө юм. Алдаа юугаан залруулах нь чадвар төр тоочт мэн алдаа эс гаргах нь эрхэм төр үл тоочт мэн гэдэг гэж эртний хүн үгүйсэн байдаг. Өрт хугацаагаар төр барих нөхцөлдөөр намын төрөний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах эд зүйлийн хүчин чадал цаг ямагт оршдог. Тулгуур жоргт ба үүрэг хариуцлагаас дэрслэх, намын үндэс суурийг гойвуулах эд зүйлийн аюул түгшүүр газар болгонд оршиж байдаг. Хэрвээ чанга сэргийлэхгүй цаг тухайд нь чигчтэн засахгүй бол удаан даалгавтай асуудал хурамтаар залруулахад хэрэг болж бага асуудал нь их асуудал болж баг баргуут нь их нуралт болж хувирхэд хүрнэ. Чаашгүлбол бүх талын чанартай нуралтын чанартай гамшиг болж мэдгүй гэдгийг олж харах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас наших намын бүх талаар чанга зассан үр бүтэмж итгэдэг юм. Бүх улсын ард түмэн дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Гэвч бид баргуунж болохгүй. Намын дотоодод оршиж байгаа улс төрийн талаар чивэр бус, үжил санааны талаар чивэр бус, жохой байгууллагын талаар чивэр бус, овоц төрслийн талаар чивэр бус зэрэг товын асуудлыг харахан үндэснээс нь шийдвэрлэж байсаар нэгэнт шийдвэрсэн зарим асуудал бас дахин үүсэх боломжтой байна. Шинэ асуудал тасралтгүй барч 4 их шалгалт, 4 зүйлийн аюул мөн төв бодлоготой бөгөөд хүнд ноцтой байж намын өөрийн биетэн хувьсгал хийх үүрэг хүнд зам хол байна. Зогсхийх буюу амсхийх бодол яасан ч орж болохгүй гэдгийг бид сэргээр таньж олох хэрэгтэй. Асуудал оршиг нь хүнд ноцтой асуудал биш. Харин асуудалд шууд нүрдэх дурггүй буюу жоргүй, асуудлыг шийдвэрлэхийг бодохгүй буюу шийдвэрлэхгүй байхвал хүнд ноцтой асуудал болно. Тулгуур жоргтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чиглэлийг бүх намын хамтын чармайлууд төшөглөн биелүүлэх хэрэгтэй. Намын гишүүн хаатар ялангуяа удирдах хаатар нэг бүр эрхэмш намын төлөө санаач өгсөлтөд намын төлөө байх хариуцдаг. Намаа хүсчөвжүүлэх жорог санаа үүр дүүрч энэ удааны гол сэдэвт хүмүүжил идэвхтэй бөгөөд санаачлагаасаа оролцох хэрэгтэй. Марксийн үзэл бодлоо биднийг жолоодон бусад ертөнч ба бич ертөнцийг өөрчлөх үзэл санааны хурц зэвсэг мөн. Манай нам марксийн үзлийг дундад уусчлах агчийг ахиулах явцдаа өрөд тожид Моцадунгийн үзэл санаа, Дэн Шопингийн онол, Гурвын төлөөлөгч чухал үзэл санаа, Шинтлөө ухаанч хөгжилтийн үзэлтэг, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаа бий болгож, нийгмийн хувьсгал ба өөрийн баядаа хувьсгал гэдгийг ахуулхад хүчрхэг их үзэл санааны зэвсэг хангасан байна. Манай нам марксийн үзлийн нам байгуулах сургаалыг залгамжлан хөгжүүлж, хүслэн итгэж жоргоон баттгах, нам шинрийн боловсролоо чангатгах, намыг чанг хамааран чанг засах, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанг болгох, байнгын чанартай хүмүүжил болон төвдрөнгүй чанартай хүмүүдийн үйлдвэрлэлийг баримтлах, жоргтойгоор шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжил өргөнөх, намын дотоодын хяналтыг чангатгаж, ард түмний хяналтыг хүлээх, намын үзэл санаа, намын жохон байгуулалтыг, намын сүртэл, намын бие чухчийг тасралтгүй чөвөршүүлэх зэрэг намын өөрийн биедээ хувьсгал хийх үзэл санааны баялаг үр бүтээлийг бүрдүүлжээ. Эдгээр бүлчм намын

байда хувьсгал хийхээ ахуулсан жухал туршлага мөн. Эдгээр нь энэ удааны гол сэдвүүдтэй хүмүүжилд гүйцэд хэрэглэхийн хамт тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үйл мартан үүрэг хариуцлага бат шийдлэг гэдэг нь үнэн дээ намын дотоодод оршиж байгаа тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлагаас тэрсэлсэн ил зүйлийн асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Цангалын асуудалд зөвөр хандах ухамсар ба хутхан ирээн дотог шандуулах сэс жоргтой байх явдал болно. Тэжээж хэлсэн асуудал бүр ер нь босцоор оршиж байдаг. Бид эрдэмтэн мэрэгд юм уу алдаа гаргажээ гэмээ бие үргэлжлэнэ. Өөрөө өөрөөр хүрцгүй талаас байцаа үзэж, олж харж, ичүүрийг мэдэж жоргтойгоор задруулах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлан, асуудлыг өнөө баттай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвчнөө нуугаад эмнэлхгүй, өвчин байгаа засгүйгэл засад дийлэх өвчнийг саатаагаад засад дийлэхгүй өвчин болгочтой. Бодтой байдлаас үжвэл намын дотоодод оршиж байгаа эд зүйлийн товын асуудлын илэрлэн олон янзын байна. Бид бүх талаар ирж, бүх талаар хүчлэх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтын талаар намын төвлөрөл нийтлэг үнэхүү баталжиг, бүх намын дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлтэй баталгах, хоёрын хамгаалалтын дэйлүүртээ ахуйж, улс төрийн ам ахуйг чиглүүлэн, хоёр нүүрдэн зэрэг улс төрийн далд гүмийг цаг тухайд нарлаж, улс төрийн аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Намын үзэл санааны байгуулалтын талаар онлайн зөвсөлхийг чөвшөшгүй чангатган, хүстэн итгэл жоргоон баттгаж, намын шинж чанар жоролтыг бат шийдлэн, нам шинжийн боловсролтой чангатгаж, зарим намын гишүүн хаатрын хүстэн итгэл жорог тутагдаж байх, жоролтын ухамсар сулрж байх зэрэг асуудлыг үнэхүү шийдвэрлэж. Бүх намын нүхтийн намын ухамсар, намын гишүүний ухамсарыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намын жохон байгуулалтын талаар намын жохон байгуулалтын системийг бүрэн шүүлэн, дорой буурай эсвэл задгай намын жохон байгуулалтыг чигчилж, эс шалтын намын жохон байгуулалтын бүтээлч хүчин, нэхтарлын хүчин, дайчин хүчнийг тасралтгүй чангатган, хавчир үзэл, тархаа үзэл, дур жоргийн үзэл, өөрмөлтгөө үзэл, сайншрах үзлийг эрс эсрхүүчиж, хүн хэрэглэх үдирдэмжийг төв болгон, хүн хэрэглэх хэв сурцлыг чиглүүлж, хүн сонгож хүн хэрэглэх талаархыг төв бус сурталыг эрс чигчлэн засах хэрэгтэй. Намын сурталын байгуулт ба сахлаг батын байгуултын талаар дөрвөн сурталыг чөвшөшгүй чигчлэн засаж, ард олны тусгал чанга байгаа хэдүүрийн үзэл ба ноён суртал хаатарчуудын хариуцлагыг үргэлжлэхгүй ажил хийхгүй, олон түмний ашиг тусыг хохируулж байх зэрэг товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж, илжирлийн эсэргүүчих өндөр даралт үзүүлэх байдлыг үргэлжлэн баталж, намын бие чогчсдох хор тавдрыг арилгах, намын бие чогсчийн эрүүл мэндийг үүрт батлах хэрэгтэй. Энэ удааны гол сэдвүүд хүмүүжүүлдэг жагсаагдсан 8 талын товын асуудлын чум намын үндэс суурийг гойгуулж, намын үйлсийг харшиж өгөх асуудал болно. Эдгээрийн эрхэвч өөрийн биедээ туйлууртай ховсгол хийх жорог санаагаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын дотоодын зарим товын асуудлыг ард олон ерөн тодорхой олж хардаг. Намын гишүүн кадрын тулгуур жоролт нь ховирсан эсэг үүрэг хариуцлагаа бат шийдэлж байх эсхийг олон түмнөр үндүүлж, үйдгээр шалгах хэрэгтэй. Бид үүдэн түгжээд өөрийн биедээ ховсгол хийж болохгүй, харин ард олны сандыг илүүхэн сонсож, ард олны хяналтын ухамсараасаа хүлээх хэрэгтэй. Би энэ жилийн ихээр хурлдуулсан Төв хорооны Сахлаг Бат байцаа хорооны 3-р бүгд төрөлтөөр намын өөрийгөө чиглүүлэх, өөрийгөө төвлөрчүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дэвшүүлэхийн уламжлалыг франгуасы юм. Энэх дөрвөн өөрийгөөд эвдэх зүйл байх бөгөөд бас байгуулах зүйлгүй. Эм зарч хутаг хөдлөх, өвчин засах арга байх бөгөөд бас үндсийг баттгон суурийг өгчүүлэх, бэг чирэгжүүлэх арга бий. Өөрийгөө чиглүүлэх дээр хүч тавьж, холчиг шүүх, хорыг арилгах, хор тавдрыг огтлж хайхаар дамжуулан, намын игнэгийн тасралтгүй чиглүүлж, намын бич чогчийн эрүүл мэндийг батлах хэрэгтэй. Тэнгэрийн доор үнд тайван байж, эс чадмай, гэм гаргаасуу, засваасуу жохмай, энэ юм хүний бие хэжээд эрүүл байж үл чадхын учир, өмхөг байгаасуу, эмнүлхгүй ятсан дугаа адил бодой гэж эртний хүн үлсэн байдаг. Өвчнийн засаж эдгэрүүлэн авахд эм уухгүй хэрхэн болохгүй. Эдгээр архаг гэмдэл тогшин эм зарах хэрэгтэй, вирусыг дарах аюултай хор тавдар бас хутаг хөдлөх хэрэгтэй юм. Өөрийгөө төвлөрчүүлэх дээр хүч тавьж, тутуудлыг нөхөрлөх, буурай зүйлийг цогтгох, үндсийг бэхжүүлэхийг баримтлж, их үүстэйсэн сэргийж, чохойвол засаж, бултыгвол чохож, байгуулын гэм сугыг залруулан, хяналт тавих тогтцыг бүрэншүүлж, намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ягаад хүнтэй адилаар биеийн тамир зүйл шинтэжээр нөхөрлөж,
Ээлгэн мутуул сайжруулах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ хамаарахгүй бол бие махбод явах тутам доордож асуудал хүнд морчтой болох үед гэмшвэл суу орой тохиол. Энэ нь яг шургуулжийн нүхийг аг гэмээ бүгдгүй болгох уу? Ичистэй хашилтыг сэтлэмээ гэмхийн учир юм. Өөрийнхөө шинжлэг талаар сүлгэлт гаргаж цаг үеийн хөгжилтийн ихэнцийг гүнхэ эжимшин цаг үеийн дугаа нийчгүй аливаа асуудал үзэл санаа болон байгуул тогтчийн гэм сүхийг эрс адилж онлайн шинэ үүдэлт, вебкийн шинэ үүдэлт, байгуулгын шинэ үүдэлт, соёлын шинэ үүдэлт чич ил талын шинэ үүдэлтийг зоригтой ахуйдан хуучныг өөрчилж шинийг үүдгээр дамжин ирээдүйг тасралтгүй нэх хэрэгтэй. Өөрийгөө дээшлүүлэх дээр хүч тавьж ухамсараасаа ном бичгээс суралцаж, вебкээс суралцаж, ард толгоноос суралцаж, намч чанарын боловсрол ба улс төрийн боловсролоо чангатхан улс төрийн санаа ахуй, үзэл санааны санаа ахуй, ёс суртахууны санаа ахуйгаан тасралтгүй дээшлүүлж, төр бараг чадвараа бүх талаар чангатхан үнэн чөдрөг, чивэр чихч үүргэлтэй өндөр хэв боловсрол бүхий тусгайцсан кадрын нэг байгуулах хэрэгтэй. Тулгуур жорил ба үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэн намын өөрийн биедээ хувьсгал хийхээ хүлхэд доорох харьцааг сайтар анхааран шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгд намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангалах ба намын дотоодын асуудлыг шийдвэрлэхийг харилцан нэгдгийг баримтлах хэрэгтэй. Өргөн олон намын хүшүүн хаатар ялангуяа удирдах хаатарчууд намын удирдлагыг хөсөлрүүлсэн, намын төр баригчид суурийг гойволсон, намын улс төрийн захлаг батва улс төрийн ёс дүрмөөс зөрсөн аливаа үйл ажиллагаатай зоригтой тэмчин намын дотоодод оршиж байгаа товын асуудлыг эрс дэвчиж баатар эр бугуугаан чилчих ясаа хөсөлж хорийг тайлуулах сүс зоригтой байх хэрэгтэй. Гэвч намын дотоодод асуудал оршиж байхаас болоод намын удирдлагыг сулруулах буюу үгүйсгэж болохгүй, өөрийн хүчнээ хохируулж өөрийн вийсэн эвдэх гажуу замаар явж болохгүй. Хоёрд төв ёсыг сахих ба шиний гүтгийг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Намын шин чанар жоролт хүслэн итгэл жорох тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан говьшгүй баримтлахыг хамтдаг шин ойлог дүн сэтгэмж арга барилаар намын дотоодод оршиж байгаа ил зүйлийн чөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлж өөрийн биедээ хавсгал хийх бодит үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравдаг чанга хамаарах ба гүн халамжлагыг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын тогтчийг төвөлдөржүүлэн зарим хүний дураараа бэлтгэхийг хязгаарлаж өргөн олон намын гүшүүн кадрын хариуцлаг үүргэж байгаа амжилт бүтэмж гаргах ажил хийж видеос босгохыг чөлөөтэй болгож өргөн олон намын гүшүүн кадрын идэвхжил санаачлаг чанар бүтөөл чанарыг гүйчид хөгжөөж шин цаг үед гавья байгуулах шин амжилт бүтэмж болохоор чирмийн өнөр өтгөн өөр амьсгал ба амьдлаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Дөрөвд жохон байгуултаас ахиулхийг ховь хүний санаачлаг чанар руугаа нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Эс шатны намын жохон байгуултын чанга шаардлага, чанга хүмүүжил, чанга хамааралт, чанга хяналтад түшгэлхээр барахгүй бас өргөн олон намын гүшгүй хаатрын ухамсарт ажилгад түшиглэн өөрийн биеийн санаачлагаасаа хүнэн байцааж бие дээрх улс төрийн хог тавсан шүүрдэн улс төрийн ээлгэн тасралтгүй чангалах хэрэгтэй. Тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийн зангилхан намын эс шатны удирдах хаатар ялангуяа дээд төсийн хаатарт байна. Удирдах хаатар дээрх нь доорхтоон дуурал болж шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үзэл санааг төрүүлэн гүнзгий суралцаж төрүүлэн дөрвөн ухамсараа сонгогдож дөрвөн итгэлээ баттаж хоёрын хамгаалхыг зөвлөлдөн төрүүлэн тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлж төрүүлэн шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжилийн зэвсгийг хэрэгэлж төрүүлэн үнийн ёсыг баримтлж алдаа буруугаан задруулах хэрэгтэй. Энэ талаар холбогдлогүй хүн байхгүй, хинч хэд хүндлэнний хүн болж болохгүй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нэмч сайн дуурал үзүүлж тулгуур жоролтой үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэх талаар бүх намын үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд би мод хэрэглэгчийн хэлсэн хоёр бадуу үгийг та бүхэнтэй хамтаар өргөцүүлье. Нэг нь өдөр 1945 оны 4 сарын 24-ний өдөр мод хэрэглэгч Олгой цэцгийн ордны тухай гэдэг жохоодоо хэлсэн. Мянга томон өргөцсөн баатарчууд ард түмний ашиг тусын төлөө биднаас өмнө баатарлаа тэмчиж ам бие өргөдөлөв. Бид тэдний тухыг өндөр мандуулж тэдний чус урсгасан мөрөөр өргөсдэй гэдэг нэг бадаг үг болно. Нөгөө нэг нь 1949 оны 3 сарын 5-ны өдөр мод хэрэглэгч Дундад улсын хонт намын 7 дугаар хугацааны төв хорооны 2 дугаар бүгд хурал дээр хэлсэн. Дундад улсын хувьсгал бол агуу их юм. Гэтэл хувьсгалын хойштын зам нэг хол
ажилд нэн агуу их нэн хатуу гэрэл юм. Үүнийг эрхэвч одоогоос намын дотор тодорхой хэлж өгөн нөхдийг эрхэвч үргэлжлэн даруй болгоомжтой бардамгүй бачимтгүй сүртэлтэй байлгах хэрэгтэй. Эрхэвч үргэлжлэн хатуужилттайгаар тэмцэх сүртэлтэй болгох хэрэгтэй. Бидний шүгэмжил ба өөрийн шүгэмжил гэгч ийм Маркс Ленинний үздэгний зөвсөг болно. Бид муу сүртлийг арилгаж сайн сүртлийг баримтлаж чадах юм. Бид угтаа мэдхгүй байсан зүйлээ сурч чадах юм. Бид хуучин ертөнцийг эвдгэл чадамгай байхаар барахгүй шинэ ертөнцийг байгуулагдаж чадамгай юм гэдэг нэг бадаг үг болно. Бүх намын тулгуурч оролдоо үл мартан үр хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуйсугай. Манай нам бод 9000 гарын том намын гишүүн 460 гарын том үндсэн шитний намын жохон байгуультай нам мөн 10 дуншуурхан амтай том үсэд урт хугацаагаар төр барьсан нам мөн дундад үсгийн онцлог бүхий 109-ийн багчин удирдах голдогч мөн намын тус биеийн байгуулт нь уулаасан чухал их аж халуудтай бөгөөд бүх талыг тогтоож байдаг. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жил гараагүй их хөвсөлтийн өнгөрөөж манай улс яг дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгийн үед оршиж байна. Манай нам яг ард түмнийг дагуулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийж байна. Байдал ба орчин нөхцөлийн хувирлын түргэн өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байдлах үүргийн хүнд чөртөл төгшөөр ба өрсөлдөөний олон манай намын төрийг засаж засхийг эрхэлж шилгалтын хүн өрөд өмн гараагүй юм. Манай нам 100 оны их нам болсны хувьд ямагт ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж дундгийн үндэстний үндтийн агуу юусыг бичгэлийг өгөв. Эрхэвш тулгуур жоргт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт багтж эдлж намын төрөүний чанарыг судруулах, намын чивэр чанарыг хохируулах хүчин зүйл бүхнийг эрс цэвэрлэн арилгаж, намын бие чогчс дээр үүссэн альва хор тавдрыг эрс арилгаж, тулгуур жоргт ба үүрэг хариуцлагаас дэшлэх, намын үндэс суурийг гойруулах, альва аюул түгшүүрийн эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Өнгөрч оцсон бүхэн оршил буюу бүх намаараа энэ удаагийн гол сэдвт хүмүүдлөөр шин гараагаан болгож, намын өөрийн биетэн хавьсгалхийг тасралтгүй гүнж гэрүүлж, бүх намын тулгуур зорилтоо улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг үргэлжлэн ахуйлах хэрэгтэй. Энд би хэдэн талыг чухалчлая. Нэгдүгээрд тулгуур зорилтоо улмартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлийг эрхэмшиг намын байгуултын чангатгийн мөнхийн сэдв ба бүх намын гишүүн Катрин насан туршдын сэдв болгож, ямагт сулруушгүйгээр атгах хэрэгтэй. Нэг хүн ч тэр, нэг төрийн намч тэр хамгийн эрхэм зүйл нь удирал хувьсгалыг өнгөрүүлсэн ч тулгуур зорилтоо үл хавруулах хүчир бэрхшлийн ашигтар амтсан ч өөр чанараа хадгалж чадахгүй байдаг. Намын тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлагууд намын шин чанар зорилт хүслэн итгэл зориг тэмцлийн харилтын төвлөрөнгүй илрэл болно. Харин манай намын үн үүрт багсахыг зоригжуулж, манай намын хатан зоригтойгоор өргөжлөхийг зоригжуулж байна. Альва тэмчил, альва үзэгдлэн чүм, ард түмний цол жаргал ба үндэсний сэргэн мандалтын төлөө юм. Яг энэх тулгуур зоригт ба үүрэг хариуцлагаан ямагт багц сахснаас манай нам төлийн их хүчирдлийн дунд хөгжин бузгаарж, бухардлын дунд давхар давхар бүсэлтийг шүлтгэн гарч, гачиг бэрэх сүргүү орчин дунд эрс шүрхагаар эрэлхийдэн боссөн.

0: болно.
1: Тулгуур зоригтой марцсан төрийн нам бодлогтой алас ирээдүйгүй төрийн нам болно. Нам урт хугацаагаар төр барьж байх нөхцөлд орох, намын төрөний чанарыг сулруулах, намын чимэр чанарыг хохируулах, эйлзүйлийн хүчин зүйл цаг ямагт оршиж байхад, тулгуур зоригт ба үүрэг хариуцлагаас дэрчлэх, намын үндэс суурийг байгуулах, эйлзүйлийн аюул түгшүүр газар бүхэнд оршиж байхад, намын дотоодод үжил санаа цэвэр бус, уудас төр цэвэр бус, жохон байгуулагт чивэр бус, овор суртал чивэр бус байдал оршиж байх зэрэг товын асуудлуудыг гархан үндэснээс нь шийдвэрлэдэг байгааг олж харах хэрэгтэй. Марксийн үзлийн төрийн намын төрөний чанар ба чивэр чанар нь цаг хугацаагийн өнгөрхийг дагалдаж аяндаа хадгалагдаад байх биш, ухаанд намын гишүүний нам чанар нь намд орсон он жилийн нэмэгдэх ба зэрэг тушаалын дэвшгийг дагалдан аяндаа дээшлэх биш юм. Тулгуур зоригт нь аяндаа чанараа хадгалж байгаа шин соргоо хэвээрээ байрчилдаг биш, жаахан хичээхгүйгэл хэр буртаг наалдаж өнг будгаан алдаж мэднэ. Уттал шим тэжээл хангахгүйгэл хатаж ховхорн, юунд морцсон хаа очхон, явандаа маш амархан мартаж, маш амархан салж бутраад төөрхөд хүрн. Манай байцаа шийдүүлсэн тэдгээр элжэмэл этгээдийн сахлаг бодох хуу чаажаас жүрчгийн онууд үндэсний шилтхан нь үндэснээс нь авч хэлвэл тулгуур зоригт ба үүрэг хариуцлагаа ор тас марцсан дорсон, тулгуур зоригтаа үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат шийдэх нь нэг хэсэг хугацааны явдал биш, харин нэг насны явдал юм. Намын гишүүн нэг бүр үжил санаа үлс төрийн талаар өөрийгөө тасралтгүй байсаа үжиж, задлан шинжилж, эргцүүлэн тунгааж, тасралтгүй хольцоон арилгаж, үерсэн арилгаж, бохирдхоос сэргийлэх хэрэгтэй. Намын гишүүн катарчууд үргэлж намын дүрмийг эргцүүлж, намд орсон тангаргийн үгсэн эргцүүлж, ховсголын өргцсөн баатарчуудын гэрийн загтлын эргцүүлэх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. Намын дүрмийг дэрийнхэн хажууд тавьж, үргэлж харчуулан байцааж, өөрийнхөө гэйлүүлж чадсан эсэг, тулгуур зоригтоос зүрцэн вил ажлаг байх эсгээ үзэх хэрэгтэй. Гэрээ үргэлж чөвөрж, тодоо үргэлж арцах хэрэгтэй. Эс шатны намын жохон байгуулт болон өрвөөд намын гишүүн хаатрын хүмүүжүүдэн хөтлөн жолоодож байгаад, үргэлж үзэл санаа үлс төрийн биеийн байцаалт хилгэж, тэднийг намын төв хорооны шаардлагаар баримжаалж, намын дүрм намын тогтоолоор сэргэж, ард олны шинэ хүсэл эрэмжлэр сачрах байцаалт хийж, ахмад үеийнхэн ба нөхцөн баатарчууд төрөүний нийтлэг жишээтэй харьцуулж, биеэсээ тасралтгүй тулгуур зоригтой асууж, тулгуур зоригтой бат захаж, тасралтгүй үүрэг хариуцлагаан бат захаж, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, ямагт тулгуур зоригтой хад чулуу мэд бат байлгаж, үүрэг хариуцлагаан мөрөндөө үүргэлхийг ямагт бийлүүлэх болгох хэрэгтэй. Намын шинэ үүдэлтийн онолоор тулгуур зоригтой шимжүүлж, үүрэг хариуцлагаан хөтлөн дагуулж, намын ер бусын түүхэн явж дундаас тулгуур зоригтой эрэлхийлж, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэхийг зоригжуулж, намын дотоодын улс төрийн амьдралыг төв чанга болгох, тулгуур зоригтой давтан боловсруулж, үүрэг хариуцлагаа ухаан ойлгож, тулгуур зоригтой ба үүрэг хариуцлагын эрс чуурхаагаар урагшлан давших, зам нээж шигийг үүдэх, ширгаагүй хатуучтай ажиллах, үнэхүү атгаж бодтой ажиллахын уугал хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаард тулгуур зоригтой үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат шийдлэхэд эрхэмш, марксийн үзлийн дундад үйлсэлчсэн хамгийн шинэ үр бүтээлээр үзэл санаагаа нэгтгэж, зориг санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэх хэрэгтэй. Марксийн үзлийн төрийн намын төрөний чанар нь энэ төрөнд үжил санаа онлын талын төрөний чанараар илэрдэг. Үжил санаагаар нам байгуулах, онлоор намаа хөдөлгөжүүлэхийг чухалчлахгүй, манай намын ил тодончдог ба ерөө алдарт уламжил мөн боозай дүн нөхөр үжил санааны хүмүүдлийг эжимшин хийх явдлагуд бүх намын бүсгүүлдүүлэн агуу их улс төрийн төмчдийг явуулахын гол чангалаг болно гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эхонтчуудын тулгуур зоригт нь ард түмэн дугаагийн боровчон хайр сэтгэлэг үнийн ёсны төлөөний шантрашгүй хөөчлөлтөөс эрэлттэй байдгаар барахгүй, нэнч марксийн үзлийн шинглөө фанчонгийн суурин дээр байгуулагдсан юм. Ганц үзэл санаагаар нам байгуулах, ондоор намаа хүчрүүлэхийг баримтманжийн сая нэн ухамсараасан тулгуур зоригтой үл мартаж, нэн эрс батаар үүрэг хариуцлагаа үүргэлж чадна. Суралцлагын хамгийн их тайсан бүл сэтгэл ханах явдал болон суралцлагдаан үр бүтэмж олохыг өөрчлөвш гэжээр сэтгэл ханахгүй байх хэрэгтэй. Одоо зарим намын гишүүн хаатар онлайн суралцлыг чухалчлахгүй, өөрөө суралцгийгэл суралцсан байждаг. Зарим нь дурын хөрвөө жаахан суралцж, шарын хөрвөө суралцсан байждаг. Зарим нь суралцлаар засал болгох төдий дээгүүр нь халт мэдээгаар үнцгий ойлгохоор шармидаггүй, зарим нь хэсэг бусгаар санаан таваараа суралцж

сонирхолгүй байм суралцдаггүй юм. Чөөн бус задуу хатрын онтын үндсэн боловсрол нь бас лавдун баттай биш, хүслийн ихтэй жоргон бас эрс бат биш. Үнэнхүү суралцаж, үнэнхүү айдгаж, үнэнхүү итгэж, үнэнхүү хэрэглэхэд бас нэг их хүч оруулах чухалтай байна. Дундад улсын хамтчууд суралцлагад түшигдэн одоо төрч ирсэн бөгөөд ярангүй суралцлагад түшигдэн ирээдүйг жорох болно гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Бүх намын нөхөд цаг үеийн алхаад дагыг өгөл бэйн шин цаг үед орсон байтал үзэл санаа нь мөнд өнгөрсөн дон зогсонгороод асуудлыг үзэх бодлог тогтооход ажлаа ахуулахдаа хуучин үзэлтэй хуучин автал хуучин аргаан хэрэглээд байж болохгүй. Ингээд хөрвөл цаг үеийг дагж амжихгүй, ажлаа сайн хийж чадахгүй мөртөө цаг тохиолын алдаж ажлаа саатах болно. Бүх намын нөхөд ялангуяа эс шатны удирдах кадр энэх асуудлыг эрхэмж дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Цаг үетэй зэргээр урагшлахыг ураа болгон хашхираад байж болохгүй. Үзэл санаа ба үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Онлайн шинэ үүдэлтэй нэг алхам урагшлах бүр онлайн зэвсэглэгч тавьж амжих хэрэгтэй. Намын удаа бүрийн төвлөрөнгүй хүмүүдлийн ажилгад ч юм үзэл санааны хүмүүдлөөр хошуулчлуулж суралцдаг гүнзгий бас үзэл санаа нэгдлгүй ажиллаг дагж амжихгүй байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж тасралтгүй хүчлэг бөгөөд бас төвлөрөнгүйгээр хүчилж бүх намаараа үзэл санааны талаар нэгдэлтэй, улс төрийн талаар бүтэнлэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэгдэлтэй байхыг ахуулсан юм. Намын шинэ үүдэлтийн онлыг суралцсан туршилтлыг үзэл санаагаа зэвсэглэхийн чухлаас чухал үйл болгож, марксийн үзлийн үндсэн уг эсийг суралцлах руугаа нэвтрүүлэн намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн суралцлалтад үйлдүүлж, шин цаг үеийн манай агуу их тэмчилгээ, агуу их инженерийн байгуулах, агуу их үйлсээ ахуулах, агуу их хүсэл дэмтлийг бийлүүлэх, баялаг үйлдэлтэй холбогдуулж, суралцж эжимших, туурал ойдох, бодтойгоор бийлүүлжүүлэх дээр их хүч оруулж, үжил санаагаа чөлөөлөх дунд, үжил санааг нэгтгэж, танилтаа гүнзгэрүүлэх дунд, танилтаа дээшлүүлж, туршилтын найдваржуулах үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа үнэхүү чангатах хэрэгтэй. 3 дугаардаг тулгуурч оролтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат шийдлэхэд эрхэмш асуудалд зөвөр хандаж сүс чөрөг ба бүтхэн ирээн дотогш хандуулах ухамсаар намын өөрийн биетэ хавсгал хийхийг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. Сайд эрдэмтний осол алдаа шануу наран сарын хэртэх руугаа айдн осол дуасуу хүмүүс ч юм олж хармай халваасуу хүмүүс ч юм биширмай асуудалд жоргтойгоор шууд хандаж алдаа буруугаан жоргтойгоор задруулах бүл манай намын ямагт ончлог ба давуулаг тал болно. Тэмийн алдаагаа идээр мэдэрч алдаа гаргасан шалтгааныг илчилж алдаа гаргасан ахуй орчныг задлан шинжилж алдаагаа залруулах аргыг нарийн нэмбай ярилцсан. Энэ үед төв хинэм байн намын шинж тэмдэг мөнгөж цааш гаргав. Хүчрхэг их төрийн нам бүл өөрийн биедээ хөвсгөл хийх дунд давтан боловсруулсан юм. Намын түүхийн эрэгцүүд бүл манай нам ер нь нийгмийн хөвсгөлийн ахуйдхийн хамт өөрийн биедээ хөвсгөл хийдгийг жоргтойгоор ахуйж ямагт үнэн ёсыг баримтлан алдаа буруугаан залруулж жоргтойгоор асуудалд зүгээр хандаж төтөөдлөн халж жоргтойгоор ясын бусан хорийн нарлгаж бэлчирхагийн авч хаян эрүүл мах ургуулж ирсэн юм. Манай нам яг ингэж хийхэн баримтлалсаар ирсэн болохоор аюул түгшүүртэй үед мохорлоос мотрон алдаж харгасны дараа самуурлыг засан зүгшүүлж үн өөртөө сүйрэшгүй нуграшгүй марксийн үзлийн төрийн нам болж чадсан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улмаас нэвтрүүлээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинахч алмасыг ерөнхий хинахч бүрэнтэй баяртай сонсогчдоо.

0: сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудан Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэн маань? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
0: Чи өнөөдөр архиулралын 2026 оны 6 дугаар сарын 10 гаргийн 3 болж байна. Тэнгэ шинэ өдрийн сайх мэндийг өргөн дэвшүүлье. Аражуухан сонсож байгаа хүмүүс сонсогч та бүхэн бүтэн нэг цагийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж найдаж байна. Чамаа шилэн гол хамж хөтлөрийн гам видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Үжигчэд та бүхэндээ бас өдрийн сайх мэндийг дэвшүүлье. Ингээд 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдах аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаард хамт байгаарэ.
1: За манай нөтрүүлгийн өрөөнд бол олон хүмүүс орж ирээд өглөө мэнд альтгаж байна.
0: Номд өмсгөөс өмнө цэний мэнд дэлтэх яа гэдэг шүү.
1: Харин. За мөгийл ор хамгийн түр орж ирээд мэнд дэлтэж байна. За бүхэл мэнд дэлтэж байгаа та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өглөө мэнд альтахя.
0: Тэгээ холбоо сүлжээнд дээр хэн мэнд мэдлчих амар хөөрхөн байдаг шүү, тийм үү? Ялангуяа настай ч гэдэг юм лээ. Мэндийн дасаад хариу мэндэ. Холбоонд өөр мэдтэй гарч ирсэн хүмүүстэй хариу мэндэ болов.
1: Тийм. Ер хүн болгоно мэнд хүргээд альтахад байдаг.
0: Тэгээд юу лээ да? Бас нэг нь нэрийн дуртахгүй нэгийн чөлдөхгүй яа. Хөөрхөн шүү, тийм үү?
1: Тийм. Хариу мэндэ, мэндийн дасаад хариу мэндэ гэдэг үү юу лээ?
0: Тийм. Яг гэсэн тийм нэг хэлгүүд байдгаа.
1: Тий.
0: Хосэн шиг нэ. За өглөөний мэндэ бүгдээрээ. Тэгээ үнэхээр сайхан өдөр эхэлж байна. Өчигдөр Шилэн хотод өнөө өглөө жоохон хөл ам сонин байна уу? Өчигдөр Шилэн хотод сайхан бараа орсон. Тэгээд өнөөдөр агаар гоё тунглах. Тэгээд өнөөдөр гоё нар дулайсан. Жохон гоё өдөр байна.
1: Тий. Өчигдөр Шилэн хотод барах ус буусан гэж хэлж болохоор юм уу? Яаж ял дээр ус тунаад
0: нэг суулгах савар чутгах шиг орж ийна гэдэг ч тийм. Тэгэл тэр ясаар боллоо.
1: Өнөөдөр Шилэн хотод үнэхээр бороо сайн байна. Гэхдээ хөдөөгөр бас үнэхээр алхтай байна гэнэ. Өчигдөр би бас Шилэн хот бороо орж ийн готой хөдөө хөдөө рүү яраад бороо орж ийн өгсөн орохгүй байна. Өглөө нь ороод өнгөрсөн ингээд ярьчихсан. Тэмэрхүү байдалтай байна.
0: За. За хоёр хөтлөгчдөө өглөөний мэнд хүргэе гэсэн байна. Танд ч гэсэн өглөөний сайх мэнд хүргэе. Тавхан чач хөгөө ууцсан уу? Эсвэл чайгаа уучихсан? Сайхан нөтрүүлгөө жаа сууж байгаа юм болов? За бид хоёр бас нэг дэвртэй чай авчирч байгаа тийм ба.
1: Тийм чайгаа ууж байгаа.
0: Бодоо аяргасан чай авчирад ингээд годруулж хатал. Ингээд л. Оо, матай өрөөс навнаа.
1: Тийм.
0: Бодоотой навнаа гэдэл.
1: Хуруудаас нь гэдэг. Тэгэл цахар шалаа яваад. Мэнд бас хариу мэнд хүргэе гэж.
0: Хэлчихтер гэдэг гоо. Тэгж ярьдаг юм а. Ямар ч байсан сүлжээнд дөгөр. За манайхан нэвтрүүлгийн сонсгын дагуу бас найжихаа тойрох. За холбоо групп байгуулсан манай нэвтрүүлгийн чаач нь холбоос нь дамжуулаад дөгөрэй гэж тавхантай найдая.
1: Баярлалаа
0: шүү.
1: За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд олон хүмүүс орж ирээд мэд мэдж байна. Та бүхэн маань сайн бачхан уу?
0: За гаргийн 3-нд ам бол тулгам асуулт гэж нэг тусгай дугаар тохиролцсон байдаг. Тэгээд өчтрөөс бид нар ердөө өөрчлөлт хийгээд нөтрүүлэгдээ өөрчлөлт хийснээс нааш улга болонгийнхаа хувьд бол их анхаарал тавьжсэн. Тэгээд одоо аль нь яаж явагдуулах вэ? Алийг нь өөрчлөх вэ? Шинчилэх үү гэдэг тал дээр ярилцаад тэгээд тулгам асуулт бол юм байна. Гарга болгоо явуулахар хүмүүс бүр ойлгочих мэдчихин. Одоо бараг надаас тутаах хэмжээнд хүрэлээ. Найж нөхтгүүч болох юм байна. Одоо бодоод үзсэн чинь.
1: Тэр бас маамаа сувд

0: хүсэлтийн дагууд бас дууж хаалж болох юм нэг тусгай дугаар тохирууллаа. Тэгтээ толгом асуултаа хасаад хайцсан биш. Бид нар тогтмол биш хугацаатайгаар бас толгом асуултаа явагдуулна. Тэгтээ жинкнээс гэндүүлнэ. Гэнтхэн дараа гарах байж магадгүй, тэрний дараа гарахч байж магадгүй гэд мэдсэндээ ч хүчтэй явж байгаад гэнтхэн гэндүүлнэ. За тэгээд өнөөдөр бол манай сонсогчид маань дууж халаа сонсож болно. Тэгээд сайхан эрэмб дараатайгаар нэвтрүүлэг дээр одоо сонсъё гэж хүсэж байгаа дууныхаа нэрийг дуучныхаа нэртэн бичээд ирүүлвэл тавих нөхөж хаалгаар дуугийн дамжуулах боломжтой. Тэгтээ бас нэг нөхчил байна тийм ээ. За улсын дотоодын дуунуудаас чахалт сонсож шүү манайхаа. Өөрөөрхөлвөл манайхныхаа уран бүтээлүүдээс сонсноо сонсох боломжтой гэсэн үг.
1: Тийм үстэй одоо хэн нэгэн хүнд гэр бүлийнхээ хүмүүст найз нөхөддөө ажил нэгдтэй бас баяр талархлаа илэрхээд юм уу? Илэрхээлээд юм уу бас ямар нэгэн дуу уран бүтээлээ жахаалж болно шүү.
0: Тийм. Тэгээд одоо баяр дурсгалын өдөр тохируулаад ч юм уу одоо төрсөн өдөр энтрээр нь бас тохиолдуулаад өнөө өглөө яатсан бэ би чинь.
1: Тийм би бас хэл ороод чулцраад.
0: Өнөө өглөө нэг сонирм байна да. За тэгээд найз нөхдийнхөө төрсөн өдөр, ойр татныхоо хүмүүсийнхөө төрсөн өдөрт тохиолдуулаад та бүхэн бас сайхан дууж хаалж болно. Тэгээд танай доогийн яг хүнд нь одоо хэрвээ юм бичээд ирүүлвэл сайхан жүгнэлийн үгч юм уу, баяр талархлын үгч юм уу, тийм ээ. Тэгээд бичээд ирүүлвэл бид нарыг бас тэрийг уншиж яагаад сайхан дуугийн дамжуулах боломжтой. Тэгээд та бүхэн бас төвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж, за бас тэгээд дуу мууж хаалаа сонсож байна шүү.
1: Тий. За тэгэхэд дуугаан бол нэвтрүүлгийн өрөө боيو манай шууд утсаар холбогдоод дуугаан жахалж болно. За шандын сайхан бүсгүй гэдэг дуугийг хөтлөгчд төвшүүлье гэж байгаа
0: юм байна. Юу шандын сайхан бүсгүй гэж? Ха?
1: Хөтлөгчд төвшүүлье гэж.
0: Санд гэсэн үг биш байна да. Хандин гэж шүү дээ.
1: А хандин уу?
0: Сайхан.
1: Хандин сайхан бүсгүй.
0: Мэргэн мөгий ахын сэрүү малгай гэж байна.
1: За манай
0: бодаатай чай уусангуугийн шалтгаан байхаа гэж байна. Би үжил өнөө өглөө чай уусангуугийн шалтгаан их байна. Тал толгой өвдөл явчихлаа. Яа. Бүлгүнд л энэ хордон гүйж яваад дүүгээр чай чанаатаа ирэхгүй
1: юу? Тэгээд дөрөв шүлэн гэдэг гоо.
0: Тийм.
1: За манай дүнний гараа ярьж байгаа орчим танайхаа шууд нэвтрүүлгийн үжид датчглаа шүү. Хоёр
0: датчглаа.
1: Тасчглаа.
0: Аа, чи чинь би чинь нэвтрүүлэг үжид датчглаа гэж сонсон.
1: Аа, үгүй. Датгал датчглаа гэж хэлсэн.
0: Датчглаа гэж аа.
1: Аа, датчглаа гэсэн.
0: Би чинь датчглаа гэж.
1: Датагийн зүгэлхгүй бас болохгүй юм байна шүү.
0: Тийм шүү.
1: За, уран барьж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа.
0: Аа. Арим шилийн домог гэж. Алхэр маа гэж. За эхнээс нь явуулъя. Тэр хандын бүсгүй юу?
1: Шандын бүсгүй гэж байна. Шандын бүсгүй юм байна.
0: Шандын сайхан бүсгүй гэнэ үү?
1: Мм.
0: Энэ дээр үл тэгвэл шаагаар бичээрэй.
1: Доор нь бичсэн байна.
0: Тийм үү?
1: Аа. Аа. Авин баяр өдөр. Абдан дооч халья гэж.
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж хэн дуулсан юм бэ?
1: Болон шүү. Баяр дурсгалын өдрөөр хэн нэгэн үндэн жоруулаад. Дууж хаалж болно шүү.
0: Сайхан дууж хаалаад бас өөрсдөө бас сайхан сэтгэлийнхээ үгийг яриад ирүүлж болно. Бичээд.
1: Тий.
0: Тэгээ бид нар тэрий чинь сайхан уншиж өгөөд. Тэгээд дуугийн дамж бол бүр илүү гоё тийм ээ.
1: Тий. Аа.
0: За сэрүү малгай дуугалдаар олснараа сонс итгэнө.
1: Тэгээ.
0: За сэрүү малгай дуу явлаа шүү. Саяхан чахаллаа. Дүнжин гарав. Мөгийн ахын сэрүү малгай дуу. Өнөөдөр өстө тохирно.

0: манай нөтрүүлийн өрөөнд орж ирээ цахан урам хайрлж чичих хугаар бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүст тань баярлалаа. Дармын тоо дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа.
1: 4 онд энэ сэрүүн малгай гэдэг дуу их хит болж исэн гэж байна. 4 он гэдэг чинь өө 20 хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Тийм ээ. Бид хоёр өчтөр Мөргэн Батар ахын тухаас ярьж исэн тийм ээ.
0: Тий.
1: Ста чагдаан чалгаж явсан дуучин шүү гэж.
0: Харин
1: хоёрд л шүү дээ. Өчтөр ярьлаа. Гаргийн нэгэнд ярьлаа.
0: Гаргийн нэгэнд ярьсан.
1: Тий. Үнэхээр
0: Онцгой урсгал гэж шинэ уран бүтээлийн талчилсан.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд гаргийн өдөр гэдэг стуунууд нь гоё байдаг шүү.
1: Аа.
0: Эжийн чинхэрэлчүүр, эсгээ марцсан бүрхэд.
1: Тэн дээр мэг яхи ярснаа хүр ээз минь цэнхэр алцураан зүгэд гэдэг. Бүр цацаатай. Ээз минь гэдэг ярцсан. За сэрүүн малгайгаа сонсчглаа. Шандын сайхан бүсгүй сонсноо гэдэг хэн сая уншихнаа дайлаа гэдэг.
0: Хэн ярьчихлаа?
1: Тий. Нэг нь ч ярьсан.
0: Олон танд жаруулсан шүү сэндүү.
1: Оо тийм үү?
0: Тийм хөдлөгчд төвшүү.
1: Оо за за за. Шантайсаа босхой. Тэр сайхан дуугийг ямар сайхан мэдрэмжтэй хүн нэ?
0: Чахалва гэж.
1: Чахалва.
0: Аа. Хавлгон алчнаа.
1: Ангийн сонсогч тийм ээ?
0: Тийм.
1: За тоглосон шүү. Битээ тунтхан чахтаа.
0: Дарга байла гэж.
1: Дарга байла. За сарайд гэрлэгийн хуран бүтээл юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Шандын сайхан бүсгүй гэж энэ дух надад жаруулсан байна. Тэгээд
0: мөн чи нэвтрүүлгээ үү бүхий л эмгтэй бүсгүйчүүдэд жаруулъя. Ганцхан минь надад жаруулсан гэж.
1: Надад жаруулсан байхт чинь. Чи ямар мохон хүний дуугаар өөр хүн талж асдаг юм. Ямар бөөмдөд. Манай үжигчтэй сонсогчтой. Бэлгүүндлээ та нарыг бол бөөмд чинь шүү. Бөөмд чинь. Жаан дуугаа сонсъё.

0: За, шандын сайхан бүсгэд оо. Энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Жахалсан хүнд баярлалаа.
1: За, манай дүнэн гарав ярьж байна. Энэ дуугийг бол яах аргагүй. Чахрын сайхан бүсгүй. Нөвтрүүлэгч сувдагчд жаруулсан байна гэж энэ дуугийн сонсоо. Дүнэн
0: гарав тийм ариун юм ярьсан юм уу?
1: Ярьсан шүү.
0: Хинэмжиг юм шүү. Би хагад олж харсан гоё ингээд. Тийм байна. За, баярлалаа. Дүнэн гаравд баярлалаа. Энэ хооронд нь мөөгий норво хоёр жоохтсон байна. Амжуулж байна. Манай мөөгий үл үнээр амар юм уу? Нөвтрүүлэг үү чинь хүнтэй жоохтно. Багш яллаа нэг жоо.
1: Бас хүмүүсээ сайхан ураалж шүү. Багш сууж битгээ яваарэ гэж нөвтрүүлэг өрөөнд байж байгаарэ гэж.
0: Норво 4 хонд би 16 настай гэж. 16 настай.
1: За, эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр манай аялгын нөвтрүүлэг дуу жахалах болгобол нар явагдаж байна. Та бүхэн маань хэн нэгэнд жоруулж ямар нэгэн дуугийн чахаалыг гэвэл нөвтрүүлгийн өрөөндөө бичээрэй. За,
0: хамаа сурах чимээний тавчин сэтгэлийн болго дуу, сэтгэлийн болго дуу өөр Монгол дуучин дуулсан уу? Дуулсан байна уу? Байхгүй бол сонсох боломжгүй юм байна шүү.
1: Тийм.
0: Уудагийн бэлэг гэж банжчих. Бачи. Уудагийн бэлэг гэсэн дуу тийм ээ. Үлгэрээ ярьчихаа гэж нөө сая бас нэг ярьсан байсан тийм ээ дээр үлгэрийг чи орой доо сонсоо. Аа, сонс унтах үед үлгэрийг чин сонсдог гинэ. Маш таатай гэж. Үлгэр гаргийн таван шүү манайха. Үлгэр гаргийн таван. Өнөөдөр чин дуу явчихна. Дуу явчихна.
1: За, дуучи халахтаа бас манай улсын дотоодд дэм жохоочтой юм уу? Дуучнад дуусан дуу байвал.
0: А сарын тэ инээгээд байсан энэ дуугийг инээж гинөө. Энэ дуун дээр амар инээгээд байсан. Яасын сарын тэ яа. Яасын.
1: Мөг ямар дууж халсан? Одоо миний дуу гэж.
0: Мөг ямар дууж халсан? Аа. Урагийн дурлсан минь буруу гэж үгдэх. А дээр бас дурагийн альгермаа гэсэн дуугч халсан байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, дайлнаас эхэлж тавих уу? Дурлсан минь буруу. Дурлсан минь буруу гэж үү? Дурлсан минь буруу гэж үү гэж. За, би энэ дууг ярья.
1: Уриагийн ганцаардал гэж амнаа. За, манай усас та бүхэн маань бас энэ дуугийг хэн жируулъя гэдэг бас бичвэл нэг сайн байна шүү. Дураа альгармаа гэж. Уриагийн ганцаардал. Ата тэмдэглээ тавья дээр талаас нь. Тэс дараалаар нь. Тэгвэл гомдчул яана.
0: Дурлсан минь буруу гэж үү? Урагийн дуусан дурлсан минь буруу гэж үү? Энд дуу хамтдаа сонсъё.

0: дурлсан минь буруу гэж өг. Яг энэ маягаар ингэж явбал бас тийм ээ. Дэми хөдөн дуу тавьж амжихгүй болтой да. Одоо энэ бас нэг яаж нэг бадах сонсгох юм уу гэдэг. Дутуу сонсохоор бас идгүү санагдах магадгүй. Сайхан сонсхий гэсэн дуухан тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, залгаад алгермад уу? Отхон тэгэнд болсон алгермад уух. Сонсөй дураа гэсэн. Дураа болов?
1: Тийм, дураа.
0: Дураа.
1: Чи хаалсан байна.
0: За, сонсөй.

0: За Алгерма дуугийг сонслоо. Сонсгочихоо жахаалгаар соёл жаргал сая орж ирж байна. Өглөөний мэнд гэж. Өглөөний мэндэ соёл жаргал хагасч очирсан байна. Үдэн дээр жагслаа гэдэг.
1: Харин багснаар тагдаг ба. Хичээл гочрол. Гэхдээ ер нь ингээд ая дууны жахаалгаараас ондоо ондоо төрөлтэйлийн дууснаас гараад үнэхээр сайхан байна шүү. Эргээдс ер нь гэнтхэн бас нэг ямар нэг өдөр ямар нэг хоол идэгээд дурладаг шиг бас нэг ямар нэгэн цаг үед бас нэг тийм нэг дуу сонсох юмсан гэх хүмүүс их дурладаг шиг яг энэ цаг үед та ямар нэгэн дуугийн хэн нэгэн жаруулыг гэж бодвол манай аялгын нэвтрүүлгийн ая дуунаа ч халгад хандаарай.
0: Тийм. Хэн нэгэн жаруулж болно. За өөртөө сонссон ч болох шүү дээ тийм ээ. Сонсъё л гэж бодоод сонсчих байх шүү дээ. За манайхан бас дармын тоог юу л үнэхээр өстө өнөр бид хоёроор гойлгохгүй өсгөж өгдөг хүмүүс ч юу мундаг байна.
1: За урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүст баярлалаа.
0: Төвж ахсагч нэ. Соёл жаргал бол өнөр чагтаа хүн чад өстө өнөр дэрэгтэлж ахсан шүү дээ тийм ээ. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод дуу жахалж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлж байна. За тэгээд жалгаад манай баачи Баянчичигийн жахалсан уудагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуу гэсэн байхаа.
1: Тий.
0: Би өнөөдөр хамгийн яруу хүн байна.

0: Тэ удаагийн дуулсан бэлэг гэсэн дуух сонслоо. А тийм байна, манай соёл жаргал ус хэлж дээ, тийм ээ. Энэ юуны орчуулт болсон дуу байхаа гэжсэн. Тийм cover hit болсон дуу. Тэгээд энэ дуу бас их нэлээд тэртийн дуу, дээр үеийн дуу гэж хэлж болно. Тэгээд бас их дуулагддаг дуу, бас хүмүүсийн аялч чаддаг дуу. Удаа бол одоо cover дуулсан байна. Бэлэг гэсэн дуугийн сонслоо.
1: За манай дуу хэлэхдээ ч манай хамгийн түрүүний дуу гэж халсан, сэрүүн малгай дуу гэж халсан маа дүнжин гар маа. А дүнжин гарвийн үг ахнаар нутгатай сэргэлэн жоох таахын аялгаугаар бэлэг гэсэн дуус бэйлжсэн манай их сургууль төгсөх том бас их сургуулийн амьдралд ангийн нөхдөд дамжуулаад ийм сайхан дууяжсэн шүү.
0: За баяр хүргэе. За ингээд манай эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд ингээ бүхэл нэг цагаар нөтрүүлэгдэн тэгээд өдөр болгон адилгүй уулга болноор явж байна. Тэгээд манай нөтрүүлэг бол утга урлагийн нөтрүүлэг. За тэгээд дуурлагын нөтрүүлэг гэхээр дуу урлагтай ойрхон. За тэгээд манай одоо жишээ нь малчтын хаан ч юм уу, өөр ардын амьдралыг ярьсан ч юм уу, тийм ээ? Малчтын амьдралтай холбоотой ч юм уу, ийм нөтрүүлгүүд одоо улс төртэй холбоотой ч юм уу, намын түүхий бас уншиж шүү дээ, тийм ээ? Ийм нөтрүүлгүүд тустай тустай байгаа. Тийм учраас сонсогчид маань ер нь одоо ингээд ялгаад салгаад нөтрүүлэг болгон өөрийн одоо тийм байр, орон байр, тогтоол чиг байдаг. Ер нь өөрийн гэсэн

0: байдаг. Тийм болохоор заавал чухал дууны нөтрүүлэг дээр орж ирээд ардын амьдралын яраа, ардын амьдралын яраа гэдэг бол худлаа. Тэрвэл та бүхэн нөтрүүлгийн нэг бас нэг бид нарын ажлыг ойлгож мэдэх хэрэгтэй. Хүн болгон өөрийн ажилтай шүү дээ. Малчин хүн малаа малждаг, тийм ээ? Бичгтэн хүн бичгэн битдэг, жохолч хүн жохолоо хийдэгтэй гэтэл тогооч хүн за хоолон гэрт тогооч хүн бол хоолон хийнэ. Жөөгч хүн бол хоолон жөөнө. Өөр өөрийн ажлын онцлогтой, өөр өөрийн ажлын байртай. Тийм болохоор тус тустай яг хийжигээ ажиллаад сайн хийчихвэл тэр чинь сайн л гэсэн үг. За ингээд ойлгоод авчихвал амархан байна. Энэ тухай дахиж тайлбар тавихгүй гэдэг.
1: За аялуу нэвтрүүлэг маань 18 жилийн бүтэж байна. Энэ туршил аялуу дууран бүтээлийн тойронд явахцаар ирсэн. Тэгэхээр ч одоо дууран бүтээлийн тойронд явахаар байх болно. Явахцаар байх болно. Тэгэхээр өнөөдөр бол айдууны жахаалга явагдаж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд дуу жахаалсан хүмүүсийн дэс дарааллаар та бүгдийн жахаалсан дууран бүтээлүүдийг та бүхний сонорт хүргэж байна.
0: Жалалгаа дураагийн дуулсан ганчаардл гэсэн дуу хамтдаа сонсож гоё. Хэн жахаалсан бэлээ?
1: Амнаа жахаалсан байна.
0: Амнаа жахаалсан уу? За амнаагийн жахаалсан дуу явууллаа.
1: Дуугаан сонсоорой.

Чи ураагийн дуусан ганчаардл гэсэн дуу чахалгийн дагуу сонслоо. Тавхан аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. А гаргийн гурвын тулгын асуултын тухай бас асуужсэн тийм ээ. Өнөөдөр утас авах хэмүү гэд. Хүн хэндүүлдэг шүү гэнэ.

0: нөтрүүлэг эхлэхэд бол ярьсан. За энэ тулгуум асуултаа хийнэ. За сонсогчдын одоо хүсэлтийн дагуу бас чахалгийн дуунууд бас дамжуулах юм боломжтой болсон гаргийн гурвынхаа нөтрүүлэгдэ. За тэгэхэд хаяа хаяа гинтгэн гинтгэн бас гиндүүлнэ. Тэгжиж жинкнээсэн гиндүүлчих тийм ээ. Жинкнээсэн жочмог гиндүүлнэ. Тийм болохоор манайхан бас нөтрүүлэгдэ анхаарлаа хандуулж бүтэн нэг цагийн турш хамт байж за бас видео дугаараа чааш нь олонтаа түгээгээд өгөрэй гэж тавхантай найдаж за гаргийн нэгэнд бол манай нөтрүүлэг одоо сайхан шин сайхан уран бүтээлүүд буюу шинчил дуусан уран бүтээлүүд за тэгвэл одоо бас олны их сонсох дуртай олонд их хүрсэн тийм уран бүтээлүүдээс ончилж тавхантай сонсгодог.
1: Гаргийн хоёрынд бол дуу таан дуусан дуучин юм уу дууны үг аяын жохоогч юм уу дууны нэрийн таалгана.
0: Тий. За гаргийн гурванд бол толгом асуултаа явуулна. За бас хүмүүсийнхээ чахаалгийг тосно. За та бүхэн бас ойр дотны хүмүүстэй сайхан дуу чахаалье. Бас сэтгэлийн үгээ дамжуулъя гэвэл манай нөтрүүлэгтэй холбогдож болно. Нөтрүүлгээсээ гадуурч гисэн холбогдоод би дараа удааны нөтрүүлэг дээр энэ дуугийг тусгайлан ийм хүнд чахаалъя гэд бас тийм жоруулалттай чахаалга өгч болно.
1: За гаргийн дөрөвдөө болохоор жочонтой өглөө. За урлагчин, уран бүтээлч, дуучин гэд одоо эрхэмж очноны нөтрүүлгийн өрөөнд дуурч дуурын бүтээлийнхэн тухай, урлагийн чамлалынхэн тухай одоо яриа өрнүүлэх болно.
0: За тийм байна. Та гаргийн 5-нд бол манай хөгжилтэй түүх, сэтгэл хөдлөм түүхүүдээс хуваалцдаг. Тэгээд одоо манай нөтрүүлэгч нь 3 дугаар гарга болов.
1: Тийм, 3
0: дугаар гарга тавьчихсан. Түрүү 2 гаргад бол долоохийн бүр хүмүүсийн хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсан. Та бүхэн бас гаргийн 5-ны нөтрүүлэгт хөгжилтэй түүхүүдээс бичээд ирүүлж болно шүү. Хөгтэй, хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс бичээд ирүүлж болно. За өнөөдөр бол олонхоо одоо чахаалгын дуунуудыг дамжуулан сонсгож байна. За жалгаад ямар дуулаа?
1: Гуа гэсэн нэртэй хүнэ чахалсан хөгжил баатрийн чиний жүгийн урсгал.
0: За чиний жүгийн урсгал гэж энэ дуугийг сонсъё.

0: Жа, чахалгийн дугаан сонслоо. Чиний жүгийн урсгал болов?
1: Тий, хүжил батрын дуусан.
0: Хүжил батрын дуусан. Чиний жүгийн урсгал гэж. За, жаргал хэлж байна. Грекоудэнд машин дээрэн суугаад дуу сонсох сайхан байна гэж.
1: Тий. За, одоо утгагүй танай дуугүй 50 да.
0: Жаргал ямар дуу чахалсан?
1: Инээд бэлгэлээ гэсэн
0: дуу чахалсан. Ургач чичгэн үү? Ургач чичгэн инээд бэлгэлээ юу?
1: Аа.
0: Жа, сонсъё.

0: За ургаж чихинэд бэлгэлээ гэсэн сайх хорон бүтээлээ сонслоо. Чалгаад соёл жаргалын нэг чахал угасан тийм ээ.
1: Тий.
0: Соёл жаргал оройтож ирсэн. Тэгээд хамт сурахчихаа дууг лөө.
1: Хамт
0: сурахч юм лөө. Амглан.
1: Тус амглан. Наран гэгээсэн дууг чахалсан байна соёл жаргал.

0: Чи амгалангийн дулсан наран гэгээгдэх энэ уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдрийн чахал гэрнэнд хүртэл тосъё тийм ээ. Одоо шалгадуу сонсгож амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлгийн чавгаас ойртдсан байна. Тэгээд манайхан дараа гаргийнхаа нөтрүүлгээрээ бас би боруу дартсан гэнэ үү? Тий. Яа хаан дарчих уу? Сарна. За дармын тоо гаргаж игэж байгаа хүмүүстэн бас маш их баярласан шүү. Та бүхэн ингээд сэтгэл гаргаад бидний нөтрүүлгийг дэмжиж сонсоод байгаа чинь үнэхээр сайхан байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа сэтгэл гаргаж байгаа хүмүүстэй. За нөтрүүлэг маань гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9-с 10-ын хооронд бүтэн нэг цагаар нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор өдөр болгоны уулга болон бас адилгүй. Гэхдээ бид нар бол одоо дуу хоор гэмүү дуу хоорч нэрангу амьдралаас салж болохгүй бас нэг нэгэн хэсэг шүү дээ. Амьдралыг бас чимгэлдэг, амьдралыг бүр илүү өнгөлөг, амттай болгодог. Тийм одоо дуурын бүтээлүүд чинь бүгд л одоо хүмүүсийн сайхан оюуны тэр мандах тэр одоо бүтээл нь шүү дээ. Тэгээд авьяас тийм ээ оюун ухаан за энэ бүхнээс бүрддэг яруу найраг хөгжим гэдэл олон жилэс дуучны дуу хоолой ур авьяас гэд хичнээн хүмүүсийн хөдөлмөр шин гэсэн сайхан уран бүтээлүүд байдаг болохоор энэ ч гэсэн амьдралын бас нэгэн чухал хэсэг байдаг. Амьдралын дуу хоруугаар үнэхээр төсөөлөх аргагүй шүү.
1: Бид нас уран бүтээлээс таашаал авч шим авч эрч хүч авч тэгэхээр амьдрал дамнаар урамтай ажилдаа бас идэргүүн сайхан ажиллах тийм урам сэтгэл их дууран бүтээлээс авч болдог.
0: Тийм. Тэгэхээр бид нар амьдралдаа ярангу жаавал ийм нэг одоо уулга гэдэг юм уу ийм нэг хэсэг байх ёстой гэж бодож байна. За өнөөдөр чайгаа уусан гуугаас болоод ер нь ингээд нэг бодол санал ахаар бас сайн төвлөрч өгөхгүй шиг байна. Чай гэдэг чинь бас амтралын нэг хэсэг яриад л чухал хэсэг тийм
1: байна. Тэр тусмаа сүтэй чай.
0: Тэр тусмаа будаа ярьсан сүтэй чай. Тэгээд өглөө чай уухгүй байна гэдэг чинь амтралд бас ингээд их юу авчирт нөлөө үзүүлдэг юм байна шүү.
1: Хонго жирэм хүмүүс чинь чай уухгүй бол толгоо нь өвдөн.
0: Тийм их тал толгоо хатгаж өвдчихнэ.
1: Чай
0: хөжөөгшөөд
1: Чайгаа нэг оочод нэг уужгаад.
0: Тийм. За одоо нэвтрүүлгээсээ бод чайгаа уухаар.
1: Соёл жиргал хэлж байна. Миний чахаалсан дуугаар сүүл уратлаа өнөөдөр нэвтрүүлэх гэж байна.
0: За. Таны хамт сурахчийн дуугаар сүүл урааж байна гэж. За ингээд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй хамт байлцсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Гаргийн 3-ны дугаараа бол бид нэрс ингээд тогтмол бос хугацаагаар толгон асуулт буюу дууны чахаалга, жа хүмүүсийн чахаалга гэд.
1: Тийм сэтгэл хөдлөмжүүлэх гэд.
0: Та бүхэнтэйгээ жоогдож байна. За иймэрхүү одоо чөлөөтэй уулзгуудаар явж болно. За ингээд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: Шууд утас нөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас. Ерхий Хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа хамтдаа баяртай болцоцгаая. За маргааш өглөө болцоцгаая. Чочинтай өглөө, чочин ярин шүү.

0: Хилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Үн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоохч та батнаснай холын айнар руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын айнар жохоохч та батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнер сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлөж намайг хүүжүүдэн тэвэрж эсэл ойчуулчих завдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сайн уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар толсон ороомог хийх санаатай. Гурлан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгын гэрт оров. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурхтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтээ. Би ногоон чонд сайн аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндүүлсэн тун харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийнхэн хайрсан боорсгийг идэж үчээ гэж ногоон чунд нэг боорсг авч өгөв. Ногоон чун, би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхч хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би тануустай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Үнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг бангаа нэмэгдэх байнда гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх бүйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мань ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л бүйнээсээ холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг бүй хөнгөрчих нь. Гэвч охин мань уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үзсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэжл хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг зүүтэнд боосон цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтогч жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантай хавсран залгурж үлгэр ярд суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгөн хүртэл ховрон огт танихтгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод боож байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай тояран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Харуйс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчдэд авч хэлвэл юугэрч нохошгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаад ч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сэрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихэж болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаа та гэж бовтнов. Сухай хэлганы шилвэр шүтэн шигчилсээр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л магмаг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өрөөвдсэн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүүр салтаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул үгэнд дур алдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэнийч гисэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гисэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдхүн бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саатуул нь бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нохулсаар тэмээ унаа олох

байрх эхнэр бүсгүй олохын айл айлнч чухал болоод байна. Өгөөл хэдмүү атчин судажгүй эсгэр барахгүй, ихэн хүүхэнч хэл амгүй болохондоо гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бүү гэхрэх гэмтэй. Дохор модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам жим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Бодхулаа тэр зундай бөөгийн гэхэрхий дуулаад сэтгэл амран ажлаа ахлуулж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу та? Сухай вид хоёр маргааш ойр зуураар айл амтан ирэй гэж хэлээд аривчин үндэс нь яраа чиглсний илэрл байв. Тэд аривчны үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрд хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажир нь ус ирэх хэсэг, аянганд дайрахтах мод чулуу байх хэсэг, зэрлэг амтан араатан боёо гүйдлийн сува таарсан хэсэг, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн хэсгийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг чурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй, түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргох байдгийг тэд марччихжээ. Чүүн урдаас чийглэг салгисэр чинэн хаач юмдаа мэлхий гуаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижигхэн нуур дээр чахуулын шувууд нисэн буун царваж, нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж ялаархан зогсгоно. Цагаан чиргэлгэний дунд сүүмэлжиж түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдах атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Аривчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогсноо унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрч хоёул өнөөдөр эрэлд гарахуу та. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хуман сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсгаад эрд улсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчигдөр би малын баасыг ажиглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчих болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундэ бо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгосон. Говил татсан халтар морины нуруун дээр хэлтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол аривчин байлаа. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоон морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхилгүй юу нэгнийг ярьж гүүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүү хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хэлбэр хөл амрахгүйг гадарлан ботны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн тунд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунгалан дайрв. Сухай хоёр нохой руу исгэрч явснаа. За, аривжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргам

Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яахав гэж хэлээд дууган хурав. Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд багуудын алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ер бус банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэзээний л уучрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр морьныхаа амьлыг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд жүн шуурдлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүй ч гүгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин андч нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарх нь гэж сухай урамтай өгөлв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юм болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатахын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дотмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг инев. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсан тул арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээл муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаанч асасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролтон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отарж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирэв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдөө бололтой сүрэг зээр тэд хорийн урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчхондоо цагаан хондлоотой өлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нун суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдагч хэмээгээр нэг данкалсан орог оон хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан оон бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлов. Яамай да хүний нутгийн боёнчлсан сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болж дөө гэж хэлээд аривчинч хасаараа сойв. Тэр нь чарай юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маа нүттэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан авав. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшин. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жэрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн илгэсэн чусыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин гэм манай сухай амдч ухааны уут юм аа. Охинтай айл таарвал ураг гоох бэлэг болгочих болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мантхан тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инев. Сухайгаар хариуд илсүүлсэнтэй аривчин маг маг инеж. Ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгөр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ноё маань одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та.

Энэ дайн дажны цөвийн цагт Манметин амьтдын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурччихвэ шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн өнг тун амьдруулах хэмээн шүссэрэн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэгш шигшин авчирж комсон эсүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суха хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ахан хэдэн дүүнэрийнхэн сүрэг хүүхдэдл мөдл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шоводой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шоводын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш ирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан царай гарган сүүлэн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр өрлчин маань чимээ өгв. Шоводын эсхий уудас хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр өрлчид маань дөрөө молтлов. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаан эрэнцсэн аястай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүчээтэй тэргэн дээр чолоодон аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чамав. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хойно 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улан тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалга муутай харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихвэч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гичин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон тагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр төрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор царайгаан олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Бодхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үг үсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гажралж явна гэж аривжингой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биж дээ гэж гэрээ эзэн охин руугаан модон тагшаан дусхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биштэй. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасрагантай юм бичээ гэж бас л ухсруулан шаргав. Онны хөлөөр л адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрээ эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар тэнүүхэн байгаа гэж аривжийн үг дагуулан ярьж суулаа.

Төрж авсартаа сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номон шороон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн исхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь саял ээжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэрхэж байсан бололтой. Цээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ. Уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харахад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртэ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох гэн биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэ хитэ нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөх төрөв харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мондог хэл хурц сэрүгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нятлахыг сурахаараа товч шилв зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурах нь чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу нь харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жоомгоно. За та энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнх нь сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд лог лог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуцсан охин дахиж юм ярьсангүй зээрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн догт толгой болохоор хоёр өвж өрмөгчл хүний дотрыг совчхдаг домтой. Тийм хөө сухайг зээрийн

Чи хүн хартай дэми учралдаггүй тэдэнд авч хэлбэл тань л бас хүнтэй уулзна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдгооч. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд хавчуулагдаж байв. Тэдний удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шовоотын хан өмнө исхий дэвсэн тухалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг хувь төгөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчиа гаран шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэх юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгийн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Бид хоёулаа зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон ч жилдний ирээг мохож явсан та гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчуулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мэхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охиноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайха зурэг шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эдий болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жаажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухайн гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараан шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн бол ягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулан суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал хувь төрхтэй ахматтай уулсан дан аривчны хоолойд нь цагаа уусан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэг хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жоомлжих хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсан дан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярина. Хоёр охин чарайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн сув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би Домишон явж онгод аймгийн хитэ өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зэв ноёны сэргүүтээ халдах дайсан хаа байхав гэж аривчин тайвуу авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтоо бидэнд төшүүлбэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалда. Гэхдээ үдсэн сонсноо зэв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чумгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв.

Тийм л байж таарлаа. Бид бол Онгод аймгийн Баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй уулзралтуул ярих юм зөндөө биэлдэ гэж зэв төмөр хөлхөд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн малчит бишгэгчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч ихсэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоблонгон хувааж, бэтэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлага байгаа билээ гэж аривчин зуутын ойны ям гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтгөө хайрлтгоо гэж зэв төмөр наран зүв сэм залбурхад чугаар даган өршөөтгөө хайрлтгоо гэж хэлжгэн залбурв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж догшуурийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлхээс ирэлтэй эсхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулгын гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн суваа солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салах хэсгэрч шиг хангар тал дээгүүр горох жирэлчихч мэт. Өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жөрлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алимн охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч чижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

цахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжэнтэн бараа болохоо мартаж хуурмаг хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуран хурав. «За, жуутын ноён минь, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучгаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороо бүжгэлхэн болж суучгав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлми мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгтай угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ саннуулдаггүй юм а. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин нь улаан нялхаасаа ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөсөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүд би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү.

жаахан эрдүү солгон болгочихсан юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжсэн салтхан хорвон чим. Тинхүү хөл гар хөдөлж чадаж байх терэ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилэ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн юрол илүү гэж бэлгшэж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандан бахтавал миний санаа гүйцэх нь тэрэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үүрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм аа гэж хэлээд албаар мөшөөхөйж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхи эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшөөлвөл бид хоёр итгэлийтаа хэжээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин сандмент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвангнэсэр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан төрөлхийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүртэн цогтой зол болог ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай сандмент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гомбый гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч буян барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай эвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эр чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шээр тулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал нарга байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэйч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сургадан уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да гэж хэлээд үндэснэ нь яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайган хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жөчөж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр исхий онуулн дохож доор нь орж амс хийлээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёрт авч хэлвэл энэ бүл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлихан хоёр тийш харсан уулыг дотогш дулхан өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлах дууныг чагансаар нам дугаар хөрнөв. Харивчингүй нэг зүйл надад ер ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэм болж байгаа юм биш бичээ. Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэднэ л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаан. Айгүй нүдэнд дулаан охид шүү. Нүдэнд дулаалвал таных болох ёстой гэж юу? Хөш, чи юу яриад байна?
хүний охиныг надаас харманж байгаа ч таа ч хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Бид хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хэнэн гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би зөрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядахтан таны хорон минь сүгдэж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болморч тэ. Чурмныг тэгээд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмч мэт санддаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтан зүв байлгүй. Харивчний жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нахсаж чээжин дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тос болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрсдэн бүсгүй чуул маань жалуугаараа хатаж байгааг аль тэргэхүү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч жоролт биш. Тэр шархтсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж хүүд нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад зах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж юу? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдрсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө төлөмч гисэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил ховь заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байха юм. Үүнийг хэнтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагансна. Дуу минь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инээв. Таач хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хани жилтэй болно гэж яарлгүй яах. Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж түн руу харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамттан зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийг өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан шүү дээ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтай босох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно шүү дээ. Яаж мөрийчнэ? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ? Цугаатай айл явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ?
Яавч хэн нэгэнтэй нь мэтгэлцэж байж,

боогдолтож урамтай биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан.

шиг бултан жуугдаад нэг л таатай байх. Тийм морь унхад хөнгөн шандас сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч дэндүү номой дугай. Хоньны морь шиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай лавдуун дохтун хасхныг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь л надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амт хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийч нь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулн сухайдан би чамаас ах болохоор ихчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу байрна. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийтэй жимтэй. Тэрч байтугай саатулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргөн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнуудаа. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай.

нүхэн төшөрхсөн байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугуурт гараан дугуурна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдана. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон уйлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнч буугарамдаж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын уйлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрт суул жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альмны хариу. Миний үзэхээрээ тоёр болох шиг ээ. Миний дуу альинд нь таалалтай байна аа? Би юу? Аа? Эх ч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэйгэн бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг чинь олчихвол ямар өгдөттэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхий хуруугаан осойлгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараа дүү зүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч хансараа мэдчихэд би хонжогчгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжогдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альмны баруун гарын эрхий хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ? Гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу? Гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж юу болов аа миний хүү гэж асуулаа. Альман юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт гэв. Та хоёр ч унттаа, маргааш бол сам хүн шүү гэж зөв төмөр гой хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтах тавэ. Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөг үед тусламж гуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юм антахав. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын чин тоо зузаарж байгаа байдалтай гэж хэлв. Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үчих үү гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцаалмагч бүсэн явуут ороон. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэг салхин зүүн өмнөөс сэрчгэнч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялчилна. Ээ чавста, бүр сүйд болохтон дөхөж байгаа бололтой гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн тоошингаан эргэлдүүлэн гойдтал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээ

Сая та бүхэндөө цохоогч чадаа батнаснай холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 10, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 25, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
1: Энэ цагтан.
0: Манай аймаг 4 төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Вилис босгоцодд дэмжлэг үзүүлж байна.
1: Аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
0: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурлаа Шилэн хотод хуралдсан жирэг мөдөнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хороо нэмэд. Манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээний нэрд тэмдгээр жолоодомж болгож, үйлс босгох боловсрал, үйлс босгох үйлчилгээ, үйлс босгох хүрээлэн, үйлс босгох ажиллагааны бүх хөлхөг бүрхүүлсэн дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын системийг байгуулж, үйлс босгох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хотдох ховын ажигнэлтийн өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа май маань их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн часах ба эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Вилис босгохо баталгаат жийлгийн хэжээч өрөмжилж болох хэжээч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагад гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэхэд тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Өрөмжилсэн бэл мөнгөөрөө тэр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 томон төгөргийн ажинэлтийн жиглэхийг 3 хүн өдөр тавьж биднээ бүл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэнч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбай малчин сарвал уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хатгалж төвөрлөхөд дүгмгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай Саламөчрийн дэмжлэгээр Шилэнгол аймгийн шинийг үүдэж Вилс босгохоо суран газарта суршиж 3 жил дүрэсэн мөнгө тушаахгүй мөртөн олон төрлийн Вилс босгохыг дэмжих төрийн бодлогын ашгийг хүртэв. Одоохонд дэлгүүрийнх нь ажигнэлтэн сайжирч хөгжөнтэй уларалт өдөрт 800 жин чигээ борлуулж байна. Чигээн саал чигээ өчүүлэх үйлдвэрлэлийн газрын хариуцлагатан сарвал сурвалжлах хүлээхтэй. Чигээ хадгалах талаар маш их дэмжлэг болж бараа хүргэхэд ч дүгэн болсон. Нэнч маш олон хэрэглэгчд өөртөө ирж авдаг болсноор төврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогоч мэдгдэм дэшилсэн гэлээ. Вилис босгонхыг дэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс Вилис босгонхоо суран газрын дүрэсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилах онцтой боловсрал хүртээхээс олон ажиллахаар хүчин нэмрэлэх хүртэл манай аймаг Вилис босгонхыг дэмжих шилдэг үйлчлэг хангаж анх Вилис босгонхыг дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөг өгөх төрөл зүйлийг үнэлэн жишиг зэрэг хэлхээцсэн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын системийн бүх хэлхээг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймгаараа 1500 төмөн төгөргийн Вилс босгохоо баталгаач жийлдэг тархаж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймгийн Вилс босгохоо тусгай мэрэгжилтнэ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн Вилс босгохоо шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 Вилс босгохчэд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар Вилс босгочээ. Бүх аймгийн 19 Вилс босгох хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гаруй хүнийг дайчлан ажил олгов.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлыг хэрэглэхийн хамт яриа тавьжээ. Хурлаас жаахтан өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилэнгол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, 1000 газрын тал нутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахиулах, Шилэнгол аймгийн нэр алдарчлалыг нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал аж холбогдолтой юм. Одоохондоо дэл жилийн бэлтгэл ажил нэгэнт бомж шавталтын шатанд орж, бүх аймаг даяараан дүгм дүт, амар төвшин, гойц сайхан гэх ойлгох дуунаар нарийн нямбай тохируулан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, хариуцлагын найдваржуулан бэлтгэл ажлын дэл жилийн үүрхий чанга бодтой нарилга атгаж, наадмын төгс амжилттай явахыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэж. хурлаас чухалчлах дан дундатын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарын бат чохчлохоор гол шижин болгож төв ёсын эрхмэлэн шиний үүдэх уламжлах ба хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачаалбарыг баялагжуулж эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямбай сайтар хийж урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн олон түмний соёл жуулчлалыг бичлэн ойлгох төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдөл ба жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмаар жолгыг гэх ажиллагааны гол сэдвийг довойлгож идэж уух, хонох, явж суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн зүйлийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож чанар сайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж доор агаар тоглолт, бодисын бус соёлын өв жирэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж нэн олон үжмрийн чиг гялас чиг, худалдааны чигийг гүнжгий удалж, өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж, тавтай наадуулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтрал чагаан чангатхан, бүх ардаараа оролцох, өвдөгш хурлыг хамтаар ухтах, өнөр өтгөн уурамсгалыг бий болгож, бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилэнгол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлэн, Бээжингийн умраатах Шилэнгол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцааг нэвтрүүлэх, амар төвшнийг хамгаалах, эдэний жилсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гэмс сохи жахсан байчаа чигтлэн жасах хадлыг нарийн намбай сайтур хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмгч журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэж. Аймгийн удирдлага Жанги, Цовнчин, Ванюи Чан бодтой ажлыг байрлуулав.
0: Манай хорон нэмэт 6 сарын 9 өдөр Ширэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн захарга хэрэн байчаах зөвлөл байчаах хуваар хороо ардын дум жиргийн шүүх хорооны хамаа бүхий хариуцлагатай хуралд асуул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чинарыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөгжөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонсч хэнэн зөвлж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн чахаргийн 2026 оны аймгийн тус ятны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулгах дуртав. Хурлаас чухалчлагдсан аймгийн чахарга жижиг холбогдол бүхий салам үчирийнх нь суур 6 мужилийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлага үргэлжлэн үнэнхүү чангатгаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болох гээ баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж 6 мужил жан сургаалтын яс чанарын дэвшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөгжөөний аюул төгшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба уртан засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар тоочлуулж засгийн ордны өр хөгжөөний хяналт хамааралтыг уламжлалын халхам чангатган бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал үрийн жоргох санааг гүнжгээ суралчин тоочлуулж хянам бодлолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих эрчим улам чангаруулан хянам бодлолтын ажлын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаарч засах үжил санаагаар жолоодлох болох гээг баримталж хуулаарч засах засгийн ордны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаарч засах батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр уртан засаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны шинээр томилсон Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилэнгол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч өртөн засаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд асуул оролцов.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 9-ний өдөр бүл 19-р олон улсын дан сахмлын өдөр болно.

0: Аймгийн газрын олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, дан сэхмэлийн хууль чааж, хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн, дан сэхмэлийн ажлын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сүнд баруун хошууны дан сэхмэл түүх ойлгийн ордон, Бодисын бус соёлын өвийн гаруурлалын соёлын бэлтгэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж, Бодисын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гаруурлалын бүтээл, хуучин гэрэл журах, ёроо алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эд бодисыг дэлгэн үзүүлжээ. Дан сэхмэлийн ажилтаа тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээжинг чуглуулах, журах дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр Бодисын бус соёлын өвийн эд бодисыг албаны талын дан сэхмэлийн хамааралтын системд оруулж, Бодисын бус соёлын өвийн дан сэхмэлийг чуглуулан өмгтөх гэдэг нарийн бодтой материал хуримдуулав. Шулуун хөвө чахан хошуу дан сэхмэлийн хууль тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жоо 50 гарын хүн оролцон, уралдаанаар дамжин дан сэхмэлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошуугаа сүнжүүн хошуу хөндлөн бичээс үлгөх гар дэвтэр дархах, тухайн талбарт зөвлөг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хөлбөрээр дамжуулан олон түмэнд дан сэхмэлийн хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хот тойргийн Жүн хойд хэсэгт албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо дутагдж байсан болохоор Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Жүн тойргийн эмнэлгийн хороо ашиглалтад орсон нь эмчилгээний өх баялагийг таньчуршуулж ойр хавийн олон төмнөө өвчин үүсгэхэд дүхм үзүүлж байна. Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны ерөнхий талбай нь 3 том 8000 хавтгадруулж метр байж энэ жилийн 5 сараас эмчилгээ эхлүүлж өнтөх эмч нарын олонх нь өндөр жиргийн мэрэгжлийн чөлтэй тусгай мэрэгжлийн эмч болно. Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Түрхэн эмнэлгийн салааны эрхлэгч Дүнчэн Жүн сурвалжлах хүлээгтэй. Манай Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны гол онцлого нь тусгай салаагаар голдуулж үргэлж тохиолдог өвчнийг ерөнхийлэн часж байна гэлээ. Тусгай салаагаар гол болгох гэдэг нь өөрмөч ончлогтой засалгийн аргыг бүхэл чохчоор нь шилжүүлэн оруулахын хамт улсын дэсийн дагуулга тусгай салааны эрүүлжлийн салаа, урдан засаг орны дэсийн дагуулга тусгай салааны ясны гэмтлийн салааны эмч урт хугацаагаар эмчлэг хийх болно. Ерөнхийд нь өмнэн жасна гэдэг нь эмнэлгийн хороо олон түмнээ үргэлж тохиолдог өвчин, олон үүсдэг өвчнийг ончлан засч дийлхийг жааж байна. Одоохондоо Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны 240 өвчтөний ортой 22 тусгай салааны үүдэн эмнэлэг ба 4 эмчилгээний салаа тасгатай байж Түрхэн эмнэлгийн салаа, Бэйин байчаалтын салаа ба эмнэлгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран төрүүнээ төхөөрөмжийг оруулж ойр хавийн суугаан дардад чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 9-ний өдөр Өвөрмонголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртөө болон Өвөрмонголын ангаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчлөгөөний ажиллагаа Орин хотод эхлэв. Өвөрмонголын ангаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10-аад тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэх өмийн жилсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрч 30 гарын үндсэн шатны өмчлөгөөний өртөө чигт хүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин түмэнд өмчлөгөөний үйлчлэх ханган олон түмэд дүгэм үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугаалан хувааж, тус тус эрийн хотын хилийн байчаалтын өртөө болон Шилэн голын хилийн хамаарлын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрэг өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин

0: чичиг дэлгэрж өнгө гэлгрэм гоё үжимжийг бүрдүүлжээ. Чичиг хуарын хэлүр дүрсэн айдлах уу гоёмсох сайхан харагдаж жуна ихнээ үжимжийн чөөн бус жуучлахса тийм бахарлыг татж олноороо гэрэл журах татан дурсгал үлдэж байла. Ойлгоснаар шилийн хотын өмнө уулын чичирлэгд 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрж чан чичиг чичиглэх хугацаа дуусна дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрж хотын ардд жуна уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг шингэгч хонгорж бол хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар хянагч удвал чижиг ерхий хянагч бүрэнд. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэнэ. Ихэнх хэсэг газар орond жиргүсгэн бага бараа орно. Хэсэг газар орond дум жиргэн бараа орно. Аянг дугарж их салхан салхалах, төржуур шүрэн бараа орж мөндөр орох зэрэг цанг солигурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орond өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байсна эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орond зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орond өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тагчныг удаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орond жиргүсгэн бага бараа орно. Хэсэг газар орond дум жиргэн бараа орно. Аянг дугарж их салхан салхалах, төржуур шүрэн бороо орж мөндөр орох зэрэг чанг солигурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орond өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байсна эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орond зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орond өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун хойноос 4 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагуурын мэдээг сувдан чижиг нэвтрүүлжээ.

0: Хөршөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх ин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мундтай сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтахын жолгож байна. Би нэвтрүүлэг хөтөгч уяхан байна. За тэгвэл өнөөдрийн хуулийн гүйвч дугаараараа бид Өвөр Монголын жүтгэлтэн хуульчин хэрэг эрхлэг газрын хуульч сүмбрийг уранжалж, ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэгүүлэг гэр бүлийн хүчирхэллийн талаар нэрийн тодорхой ирүүлэхээр боллоо. Эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн маань гэр бүлийн хүчирхэл гэж чухам алиал талын ярьж байгаа юм бол та нарыг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр нэрийн сайхан ойлгоод авах болов уу? За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу? Та бүхэнтэй сонсож байгаа цагийн мэнд үргэе.
2: За зөв өнөөдөр хуулийн гүйвч нэвтрүүлгээр хууль сүмбэр таныг уран болж иж ураг гэр бүлийн хуулийн тодорхой нэг уулга болох гэр бүлийн хүчирхлийн талаар та нар бас нэг нэрийн сайхан тайлбар хийлгэе тийм ээ. Тэгэд одоо нийгэм төрүүлэн ураг гэр бүлийн хуулийн талаар нэг бүлэг хүмүүсд бол одоо ойлгон тийм ээ. Гэхдээ одоо жирэм газар орны хүмүүсд бас ойлгохгүй өөрийнхөө өрх ашигс хамгаалт хийхгүй учрууд бол одоо зөндөө орсож байгаа. Тэгэд өн байдал тохируулаад та өнөөдөр бас одоо одоо жишээтэй чад хуулийн журмстэй нь бас сайхан тайлбар хийнэ үү.
3: За нэвтрүүлдэг хурлж ирсэнд одоо сэтгэл их өндөр байна. Тэгээд өнөхөд дугаардаа та бүхэнд ураг гэр бүлийн хамаатай чанагштай одоо гэр бүлийн хүчирхэл энтэй голдуу та бүхэнд хөргөж өгье. Одоо нийгэм хөгж хий дагуулдаад манай улсын ураг салах норм болоо тун өндөр гарж ин харамжийн өмнө манай хөдөө орон нутгаар бол ураг салах байдал бол нэлээд ч хөөхөн байж байгаа. Ойрын хэдэн жилээс бас нэлээд өндөр гарч шүү. Тэгээд одоо энэ дотор нь юу багт тийм нэг гэрдэн одоо арих уугаад тэр зан ааш бас хувирдгийн байж үргэлжин чанартай ч гэдэг арих уусаар нэг
2: арих чи ер нь хүнээ одоо мөдрөл уюуны бас муутуул гэж ярьж байгаа шүү тийм ээ. Арихуучхал ер нь хүн чинь бас ондон жантай болчих юм аа.
3: Зэрэм сайхан жантай байдаг гэнэхээр арих уусаар л өөр хастаа. Гэрдэн нартаны мөхөө өрөөхтөн юм уу хүчрхэл явуулна. Одоо чадх юм уу хараа ерөөгөө дахиад нэг мөхөө хөрөл хатхаад л байдаг. Тэгээд манай хот одоо зэрэм айлууд нь мөрөгчтэй надам наа. Мөрөгчтэй надам наах нь нэлээд оршил олон болцсон байдлаа. Тэгээд шүүхтсэн тэр мөрөгч нь наадна гэдэг чинь бүгдөрөө дийлэх юм бишээ. 10 наадэр 9 шүүхдэг болчихоо. Тэгтээ одоо уурлж уучаарлснараа анаа уурааны гаргаад ийлгүү. Гэрдөө өргөд өгтөр хөхт юм уу? Одоо тэгэхээр өөр төрөл садантан гаргаа. Өөрөг салхийн норм ингэж л өндөр болж байгаа гэв би яасан. Эндээс бас бодож байна. Тэгэд манай улсын ардын дээд шүүх хорооны 3 дугаар сард бүх улсын хөвчөттэй нэг ураг гэр бүлийн тухайтай нэг хурл хийсэн. Хурлаар одоо нийтлсэн бол гэр бүлийн хүчрхэл одоо ямар байдгийг тус хурлын уулгаар дамжаад би нэг 3 жишээ олоод та бүхэнд нь ярьж өгье. Жишээний нэгдүгээр бол та бүхэндээ хандуулах танаам бол зөвхөн жохож ширхтуулаад тэгээд байдг нь бол өргийн гэр бүлийн хүчрхэлд тооцохдохоос астаан хараах, муулах, хүн чанарын гутаан дурамжлах аргагүй одоо оюун санааны бие хөндлийн байдалд орулсан байдалд өрөвл бас

0: гэр бүлийн хүчирхэлд тачигдна гэж манай хойл тогтоох байгуулга болон хойл хөргөжлөх байгуулгаас асуул бичиж оруулжээ. Тэгээд жишээ нь уулгуул юм байна. Жан хугат нь болоод Лео хугат нь болоо өрөм ярьч хатаа. Тэгээд ургаас дараа болоо Жан хугат нь үргэлж чинартай ярих уу гэдэг. Тэгээд бас өмөрөө ч одоо тогдом наа маа Жан тэр наад нь тэгээд урангуу сорл гэр дээр ахсан тавиад эхнэр хугат нь хараад муулаад хүн чинарын гутааж дормжилдэг байла. Өнөөх байдал нь бүтэн нөгжил үргэлжилжээ. Тэгээд Лео хугат нь төсөөд надын шүүх хооронд ургасалхын дагуу оюун санааны хохирлын мөнгө төлөх гочилд өчүүлжээ. Шүүх хорооны шүүх танкмын байж алдад жан овогт нь үргэлжин чанартай ли овогтны харааж мууж хүн чанарын гутаадий өөрөө мэдэрчээ. Гэхдээ бол одоо ердөө жохтхгүй жохтсонгоос болоод одоо хойл тогтсон ургасалх нөхцөлд бол хүрхгүй гэж хариу маргасан байна. Тэгэд шүүх хорооны үчгээр жан овогтны үйл ажиллагаа бол бүгд нэрмтг дундадад улсын гэр бүлийн хүчрэхлийн сэргүүжих хойлын 2 дугаар жилд үргэлжин чанартай хараах сүрдүүлэгч зэрэг арга авчлаар оюун санааны халдлаг учруулсан үйл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлд тооч чадна гэд хойлын жоровс болоод Лео хотны танкэм төвчлсөн одоо дүрс шингэлтнэ үе чадын ярилцсан уулга тэр тэрийг гэрч болгоогоод танкэм төвшүүлжад эргээд шүүх хорооноос бол тунгааж бодоод жаалдагдагч Лео хотын жаргын гоочдыг бол бүгдийг дэмтсэн байна.
1: Чихнэр одоо бид нь одоо ингээд амьдрал дундас харагдаад байдаг шүү. Нэг нэг хараад баг тийм ба?
0: Тийм.
1: Жохгүй шүү дээ.
0: Жохгүй.
1: Хараа нь одоо доромжилн өөшөө тэгш одоо хүний тухайтай одоо ярьдг юм уу тийм ба? Чуурхал яра тавьдаг ч юм уу. Ийм юм очиод гардаг шүү. Тэгвэл жермуд нь одоо унадгайл шүү дээ. Энийн бол гэрч үлдэхгүй. Чихнэр одоо гэрч үлдээсэнгөөс болоод бол хаа очилно уу? Хэлсэн ч одоо бас гэрчгүй бол бас одоо өөрийн жоо болд ийлхгүй. Тэмдэмс өнөөдрийн нэвтрүүлгээ сонсчгаа одоо сонсох том маань бас иймэрхүү байдалд одоо тулгарч ивэл тийм ба? Сая одоо сүмбэр хуйлч ихэлсэнтэй адилхан хараас юм уу шууд гутаас юм уу тэр үеийнх нь байдлыг одоо шингээд юм уу тийм үү тиймэрхүү байдлаар одоо үлдээгээд авч ивэл хожимдаа бас энэ талаар өөрийнхөө өрхийг хамгаалаа тийм үү бас нэг жаргаж алдгаа хийегүү л одоо бүр гэрчтэн цахан үлдэж өгөө тэрний талаараас анхаарал авахгүй.
0: Тэгээ хоёр дахь жишээ бол танд таниулах уулга бол урт хугацаагаар нөгөө талынхаа нийгмийн хэр цагийн хориглохоор дамжаад оюун санааны хохирол үүсгэсэн үйл ажиллагаа. Энэ адилхан бол юу вэ? Одоо чи бол өнтэй харчиж болохгүй. Чи бол гэрдэнс туу. Чи адлаггүй юм. Чи бол гэрдэнс ухал хэрэгтэй. Гэрэн чимрлээ одоо надад хол ундаа хийж бод гаднтай хэвчэж болохгүй. Тэгэд манайын жишээнд бол гэн илүү моо шидэл гарсан байна. Мөн л жан ухт нь болоод явахна. Тэгэд хоёлаа бол өөрөө ярь чатаа. Ургаас дараа бол жан ухт нь болоод явахт нь босод өргөтдөд харчуулхий хажгарлж байдаг. Нэг чанаачтай үү хүртэл ярьж болдоггүй. Тэгэд үү ярьсаар л одоо гэрдэ хараад наахсан гэж бодлоо жан гэдэг юм уу. Тэгэд нэгэн удаа Лео хотын болоод жан хотын банкын зөвлөг ав гар гүйцэтгэл хийж байгаа хоорондоо. Одоо Лео хотын банкын ажилтнтай нэг өмнө үйлгийн тухайтай нэг үүн хэлчихнэ. Тэгсэн чинь энийн одоо жан хотын олж хараад гэрдэ хараад чохлоо тохоод сүрдүүлээд дахиж тань хоёр баг юр бас ярьж хатаава. Тим шалтгаагаар адил чохоод жагнаад тэгэд бас нэг удаа ингээд гөрөн шинчлээ засчих хугацаанд одоо тэгсэн чинь Лео хот надад засврын ажилтнтай нэг яхан сулж авах гэлгчээ тэр нь олж хараад оо тань хоёр бол юу бас ярь чатай байна ямар сайхан үг ярьж хий чөд та гэрчтэй үг би олж харсан олж хараад тань хоёр жиг инёж инёгээд тэгэд бол бас чохлоог нэ одоо тэр Лео хот нээчгүй да одоо би ор үнтэй ярьсаа бас чохогтно бас харагдана би яа ата би гэрдэн жуугаас ухаад аа нийгмийн уулсуудтай ярьчихсан ярьчихгүй өөр юм бие битэмжилсээр би ч одоо бихэндлийн өвч хаал тэгэд бихэндлийн өвч болоод баг нэгжил болоод тэгэд арга бас одоо бас шүүх хоронд чарга төвшүүлжээ төвшүүлхийн хамт биеийн амар төвчний хамгаалагч чарлаг бол гахаар өрөмжилж өрөмийн элнэг талантчил адал сурлаг нийгмийн харьцагийг оролцох хэрэгтэй нэг тал нөгөө талынхаа гард турж болохгүй хайж аралж бас болохгүй Лео хот нь үйл ажиллагаа нь бүгд нэрмдэг дундад ард усын иргэний хуулийн бичгийн 909 дугаар жилийн тогтоолын зорчээ. Жан хот нь Лео хотны шилтгаан гуур сэжиглснээр дараа гутаанд оромжилж хараан жодож босдтой хөвийн байдлын харьцаагаа хажигаарлсан Лео хотын биеийн өрх, өрөөд мандийн өрхөд халтснаар барахгүй бас түүний биеийн өрх чөлөөний өрхөд халдаж биеийн махад оюун санааны хохирол учруулсан байна. Лео хотын урт хугацаагаар өнгийн нийгмийн харьцаагийн хязгаарлалтанд хөдөлгөөр шууд биеийн махдын халдлага учруулсангүй боловч түүний оюун санааны тал, биеийн өрх чөлөөний талд хязгаарлалтанд мэл ажиллагаа нь гэр бүлийн хүчрэлд тоочогдно гэж манай өндөр жиргэн шүүхөрөнд шин гаргасан сонирдром бол энийг бич оруулсан. Тэгэд зөвхөн ажил сууж амьдралхийн хориглох нь одоо гэр бүлийн хүчрэл тоочогдно гэж жохсон хараас нь гутаан дөрвөнжилсэн хадлагын дөөршлөд бол өрөөгийн хөргөд бас тоочогдож магадгүй.
1: Тийм байх. Учир нь өнд өнд ус нэг жохсон үчир гараад ирсэн тийм үү?
0: За 3 дугаар жишээ бол энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг буулгасны хэн зэрлэгийг жүрсэн үйл ажиллагаа нь одоо юу байдаг вэ гэдэг. Бас л жан ухат модал явахтаар жишээ болгоо ярьчих юм. Ургаас дараа бол жан ухат модал явахт нь олон удаа ли ухатны бол олон удаа жодж ширхтүүлсэн. Ширхтүүлсэн бол одоо хөнгөнөр бол амрын амгалах хөлийг хэрэгжүүлнэ. Одоо төр өрх юм уу, донготх юм уу, засар торох юм уу барьчихна. Хөрөө хүн ширх оруулсан болоо. Өрөөгийн хэлээр уцлаг үргэлдэв байсан. Тэгэл бол ли ухат мал шүүх хоронд ургах салдах жараг дөвшүүлснээ хамтна биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоор өрөмжилжээ. Шүүх хорон хойлосоор зэрлэгийн бичгийг буулгаж нэгдүгээрд бол жан ухат нь ли ухатны гэр бүлийн хүчрэхэл явуулахыг бол чадална. Хоёрдугаард бол жан ухат нь ли ухат нь жич ли ухатны ойр төрөл садна амьдралын үйлмөлөх хүний гэтэх сүрдүүлэх жич түүний хөвийн амьдрал ажил сурлагын нөлөөлөгч хэрэгмил адлагаа бол чадлана. Үүний дагуу нь тухайн газрын дотоодын хамгуулах товчоо, өмгөтэйчүүдийн холбоо, гачаан зөвлөл хамтран гүйцэтгэх мэдээллийн бичиг бол хөрөгжиж өгчээ. Жан ухатмал ли ухатмал өнөөс сүүлээр бол эдүүлгээр ургас салсны дараа жан ухат нь одоо ургас салтлаа гэдгийнх нь дургу ятсан. Чөд одоо ли ухатны сүрдүүлсэн охорч юм өрөөгийн чаддар яраад тийхэн сүр айлгсан мэдэ. Чөд ли ухатны аав ээжийн гэрд нь очоос юмлжээ. Чөд бол шүүх хороноос бол жан ухатны тос биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэгийг зөртлөө гэж хойлын тогтоолоор 10 өдөр төр хэрсэн сэтгэл өгсөн байна.
1: Тийм байна. Ер нь сонсогдоод байдаг шүү. Одоо үйдүүлгийн хугацаагаар бас нэг сарын чөлөө өгдөг юм тийм үү? Манай одоо энэ ур гэр бүлийн анх хойл дотор болоо.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ хугацаанд бол одоо герман бол бас одоо ухаанаа болоод бас сайхан өвөвтэй болоод бас амьдралаа сайхан жогчлдог хүн байхад гэхдээ энэ хугацаанд дотор бас өлтөж үлийн арга авч одоо нэг нам бас улам одоо гчүүд болдох хүмүүсд байдаг гэж ярьдаг.
0: Улам илүү хорсож шээ. Танад жаалдач. Юу гэж жаалж хий. Зөвсөг хамдаж яваад. Тэгээд нэг их хугацаанд нь бол жихэн нэг халууж болт юм уу гэх тийм санаагаас бол одоо
1: сүтүүлэх юм аа. Хорслон гаргана тийм үү? Жаалчлаа. Одоо хүн болгоо айдлахгүй шүү дээ. Хүн болгоны одоо энэ хойлч хаж өгжөл ухамсар гэдэг чинь. Гэхдээ багтай тийм үү? Ойлголт сайн хүн байхад ойлголтгүй хүн байдаг. Тэгэхээр үсэн талаар ус одоо буруу үйл ажиллагаа авч ингээд хойлоос зурч тийм үү? Олох ёстой шийтгэл олж хаад хүмүүсд үлс олон байтхаа.
0: Сая дөр дурдсан 3 жишээ дотор нэг биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг нь одоо юу вэ гэдэг сонсогчид бас асууж магадгүй. Энэ нь бол хор амсгч нэг тал нь өөрийнхөө биеийн хамгаалх юм эсвэл одоо өөр төрөл саднаа хамгаалхын төлөө шүүх хорооноор нэг өрөмжил буулгаад өрөмжлөөд одоо биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг гэж нэг тоталтын бичиг болгох юм а. Энэ адилхан нь одоо нэг тал нь нөгөө талаа жодох, ширхтүүлэх, хорж биеийн өрх чөлөөгийн хязгаарлах зэрэг аргаас гадна хараах, сүрдүүлэх, гутаан дурмжилх зэрэг оюун санааны халддаг учруулсан байдал байвал бас өрөмжилж болно. Тэгэд өөрийн биеийггүй, өөрийн биед нь одоо тийм хохирол учруулсангүй, харин өөр төрөл саднд нь хохирол учруулсан байвал бас тос зэрлэгийг бол өрөмжилж болно. Тэгэд өрөмжлөх тал нь одоо өөрийн бие хөрвөө явд суугддаг үнгүү одоо жимдэг байсан юм уу? Хашлаа гэрд нь хэрж их юм гард ийлэхгүй. Тимөрхүү усуд байгуула дотоодын хамгаалалт товчоо. Ойр төрөл садна өмөртөчтэй холбоо гачаан зөвлөлтөөр орлон өрөмжилж болно. Одоо энэ очоод одоо маниус бол хөдөөс ууж хэм гачаан зөвлөл хамгийн ойрхон шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Я гачаан зөвлөл одоо хүн үнэ амар дамжаад одоо мочгүй да энэ бол бас л хөрхи гэр бүлийн хөдөлгөөл үзүүлж байна шүү дээ. Одоо гад ийлхгүй хэм бид нь очоод шүүх хоронд мэдүүлчих юм. Тэгжэл бүр болно. Эсвэл одоо татад юм болох байгуулгад одоо мэдүүлдэг юм уу? Одоо манай
1: гачаан мэдүүлдэг юм аа өөр юм байна.
0: Тэгэд одоо гэрчийн талаар энэ биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрдгийг болох одоо нэг гэрч бас ангаах хэрэгтэй. Зөвхөн очоод би биеийн амар төвчний хамгаалагч зэрлэг болгоё. Тэгсээр одоо шүүхөр бас ханж үжих тэр нэг шат байдаг. Чихэд энэ одоо зөвхөн яраад болов.
1: Болохгүй. Гэрч
0: байх хэрэгтэй. Одоо яасын, одоо яасан, яаж оцсон одоо тийм.

0: ингээд асуун тэгээд тэмдэглэл хийн. Одоо тэр бол тухайн тоочлт гэж байна. Эргээд бол хөрөнгө мөдөөсөн тэмдэглэл одоо юм доо дотоодын хамгаалалт байгууллагад одоо хөрөнгө мөдөөлөд одоо манай хөрөнгөлнүүд жогчнаа, харааснаа, би амьдэр дийлгүй байна гэдэг одоо тийм хөрөнгө мөдөөлөд хөрөнгө мөдөөсөөр одоо чек данай байгууллагаас бол одоо билегээд одоо асууж масуугаад тэгэхэд нэг чек данайгаа тавилаад гаргаад юм уу? Одоо тиймэрхүү чек данай байгууллагын талаас бол гаргах бичиг байдаг юм аа. Эргээд өмлөд орсон тэмдэглэл. Одоо жишээлбэл ширхтээ одоо хавдар боох юм уу? Нэг илүү зихэн жүсэж мөсөд өмлөд ороо өмлөөсөн. Одоо юунаас болоод толгоон дэрн жохсоор одоо торгод үердэг юм уу? Одоо тэрийн бие чалганаа.
1: Арс махнаа гүмдэл тийм аа.
0: Тэр тэрийн бүгдийн өмлөгөөр дамжаад тэмдэглэл гаргаагаад
1: өмнө хэн тогтолт хийлгэн тийм аа.
0: Тэгэд дүр сингэлт болоод гэрч хүн. Гэрч хүн бол одоо дээр үйд байгаад олж харсан юм уу? Ачла гадуур нь өнгөрч ихлэ олж сонссон юм уу? Тийм уусууд байна. Эргээ дүр сингэлт бол хамгийн чухал. Тэгэд биеийн амар төвчний хамгаалалт ярилгын чан уух чан гэдэг бай. Яад өрөмжилсээр яаж болж ирдэг вэ? Шүүх хорооноос ханж үжөөд хөлөө нь авсан чагаас 72 цагийн дотор бол заавал энэ зардлын бичиг бол буулгаж өгнө. Буулгаж өгөхийн дагуу да бас өмгөгдөжтэй холбоо дотоодын хамгаалалт байгуулаг гачаан зөвлөлт төрдөг бол хөргөж өгнө. Хөргөж өгөх нь бол хамжилч нь гүйцэтгэх мэдгдлийн бичиг. Тэгээ бол бачин байдлаа одоо тийм нэг хөргөх юм одоо гүмтэж магадгүй тийм хөрмөр байсаар
1: хүнд ноттой болчихчих тийм аа. Жохож үрцэн нь бол
0: тийм байдлаа бол 24 цагийн дотор бол заавал буулгах хэрэгтэй. Тэгэд бол энэ зардлын бичгийн хүчтэй хугацаанд 6 сар. 6 сар нь одоо зардлын бичгийг буулгасан өдр өдрөөс эхлэх болно. 6 сар дотор бол шүүх хороо дотоодын хамгаалалт байгууллага өмгөгдөжтэй холбоо гачаан зөвлөлтөөс бол хамгаална. Тэгэд зэрэмдэн бол одоо манайс боддогштой одоо өчөх нэг чаас. Тэд нь манайсны дөрөвд бэхгүй тэд нь яаж мэддэг зөрчихн зэрлэгийг зөрчихн одоо зэрлэгт бол яаж боож ирдэг одоо өмгтэй тал нь өргтэй тал нь өмгтэйг нь жотхий бол чадлана эргээд өрөө хөт байвал өрөө хөтийн сүрдүүлэх юм уу одоо биеийн амар төвчний хамгаалалт хэмтэр гэдэг тийм бүр жилж оруустагаараа шууд шухарны тамхтай бичиг бол боож ирнэ энэ зэрлэгийг зөрчих хүн бол нэлээд олон байдаг шүү одоо тахгүй юм уу хитггүй
1: тийм хаашаа одоо энэ талаар ойлголт тот хоёул чаажи үжил ухамсар маш тотмог байна гэсэн.
0: Тэгэд бол хоёулын хариуцлага юу вэ гэх юм. Хөнгөнөр бол донгод нь чанга оо хоёулын байгууллагаас бол чангаад өнгөрчих нь. 1000 төгрөгөөс доош жоосор торгоно. Эргээд 15 өдрөөс доош ухчаатай харга шийтгэл өгнө. Эргээд хүнд бол хөрвөө ялд адлаганд хүрсэн бол өрөөгийн хоёулын тогтоолоор өрөөгийн шийтгэл хариуцлага үргэлжлэнө. Унч өрөөгийн хоёулын 313 дугаар жилийн тогтоолоор шүүх хорооны тасалтын бичиг тогтолтын бичгийг гүйцэтгэхгүй ялд тоочдож магадгүй.
1: Тийм байх. Эхнэрээс энэ талаар бас анхаарах хэрэгтэй шүү. Өнөөдөр бас одоо нөтрүүлгэн сонсоод бас жирэмжвэсийн ус одоо ойлгоод мөчгөл цаашаа бас амархан болчих тийм үү?
0: Тийм. Эргээд энэ бие амар төвчний хамгаалалт зэрлэг бол олонхын өн амдрална. Бэдэггүй бодно.
1: Мөцсөн ус одоо мөдгөн оос ийм нэг зэрлэг гэж байдаг юм байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээс одоо мэд хүмүүс олон байна.
0: Нэвтрүүлэл дамжаад одоо нэг бэдлий бол биендээ тунгаа аваад ийм нэг юм байна. Бие амар төвчний хамгаалагч зэрлэг бол зөвхөн ураг салхаар сойрлохгүй. Ураг салхгүйгээр өрөмжилж бас болно.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд 6 сартай одоо хөлийн байгууллагаас бол бид нас бие амар төвшин одоо хоёр санаа амар төвшиний бүгдийг хамгаална.
1: За чүүл тасаа ярьсан ураг салах одоо тийм санаатлагтай одоо энэ зэрлэгийг одоо өрөмжилж болоход за бид бас одоо ураг салахгүй гэхдээ би бас өөрийн бүрийн амар төвшиний хамгаалахын тулд энэ одоо бүхий амар төвшиний хамгаалахын зэрлэгийг бас одоо өрөмжилж болно гэж ярьсан байдаг. Чүүл яг энэ нь бол одоо ямар байдал дотор одоо өрөмжилж болдгийг одоо би ураг салахгүй гэсэн байдалд орвол
0: ураг салахгүй бол гэр бүлийн хүчрэхэл саянд дурдсан одоо жохож харааж ширхтуулснаас гадна бас одоо өдөр дутны өдөрч нь одоо муулаад гутааваад одоо жирэмдэн бол хараад дөөчлөд бүрхэ дөөцтөн хүртэл хараад гэх тийм нэг асуудал байдаг шүү дээ. Тийм хараад

0: дээр би зүүн бол яхан оюун санаа яхан хохорлоо учрын шүү.
1: Тийм шүү. Ирангуул да.
0: Тий. Тэгтээ одоо бүр өрөмжилж болно.
1: Тэр одоо бас хүүхд тачраан бодсон юм уу тийм үү? Чаашаамс олон талын одоо бодол хэлээд бас одоо ургах салахгүй гэхдээ би өөрийн буй ямар төвшнө хамгаалуул яахсан юм бэ? Талтай хүмүүсүүд бол бас одоо ингэж яах юм бэ тийм үү? Тэгсээр бол одоо иймэрхүү төрлийн хүмүүсүүд нь одоогийн талын жирлэгийг гойчлдаг юм байна. Гол нь одоо үр хүүхдэд бодол хэлдэг юм аа. Манай ямар ч одоо амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо хаашаа үр хүүхдэд илүү бодол хэлдэг шүү дээ. Одоо ингээд ургах салчгүй хүүхд минь бас одоо уян санаа юм айл тал дээр үргэлж жихэл тавчих магадгүй гэж ярим одоо ээж аав нар бас ингээд төстөг хүмүүсүүд байна.
0: Тэгэхээр одоо нэ ургах салчих хүмүүсүүд нэгэнтээ баг 5 жил юм уу 10 жил ургалаад хамт суусан хүмүүсүүд. Тэгээд бол жамдаа ингээд биднес зөвлөгөө авахар ирдэг. Тэгэд асуудаг хөдөө удаан болсон гэр бүлийн үйлчлүүлэгчүүд хөдөө удаан болсон ихэд асуухаар бараг нэг 3-аас 5 жил болж өнтергээд л ярьдаг ус байд. Тэгэд тэр үед яасан юм бэ? Аа яах та одоо хүүхэд байх гэж байна. Аа салжгүйл одоо хүүхэд бас багч байна одоо.
1: Хүүхэд гүчүүлгөө гэж юм аа.
0: Тэгэд бас жирэм хөрхий судан бас ингээд итгэн одоо хамаа бараг нэг өнгөс очилт хамаагүй болт юм да. Одоо ярих удаг уулсууд эсвэл хань жогцдаг юм да. Тэг итгэхээс өн. Тэг маданаж сара да хөдөө нэг
1: хамар хараад байчихнаа юм аа.
0: Хамард нь утаа орсоор одоо нэг ухарт юм уу гэд хөрөөс удаг уулсууд юм. Жирмэн нөрөө засчих юм байна.
1: Эсвэл хавж юм байна.
0: Жирмэн одоо мөн л тэрэг баран байдаг. Тэгтээ одоо байхад бол дэс яд одоо жараг давшуулах юм уу одоо биднес зүгдэг авахар яддаг болсод байна. Тэг одоо манай өөж өнө багш хүн болохоор ингээд багс сургуулийн багш. Тэгээ хүүхдүүд ингээд хоорондоо бас ургах салсан гэр бүлийн хүүхдүүд нь бас мууж иддэг байх шүү.
1: Тийм мууж иддэг байх юм байна.
0: Тэгээд одоо наа ханийх манай ингийнхэн аавж салцсан шүү. Тэргээ одоо мууж нэг орол. Сургуулийн хүчрэлт ингээд гэр бүлийн хүчрэлтээс өгсөд сургуулийн хүчрэлт
1: орч. Хашаамас ондоон жийл рүү хавирах боломж байдгийн байх шүү. Яаял ус гэр бүлд нь одоо ийм их уучир таарчвал хүүхдүүд ч өөрөө жаахан юм чинь даа. Тэр ариун жилийн ус одоо төстэйлэхгүй шл. Тийм одоо баяр хөөргүүч юм уу тийм үү? Сурлаг хичээлдээ муудах ч юм айл талаар ууснаа жаахан буурай болчих магадгүй. Тэгэхээр тэр дотор томоо хүүхд байх юм
0: чинь.
1: Тэгэхээр энэ тал дээр ууснаг юм үжилчих магадгүй. Тэгэхдээ одоо олонхын хүмүүсүүд одоо болдох сан бол одоо нэгэн сайхан хавирчгүй манай амьдралаа жалгуулаад сайхан аваад явъя л бол чармайдах.
0: Тэгээд манайсад ирээд ингээ ургах салах тухайтай одоо зөвлөгөө авдаг уусууд байсаар ингээ бидний асуудаг юм аа. Гэрч юу вэ? Тэгсэн юуч байхгүй шүү. Тэмий хараас нь тэр одоо виза дээр ярьсан уулган дээр байх юм уу? Одоо тэр үед нь яхан өгдөөрөөд бүгдийг баллаа хийцээ. Тэгээд шингэлт мингэлт байна уу ингээ. Одоо байхгүй шүү.
1: Шингэсэнгүй шүү тийм үү?
0: Тэр гэрчүүд шууд ургах салах нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг гэрчүүд бол болж магадгүй.
1: Чухал гэрч бол
0: хамгийн чухал. Тэгэд сонсч байгаа бүхэндээ гэр бүлийн хүчрэхлийн тухайтай гэрч баримт одоо ямарч шүү байдаг уу? Тэгэд та бүхэндээ хуваалцаж өгье. Яг голдог гэрч бол хамгийн нэгдүгээр өөрийн банк одоо тухайн тооцолд эргээд дотоодын хамгаалалт байгууллагад хөрөнгө мөдөөлнө. Хөрөнгө мөдөөснөө дараа хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл чагдаа гарсан тэмдэглэл гаргаж өгдөг. Тэр манайс бол одоо жуу харамд уцаавна. Уцааваад одоо манай гэр бүлийн хүч хөргөлөө байна. Тэгэхээр та ирээд өйдүүлэг хийх юм уу ачла тотогоо өгөхө. Тэгэхээр нэг гойчлдэг юм байна. Тэгсэр хөрөнгө мөдөөсн тэмдэглэл бол бүрэн болчихно. Эргээд одоо чагдаа гэрд ирээд өйдүүлэг хийх одоо тэгэхээр нэг хөрөнгө хөрд надад онгод тийм одоо тэгэхээр нэг чагдаа гарсан тэмдэглэл хийн. Хөрөнгө мөдөөсөн бол гарь өсгөж ураад тэгэхээр тэмдэглэл гаргаад тэгэд зихэн гихүү шиг хөрөг тарсар гэр бүлийн хүчрэлгийг сөрөмжлүүлэх цагаан ингээд байгуулгаас болгоо гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгэд бичиг бол бас байх хэрэгтэй.
0: Тийм байх хэрэгтэй. Хөлж магадгүй гэрчүүдийн бол цагаан байгуулгаас шууд хүндэнд тушааж өгөхгүй. Гэхдээ бид нь шүүх хороонд хөрөг жаргадагчлуу урагс сална гэсэн байдалтай байсан бол шүүх хороор дамжаад цагаан байгуулгаас болгоны буулгаж авдаг.
1: Тийм.
0: Эргээд өмлөгд орсон тэмдэглэл өвчтний онцлон тэмдэглэл байчаасан мэдүүлэлт өмлөг зарчуулсан свит хөлийн баримт өний бол манай хувьд бол тун их умдгал
1: хаяад явуулж
0: хаян өргөд хаан нэг авдрын контор дарж байгаа гэх болт юм уу өөрөө жоохгүй болж
1: байна. Тэрийг бас нэрэн хадгалах хэрэгтэй юм байна.
0: Хадгалах хэрэгтэй. энэ тийм бол бүр гэрч болно. Тэгээд одоо тэр үед цохис ширхтуулаад одоо өмч ороонд очиад нэг өмдөөсн оншилсан одоо тэр өм тэр авсан. Жихан жихан бүтүүдэд одоо нэг өмлөд орсон тамтгал. Одоо жихан нь бол одоо тэр жоосто шаасан бэрэмт. Тэр үед бол бүгдийг сайхан хатгадах хэрэгтэй. Тэгээд дүрс шингэлт, дуу шингэлт. Энд бол одоо шууд камераар шууд шингээс нь битлэх өгөөл гар утсаараа шингээс нь битлэх энэ төр бүр байж болно.
1: Иймэрхүү байдлаа уусууд бол одоо миний хувьд ч гэсэн бас сониулаг өмөр байж та. Гэртэн бол бас хааш нэг усна дуран дур байх нь хамаг чухал юм уу гэд боддог тийм үү?
0: Тэр ер нь мухаараар бол гадны хүний
1: сэргийлэн
0: дагуу гриконий масар гэж нэг өөр юм бие хамгаалж байна.
1: Амар төвчний асуудал бас их холбогддог тийм ээ. Хүүхэд нялхтай настай хүнтэй ч
0: юм.
1: Бид нь ажиллаж ийн бас хаяа бас тэрийгөө үүчхэд бас одоо бас их батлагтай байдаг. Өндөр алдах зав учраас ер нь олон гарч ирж байна.
0: Тэгээд WeChat төр ярилцсан уулах одоо хөрөөл хийгээд нэгэн гараад гүйчихнэ. Одоо ч амьдрахгүй би астан газар очиж байна. Одоо дөрөх минь даа ярьдаг юм уу тэгээд явсны дараа одоо хэнаас нь ахсан юм аа хараал хараал ер хол яриад л чихэд нөө бах яриа тавьдаг бол утсаар ярилцэх үед шингэлт хий. Одоо яг тэр үед нь яг тэр голдны үед бол жаавал шингэлт хийх хэрэгтэй шүү. Нөгөө тал нь одоо ирхаас одоо төрүүлээд хоёлаа гэрээсэн гараа явсан юм уу? Тэр үед нь одоо жаанахгүй да. Одоо хай явсан одоо тэгээд тэр нь жаанаад тэр үед нь майвсны гар утс бол одоо бүгдөө шингэлт хиймжээ.
1: Чадамтай
0: ч юм уу? Тэгээд бол гэрч хүнээ талд бол одоо хоёр төрөл садны гэрч үг байж болно. Гэрч зэрэгэлдээ линк олж харсан үжин сонссон нэ гэрч үг бас байж болно.
1: Гэрч чуглуулна тийм ээ тухайн үед одоо өдгөр гэрч үг жаман одоо бүрэн бус байж магадгүй. Гэхдээ хүмүүс хажуу байлч юм уу? Тийм хажуу байлч юм бас дуран дуртай байж болно шүү.
0: Тэгэхээр
1: тэндээс ус одоо бид гэрч авч болдог.
0: За. Тэгэд бас нэг гэрчэн бол өмгтөчтэй холбоо гарчаан зөвлөл. Гарчаан бүнд зөвлөлд гэрүүдийн хүчрэл явуулсны тусгаас нь байдлыг одоо жишээ нь би хөдөө сууж нь тэгээд гэр бүлийн хүчрэл болоод би одоо гацаан зүйл гацаан дараа гацаан шүүжид одоо хөлжээ. Миний нөхөр бол одоо ийм байдалтай байна гэсэн. Аа за бид нэг чад нэг ярьж үзье. Одоо донгодор нэг донгод үзье. Одоос бол тийм бид бас мэдэхгүй шүү. Одоо тэгээд өмгтөчдийн холбоо гацаа болгоно өмгтөчдийн холбоо биш
1: үү?
0: Тэр бүгдийг тусгаж бол. Тэгээд хөрвөө нэг аль нэг өдөр жаргад ороод өөрөө салахаар өрөмжилсэн бол тэр халан байгууллагаас тамхтай гэрч хийлгэж авч болно. Энэ бол хөдөөний өдөр манаас ирж ирж өнгөрчээ. Одоо гэрийн бүлийн хүчрэлээс болоод биднээс өөрөө тосломж гойсоо очир байна гэдэг тийм тамхтай
1: гэрчлэгийг үл хийж өгөх гэх юм үүрэгтэй.
0: Тэгээд бас нэг гэрчэн бол манай дэрэгд бол дэмьё оршдоггүй. Энэ одоо манаас тэр тиктокоор дамжаад дэлгчэн мэлгчэн дэр бас ханда хардаг. Тэгээ наадам тоглоом болгоод тийм нэг битлэг өгдөг ш та. Тэр нь бол одоо гэр бүлийн хүчрэл үүсгэсэн нэг тал нь гаргаас нь буруугаан мэдэрсэн бичих, батлагын бичих. Архаа угаа тэр арай гэргийгэн жад атч. Тэгээ дараа өдөр нь одоо ярих сохтод буруууд надаа зөшөө бяда тихэд тахгүй одоо бичих өдөр юм бас байж магадгүй. Ариг үг яранаас байсан бол тэрийн шингэгээ автив юм уу? Тийм тийм өнгөрчүүд бүр байж болно. Одоо одоо уурдад гараа явсан бол дараа өдөр надаа ярхан сэргэснээр дараа одоо гүмшин шүү дээ. Тэр WeChat дээр яриад хорч мөр ярьсан юм уу? Одоо тэр бүр байж болно.
1: За бол бас үлдэх хэрэгтэй юм байна.
0: Үлдэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Хэрэггүй гэж бодох хэсэг байна. Уурын данныг л өнгөд л дараад л
1: бүгдийг ярьчих юм
0: байна. Балайч. Тэр юм бол нэг ярьлагсаар дахиж сэргэд хийхгүй болчих шүү. Шингээс нь камераар шингээс нь дүрс шингээлд битлэг энэ төрөд ярьлагцаар өргөд явчрахад нь тэгэлэн гэж байдаг.
1: Тийм байна. Би одоо бас авчрын үйл үзүүд арга байна тийм үү? Бид нэг дотоодын хам болоод очихоор дамжиж авчрын шүү
0: дээ. Тийм үү? Хэрвээ одоо нэг талаанч одоо ширхтуулаад өрөвгийн хөргөд холбогдсон бол дотоодын хамгаалалт байгууллагаар дамжаад гар утсан дээр хадгалж байсны баглалсан дүрс шингэлт юм уу? Ярилцуулах хамтрыг бүгдийг сэргээд хэлнэ.
1: Гэхдээ бид бас одоо энэ талын ус мөдөх хэрэгтэй. Аялах цун би олд хэлэхгүй тийм бишээ. Хэрвээ нөгөө талчин бол нэгэн төрөгийн хэрэгт одоо холбогдсон бол бид бас хамаа бүхий салам учрыг өрөөд нэг гэрчүүдийн ус олох боломжтой. За. За зэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Чөтгөлтэн хуульчийн газрын хэрэглэх гажийн хуульч Сүмбрөөс бол ураг гэр бүлийн хуулийн доторх нэг чухал уулга болох

0: бүлийн хүчирхлийн талаар сонсох түмэндээ одоо хэргийн жишээтэй хуулийн журмстай ярьж өгсөн байдгаа. Та бүхэн маань бас энэ талаар одоо мэдлэг мэдчин улам нэгдэж түлээх бодвол манай нөтрүүлэг ус одоо нэрийн сайхан сонсох болов уу? За ингэ өнөөдөр нөтрүүлэгт сайхан уулгийг ярьж өгсөн хуйлд сумбар танд их баярлалаа.
1: За нөтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэндээ бас баярлсан шүү. Нөтрүүлэг хүрэлж ирсэнтэй бас сэтгэл их өндөр байна. Та бүхэндээ баярлалаа.
0: За өнөөдрийн дугаараа энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонсон баярлалаа. Нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулж хөтлсөн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай ажиллах чой. Баяртай.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулган

харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарууд тас наадад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гарууд тас шагах машин дэрэг жолоодохтон ч гарууд тас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтээ чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс чамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гарууд тас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телев хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраан болон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 11-ний өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 26. Гаргийн дөрвөн урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 781-1 жуу 78 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас өөр Мөнгөлийн арайжуу төлбөс хороно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг.

0: 17 цагаас шилийн чураа тусгын нөвтрүүлэг, 17 цаг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 18 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 18 цаг 20 минутаас уртын дүнээс сонорхол, 18 цаг 30 минутаас өрмөнгөлийн арааж төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүхэрнээ дамжуулах нөвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 19 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 19 цаг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 цаг 30 минутаас Чинкэр долгоон тусгын нөвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нөвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нөвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 22 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгын нөвтрүүлэг, 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нөвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын арааж төлөвс хорооны Монгол арааж ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жирүүсхэн баг бороо орно. Зарим газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төр жуур шүрэн бороо орж мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орондоо зүүнтэйгээс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нөвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жирүүсхэн баг бороо орно. Зарим газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төр жуур шүрэн бороо орж мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орондоо зүүнтэйгээс 4 дэсний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсний салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн, хойноос 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чавгарын мэдээг сувдан жижиг нөвтрүүлжээ.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр жижигэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамт тань сонсцгоё.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэг тий.
2: Манай оро 2500 тэмн киловатт шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөх машин чагчлуурыг байгуулсан.
1: Бодлтын хүчний тор сүлжээний байгуултыг төрөгдөх нь гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
2: Манай орон нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж үйлсийн хилтгэгийг төрөгдөх нь байгуулж, нам нисэлтийн аж ахуйн хөрөндөх голлог өрсөлдөх хүчний тасралтгүй дэвшлүүлж байгаа.
1: Баяжин их сургуулийн ордосдог энергийн судалгааны хүрээлэн бүх улсын салхи гэрлэр цахилгаан гаргах машин төхөөрөмжийн тархалтын анхдагч нарилаг зургийг нээтэлсэн.
2: Жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад жоо бөгөөд 5,300 суур чих мод гаргасан жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсаарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 2500 тэмн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурыг байгуулжээ. Манай орон бол бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөөр хамгийн их, төрийн ботлогын шийдтмээр хамгийн төгөлдөр, мэрэгжлэр хамгийн бүрэн мож орны нэг болно. Хамгийн шинэ бүртгэлийн үндэслэл бол манай орны нэгэнт байгуулсан шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөө нийт 2500 тэмн киловатт хүрч, бүх улсын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх ажил төрлийн хөвчөөцсөн зах дэлгүүрчилсэн хөгжилтөд дуурайж болох, дэлгэрүүлж болох туршлага хангажээ. Улсын шинд байгуулж байгаа 400 тэмн киловатт цагийн энерги нөөцлөх цахилгаан уртууны төслийн байрлал орчимтай явагдаж, одоохон 100-ийн талын байрлалын ажлын нэгэнтэй баялуулж, жишэлтээр 8-р сарын 30-ны өдөр бүх багтаам 60 цахилгаан тортой залгуулж ашиглалтад оруулахар байна. Төсөл байгуулагдсны дараа сарын цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргах хэмжээнд цөм 1 дуншуур гараа градусад хүрч, нүүрэгтрэгч гадагшлуулах хэмжээг бараг 14 тэмн тонноос 18 тэмн тонн багасгах болно. Энерги нөөцлөх мэрэгдлийг сайтар ашигласнаас манай орны цахилгаан гарах чадвархи үргэлжлэн дээшилсэн байна. Шилэнгуут аймагт байгаа Өвөр Монголын Шингмэн шинэ энергийн компани 300 сая ваттын салхин хүчээр цахилгаан гаргах ба 240 сая ватт цагийн энерги нөөцлөх төсөл нь 6-р сарын эхэн болтол нэгэнтэй 2880 тэмн киловатт цаг цахилгаан гаргасан байна. Энэ нь нүүрэгтрэгч гадагшлуулах хэмжээг 1,80,000 тонн багасгасантай тэмцэн. Энерги нөөцлөх төсөл нь уртан засах орны шинэ энерги шингэн ашиглахад тогтворжуулагчийн үйлдэл үзүүлж байдаг. Уртан засах орноос шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх олон зүйлийн мэрэгдлийг байрлуулж, жишээ үзүүлэхийг зоригжуулж байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлт болтол манай орон литийон, натрийон, авчмал агаар, шингэн урсгалт ямч, хайлмал давс, эрчлүүр хурдыг багтаасан 6 их гол болох шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх мэрэгдлийг боттойд хэрэглэхийг баяллуулжээ. Янунд литийон, натрийонны мэрэгдлийн машин цогцлуурын эзлэх харьцал 190 хэсэг давсан байна. Манай орон бас урд хожид шинэ хэлбэрийн нөөц энергийг хөгжүүлэх тухай хэрэгжүүлэх санал, тусгай дэмжлэгийн төрийн бодлого, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртууны хамаарлын нарийн дүрм зэрэг ширс дүрм тогтоол бичиг материалыг нийтэлж, биян даасан энерги нөөцлөх цахилгаан уртуунд энерги нөөцлж цахилгаан гаргасан хэмжээгээр нь нөхөр өх тогтцыг байгуулсан байна. Өнөө жилийн 4-р сарын сүүлч гэхэд манай орон 2500 тэмн киловаттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурыг байгуулжээ. Энэнд ашиглалтад орсон шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлуурын хөвчөө 2883 тэмн киловаттад хүрч цөм бүх улсад төрүүлж байна. Ойлгосноор өнөө жилийн сүүлч болтол манай

0: Шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогтлбарын хэвчээ 2700 төмөн киловатт авч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх машин цогцлбарын хэвчээг 6000 төмөн киловатт хүргэхээр байна.
1: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалжилж ахин бүтээх хөв нам байгаа өөрчлөлийгсэн тосгын мэдээллийн бодлолтын хүчний сүлжээний байгуулалтыг төрөгдөх нь гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлээ. Бодлолтын хүчний сүлжээвэл дараа тоочлсон чаг үеийн чагалхын хүчний сүлжээ болно. Энэ нь эл газартд төгөж байгаа дэйтийн төв болон бодлолтын хүчний эх баялагийг нэг чогч болгон холбож бодлолтын хүчнийг усаа чагалхан шиг хэрэглэх болгоно. Улсын жүн орны дэйтийг бараа оронд бодох инженерингийн төрөгдхөн ахвалж байгаа аж тохиолыг хамжиж манай орон бодлолтын хүчний хүчлэн хөгжүүлж бий. Харин гэр шин тойрогт дэйтийн төвийн 30 гарын машин тасхыг яг шалвдуулан бүтэн байгуулж байна. Эдгээр машины тасх нь ашиглалтад орсны дараа 100 тум гарын үйлчлүүрийн багтаах хэд компьютерийн чадварлыг бүрдүүлж Өвөр Монголын бүх улсын AI ажилист үйлчлэх бодлолтын хүчний хөмөргийг шогчлох болно. Одоохондоо 20 гэрийн бодлолтын хүчний сүргэжилт 66 төслийг найдваржуулан бодлолтын хүчний ерөнхий хэвчээ нь 12 тум 6700 пит хүрч аюунч бодлолтын хүчний ижилх харьчилж байгаа 96-д хүрээд бүх улсын өмнөгнөнд орсон юм. Харин гэр шин тойрогт байрлаж байгаа бодлолтын хүчний эх баялагийг ажиглан хэмжих ба тохируулах тавчин бол бүх улсын анхдагч улсын нэг чогччулсан бодлолтын хүчний торыг жалган оруулсан можийн төсийн тавчин болно. Одоо улсаас бодлолтын хүчний торыг чагалхаан тор усны тортой адилхан байлдах бодлогын өндөрчөд тавьж бүх улсын бодлолтын хүчний торыг нэгт бүрдүүлжээ. Улсын бодлолтын хүчний жангилгын нэг болох байлдах бодлогын аж тохиолыг амжиж манай орон Хөх хот Улаан Чав зэрэг газарт нэг бүлэг ерөнхий хилтсийн дэлсийн шинжилгээ ухааны судалгааны дэлсийн бохирдлого бодлолтын хүчний төслийг шалгуулан байрлуулж энэ жилийн сүүлчээр бүх орны бодлолтын хүчний ерөнхий хэвчээг нэг дахин нэмэгдүүлэхээр чармайж улсын дэлсийн интер сүлжээний шууд харилцах голлог чигий байжуулан бодлолтын хүчнийг Бээжин, Шанхай, Их Булангийн оронд оруулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон газар орон агаарын орон бус болон бодлолтын хүчин зэрэг өвөрмөц дагуулга танд хүшгэлэн нам нисэлтийн аж ахуйн бүх аж ахуйн хэлтгийг төрөгдөхөн байгуулж нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнд голлох өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Ойр Өвөр Монголын Тунхан агаарын аялын компанид хараалгадах Бадгар цоогийн нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудалд нисгэлчгүй нисүрийг нисгэх туршилт явуулжээ. Тос нисгэлийн буудалд 360 хавтгай төрүүлжин километрийн нисэлтийн оронтой бөгөөд бүх жилийн 300 гаруй өдөрт нь нисгэл нисч болох дагуулгатай болохоор нисгэлчгүй нисүр эгц бусаг нисгэлийн нисч бүх сонголтын орон болжээ. Одоохон дэнд нам нисэлтийн аж ахуйд холбогдсон 20-р аж ахуйлал төвлөрч жилийн нисэлтийн хэмжээ 1000 удааг давж байна. Одоохон манай орон 31 нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг байгуулав. Үүнд ор зай Аинчтийн тавиржич эгц усах нисгэл нисгэлчгүй нисүрийн нисч буух нөхцөлийг хангаж дийлэх нисгэлийн буудал 18 байж тоо хэмжээгаараа бүх улсад төрүүлж байна. Нисэлтийн талбайн дагуулах төвшлэн нам нисэлтийн аж ахуйн олон төсөл нь яг ухаах дунаасаа бодот ахуй болж хувирж байна. Өвөр Монголын Тянжан компани нь ордо уртан биеэн даж судлан үйлдсэн хүний хүчийг хэрэглэхгүйгээр боттой цаг орон зайгийн мэдээ зангийн мэдрэх загварыг үйлдгүнэ. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвд 30 төмөн төргийн үнээр арилжаалж их сургуулийн хүрээний амрын хамгаалалт хэрэглүүлжээ. Энэ нь мөн ч манай орны арилжаа бүтсэн нам нисэлтийн аж ахуйн хүрээнтэх анхдагч зохиомол оюунц загварыг үйлдгүн болно. Хөх хотын Рүйийн нээлтийн тойрогт байгаа Өвөр Монголын Шангийн нам нисэлтийн шинжилгээ мэрэглийн компаниас биеэн даж судлан үйлдсэн том хэлбэрийн цахилгаан хөдөлгөрт олон эргүүлэгтэй нисгэлчгүй нисүр нь ойрд анхны нисэлтэд амжилттай байлдуулжээ. Энэх нисгэлчгүй нисүрийн хамгийн их даалцсан 50 кг-д хүрэхээр баггүй нэнч өндөр далайн төвшин хүчит салхижич хахир хүйтэн орчин торинд зогцож чаддаг. Одоохон манай орны нам нисэлтийн аж үйлсийн сүргэжлийн үйлдэл анх алхам илэрч 2027 болоход нам нисэлтийн орны хамаарлын өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж нийтмийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг нэмэгдүүлээд 33 болгон баримжаажуулсан түр цагийн нисч буух талбар чагийг 100 болгон өртгөхийн хамт Хөх хот бүхт ордсын нам нисэлтийн аж ахуйн хөгжилтийн торгийг байгуулан нам нисэлтийн тоног тохиромж үйлдэх нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх нам нисэлтийн баталгаа болон ерөнхийлсэн үйлчилгээг нэгтгэсэн аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлэхээр бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэн бүх улсын салих гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн тархаалтын анхдагч нарилаг зургийг нийтлэлээ. Энэхүү зураг нь салих гэрлэр чагалхан гаргаж байгаа машин төхөөрөмжийн оновчтой жишг болон салих гэрлийн харилцан нөхөрлүүлэх төслийг шилдэгжүүлэх болон шинэ энергиг шингэн ашиглах хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шин төсөл хангах болно. Арын жил манай орны салих гэрлэр чагалхан гаргах машин чогцолорын хөвчөө дүргэн нэмэгдсэн боловч салихны эрч гэрлийн тосолтон тогтургүй болохоор чагалхан гаргах хэмжээг ч эзэмдхийн аргагүй байж их хэмжээний бохирдлогоо чагалхааныг чагалхаан торд оруулж чадахгүй асуудал оршиж байлаа. Өнгөрсөн дэх шинжилгээ ухаантад хэдийгээр салих гэрлийн эх баялгийг чагийн талаар арилжин нөхөрлүүлж болно гэдгийг мэдэж байсан ч та баримтын нарилаг биш орон зайн задлалтын чадвар нь хязгаартайгаасаа болоод бодтой чагалхан өртөөний байрлуулалтыг үндэслэж арилжин нөхөрлөх үр бүтэмжийн оновчтой үнэлэн жишгэд барих байлаа. Энэхүү хүчиртэй асуудал хандуулан судалгааны бүлэгм нь өндөр давтамжтай дагуулодны алсэрлийн зураг төрсчрийг төрөвний мэрэгжлийн ашиглаж улсын дотоодын салих гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн гажиржи мэдээж ангийн анхдагч тоо баримтын хөмөргий байгуулжээ. Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дэд ерөнхий инженер Жан Жинхай гажирж үе дэлхийн бөмбөрчгийн орон зай мэрэгжлийн гүйцэд ашиглан салих гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийн ажиллаж байгаа байдлыг төсөөлж салих гэрлэр чагалхан гаргах машин төхөөрөмжийг арилжин нөхөрлүүлэх төсөл гаргаж чадна. Энгийн шинэ энергийн төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхгүй байдалд орж гисэн шинэ энергийн ашигламжийг 19-өөр нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Одоохонд Бэжийн их сургуулийн ордос дэх энергийн судалгааны хүрээ нэн үйлдвэрлэл жан сургаалтаа судалгаа хэрэглэлтийг ойлдуулан шинэ гүтгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж энэхүү үр бүтээлийг шинэ энергийн төлөвжүүлдэг аюун та чагалхаан торийн бүтээн байгуулалт жирийн хүрээнд улруулан хэрэглэхийг хайхулж байна.
0: Өвөр Монголын радио тэлбэр сарааны мэдээ. Уртан засах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим байрт 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөөр дамжиг төрөл зүйлийг тогтоосон үр дүнгийн нийтэлж 2690 төрөл зүйлийг дамжигчаар болсон байна. Энэ нь ядны адлах цааны хасаан 140-оор нэмэгдэж дэмжилгийн бэл мөнгө нь анхудаа 3 дуушир төргөйд авч 2025 оны хасаан 137-оор нэмэгдэж төрөл зүйлийг тогтоосон хэмжээ болон дэмжилгийн бэл мөнгөний хэмжээ нь бүр түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө нь уртан засах орны давуулга онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага суурилан төслийн байрлуулалтын талаар уртан засах орны амьд бодис хийгээ тариалан мал аж ахуй, амь ахуйн орчин тойрон, шинэ энерги хийгээ тэрүүний үйлдвэрлэлийн үйлс, үндэсний эм эмнэлэг зэрэг голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч аж ахуйн суур судалгаанд оролцохыг жолоотон дагуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах орны ойшоогоо нутгийн төвчнөөс ойлгосноор энэ жилийн эхнээс нааш манай орон Монгол улсад жоо бөгөөд 5,300,000 суур чих мод харагджээ. Ойлгосноор ойрын жилд манай орон 3 умартын халхавчхан инженерингийн чанар сайтай чих модны эрэлтийн газрыг байгуулахар харалт болгосон бөгөөд орон нутгийн шилдэг модны төрлийг байжуулах эрчим үргэлжлэн чангаруулж чих модны жилийн гаралтыг 10 дуушур суураас давуулан өртөн засах орны баталгаас гадна бас эргэн тойрны улс ба гажир орнд чих мод хангаж бий. Монгол улс 10 дуушур суур мод тариф төлөвлөгөө эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш манай орон нэгэнт Монгол улсад 1,000 төмөн суур чих мод хангажээ. Манай орноос Монгол улсад гарагж байгаа чих мод нь голдуу Хингэн аймаг, Шилэнгол аймаг болон Алшин аймаг төвлөрч байдаг. Үүнд энэ жилийн Шилэнгол аймгийн гадаадад чих мод гаргасан хэмжээний ихэх нэмэгдэж, Алшин аймаг чих модыг гадаадад гаргах ажлыг анхудаа өрнүүлжээ. Гадаадад гаргах модны төрөл тасралтгүй баялагжиж, уулын гачуур, хайлаар нарс, навчж улгарах нарс, хайлсан мод, голд бор зэрэг модны төрөл зүйлийн суурин дээрэ жаг мод, сохай, бургас зэрэг эсрэг жилийн засахад тохирдог Ахын модны төрөл зүйлийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио тэлбэр оны мэдээ. Бүх улсын төрөв бүлгийн ойшугаа нүүр төрөгчийн хурамдлын туршилтын хот болсон бүх тоот нь 1550 төмөн мөгийн ерөнхий талбай бүхий ойшугаа нутаг улчаар нуг газар элсэн цөлийг бүргэсэн нүүр төрөгчийн хурамдлын хөгжилтийн орныг байгуулж сүлжээгээр дамжуулан 4775 тонн нүүр төрөгч арилжаалсан байна. Сурвалжлагт бүх тоотын гүйэн шаны улсын ой шугаан талбайд сурвалжлахаар хүрэхэд тэмдэг ажилтад 8,000 муу шинээр ойжулсан ой модонд ус арвилах цартмал бордуур оруулж байлаа. Энэ хэсэг шинээр ойжулсан ойт газар нь торог модоор голлож, бут модоор хавсранж болгохын хамт уулын ойт газрын өвсөн үрийн бүтээн байгуулалтын хамтад нь харгалцсан босоо цогцот амь ахуй хамгаалтын ой болно. Нэн ашиглах хугацаанд орсныхаа дараа мөн бүрийн ашиг орлого нь бараг 30-50 төрөгт хүрэх боломжтой. Гуян шин нь ган хурай хагас ган хурай оронд оршидгоос ой мод тарьсан ч эдгэрэлтийн норм нь тун доор байдаг. Чиг модны эдгэрэлтийн нормыг дэвшүүлж, амь ахуйн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн баталгаахын тулд 2023 онд Бухтоот Гуян шаны улсын ой шугам талбай 2000 муу ойд газрын нан хөгжүүлж, Өвөр Монголын анхдагч 15 түмэн тооны тоочлсон нүрэгтөрчийн тэмдэгтээ тархаасан байна. Одоохон болтол ой шугам талбай нүрэгтөрчийн тэмдэгтээ арилжаалаад нийт 100 түмэн төргийн ашиг орлого олж, үүний ган бүхнийг шилдэг үйлдвэрийн чиг мод байжуулах шинээр тарьсан модон услах зэрэгт хэрэгжилжээ. Бухтоот бас сургууль ба орон нутгийн хамтар байгуулах загвар төшөглөн 1740 метрийн туршилтын тасга байгуулж, агаар охторгой газрын нэг цогцолж улсын хэмжилтийн тор сүлжээг байгуулан нүрэгтөрөгчийн хурамтлын нарилаг оновчтойгоор хэмжигий байлуулжээ. Үүний дагуу ой шугаа нутаг үлчэрийн гадагшлуулсан нүрэгтөрөгчийн давхар эслэлийг магадлан тогтоож эргэлдүүлэх тавцан ба ой шугаа нутаг үлчэрийн нүрэгтөрөгчийн төгөөмөл харгалзлын тавцангийн нэн хөгжүүлэхийн хамтаа Бухтоотын олон нийтийн эх байлгийн үйлчлэлийн эрхийн арилжааны төвд арилжаалжээ. Одоохон болтол нүрэгтөрөгчийн тэмдэгтийн арилжааг 11 удаа хийж арилжаасан хэмжээнд 4775 тонн хүрсэн байна. Бухтоот одоохон ой шугаа тал нутаг нуг газар цөлөрхөх газрыг хамарсан нүрэгтөрөгчийн хоромтлын хөгжилтийн тойргийн 22 байгуулж ерөнхий талбай 1550 түмэн мөд хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөртөн жасах хорны ардын жасахын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажар, өвөртөн жасах хорны тарэлэн малажуухай болон хөдөө тосхон малжи хорны тэнхэм, өвөртөн жасах хорны соёл болон жуулчлийн тэнхмэс хамтар эрхэлсэн Өвөр Монголын бохир дэлгүй шилдэг бүтээгдэхүүнийг хөх мөрнөө гурвалжин хайх тухайн танилцуулга ажлаг 6-р сарын 9-ний өдөр Шанхай хотод явагджээ. Ажилгийн тухайн талбайд өвөртөн жасах орны ардын жасахын ордоны Шанхайд суугаа хэрэг эрхлэх ажр нь Шанхайн шүүдний явдлын бүлэглэлтэй байлдах бодлогын хамтралч анаа зөвлөлчөөр тогтож, Шанхайн шүүдний явдлын бүлэглэлийн боловсронгүй болсон сүлжээний арга зам, барааны гүйлгэний хөмөрөглөлт болон ангалгийн хэлхэний системд төшхилж, Өвөр Монголын анчлагт үйлдэхүүний гадагшаа борлуулах гүйлгэний тодогдлын нөхөрлөхөөр тогтжээ. Энэ нь уулын төр чагийн дэлгэн борлуулгын тагтвартай ангаан борлуулга болгон хувирулж, манай орондоо Шанхайн шүүдний гүйлгэний тороор дамжуулан нутгийн онц харалтын шилдэг бүтээгдэхүүн хөх мөрнөө гурвалжин хайхт борлуулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлжээ. Дараачаар хоёр талаараа барааны гүйлгэс гадна мөнгөн гүйлгэс, соёлын үүдэлт зэрэг олон талаар хамтарлжиж, анчлагт малын ашиг шим тэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний хамтараа борлуулах замыг бүтээн байгуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Зуны 6 сар болоход манай орны зөнхлөг газраар хурд тундас олширч, хэсэг газар чанга солиг урсгал цагуур олон үлснэр үер устлын амар төвчний сэргэлэн хориглох даралт нэмэгдлээ. Одоохон дэл газрынхан үер устал үүсэх адалт гэмийн идэвхтэй байцаач эд бодос нөөцлөхийн хамт үер устлын сэргэлэн хориглох сорилт гэж үерийг сэргэлэх амар төвчин болон үйлдвэрлэлийн амар төвчнийг зэргээр хамаараа эзэмдэж байна. Ойрт Хянган аймгийн Төвчэн шааны Даачин шан усан цоормийн бахилах барилгын ажил арчимтай явагдаж, ус навчгийг сэргээлэх суугмалдан шүйнийгээр цоормийн хааныг бахилжээ. Даачин шан усан цоорм бол үерийг сэргээлэх, тариа услах, загас жараахаа тажиан үржүүлэхийн нэгтгсэн дунд хэлбэрийн усан цоорм болох бөгөөд цуулах голын усыг Лёхоголд татах, нүхэн замын ус татруулах үүргийг үргэлж, доот урсгалын 2 шам балгас, 2 түмэн хүн ам, 12 түмэн муу тариан газаржиж, 5 түмэн муу нутаг үлчэрийн амар төвчний хамгаалж байдаг. Өнөө жил манай орон үерийг сэргэлэх амар төвчний ухуулаг болон бачин байдлын арга зах сорилтын эрт маань чангаруулж, эд удас болон хүний хүчийг гүйцэд бэлтгэв. 6-р сарын 1-ээс нааша Шилийн хот үерийг сэргэлэх бачин байдлын арга зах тогтолцыг ажилуулж, үерийг сэргэлэх 12 дугайлан аюулаас аврах 80 гарай хүнийг зохион байгуулж, бачин байдлын арга захад хэрэгсэх тэрэг унаа, үерийг залах том хэлбэрийн багаж хэрэгсэл зэргийг бүрэн бэлтгэсэн байна. Хот борооны ус татруулах хуудгийг цэвэрлэх ажлыг бүх талаар байрлуулж, бүх хот хүндийг төгшөрт байдал чиглүүлсэн орон бус алсалсан бодит сорилт хийжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөртөн жасах хорны тоо бүртгөлийн товчооноо сангасан мэдээг үндэслэвэл, одоохонд Улаанхат хотын жилийн нүүрсэр байгалийн шатамгай хий үйлдвэрлэх чадвар 26 дуушруу 6,000 түмэн босодруулж метр хүрч бүх орон төрүүлж байна. Энэ жилийн 1-4 сард Улаанхат хотын нүүрснээ гаралтан буурж нүүрсэр байгалийн шатамгай хий үйлдвэрлсэн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, чулуун тосны үйлдвэрлэл ахархан хугацаанд багсан, шин энергийн чагалхааны үйлдвэрлэл нь тогтуун байдлаа баталлаа. 1-4 сард Улаанхат хотын нүүрсэр үйлдвэрлсэн байгалийн шатамхай хийгийн гаралтын адна айдл хугацааны хасаа 1 босоодруулж метр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь 112-ийг авч, тухайн газрын байгалийн шатамхай хийгийн хангалгын дараасыг намдуулжээ. 1-4 сард Улаанхат хотын шин энергийн хангалга ерөнхийдөө тогтун байж, бүх хотын шин энергийн чагалхан гаргасан хэмжээ 61 киловатт чагт хүрч, энергийн бохирдлого тээш хэлбэрээр хавруулах

0: болон гадаадын аж ахуйлал энэхүү аж үйлсийн мэрэгжлийг ганцаараа эзэмшиж байсан байдлыг эцэслүүлсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балас Саялбат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.
1: Хилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсгоч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсгохоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо? Тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Өнцгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн хөлбөмбөгийн уралдаан, дэлхийн наврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны тусгай сөдөв нэвтрүүлгээр тус хугацааны уралдааны тухай танилцуулж, тайлбарлаж та бүхэнд уралдаан үжиж, өөрийн дур багтай улс багаан дэмжигч нь дусдан болгыг мэн энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа.

2026 оны 6 сарын 12-ны өдөр болохоор дэлхийн аврах шалгуулах хөл бөмбөгийн уралдаан нэхэлж энэх бүх дэлхийн бөмбөгөн хорхойтны өвдөх шиг наадам хүсээгэн чигнэр нээж 38 өдрийн шүрүүн нүсэлдөөнөр дамжин дэлхийн аврах хундгийн эжин тодорхой билээ. Хүний нэг насыг 4-4 жилээр ховаавал 4-4 жилийн өмнөх өөр бий баюу орчин ахвай өсөд өөр болцдог юм. Тэгэхээр төв төлөвс хорооны нэрт хөтлөгч Хөви ингэж хэлсэн байдаг. Үжигчтэй та бүхэн өөр биеэс нь асуугаарай. 4 жилийн өмнөх чамтай хамт бөмбө үжиж байсан хүнтэйгээ одоо харилцаж байна уу? 4 жилийн дараа бөмбө үжиж буй чиний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үү? Бид яагаад хөл бөмбөнд ийм их хайртай вэ? Учир нь хөл бөмбөг ганцхан тамирчдын үлгэр жишээ хатан жоргий харуулхаар барахгүй. Эвэлчрийн ард түмний баатарлаг хүсэл мөрөөдөлд төөж яваа билээ. Таны дэмждэг хөл бөмбөгийн анги ялсан ч дийлэгдсэн ч та амьдралдаа өөдрөх сэтгэл өрч хүчээр дүүрэн яваарэ гэж хэлсэн билээ. Тиймээ энэх уралдаан бүхэл бөмбөрчгийн хүмүүсийн хамтдаа баясж хамтдаа нээж бид нэг л бөмбөрчүүдээр амьдарч сууршиж байгаа гэдгийг мэдрүүлсэн мөч билээ. 4-4 жилийн хүлээлтээр дамжин энэ уралдаан явагддаг болохоор манай бөмбөгөн хорхойтод тус уралдааныг ихэд хөндтгөж үждэг. Яагаад тус удааны уралдаан босод уралдаанаас ончлогдож үн чинэн ийм өндөрвэй гэвэл түүний түүх болно уралдааны ончлогоос ойлгох хэрэгтэй билээ. Залгаад бид хамтдаа өнгөрсөн жилүүдийн төрүүн болно түүний үлгэр дурсамж өнөө жилийн уралдаанд аль аль улс оролч нь ямар тамирч нь ямар сургаагч байгаа уралдааны тохирол зэрэг талаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, яг одоо сонсож байгаа энэ дуу бол 2026 оны Америк, Канада, Мексик гурван улсын хамтарсан дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны сүлд дуу байгаа. Дэлхийн хондот гэж ярахаар хамаг түрүүнд бодож олох лавтай алтан шаргал өнгөөр гялалцсан аврах хүчтэн хондот. Дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаа нь улс улсын хоорондох уралдаан байж, улс улсаас шилдэг тамирчдыг сунгаж шилж одоо тус уралдаанд бол оролцуулдаг. Тэгэхээр нь бол манай тамирчид улсынхаа нэр алдар, өөрийн биеийн нэр алдрын төлөө бүх хүч, бүх чаргаар нь тэмчиж уралдах. Тэгэхээр нь тус уралдаан болохоор үн чанаар өндөр, төрүүлэхэд бол нэлээд хүчир төвөгтэй иймэрхүү уралдаан байдаг. Дэлхийн аврах шалгуулах уралдааны түүхээс танилцуулбал 1930 оноос Уругвай байгаас эхэлж 2022 он Катард явагдсан. Дэлхийн хондох төртөл бол нэгд 96 жилийн өнгөрүүлж ирсэн байдаг. Үүний дундаас олон улс дугайлан төрүүлж, нийтдээ нь бол 22 удааны төргүүн тодорж, 96 жилийн туршид нийт 8 улс болохоор олонтаа аврах хүчтний хундгийг бол тосож өнгөрсөн байдаг. Тус хундгийг болохоор 4 жилээр төрүүлсэн улс хадгалж, жишээлж ярвал манай орны алтан бүсийн төмчөө шиг буцааж өгж, шин эжэндэ гардуулж өгдөг иймэрхүү дөрмөр явагддаг. Аврах хүчтэн хундгийг хамг олон удаа тосож өнгөрсөн улс болохоор Барзал ангуайж, нэгэнтэй 5 удаа төргүүлж, тус тусдаа нь болохоор 1958 он, 1962 он, 1970 он, 1994 он болон 2002 онд болсон Япон Кореагийн хамтарсан дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол төрүүлсэн иймэрхүү амжилт бүтээлттэй яваа. За, дээр хугацаанд явагдсан Катарын дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд Месси Аргентин улсыг дагуулна, төргүүлж 36 жилийн дараа Аргентин улс аханта аврах хүчтэн ундгийг бол тоссон иймэрхүү түүхийг бол үүтсэн байгаа. За, нэн мөнч хөлбөмбөгийн хорхойтны нэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлсэн цаг мөч байдаг. Яагаад гэвэл Мессиг манай сонсогчуд бүр таних байхаа. Месси болохоор одоо үеийн хамгийн нэр хүндтэй хөлбөмбөгийн тамирчин. Месси хөлбөмбөгийн түүхэн дээр хамаг олон нийт 8 удааны алтан бөмбөгийн медалийг бол гартсан тамирчин байгаа. 4 удааны Европын холбооны уралдааны төргүүн, 2 удааны Америк ТВ-ийн ундгийн төргүүн байж, бүх нийтдээ 910 бөмбөг оруулж, одоо хөлбөмбөгийн түүхэн дээрх хамгийн бүрэн шаналтай тамирчин. За, тэгээд мөнч олон төмөндөө бөмбөгийн ван гэж алдарсан иймэрхүү нэр тамирчин. 2022 оны Катарын дэлхийн ундгад хөлбөмбөгийн уралдаанд болохоор улсаа дагуулж төргүүлсэн, түүний хөлбөмбөгийн үйлсийг бүрэн бүтэн болгосон мөч гэж одоо нэрэгдсэн байгаа. Өнөө жил Месси улсаа дагуулад 6 дахь удаа дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол

Залгаад Франц улс болон Уругвай улс тус тус хоёр удаа тэргүүлнэ. Франц улс нь болохоор 2018 оны Оросын дэлхийн ундагт бол төрүүлж, Уругвай болохоор 1930 он болон 1950 онд төрүүлж байсан ийм түүхтэй. Англи улс болохоор 1966 онд тус улсдаа байгуулагдсан дэлхийн аврах шалгуулах хуралдаанд төрүүлж, Испани улс болохоор 2010 оны Өмнөд Африкийн дэлхийн ундагт анх удаа

хүчит нь хондгийг дусч анхны төрүүнэн болохоор өмнө Африкийн дэлхийн аврах шалгуулах уралдаанд бол дуссан байгаа. Удаан алганы төрүүнэн ард талд бол олон үлгэр домог байдаг. Одоо жишээлээд ярихад бол Аргентин улсын уулын нэрт тамирчин Марадона болохоор тухайн үед бол хормостын гар гэж одоо гараараа бөмбөг оруулж Аргентин улсыг дагуулж бол аврах хүчтний хундгийг бол тосож байсан. Эхмэтийн жишээ бол одоо олон олон байдаг. Бүр удаа олгоны уралдаанд болохоор удаа олгоны энэ аврах шалгуулах төвчөнд бол сайхан сайхан үлгэрүүд гардаг тийм ээ. За энүүд нь болохоор манай үжигчэд сонсогчид санан санан бодогддээ бас тэгээд хүлээж хүлээж чинь 4 жилийг туулан туулан гарч одоо энэ хуралдааны үжи өөрийн дэмждэг улсаан төрүүлэхийн хари гэж одоо хүлээдэг. Иймээс үл энэ бараг хөл гомбгийн нэг бусдын анхаарлыг татах тал гэмүү эсвэл одоо хүмүүс яагаад энэ тамир урлаг дуртай болсны шалтгаан нь бараг юм байхаа гэж бодож байна.

Залгаад бид хамтдаа тус удааны Америк, Канада, Мексик 3 улсын хамтарсан 2026 оны дэлхийн наврага шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны тухай ойлголцъё. Тус удааны дэлхийн наврага шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан түүхэнд анх удаа 3 улс бол хамтарж эрхэлсэн байгаа. За 3 улс болохоор Америк, Канада, Мексик зэрэг 3 улсаар бүрэлдсэн. Мексик бол 3 удаа дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны 3 удаа зохион байгуулсан. Америк бол 2 удаа, Канада бол 1 удаа зохион байгуулсан байгаа. За тэгвэл тус удааны уралдаан болохоор 16 хотод 16 талуураар 16 талуурд бол явагдана. Түүний дундаас бол 11 уралдааныг бол Америкт зохион байгуулж, 3 удаагийн юм бол Мексикт зохион байгуулна. Канадад бол 2 удаа зохион байгуулж одоо тус удааны уралдааныг явагдуулна. Тус удааны дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан түүхэн дээр хөрөө өвчөөгөр хамгийн их уралдаанд оролцох анги нь бол уулын 32 анги байснаасаа 48 бол чавран. Уралдаан 64 талвараас 64 талвар нэмэгдэж бүхий л уралдаан нь бол 6 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 7 сарын 19-ны өдөр болтол явагдана. Бүх нийтдүүл 38 өдөр сар илүүтэй тэгж үл явагдана. Уралдааны дүрмийн талаар бол бас шин дүрм тогтоогдож 48 дугайлан 12 баг болж баг үрдүүл 4000 ховоогдож ганц уралдааны дүрмөөр үл явагдана. Нэг л уралдаанаар бол ялжлах тахан шидэмсүүх баг бүрийн өмнө 2 нэр болно. 8 шилдэх хэрэг үдөвчтэй багийн 3 дахь мэрсэр 32 анги шигшөө төвчөнд орох эрхийг бол олно. Шигшөө уралдааны дүрмийн талаар бол уулын дүрмтэйхэн адилхан байж нэг л уралдаанаар ялжлахтахан тогтооно. Нэг л уралдаанаар ялжлахтахан тогтоож одоо өцсийн дөрвөн байрыг бол тодруулах юм байна. Хамаг анхны уралдаан болохоор 6 сарын 12-ны өдрийн өдний өмнө 10 цагт Мексик улсын төв Мексик хотын Аситака тамирын талбарт бол анхны уралдаанаа эхлүүлж Мексик анги Канада ангитай уралдаж одоо хөшөөгөө нөх юм байна. Өдсийн шийдвэрт төмчэн болохоор 7 сарын 19-ний өдрийн өдний өмнө 11 цагт Америк улсын Нью-Йорк хотын тамирын талбарт бол явагдаж одоо төрөн байрыг бол болоолтох юм байна. 7 сарын 19-ний өдөр

Залгаат бид хамт таана. Тус хугацааны дэлхийн намрах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны оролцох гэж байгаа одоо гол гол улс анги болно. Тус ангийн голлогч тамирч нь боёо сургаагч нарыг бол танилцуулъя. Дээр хугацааны Катард явагдсан дэлхийн аврах шалгаруулах томчооны төрүүн байранд орсон анги Аргентин ангийн тавханд танилцуулъя. Аргентин болохоор сургаагч Скалони гэр бол жолоодулж байгаа. Тус сургаагч нь болохоор Аргентин улсын ангийг дагуулна. Америк ТВ-ийн хундаг, Европ Америк ТВ-ийн хундаг, дэлхийн хундаг зэрэг төрөүнийг бол авчирсан сургаагч. Тэрээр нэгэнтүүл Аргентин улсын хөл өвөмбөний нэрд сургаагч болж түүний бүтөөсөн Аргентин анги нь бүлхэмдэлтэй, эрч чөрхтэй, нэгдлийн хүчнтэй анги болсон байгаа. Аргентин улсын тамирчдын талаас ярвал тус ангийн төлөөлөгч тамирчин бол Месси болно. Месси 39 настай тус ангийн тухс үлд болж яваа. Гарцаагүй энэ хугацааны уралдаанд түүний 6 дахь удааны оролцож байгаа дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн төмчөө болно. За мөн цөл бараг хамаг эцсийн удааны уралдаанд болж байгаа гэж хэлж байна. Залгаад ярвал Франц улсын анги болно. Франц улсан бол Дешамп сургаагчаар голлуулсан Франц анги нь 2018 оны Оросын дэлхийн хондогдуул төрүүлж дуршлаг арван залуу тамирчин арван шилдэг тамирчин олон мөч одоо тус хугацааны хамгийн хүчрэхэг анги болсон байгаа. Тус ангид бол Мбаппе 2022 онд бол дэлхийн хондгийн алтан шахаа шагналыг бол хүртэж нийт бол 7 бөмбөг оруулна. Месси 1 бөмбөгөөр бол чөрж одоо дийлсэн байгаа. За түүнээр голлуулсан Франц анги нь бол олон шилдэг тамирчдаар бүрдэж одоо төрүүлэх болцоогоор бол маш их өндөр байгаа юм нэг анги болно. Залгаад бол Барсел анги. Барсел анги болохоор Анчелоти сургаагчаар дагуулж одоо тус улсын шилдэг нэр тамирчин Неймар, Винишиус зэрэг тамирчнаар бүрэлдсэн бас нэг хүчрэх анги. Барсел анги болохоор шилдэг авиас бэлгтэй тамирчин бол олон байдаг. Мэдээж бол уулын 5 нодд Барсел гэж хэлдэг шүү. Тэгэхээр бол сайн сайн шилдэг тамирчид бол олон байдаг. Өөрийн гэсэн хөв намбаатай юм анги байдаг. Жишээлбэл одоо яг манай амьдрал авч хэлвэл үжимчин гэвэл одоо бүх сайтай нутаг, бүх чинттэй нутаг гэмээр алдарсан байдаг. Барсел гэвэл одоо их тийм хөл өвөмбөгийн одоор дүүрэн. Хөл өвөмбөд бол маш сайн байдаг. Маш дур бахтай тийм нэг улс байдаг. Сургаагч Анчелотигийн хувьд авч хэлвэл анх удаа улсын ангийг дагуулж одоо уралдаанд оролцож байгаа. Уул нь бол бүрэл Клоп дагуулж уралдаанд оролцдог. Түүний амжилт бүтөлийн талаас авч хэлвэл Европ ТВ-ийн 5 холбоот уралдааны бүхнийг үл төрүүний нь авсан байгаа. Европ ТВ-д бол одоо 5 холбоот уралдаан явагддаг шүү дээ. Англид байна, Германд байна, Францад байна, Испанд байна, зэрэг одоо Итали ус байна. Тавуулыг үл төрүүнийг нь авчсан. Ийм нэртэй бас чадвартай авьяас бэлгтэй ийм сургаагч. Тэгэд бол яс өөрөө бас бөмбөг өшгөлжсэн тиймэрхүү тамирчин байжсан нь уулна. Тэгэд бол 4 удааны Йорф ТВ-ийн хундгийн эжин болсон байгаа. Тэгэд өнөө жилөөс бол эхэлж улсын сургаагчаар анх оролцож одоо тус сургаачны уралдаанд бол оролцож байгаа. Сонсогчуд бөмбөгийн хорхойдд бол Барсел ангийг бол бас маш их харж ингэж бодож байна. Би өөрөө ч гэсэн бас Барсел анги дуртай. Бас өнөө жил бас тэшин шүүгийн дөрөвд орчих уу гэмээр хүсэж байгаа. За залгаад бол Англи улс. Англи улс бол бас маш олон залуу тамирчдаар бүрэлдсэн. Бас авиас бэлгтэй. Мэдээж одоо Англи улсын холбоот уралдаан нь бол бүх дэлхийд төрөн байраар бол явж байгаа. Жишээлх юм бол одоо олон олон сайн клубуд бол байдаг. Одоо нэг холбоот уралдааны дугайланд бол 16 дугайлантай гэж бодвол бараг 10-аас хам тийм нэр төрттэй, хуучин түүхтэй бас олон сайн сургаагч тамирчинтай ийм
клуб байдаг юм холбоот уралдаан байгаа. Тэгэхээр нь бол Английн клуб өмгийн талаар бол олон олон сайн тамирчин бас олон олон сайхан сургаагч зэрэг олон гарч исэн. Испаниус болохоор Испани бол мэдэн шүү дээ манай сонсогчуд барах. Испанд бол Барселона, Мадрид гэдэг одоо олон олон сайхан клубуд бол байдаг тийм ээ. За дээр шилбэл Испани Европ улсын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Европын улсуудын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн. Гэхдээ өнөө жил нэг жил болоод дэлхийн аврах шалгуулах төвчөнд бол оролцох гэж байгаа. Бос их хүчтэй бас дурсахтай юм анги байгаа. Залгаад бол Португал улс. Португал улс бол ярангуу бидний мэдээж Кристиано гэж байдаг. Кристиано Роналдо Месситэй адилхан бас нэг үе нэг цаг үеийг дургуулж явсан хоёр сайхан тамирчны нэг нь байгаа. Энэ хоёр тамирч нь бол одоо барах хөлөмгийн дэвжэн давцсан гэвэл хороод жил шахам эдэлсэн их түүхтэй өөрөлдсөн бас агуу олон уралдаан тамирчинд бас шанал авчсан шанал хөвөлөр бол дүүрэн тийм агуу тамирчин байгаа. Тэгэхээр Португал анги нь бол бас олон олон сайхан тамирчин, шилдэг тамирчин, залуу тамирчнаар бүрдсэн байдаг. За тэгвэл эдгээр одоо хүчрэхэг ангийг танилцуулахын дагуу бас олон олон бас яг ариун уралдаанд оролцож ирсэнгүү тийм ангууд байдаг. Бас хэлж мэдэхгүй хүчрэхэг ангийг бас дийлж бас өмнө дээгүүр бас мөлен дэш явчих уу гэмээр бас ангууд л олон байдаг. Жишээлбэл Мороко гэдэг улс байгаа. Кроатия улс. Кроатия улс болохоор 2018 оны Оросын дэлхийн хундагт уралдаанд болохоор бас өмнө дөрөвд л шүүрж үлдсэн нэгэн сайд улс байдаг. Зэрэг зэрэг одоо 48 ангаар бүрлдсэн тос удааны уралдааныг бол бас маш анхаарах цохолтой гэмээн бодож байна. Бас олон олон сайхан шилдэг тамирчд байгаа, шилдэг сургаагч байгаа. Тус Суданы уралдаан нь олны анхаарал төрсөн сайхан уралдаан болох гэж итгэж байна энэ дэс.

хэрхэн өндөдөө сонсогчдоо, дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан Бээжингийн цагаар тухайн цагт нь явагдана. Маргаашийн 10 цагт тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаан бол анхны уралдаанаа эхэлж явагдах юм байна. 1970 онд Бээлийн тоглолт, 1986 онд Марадонагийн Хормостын гар зэрэг уралдааныг өнгөрүүлж ирсэн Мексик хотын Мексик тамирын талбар нь түүний 3 дахь удааны уралдаанаа эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ нь Төм олон бөмбөгн хохотын уухайлдамд Америк ТВ-ийн хөл бөмбөний гайхамшигыг илрүүлэн хүчмөхөн шилхэх нь тус хугацааны хамгийн одоо гэлс чиг болох нь гараагүй. Өргөн нолон бөмбөгн хохотон давч хэлвэл энэ нь тус хугацааны дэлхийн хондох жинкнэр эхэлж тамирчид ном ногоон тамирын талбарт алхаж орсон тэр мөчөөс өнө үеийн түүхийг үлдээж уухайлал, баяр баясгал, харамсал, хүсэл найдал, төрөл ахшимд ихэссэн гэдгийг тоохолж байгаа юм.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ чигийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Ирэх 38 өдрийн дуршид зөө дөрвөн талбар уралдаан гайхамшигт мөчих үлдээхэн лавтай. Тамир урлаган тамирчтын хөлсөөр бүрлдсэн биш. Бүхэл хүмүүсийн хамтын найдлага, ар талын дэмжих хүч нь бүхэл хүмүүсийн хамтын чармайлгаар түүхэт мөчих үлдээдэг. Хөл бөмбөг нь өөгүй төгс биш. Гэвч тэр нь хижээд үнэн чанараар байдаг. Нэг сарын хугацаа бүхий уралдаанд хөл бөмбөг тамир урлаган та бүхэнд баяр баясгал эд төгөөг авчирч өгөх нь лавтай билээ. Хүндэт сонсогчдоо, энэ чигийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүв, дараа дараач нөтрүүлгийг

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 11, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 26 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг 4 төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Вилис босгоцодд дэмжлэг үзүүлж байна.
3: Аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуудгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдсан жирэг мөдөнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээнэ нэрд тэмдгээр жолоодомж болгоож Вилис босгоох боловсрал, Вилис босгоох үйлчилгээ, Вилис босгоох хүрээлэн, Вилис босгоох ажиллагааны бүх хөлхөг бүрхүүлсэн дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийг байгуулж Вилис босгоох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хотдох ховын ажиглалтын өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа маймаа их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн часах ба эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Вилис босгоохоо баталгааж жийлгийн хэжээч өрөмжилж болох хэжээч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагад гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэхэд тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ. Өрөмжилсэн бүл мөнгөөрөө төр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 томон төгөргийн ажиглалтын жиглэхийг 3 хүн өдөр тавьж бидний бүл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэн ч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбай малчин сарвал уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хатгалж төвөрлөхөд дүгнгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай Саламуучрийн дэмжлэгээр Шилэнгол аймгийн шинийг үүдэж Вилис босгоохоо суран газарта суршиж 3 жил дүрээсэн мөнгө тушаахгүй мөртөн олон төрлийн Вилис босгоохийг дэмжих төрийн бодлогийн ашгийг хүртэв. Одоохонд дэлгүүрийнхэн ажигналтанд сайжирч хөгжөнтэй уларалт өдөрт 800 жин чигээ борлуулж байна. Чигээн саал чигээ өчүүлэх үйлдвэрийн газрын хариуцлагатан саруул сурвалжлах хүлээгтэй. Чигээ хадгалах талаар маш их дэмжлэг болж бараа хүргэхэд ч дүгэн болсон. Нэнч маш олон хэрэглэгчд өөртөө ирж авдаг болсноор төврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогоч мэдгэдэм дэшилсэн гэлээ. Вилис босгоохийг дэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс Вилис босгоохоо суран газрын дүрэсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилах онцтой боловсрал хүртээхээс олон ажиллахаар хүчин нэмрэлэх хүртэл манай аймаг Вилис босгоохийг дэмжих шилдэг үйлчлэх хангаж анх Вилис босгоохийг дэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөг өгөх төрөл зүйлийг үнлэн жишиг зэрэг хэлхээцсэн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийн бүх хэлхээг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймгаараа 1500 томон төгрөгийн Вилис босгоохоо баталгааж ээлдэг тархааж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймгийн Вилис босгоохоо тусгай мэрэгжилтнэ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн Вилис босгоохоо шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 Вилис босгоохчд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар Вилис босгочээ. Бүх аймгийн 19 Вилис босгоох хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гаруй хүнийг дайчлан ажил олгов.
3: Манай хорооны мэд 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлыг хэрэглэхийн хамт яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам Шилэнгол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, мянган гажрын тал нутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахуулах, Шилэнгол аймгийн нэр алдаршлыг нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал аж холбогдолтой юм. Одоохондоо дэл жилийн бэлтгэл ажил нэгэнт бомж шавталтын шатанд орж, бүх аймаг даяараан дүгэн дүт, амар төвшин, гойд сайхан гэх ойлгох дуунаар нарийн ямбай тохируулан нэгдэлтэй